тривожно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай взуття.

небо гасить останнє світло. Добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва. Ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Маша 10 років. Марія Бурмака. Забути все. Забути все, забути знов. Забути раз, забути 100. Забути всі його слова. Забути раз, забути два.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх, притягнути.

0: Київ. Київ FM.
1: The one thing that never changes is

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ FM.
0: Слухай Київ 98 FM.
2: У Києві 4 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: До речі, 75 метрів від будинку до будинку і довжина 1300 метрів. Це параметр Хрещатика. Він є найширшою вулицею міста і найкоротшою центральною вулицею Європи.
1: До речі,
0: на
1: Київ 98 FM. Знай більше.

0: До речі.
1: До речі.
2: Найдавніша вулиця Києва – Володимирська. Їй більше 1000 років.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Від початку свого існування вулиця Покровська носила назву «Гнила» через болото, яке створювала вода, що стікала з пагорбів. Сьогодні назва цієї вулиці походить від церкви Покрова Богородиці.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Класика жанру на Київ.ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Влад, 11 років. Танок на Майдані Конго. Фідель. Пожовтів на стіні постер Брюса Лі. Брендон Лі. І не жив взагалі. З Бова Марі, як з Ще Гевари. Агенти зробили по бренду.

0: речі.
1: До речі, 5 архітекторів змінилося, перш ніж добудували Володимирський собор.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: речі.
1: До речі.
2: Броварський проспект – найдовша вулиця Києва. Довжина – 14 кілометрів.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: Київ 98.
1: У Києві 5 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: До речі.
1: До речі.
2: На честь Києва названо астероїд 2171 Київ.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю.

0: До речі,
1: архітектор Андріївської церкви Бартоломео Растреллі ніколи не бував у Києві.
0: До речі,
2: на Київ
0: 98 FM.
3: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Ще десь півстоліття тому улюбленець туристів з усього світу Андріївський узвіз був просто звичайною вуличкою. Домівкою митців і романтики йому допоміг стати киянин Віктор Некрасов. Саме завдяки йому квартиру Булгакова перетворили на музей. А після святкування 1500-річчя Києва узвіз став справжнім вернісажем.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Дар'я, 10 років.
4: Як свіча згоріла, всі почуття, ні щасливі, спили у небуття. За кохання своїм, якого вже нема, самотня боса, далі йду сама. Самотня боса. На стежинах зламаних надій я шукаю квіти таємних мрій. В моїм серці стужа на душі зима. Самотня боса, йду сама собі.

0: До речі, найнезвичнішим православним храмом світу є Андріївська церква. Вона єдина, на якій ніколи не було дзвонів.
1: До речі,
2: До речі.
1: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: речі.
1: До речі, Дніпро, Хрещатик, університет та вокзальна. Це найстаріші станції Київського метрополітену.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти єдина, з якою я б зміг.

0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 6 година ранку.
2: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
1: Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ.
3: 4+.
4: Привіт, я Кунасюк Мата, мені 7 років. У мене є брат Богдан, він актор. І сестра Поліна, вона танцює на пуантах. А я навчаюся в 23-й неатральній школі. Але поки не знаю, ким хочу стати. Я хочу, щоб наші військові перемогли. Давайте разом слухати пісню «Фіолет. Поживемо, побачимо».

0: Ваше серце готове.
1: Сучасна музика. Актуальні новини. Кью.
2: ФМ. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
0: Слухай щодня в ефірі Київ ФМ.
3: 4+.
4: Привіт, я Голік Єгор. Мені 10 років. Хочу, щоб закінчилася війна. Люблю подорожувати зі своєю сім'єю. Давайте послухаємо пісню «Гаучі 7 секунд».

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, мене звати Діма Мельниченко. Я гучно сміюсь і люблю пожартувати з друзями. У мене є папуга, я її люблю, а звати її Голубка. Мій улюблений колір синій, а коли виросту, хочу стати таксистом. І, звичайно, вірю, що ми переможемо і закінчиться війна. Давайте слухати разом пісню Арсена Мірзояна «Жовто-блакитний».

0: Київ.
1: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
2: Слухай щодня в ефірі Київ FM.
3: 4+.
4: Добрий день. Моє ім'я Кирило. Полюбляю природу, особисто гори, ліси та моря. Люблю щось будувати, як в іграх, так і в житті. Люблю плавати та ще кататися на лижах. Давайте слухати чудову пісню «Зорі» у виконанні «Халуш».

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Коваленко Макар. Я знаю все про роботів і динозаврів. Мені 7 років. Я люблю дивитися мультики і розглядати комікси. У нас йде війна, але наші ЗСУ найкрутіші, і ми скоро переможемо. Давайте слухати пісню «Шумей вище хмар». Давай.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Лисенко Ярослава. Мені 8 років. Я дуже люблю тваринок, а особливо песиків. Мій улюблений мультик «Щенячий патруль». Коли я виросту, я хочу працювати в зоопарку і мати багатько песиків. І мрію, щоб закінчилась війна. Давайте слухати разом пісню «Чи гарно так».

0: Вечірні новини.
1: Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт! Я семирічна Форсович Вікторія, яка навчається у другому класі. Я люблю музику і все, що з нею пов'язано. Також граю на музичних інструментах і від відео сольфеджіо. ЗСУ наші герої, не дивлячись на всю ситуацію, вони не втрачають відчуття гумору і мають дуже непоганий смак у музиці. До речі, моя улюблена пісня «Соня Кай Драйв».

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, я Ляба Волоканіта. Я дуже люблю читати книжки і часто ходжу в шкільну бібліотеку. Нещодавно мені подарували книжку про слона під ліжком. Я прочитала поки що тільки 27 сторінок, але мені вона вже дуже подобається. Думаю, що швидко прочитаю.

0: Київ ФМ. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
1: Привіт, мене звати Рябовола Каніта, мені 8 років, хоча я навчаюся у 2 класі 23-ї школи. Але в майбутньому мрію стати кухарем. Я люблю готувати всілякі смаколики, наприклад, на вихідних ми з мамою готували яблучний пиріг. Я сама замішувала тісто і викладала яблуко. І всім дуже сподобалось, особливо татові. Мені дуже подобається пісня «Козак систем, хто як не ти».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
1: У Києві 7 година ранку.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: хочу бути поруч з такою, як ти.
1: Слухай. Київ FM.
2: Я сьогодні бачив добрий сон.

0: знайбільше вже давно.
1: Ти стоїш.
0: Двері закриті, є вікно. Так пройдеш. Казатимуть ні, кричатимуть сті, а тоді мерщій. Не дозволяєш їм торкатись, прийдь.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 8 година ранку.
1: Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM.
2: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, і запрошуємо вас поговорити про наших дітей. Щопонеділка у цій порі ми говоримо про їх здоров'я, освіту і виховання. Сьогодні у нас надзвичайно складна тема, важлива тема. Ми будемо говорити про те, як дитині пройти процес розлучення батьків. Бо всі ми знаємо, що розлучення – це складний період, в якому часто багато болю, злості і непорозумінь. Це випробування, яке і для дорослих з багатьма зірочками складності. А якщо у подружжя є діти, стає ще важче. Як правильно пояснити маленькій дитині, і не лише маленькій, що мама і тато більше не разом. Наскільки відвертими треба бути з підлітками, розказуючи про причини розлучення. Про все це ми сьогодні будемо говорити у нашій програмі. Я з радістю представляю вам мою сьогоднішню гостю. Це Марія Малихіна, перинатальний, дитячий, сімейний психолог, авторка та інструкторка курсів для батьків. Вітаю вас, Марія.
3: Доброго ранку.
2: Також я хотіла би запросити до нашої розмови і слухачів. Будь ласка, пишіть нам свої питання. 098-009-98-98 – це номер нашого вайберу. Маєте унікальну можливість проконсультуватися із експерткою просто в прямому ефірі. Описуйте свою ситуацію, якщо потрібна порада саме от в цій темі. Можливо, якісь інші вас турбують питання щодо виховання ваших дітей. Все буду зачитувати, все конструктивне буду зачитувати. Пані Марія по можливості буде відповідати, ну, а в тих випадках, де треба буде якісь більше інформації, то сконтактуємо вас. Отже, погнали.
3: Добре.
2: Дивіться, Марія, я починала з того, що розлучення, ну, справді складний період. Але давайте будемо чесними. Іноді це порятунок від того, щоб двоє людей, а можливо навіть і більше, якщо знову ж таки діти, не були нещасними, правда ж? Тобто розлучення – це не завжди катастрофа.
3: Розлучення – це не катастрофа. Розлучення – це перехід в інший стан. Це можливість. Тому що у нас є таке іноді уявлення, що є або абсолютно щасливі сім'ї, або є сім'ї, от, які розлучаються. Щасливі сім'ї не розлучаються. Ну, от. І тому, коли ми говоримо про розлучення, ми вже говоримо про певну дисфункціональну родину, про, можливо, токсичні стосунки. Тобто ми вже говоримо про певну травматику. І коли люди усвідомлено розуміють, що вони не можуть йти далі разом, вони не можуть налагодити стосунки, то замість того, щоб бути разом нещасними, вони можуть бути окремо щасливі. А для дитини бачити приклад щасливих батьків – це краще, ніж жити з обома нещасними батьками.
2: Ну і тут ми входимо, а торкаємося іншої теми, дуже багато родин. Мені здається, зараз уже менше, але якщо ми візьмемо там покоління наших батьків, то було таке поняття, як жити заради дітей. Ну як же можемо розлучитися, у нас діти, будемо жити заради дітей. Чи правильно я розумію, що дітям таке заради не потрібно?
3: Дітям не те, що не потрібно таке заради, воно травмує. Дитина не має бути клеєм для родини і скріплювати батьків. Це не задача дитини. Батьки мають бути ядром родини, а діти – це такі супутники, які літають повколо, навколо цього ядра. А якщо дитина знаходиться всередині, то дитина вже заручник ходить. І насправді це… Це просто, коли люди не можуть або не хочуть усвідомлювати, чому вони залишаються разом. І це таке просте і пояснення, ми, типу, заради дітей. Це пояснення, до якого ніхто не прискіплюється. Да? Насправді вони разом за якихось інших причин залишаються разом. Да?
2: Але тому... страждають діти.
3: А діти страждають, да. Мало того, я як працюю з дітьми, і коли писала книгу, працювала вже з дорослими, які в дитинстві були дітьми, батьки яких розлучилися, то при навіть з певного віку діти приходять батькам і кажуть, розлучіться вже, я вже більше так не можу. Де? Ну, чого ви разом живете? Тому діти навіть це розуміють, це усвідомлюють і кажуть.
2: І навіть і дорослі так кажуть своїм батькам, насправді. Дивіться, ну, мені здається, і зараз ми будемо всі ці історії проговорювати, що від того, як батьки поведуть себе в ситуації, коли вони вирішать розлучитися, то діти отримають або позитивний приклад дорослих стосунків, так? Або травму ж.
3: Да. Або,
2: і вибір за нами, за дорослими.
3: Звісно, ми маємо розуміти, що ми відповідаємо за дитину. Mm-hmm. І те, як ми будемо себе поводити, будемо як ми побудуємо стосунки свої там між батьком і матір'ю, як ми побудуємо свої стосунки в цьому тепер новому варіанті трикутнику, тому що ми нікуди звідси не дінемося вже, так. Це від цього буде залежати дуже сильно. Тому насправді, це коли кажуть про травму розлучення, це так дуже якось кліше і дуже спрощено. Тому що так, я погоджуюся, що нас люди дуже часто не вміють розлучатися. Ну і роблять це дуже неправильно, і діти стають заручниками психологічно, іноді фінансово, іноді організаційно у цих невирішених питань батьків. Але проблема не в самому розлученні, а в тому, що батьки не можуть далі співіснувати і домовитися.
2: Ну, а іноді маніпулюють дітьми, але це, да, про це будемо там окремо говорити. Давайте от ці всі ситуації обговоримо, почнемо з найпростіших, з найправильніших, мені здається. Отже, двоє дорослих людей, які мають якусь кількість дітей, одну, двоє, неважливо, вирішують, що вони разом нещасливі, що їм треба розлучитися, і якось про це треба повідомити дітей. Як?
3: Ну, по-перше, дітей повідомити треба вже в останню чергу, вже коли дорослі прийняли остаточне рішення. Mm-hmm. Тому що поки період таких емоційних гойдалок, то ми розлучаємося, то ми не розлучаємося, і ми кожного разу там дітей хватаємо, біжимо, не знаю, до мами, а потім вибачила, повернулися назад. Це взагалі не здраво, і так, ну, з дітьми так не можна. От. Коли вже прийнято остаточне рішення, і вже прийняті навіть певні організаційні кроки цього рішення, тобто, як ви продумали, як ви будете жити, де ви будете жити, як буде організовано життя дітей після всього цього. Тому що розлучення за собою тягне усі всі питання. І коли на ці питання вже є відповіді, то ми ставимо дітей перед фактом, то ми розлучаємося, знов-таки, в залежності від віку дитини. Це треба пояснити, що це мається на увазі. Тому що якщо дитина, ви їй кажете, що ми розлучаємося, і бачите, що вона там порожньо в очах, вона не дуже розуміє, про що це мова. От, то ми маємо пояснити, що це означає. Да? Як і далі для дітей дуже важливо дізнатися, а як це вплине на її життя?
2: Угу.
3: Тому що є стосунки між чоловіком і жінкою, і вони між собою розлучаються. А є стосунки між чоловіком і жінкою як батьками, є стосунки між матір'ю і дітьми, і батьком і дітьми. І дітям важливо оцю частину. Це на них вплине. Тому як це на них вплине, і де вони будуть жити. Діти дуже часто задають це питання.
2: Mm-hmm.
3: Тобто ми з батьком розлучаємося, наприклад, да, тато буде жити окремо, ми з тобою залишаємося там жити вдвох. А куди де буде моя школа? Там і буде, ти будеш ходити в цю ж саму школу. Да? А як я буду бачитися з батьком? Отак і отак ти будеш бачити. Тобто ви вже це обговорили, ви вже домовилися.
2: Mm-hmm.
3: І от таким чином, тобто ми дитині все це проговорюємо. Але дуже часто, що діти потім Наступного дня повертаються до цієї, ще наступного дня повертаються до цієї теми, ще виникають якісь питання. І кожного разу на це питання треба відповідати, а не казати, що я тобі там на минулому тижні це вже все пояснила. Тому що коли ми не хочемо відповідати, це перший такий дзвіночок, що нам боляче говорити про цю тему, нас це тригерить, і це означає, що ми тут... Ну, дуже сильно емоційні.
2: А, дивіться, ну, якісь такі дуже, що називається, організаційні питання. А, чи обов'язково, наскільки принципово, наскільки важливо, щоб цю новину повідомляли одразу двоє батьків?
3: Психологи розходяться в цьому. Ну, я вважаю, що це не принципово, а важливо, щоб батьки говорили одне й те саме. Тобто, вони можуть сказати це по черзі, вони можуть сказати, там, дитина з мамою вдома, наприклад, задає якісь питання, мама відповіла, потім дитину бере батько, дитина з батьком задає йому ті ж самі питання, і батько відповідає те ж саме. Ну, тобто тут треба домовитися.
2: І ще я хочу повернутися до ваших слів. Ви сказали, що дітям треба повідомляти уже коли остаточне рішення прийнято. Але ми розуміємо, що ніхто ну там сьогодні не вирішує, що давай завтра розлучимось. Тому що є якийсь період, коли люди вже не мають тих стосунків, тактильності, так, до моменту, коли ухвалюється рішення. І діти ж це помічають, діти це бачать. Діти бачать, що тато не обіймає маму, або мама не обіймає тата. Оце якось треба пояснювати дітям, чи це справи дорослих? Ну, от як себе поводити в таких ситуаціях?
3: Якщо дитина задає питання, тут знов-таки тут питання у віці дитини, тому що є діти, які в певному віці цього просто не помічають. А вони більш сконцентровані на собі, на своїх стосунках з батьками, а не на стосунків батьків між собою. А іноді взагалі такий період може займати роки. Оцей період невизначеності, поки не відбудеться щось. Я іноді кажу, як я порівнюю це з стадією, коли білок звертається, да, денатурації білка. От я кажу, що от ви варите яйце, варите, ви його можете дістати, і ще білок у вас сирить. А потім якийсь момент, і все, він вже побілів. Все. Ну, тобто, все відбулося. Вже назад не відмотаєш. Тому поки ця стадія ще білок не зварився, то і дитина не задає питання, не треба її сюди сильно заглиблювати. Тому... Ні. Коли вже рішення прийнято? Бо дитина іноді може сприймати це на себе, що вони сваряться через неї, що вона може це запитувати, ви через мене посварилися. А справа в тому, що це дуже часто ззовні так виглядає, що батьки сваряться через дитину. Я завжди кажу, що батьки сваряться не через дитину. Батьки сваряться через те, що вони не можуть між собою домовитися. В тому числі, як сприймати якусь поведінку дитини. Дозволяти чи не дозволяти, що норма, що не норма, ну і так далі. Вони між собою не домовилися. І тому вони сваряться.
2: Про сприйняття дитини самого розлучення, от уже цієї новини. Дуже часто, я думаю, що ну, коли ми говоримо про дітей якоїсь трішечки вже старшого віку, не коли дитині там 3 або 4 роки, то кажуть, що діти, реакцією може бути це через мене, або тато, або мама мене більше не люблять, тому от вони від нас йдуть. Як правильно проговорити це дитині? От прям можете там якісь слова, фрази, які треба говорити, повідомляючи цю новину, щоб дитина не подумала, що її більше не люблять?
3: Є різні види стосунків. Є стосунки дитячо-батьківські, а є стосунки за вибором. Це дружба, це вибір там, людини, з якою жити. Да? Стосунки батьки-дитина, ми їх не обираємо, але з іншого боку, ми від них, ми не можемо від них і відмовитися. А стосунки між дорослими, між чоловіком і жінкою, це як дружба, да? Тобто ти ж дружив от там з садочку, не знаю, в школі з кимось, да? А тепер ти там став дружити з іншим. Тобто це ми так домовилися, нам було добре. А тут ти мій, ну, ти, я тебе народила там, або ти батьків, ти наш по з народження. Тому це інший вид стосунків.
2: Угу.
3: Ну, тобто, от так можна пояснювати. Да? От, тому ні, я тебе ніколи не, ну, там, не покину. Да?
2: Ну так, але важливо, крім цих слів, в якийсь період після уже процесу розлучення, я собі так думаю, і продемонструвати це. Бо якщо, наприклад, дитина лишається з мамою, тато йде жити окремо, ну це, наприклад, і тато бачиться з дитиною раз в півроку, то тоді мені здається, що кожна нормальна дитина подумає, що тато мене вже більше не любить, бо він тепер, от який, якою має бути поведінка іншого із подружжя, яка, ну, яка, який пішов жити окремо?
3: Ну, давайте так. Дитина бачиться з батьком раз на півроку. Зараз таку ситуацію проживають і більшість військових батьків, які пішли на фронт. Та? І, до речі, теж діти задають це питання, чому тато пішов, і вже він нас більше не любить. Є почуття, а є поведінка. І вони можуть не співпадати. І дорослі також можуть помилятися. Тобто, якщо ми говоримо про тато військового, то ми дитині пояснюємо з точки зору того, що тато не може. Він не хоче, а він не може. А якщо ми говоримо саме про розлучення, повертаючись, да, то і тато пішов жити окремо і не бачиться з дитиною, не треба його дуже сильно там відбілювати, створювати от ілюзію гарного батька, якого, ну, по факту немає. Тому що це обман. Але я вважаю, що можна висказати свою точку зору в плані того, що я вважаю, що тато помиляється. І дорослі теж помиляються. Дорослі теж можуть робити неправильно. І він зараз робить неправильно. Тобто, я не знаю чому. Да? Не треба прям пояснювати. Бо, ну, дійсно, ви не знаєте, чому. Але це під все ж таки впливом, можливо, емоцій, можливо, якихось обставин, можливо, ще якийсь чогось, але він зараз обирає робити саме так. Робити дія, да? А є почуття.
2: Так, але правильно було би, так? І те, про що я хочу, щоб ми так само проговорили, що якщо пара розлучається і один із пар йде жити окремо, то там перший місяць, перших кілька місяців, півроку, бажано взагалі, ну, там, завжди, не втрачати зв'язку. Там, якщо тато забирав дитину зі школи, то якийсь період він має це забирати. Якщо у них була традиція там на вихідних ходити в кіно або на футбол, то треба докласти максимум зусиль, щоб зберегти цю традицію. Так, і тоді, мені здається, оцей перехід для дитини буде менш травматичним.
3: Насправді, якщо в тата є бажання бути татом, він нікуди не зникає.
2: Не зникає.
3: Тому в нього теж є потреба в спілкуванні з дитиною. В дитини є потреба спілкування з батьком, і у батька є потреба спілкування з дитиною. Зникає той тато, який і до цього був присутній вдома номінально, тобто він приходив сюди тільки тому, що він тут жив, а не тому, що в нього була потреба спілкуватися з людьми, які тут теж проживають на одній території. І дуже часто він спілкувався знов-таки з дитиною тільки тому, що його там жінка пінала, ну, і доводилося, да, бо вони пересікалися десь там на кухні чи виходячи з ванни. От, тому тата самого залишається, ну, тобто, якщо ми говоримо про тата, який тато, от, в нього самого є ця потреба. І він нікуди не буде зникати. І тут питання в тому, що батьки просто між собою домовляються, як це буде. У нас не дуже розповсюджена тема, але, наприклад, в Європі дуже розповсюджена, і я описувала її в книзі, взагалі це називається ко-батьківство, або наш ко-батьківство, насправді треба ко, тому що кооперація.
2: Співбатьківство.
3: Да, да, співбатьківство, ну, тобто кооперативне батьківство, кооперація. Да. Там, наприклад, є такий варіант, що дитина живе тиждень з батьком, тиждень з мамою. І кожен з батьків створює в своєму житлі для дитини простір. Тобто у нього і там є своя кімната, свої речі, своє все. І тут є. Якусь кількість речей він там з собою возить, от, раз на тиждень туди і назад. Але в цілому все, що потрібно, там, все в дитини є. І тут,
2: це хороший
3: і так.
2: Варіант, на вашу думку?
3: Це непоганий варіант, да, і дитина може до нього пристосуватися. Завжди є перехідний період, коли потрібно, ну, пристосуватися до тепер нової організації.
2: Не знаю, Марія, можу з вами тут подискутувати. Наприклад, у мене з чоловіком різні підходи до виховання. Тобто ми знайшли якийсь баланс, ок, виховуємо дітей, але я собі уявила, от якби наші діти тиждень жили за моїми правилами, а тиждень за його правилами, ну, це вони би з розуму зійшли, правда, бо в мене чіткіші правила, там, коли ми лягаємо спати, що ми робимо, і дитина звикає до цього, потім вона там їде на тиждень до тата, і тато все по-іншому каже, і це ж так якось розбалансовує.
3: Ні? Ну, тут два моменти. Перший момент в тому, що виходить, що батьки не домовилися. Просто в них є більше можливості робити по-своєму, коли вони розділили і властвують. Але насправді, в принципі, процес адаптації займе більше часу, але в цілому дитина теж до цього. Тобто, насправді, все одно є певна стабільність. Коли дитина звикне, що з мамою отак, а з татом отак, це теж варіант стабільності. Тому що, коли кажуть, що батьки мають бути прям абсолютно однакові, ну, насправді всі люди різні.
2: Угу.
3: Просто дитині буває складно, коли батьки знаходяться разом, і дитині складно, а по чим ми правилам зараз граємо, по маминим чи по татовим. Ну, тобто вони ж тут зараз разом, кого з них слухатися. Ну, от. А коли тато і мама окремо, то діти знають, що, ну, наприклад, ми, у нас з чоловіком теж є певні моменти, де ми не співпадаємо. Я... У нас, знаєте, це є стереотип, що батько більше дозволяє там скакати, бігати, чогось такого небезпечного, а мами більше бояться. А в нас навпаки. От. Тому вони знають, що ну, от коли вони з мамою, то може кудись лізти, залазити, все, мама спокійно. Тато в нас дуже переживає за це. Тому тато, я все це потім на відео надсилаюся, вже коли все закінчилося, діти цілі приїхали додому. Ну, тобто, такі якісь нюанси. І діти вже це, ну, вони звикають до цього, що, ну,
2: окей, ну,
3: така
2: згодна,
3: є особливість.
2: Да, згодна. Так, Марія, робимо три крапочки, ставимо три крапочки в нашій розмові. Передамо зараз слово інформаційній службі і свіжому випуску новин. Я лише хочу нагадати нашим слухачам, що це програма про дітей з Іриною Главацькою. Сьогодні ми говоримо про те, як правильно пояснити дітям, що мама і тато більше не разом. У нас в гостях Марія Малихіна, перинатальний дитячий сімейний психолог, авторка та інструкторка курсів для батьків. Залишайтеся на хвилі Київ.ФМ. Далі буде ще не менш цікаво.
1: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ. Проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
4: Назар, 19 років. Давно, в принципі, хотів, але зупиняло те, що мама дуже сильно була проти, та й дівчина. Деякий час не думав за це. Потім побачив об'яву третьої штурмової бригади. Поїхав на вишкіл, там у них 7-денний є, і думав вже підписувати контракт там. Але тут вийшов в контракт вже на 1 мільйон, і бабки ще плюс, і квартирка, там всякі типу плюшки, ти вирішив сюди піти. 28 механізовано. Ганяють, заставляють віджиматись постійно, но я думаю, це на краще, нас готують. На мою думку, молодь – це діти, які не повинні бачити війни. Але раз вже така ситуація в країні, багато чоловіків, яким вже за 30 і 40 вони тікають, і банально країну немає кому захищати, тому як би це не було погано, але молодь має захищати. Ура! Батьків, дітей, рідних, близьких. Ми тут всі для того, щоб зробити країну вільною. Щоб знову не почалась війна, треба пі***ю вибити.
1: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою та Київ 98 FM.
2: Отже, програма про дітей повертається до прямого ефіру. Дякую, що дочекалися нашого повернення. Нагадаю, сьогодні ми говоримо на складну тему. Ми говоримо про те, як не перетворити процес розлучення дорослих у дитячу травму ваших дітей. А у нас в гостях Марія Малихіна, перинатальний дитячий та сімейний психолог, авторка та інструкторка курсів для батьків. Першу частину ми присвятили трішки там і загальним питанням, і обговорюємо, продовжуємо зараз обговорювати ситуацію, коли розлучення відбувається за спільної згоди обох батьків, роз'яснювали і розтлумачували, як краще повідомити про це дітям, якою може бути їхня реакція і як цю реакцію згладити. І от, Марія, якраз останнє питання у цій темі і про реакцію. Ми проговорили, що діти можуть це сприйняти, як це через мене, тато або мама мене більше не люблять, а можуть зовсім по-іншому. Може бути істерика, може бути агресія і може бути замкнутість. Так, це особливо, якщо підлітки. Підлітки, от, як з цим працювати батькам?
3: Істерики нормально, протест, агресія, тобто це все проживання емоцій, втрати. Все ж таки для дитини розлучення, ну взагалі розлучення – це втрата для всіх. І кожна людина проживає втрату по-своєму. І важливо розуміти і давати дитині простір для проживання цих емоцій, тобто не змушувати там її не кричати, да, не плакати.
2: Не казати «заспокойся, нічого страшного не сталося», так, бо для неї це страшне.
3: Так, для мене це теж не просто. Да, ми можемо навіть підтримати в тому, що ти не один в цих емоціях. От, але, на жаль, нам довелося прийняти таке рішення. Да? Тобто тут важливо дати зрозуміти дитині, що вона на це рішення вплинути не може. Це рішення від неї не залежить, це рішення двох дорослих. І взагалі-то це певна така роль дитини, що вона знаходиться в стосунках, де вона стає перед фактом. Ми часто це там заміняємо на «я так вирішила, бо я так сказала», да, там, де це не треба робити. Але насправді дитина живе в залежних стосунках, вона залежить від батьків. От. І тому є питання, які вона не вирішує, на які вона не впливає. І це їй треба дати теж, ну, зрозуміти. Просто не з агресією, типу я тебе ще не запитувала, як мені жити, да? А з співчуття, але з впевненістю, що вона звикне до цього, і що в цілому стосунки, її стосунки з батьками не руйнуються. Знов-таки, ще момент, наскільки змінилося життя дитини після розлучення батьків. Це теж впливає на те, як дитина буде проживати розлучення. Тому що, якщо, ну, умовно, тепер просто тато живе окремо, але він просто не приходить кожен день сюди ночувати, умовно, да, для дитини. Але він відвідує свята, він там забирає садочка, він проводить там якийсь час з дитиною, бере на вихідних дитину. А дитина живе в своїй квартирі, в своїй кімнаті, зі своїми іграшками, ходить в свій садочок, на свої гуртки, в свій, там, зі своїми друзями, то в її житті змінилося тільки одне. А якщо це пов'язано, наприклад, з тим, що тепер мама з дитиною довелося переїхати, і дитина ще тепер змінила місце проживання, можливо, змінила школу, можливо, перестала через якісь фінансові моменти ходити на звичні для неї гуртки. То ми до одного, до однієї втрати батько перестав кожен день бути поряд, ми додаємо ще купу інших втрат. І чим менше цих втрат, тим дитині легше. Чим більше цих втрат, тим дитині складніше, бо це ніколи втрата не буває одна. Втрата – це завжди декілька втрат. Ми просто їх іноді не помічаємо поряд з втратою такою великою, скажімо так. Да? Але цих маленьких теж можна дуже багато насипати. І, до речі, іноді дитина може сказати, та мені байдуже, до речі, підліток, де там тато ночує? Я хочу ходити в свою школу. І для підлітка, наприклад, вже батьки не таку роль грають. Для підлітка важливо його коло. Якщо у нього там були друзі, це була його школа, а тут все це потрібно змінити, то він може піти от в агресію, в напади на батьків, що ви собі там думали, на що так, от, а я не хочу, можу сказати, я не хочу з тобою переїжджати, ти вирішив там, вирішила розлучатися, я залишаюся жити з татом. Бо не тому, що він маму не любить і більше любить тата, а тому, що жити з татом – це продовжувати жити в своїй кімнаті, ходити в свою школу, спілкуватися зі своїм кругом однолітків, до якого він звик.
2: Що робити батькам? Прислухаємося в таких? Бо я якраз от і планувала з вами поговорити і запитати у вас, з ким лишається дитина. Це рішення мають ухвалювати дорослі? Чи дітей теж залучаємо?
3: Дивіться, юридично дитину може послухати суд з 12 років.
2: Якщо ми про закон кажемо, а якщо ми говоримо про інтереси дитини?
3: В принципі, приблизно так само. От, але я завжди кажу клієнтам, є ідеальна ситуація, а є ваша реальна ситуація. Просто чим більше ваша реальна ситуація відрізняється від ідеальної, ну, тим складніше буде до цієї реальної пристосуватися і прожити оцей період адаптації до нових умов. Тому я не можу сказати, з ким краще залишитися. Тому що все багато всього залежить від стосунків між дитиною і батьками. Багато всього залежить від бажання батьків, від можливостей батьків. Тобто тут стільки умов, що так сказати, правильно так, отак неправильно, або там до 12 років не запитуємо, після обов'язково запитуємо. А для дитини іноді буває, це навіть не треба запитувати, бо дитині це таке ж питання, як кого ти обираєш, маму чи тата. Ну, типу, кого ти більше любиш, вона ж може це так сприйняти.
2: Ну, так.
3: Тому нащо її запитувати? Ніколи не запитуйте дитину там, де ви реально не достає їй вибору. Бо це абсурд, це із анекдоту, бо ти будеш чай чи каву? Каву – ні, чай, бо кави немає. Так, а нащо ти тоді питав? От тут так само. Тобто, якщо ви можете дати дитині, дати ти цей вибір, ви про цей вибір її запитуєте. Якщо ви їй не можете дати вибір, ви просто її ставите перед фактом.
2: Окей, давайте наступну розберемо ситуацію. І вони значно складніші, ніж ті, які ми вже проговорили, коли пара взаємне ухвалює рішення, коли родина руйнується з ініціативи когось одного. Тобто мама або тато вирішують, що хочуть розірвати цей шлюб. Що ми говоримо дітям, що не говоримо дітям, як себе поводимо, як от цей весь процес. Ще важливо тут причини, чи озвучуємо ми дітям причини, наскільки травматично, якщо мама каже, от тато від нас йде, бо він тепер любить іншу жінку, чи можна таке говорити, от всі можливі тут варіанти.
3: Знов таки, в залежності від віку дитини. В принципі, дивіться, коли ми це проговорюємо як факт, це одне. Коли ми сюди додаємо певні емоції, то це ми вже перекладаємо свої непрожиті емоції на дитину. А це робити не можна. Тому озвучити фактом, що я прийняла рішення розлучитися, тому що мені важко. Я усвідомлюю наслідки, я усвідомлюю, що тобі буде в цьому теж недобре. Але я впевнена, що якщо мені буде зовсім погано, я не зможу бути хорошою, адекватною, люблячою мамою. Я починаю руйнуватися зсередини, а я цього не хочу. Тому я прийняла таке рішення. І між руйнуванням моїм зсередини, і потім я буду руйнувати тебе, адаптуватися до проживання окремо від батька об'єктивно простіше. Ну, тобто ми, знаєте, з двох травм, можливо так, обираємо меншу. Токсична, зруйнована, емоційно виснажена мама – це гірше, ніж щасливі батьки, які живуть окремо. Тому ось, ну, ми можемо озвучувати, да, там, тему чого, але коли це саме як констатація факту, без емоційного підтексту, mm-hmm. без емоцій. Якщо ми не можемо без емоцій про це говорити, говоріть менше. Відповідайте просто на питання. Не треба тут сильно тобто дитина не має бути жилеткою, яка має там пожаліти маму або пожаліти тата і прийняти чиюсь сторону. Дитині не треба доводити, хто поганий, хто хороший в цьому там шлюбі, в цьому рішенні.
2: Угу.
3: Тому що, типу, погана мама, що вона вирішила піти, тому що в тата з'явилася інша жінка. Ну, а тобто тато нормальний, да? Якого з'явилася інша жінка. Тобто, хто тоді? Вона прийняла рішення, бо вона не хоче жити в таких умовах. Ну, але ж він створив ці умови. Ну, або навпаки, да? Ну, тобто, в жінки з'явилися.
2: Ну, але ж дитині тоді насаджується, типу, це ж тато поганий, або мама погана, бо це ж через нього чи через неї ми розлучаємось. Просто тут от нас 15 хвилин, а попереду найважливіша розмова, як на мене, найскладніші ситуації, бо про них навіть, ну, не знаю, особисто мені говорити боляче, коли дитина під час розлучення стає об'єктом маніпуляції.
3: Це ж зовсім інша історія. Дивіться, тобто батьки використовують для дитину для того, щоб, тобто вони притягують дитину в стосунки між собою і використовують дитину для дитина в цьому випадку стає не суб'єктом mm-hmm. стосунків, а об'єктом. Дитина не має бути об'єктом в стосунках. Об'єктивізація завжди травмує. Байдуже, яка причина.
2: Mm-hmm.
3: Озвучили ми її, чи не озвучили. Якщо дитина – об'єкт, тобто задача ж тоді не дитині сказати, а задача вколоти того
2: да.
3: за допомогою дитини. Ну, все, вона просто тут метод, спосіб, а не реальна людина з душею, там, зі своєю mm-hmm. психікою. Тому питання в цьому. Але, ну, це дуже-дуже складно. Якщо ви думаєте, якщо десь виникають такі, а чи не переходжу я цю грань, тут потрібна консультація психолога просто. Дуже складно іноді за собою помітити в моменті, що я роблю правильно чи неправильно. Це я ще роблю екологічно, це я вже виходжу в таку неекологічну, дуже токсичну частину і щось починаю там перекладати. Тому тут питання можна, ну, просто звертаємося до психолога ситуативно, не на суперпсихотерапію, да, хоча після розлучення психотерапія потрібна. Але тут це саме от консультація для такого чекапу себе за допомогою людини, яка зовні абсолютно беземоційно може оцінити ситуацію.
2: Що відбувається з дитиною в ситуаціях, в родинах, де мама, наприклад, зараз я наведу приклад і мами, і тата, де мама каже дитині, розлучаючись, от твій тато поганий, він нас киде, він тебе не любить, намагаючись таким чином використати дитину як інструмент, або тато каже, я йду від твоєї мами, бо твоя мама там ще щось. Що відбувається з дитиною в цей момент?
3: Дитини купа емоцій, які вона не може в собі втримати і прожити. Тут і почуття провини, і почуття жалю, і почуття злості, і агресії. І, ну, тобто вона не може витримати цього. І замість того, щоб вона могла проявляти свої емоції, а батьки їй ці емоції контейнували, вона контейнує, тобто вони міняються ролями. Вона стає, типу, дорослим в цих стосунках, який має витримати істерику дорослого.
2: Mm-hmm.
3: Це ж істерика. Ну, об'єктивно, це, yeah. так можна сказати, це істерика, коли ти несеш якусь фігню і просто говориш, щоб, mm-hmm. що попало. Ну, так не має бути просто в стосунках. І все, дитина тоді має тоді там рахуватися, що сказати. Тобто займати позицію дорослого. Коли дитина має зайняти позицію дорослого, це руйнує дитину. Це небезпечно.
2: Я зараз проговорю кілька моментів свідком, кілька історій реальних, свідком яких я сама була. Там один з них – це коли мама казала, десь приблизно 10-річному хлопчику, ну так, позвони своєму папі, пусть он дасть тобі денег. Ну, це коли родина була розлучена, пусть он тобі дасть денег, чому я должна? Ще одна історія, теж приблизно такого віку хлопчик, коли мама весь час сказала, так їдь жить к своєму папі. Ще одна історія, коли тато, дитина лишилася з татом, не зовсім законно, але ну фактично, і він весь час насаджував дівчинці думку про те, що мама її кинула, мама твоя погана. Що з цими дітьми? От, якщо дитина таке чує, якщо дитина від мами чує там кожен тиждень, так що твій папочка про тебе забив, там умовно кажучи, що з ними відбувається?
3: Вони, ну, це постійний стрес, вони живуть в відчутті небезпеки, я не потрібен нікому.
2: Угу.
3: Або чому це батьки кажуть? Ну, бо є непрожиті емоції, бо є, знов-таки, образи на іншого, купа всього. Але, ну, знов-таки, ну, дитина ж, це ж не помийка, в яку треба все, що в тебе погане сидить всередині, просто виливати. Mm-hmm. Ну, от. Дитина має відчувати, що її люблять, і її за нею піклуються, і що батьки її хотіли, з нею їй було добре. Коли так їдь до свого тата, ну, значить, я тобі не потрібен. Або я потрібен тільки добрим, хорошим. Знаєте, це можна порівняти десь, вже ж давно такого не кажуть. Хоча кажуть іноді, кажуть. Теж на вулиці бачиш. Ні, я іншого хотів. Коли, знаєте, це в дідом тебе здам, або там, от дяді зараз віддам, якщо ти будеш погано себе поводити. Ну, ти, в принципі, те ж саме. Тобто ти мені такий не потрібен. А якщо ти мені такий не потрібен, то насправді ти мені ніякий не потрібен. Бо я ж такий, який я є. Тобто це така травма просто від відкидання. А для дитини потрібно відчуття безпеки. Відчуття безпеки чи відчуття прив'язаності. Я нікому не потрібен, я сам по собі, я всім заважаю, я поганий, ну і так далі.
2: Страшне, насправді, страшні речі, тому що ну, самостійно дитина з цим впоратися не зможе.
3: Ні,
2: якщо... Якщо мама або тато таке кажуть, то я так розумію, що дійти до моменту, щоб попросити допомоги, щоб з дитиною попрацював фахівець, це вже коли буде зовсім критична ситуація з дитиною, тоді вже. Окей.
3: До речі, це ж дуже часто і сприймається як травма розлучення.
2: Угу.
3: Тобто, насправді, травма розлучення не в розлученні, а в поведінці батьків після цього. Тобто, якщо вони починають отак з дитиною себе поводити, використовувати дитину як спосіб маніпуляції, використовувати дитину як помийну яму для своїх поганих емоцій, чи об'єктивізації дитини, це і створює травму. Насправді, таку ж травму можна створити і всередині родини, не розлучаючись.
2: Іноді можна навіть невдало пожартувати, і дитина, от зараз моя доросла дитина, пригадує нам одну історію, коли ну, нам тоді здавалося, що це просто жарт, коли ми там з чоловіком ми пішли чи з магазину, чи звідкись, і біля дверей ми ніби як зайшли в квартиру, і таки повернулися, і таки до нього хлопчика, ти хто? Чого ти сюди? І він прям досі нам згадує, як йому було страшно, і як йому було неприємно, коли ми оце... А нам здавалося, що це типу класний жарт. Ну, але більше ми такого не робимо, з молодшим так точно не робимо.
3: Я іноді кажу, батькам, що не бійтеся на вулиці, бути трошечки притрушеною мамою, коли там підходить якась бабуся, каже, да, я зараз заберу цього хлопчика, сказати, ні, я не віддам. Ну, вона така, типу, подивіться, що я ж не збиралася збирати, але дитина в це вірить.
2: Да, ну, це правда.
3: Грайте на дитину, не віддам. Навіщо вам мій хлопчик?
2: Те, про що ще хотіла поговорити. Коли батьки розлучаються, а через якийсь час в одного з партнерів, а може і у обох партнерів, з'являються нові стосунки. І тут теж дуже важливо, мені здається, що можливо навіть це і тема окремої розмови, так, як зробити цей процес максимально комфортним насамперед для дитини. Те, про що сьогодні встигнемо поговорити. Ну, по-перше, знову ж таки, чи запитуємо у дитини, так? Бо, ні, не запитуємо, махає, киває моя гостя головою, що ні.
3: Ні, не запитуємо.
2: Не запитуємо.
3: Не запитуємо, бо це не вибір дитини. Це мій вибір.
2: Ну і типу всі ці історії, що я не виходжу більше заміж, бо я живу заради дитини, це неправильні історії.
3: Ну це питання, або знов таки, я стаю тоді заручником дитини, тому не будую своє життя. Або це просто така, знов таки, відмазка для всіх. Я не хочу будувати життя, але якщо я не хочу, мені починають казати, що там, типу, чого ти, або там ти не можеш знайти. Ні, я от не шукаю, тому що я заради дитини. Все. Ну, це так, як ми не розлучаємося заради дитини, так само ми не будуємо стосунки далі заради дитини. Насправді, ні. Але не треба, якщо це реально ви робите заради дитини, не треба це робити, бо ви заручники дитини.
2: Ну, це правда, бо дитина виросте і поїде, і буде будувати своє життя. Окей, які ж тоді правила ви би могли проговорити, що от якщо з'являється новий партнер в жінки або в чоловіка з дитиною, що, яких помилок не варто допускатися?
3: По-перше, потрібно знайомство. Період знайомства. Знов-таки, є діти різні. Наприклад, мої діти, вони... Ну, по-перше, мене вони одразу хотіли видавати заміж. Знову. Тому, коли я сказала, що от є в нас, в мене є Олег, тепер, ну, все, да, ура.
2: Ура.
3: От, тому треба дивитися ще на дітей, як дитина реагує, наскільки взагалі вона реагує просто на чужих людей, наскільки вона впускає чи не впускає чужих людей в своє життя. І таким чином або поступово, або просто ну, швидше вводити цю людину в життя дитини. Тобто ми дивимося на реакцію самої дитини. Ми це саме проводити людину в життя дитини, а не в своє життя. От. І далі питання в тому для себе зрозуміти, яку роль ми можемо віддати цій людині. Тобто це роль, він або вона хто? Він грає тепер, от ми живемо разом, да, яку роль він грає? Які в нього є права і обов'язки відносно цієї дитини? Саме вирішуємо і самі для себе, тому що це наша дитина, і обговорюємо з цим новим партнером. От якраз з колишнім партнером ми це не обговорюємо з батьком дитини. Його цей момент не стосується. Тобто роль така, що рідний з батьків виконує роль модератора в стосунках дитини і нового партнера.
2: Ну і ще мені здається важливо проговорити, бо ж більшість дітей, чиї батьки розлучилися, вони десь там, мабуть, ще в глибині душі ж сподіваються, що ну, мама і тато будуть разом, вони ну, там, можуть ще зійтися. Це теж важливо там проговорити.
3: Так.
2: Щоб не сприймати щоб не нового сприймав. Партнера як
3: але новий партнер може, дивіться, тут же ж питання в тому, яку роль там відіграє рідний з батьків, от, наскільки він, тому що діти навпаки можуть прийняти нового партнера там, мами або тата, як, якщо мама щаслива, якщо тато щасливий, якщо їм все, в них все добре, то вони не будуть фантазувати про те, щоб батьки зійшлися. Бо навіть маленька дитина, вона на рівні емоцій відчуває, там було не ок. А тут зараз класно. І, в принципі, я звик до цих от нових умов життя, до всього організаційно, все зрозуміло. Тобто період адаптації, то він займає десь півроку. До от нового, нових умов життя. Через півроку, якщо дитина відчуває себе ну, там, щасливою, благополучно, вона не фантазує про те, щоб мама і тато зійшлися. Якщо їй було погано, коли ну, тато з мамою були разом. А якщо їй і тепер погано, то тоді вона може фантазувати, або їй тепер погано з новим партнером, мами, наприклад, тоді вона може фантазувати. Єдина умова – новий партнер мами або тата має приймати цю дитину як належне. Тобто це не вибач, ну, але тут у мене от дитина, да? Це моє досягнення, це йде разом зі мною,
2: це, все, не багаж.
3: Це опція, це... Да. Це не причеп.
2: Це правда. Де це опція? Частинка мене і все.
3: Ти обираєш мене одразу з цією дитиною. Якщо тобі не подобається ця дитина, не треба обирати мене.
2: Знаєте, я страшенно, я прям чогось завжди пробиває мене на сльозу. От відео, є багато зараз відео, де тати ведуть наречених під вінець, і в цей момент, от коли вони йдуть, гості сидять, і вони запрошують ще відчимів, ну, чоловіків, які фактично виростили цих дівчат, і завжди мені це про щось світле і добре. Дякую вам, пані Марія. Євген мені показує, що я перетягую вже час, все, виправляюся. Нагадую швиденько, що у нас в гостях була Марія Малихіна, перинатальний дитячий сімейний психолог, авторка та інструкторка курсів для батьків. Ми говорили про те, як пережити розлучення. Дякую всім, хто слухав, і почуємось.
1: Щастя батьківства приходить із

0: хвилі Києва.ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM. Слухай Київ. 98 FM. В Україні хвилина мовчання в пам'ять про загиблих в результаті військових дій Російської Федерації.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва.
2: Мої вітання. 9:01 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про перемир'я, про переговори і про День Європи. Про це і не лише за мить. Росія згодна на перемир'я з Україною до 11 травня та обмін полоненими, таке заявили в Кремлі. Радник диктатора Росії Юрій Ушаков підтвердив, що Москва погодилася на тимчасове перемир'я і на обмін військовополоненими з Україною, яке запропонував президент США Дональд Трамп. За словами Ушакова, Москва також підтримала пропозицію провести обмін полоненими у форматі 1000 на 1000 до 11 травня. І стверджує, що домовленостей досягли під час телефонних контактів із адміністрацією президента США. Своєю чергою президент України Володимир Зеленський підтвердив триденне перемир'я з РФ та обмін полоненими і подякував Трампу за дипломатичну участь. Німеччина разом із Францією та Великою Британією робитимуть нову спробу вступити у переговори щодо миру в Україні у найближчі тижні та місяці. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефоль. За його словами, Європа братиме на себе більшу відповідальність. Загалом це питання наразі обговорюють з Україною та США. Нагадаю, раніше у виданні Financial Times повідомили, що лідери ЄС готуються до потенційних перемовин з кремлівським диктатором Путіним, адже вони дедалі більше розчаровуються у переговорах, що очолює Дональд Трамп. Ну, а тим часом президент України очікує, що Росія може розпочати новий масштабний наступ уже цього літа. Як повідомляє Bloomberg, про це він заявив європейським партнерам під час закритих обговорень. Водночас російські війська наразі не можуть досягти суттєвих успіхів на фронті та продовжують зазнавати значних втрат. Джерела видання, знайомі з перебігом переговорів, зазначають, що попри підготовку до нових наступальних дій, армія РФ стикається з серйозними проблемами, як із живою силою, так і з темпами просування. Через це Україна продовжує посилювати оборону та закликає союзників пришвидшити постачання зброї й підтримку військового виробництва. Тим часом у кремлівського диктатора, який побоюється замаху та перевороту, загострилась параноя, як пише російський опозиційний проєкт. З квітня чиновники, які хочуть потрапити на зустріч з очільником РФ, окрім телефонів, мають здавати охоронні наручні годинники, навіть механічні. Щоб це не впадало в очі, а власник кабінету теж став знімати годинник. Водночас нові вимоги не стосуються близького кола російського диктатора, а людей, які давно з ним знайомі. І насамкінець про День Європи. Сьогодні Україна разом з країнами Європейського Союзу відзначає День Європи. Для нашої держави це свято має особливе значення, адже вже третій рік його святкують саме 9 травня, як і в ЄС. Для українців ця дата означає не лише належність до Європи на карті, а й символізує вибір спільних цінностей, свободи та демократії. Раніше в Україні День Європи відзначали у третю суботу травня, однак у 2023 році указом президента дату було перенесено на 9 травня. Так Україна приєдналася до загальноєвропейської традиції вшанування декларації Шумана. Це документ, який став основою створення сучасного Європейського Союзу. У Києві з нагоди Дня Європи відбудеться багато цікавих заходів, тож стежте за ефіром «Київ-24». «Київ-ФМ» – ми там, де новини міста і всієї країни. І зараз про погоду у столиці на сьогодні. Зараз у Києві стовпчики термометра вже сягнули 13 градусів тепла, максимум на сьогодні прогнозують 21, а ввечері та вночі стовпчики термометра коливатимуться від плюс 17 до 13 тепла під ранок. Протягом дня переважатиме похмура погода з проясненнями. Ввечері ситуація не покращиться, буде так само, мінлива хмарність, а дощ можливий десь під ранок. Вітер наразі помірний, 6 метрів на секунду. Захід сонця зустрічаєте о 20:30. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Київ ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
3: Про війну говорять щодня.
4: Тривають важкі бої.
5: Сили оборони продовжують стримувати наступ.
3: Але не на всі запитання звучать відповіді.
6: Саме Україна отримає нові системи. Чи вистачить Україні боєприпасів?
3: Є речі, про які складно питати.
7: Скільки українських родин досі чекають звістки?
3: Є теми, які не можна оминати.
8: Що відбувається на фронті і в тилу?
9: Як змінюється армія?
3: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві. І шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати. Про війну.
1: Слухай щосереди. На хвилі 98 FM «Я не можу не спитати». Про війну. Спільний проєкт Радіо Київ ФМ та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
10: Нові технології, дрони, нові тактики – все це важливо на полі бою, але є незмінні речі. Це піхота, яка тримає оборону, іде в штурм і визначає результати бою на землі. Ця програма «Я не можу не спитати» про війну. Мене звати Валерій Калниш. І сьогодні ми розмовляємо з командиром 225-го окремого штурмового полку майором Олегом Ширяєвим. Дякую дуже за ваш час. Давайте почнемо з початку, якщо дозволите. Штурмові полки. Що вони з собою уявляють? В чому їх суть і в чому була необхідність створення саме таких підрозділів?
11: Ну, по-перше, це підрозділи, які проявили себе під час війни від початку або на якомусь етапі цього чотирьохрічного протистояння, які зарекомендували себе як вправні вояки, здатні виконувати задачі щодо наступу, щодо оборони, проводити певні стабілізаційні дії. Тому і ці підрозділи сформувалися з різних підрозділів Збройних сил України, з ТРО, як, наприклад, 225-й окремий штурмовий полк, з сухопутних військ, як, наприклад, перший штурмовий полк. І якісь підрозділи повиходили з бригад, в яких вони колись знаходилися, стали штурмовими батальйонами, потім переросли в штурмові полки. Тобто це питання на часі. Ці підрозділи проводять дійсно серйозну роботу щодо стабілізації той чи іншої лінії і завжди знаходяться завжди на лінії головного удару противника.
10: Ви сказали, що штурмові полки, вони сформувались з різних підрозділів. Свій полк ви планували, формували за якими принципами, за якою філософією? Які були підходи саме у вас для своїх побратимів?
11: Ну, ми сформувалися від початку взвод, рота, батальйон, полк. Це було не одразу, це був еволюційний процес. Перш за все, процес того, що командири підрозділу, вони вийшли з окопів і стали командирами. Всі командири 225-го окремого штурмового полку, командири рот, я маю на увазі, командири батальйонів, це все колишні солдати, які отримали офіцерське звання. У нас з всього особового складу, хто є кадровим офіцером і є комбатом, це один командир батальйону є кадровим офіцером, але він приймав участь у штурмових діях, тобто він має досвід, має авторитет і повагу в колективі. Це, звичайно, перш за все, на що ми спиралися, коли формували підрозділ. І друге, це, звісно, підрозділ формувався не з тих офіцерів, яких нам дали, а які зросли в підрозділі.
10: А чим сучасний штурмовий піхотинець відрізняється, на вашу думку, від того піхотинця, який був до 2022 року? Ну, за великим рахунком, що сформувало, як сформувався штурмовий піхотинець в Збройних силах України?
11: Є час і обставини. Штурмові дії 22-23 року, звісно, відрізняються від сучасних штурмових дій. Ми діємо малими групами, це по-перше. По-друге, це якісніше стало спорядження штурмового піхотинця, те спорядження, яке ми отримуємо. Воно досить якісно і має ступень захисту вищий, ніж той, який був у нас на початок війни. У нас було там все підряд і не було, скажімо так, стандарту, однострою і так далі. Тобто зараз ті бронежилети, наприклад, які ми отримуємо, вони 1/11 і 1/8. Він, знаєте, десь нагадує лицарські обладунки вже, але в кевларі. Да. По-друге, тактика змінилась. По-третє, ми вже маємо свої навчальні центри, де ми самі готуємо штурмовиків безпосередньо, які далі приймають участь у штурмових діях. Ну і, звісно, наша проблема сьогодення – це, звісно, небо. Тобто в малому небі противник досить суттєво наростив свою присутність. І на тих напрямках, де ми стикаємося, ми, як правило, завжди стоїмо на основних напрямках удару противника, то там противник панує в небі, да? І основні поранення, які ми маємо, це 70%, це осколкові поранення від скидів і удару FPV різного калібру. Вчимо військовослужбовців знищувати дрони, маневрувати і так далі.
10: Я якраз хотів спитати про підготовку, на чому акцентуєте увагу. Я так розумію, збиваєте дрони помпова рушниця?
11: Дивіться, це не обов'язково помпова рушниця. В групі може бути і помпова рушниця, і може бути просто особиста стрілкова зброя. Да?
10: А взагалі підготовка ось бійця вашого підрозділу, вона які має особливості? Звичайно, ми не будемо давати всю інформацію, аби ворог нею не скористався, але тим не менш головні акценти, на чому ви робите?
11: На даний час це фізична витривалість. Тому що у нас бійці в день проходять до 15 кілометрів, до 20 кілометрів у повному спорядженні. Тому що основна проблема зараз сучасної війни – це логістика. Доставити піхоту на полю бою на броньованій техніці – це можна там у декільких випадках, коли є така можливість. Десь ми, наприклад, наступаємо, і там є можливість рухатись на техніці. А коли засилля дронів, як, наприклад, зараз на Запорізькому напрямку, де декілька армій наступає одночасно, то тут їх підтримують такі сильні підрозділи противника, як Рубікон. Тут, звісно, неможливо пересуватись на техніці. До певної ділянки ми довозимо піхоту. Далі це, звісно, або пішки, або з використанням квадроциклів, багі і так далі. Щось легке.
10: Штурмовік – це більше про героїзм, чи це більше про повсякденну роботу?
11: Від початку підготовки до вже приймання участі в військовій операції – це і є героїзм. Угу. Тому що ці люди, вони проходять, їх дії проходять в надважких умовах. Штурмовик, якщо ми кажемо про ті штурмові підрозділи, які працюють постійно, і вони на слуху глядачів і на слуху в армії. Це перший окремий штурмовий полк 475, 425, 225. 25-й окремий штурмовий батальйон, 24-й окремий штурмовий полк. П'ята окрема штурмова бригада, звісно. Ну, повірте, вони працюють в надскладних умовах. І вони там, де є основний удар противника. Вони там, де противник намагається розвинути свій успіх. Вони там, де, на жаль, хтось покинув позицію. Вони там, де вже зневірились в перемогу і так далі. Тобто це досить складна праця, і ці люди – герої.
10: А ви повірите в прикмети? Взагалі штурмовики вірять в прикмети?
11: Так.
10: Є?
11: Так. Є певні позивні, які, ну, я відношу до поганих позивних, там, і завжди хлопців попереджую, що от на моїй пам'яті там оці всі позивні, наприклад, там, вони завжди, ну, закінчувались погано.
10: Що люди, от яка головна помилка людей, які не були на війні, про розуміння того, як працює штурмовий підрозділ? От чого вони не знають, але що вони мають знати, аби зрозуміти всю складність вашої справи?
11: Я можу сказати, що це досить кропіткий процес. Спочатку підготовка, усвідомлення завдання, вихід на задачу, і логістика завжди складна. І завжди є складність в тому, що, наприклад, як на Гуляйпільському напрямку, то тут присутні досить сильні підрозділи противника. І знову-таки заходить 55-та дивізія, яка була утворена із 155-ї бригади морської піхоти. Це підрозділ, якому ми протестуємо вже в четверте. Це був Курський і Сумський напрямок.
10: Угу.
11: Саме вони приїхали рятувати Курську область. А коли там застопорився рух, то в справу увійшли північні корейці.
10: Угу.
11: Тобто от було насправді отак от. Там всю рушівну роботу провели північні корейці, але морпехи, ну, досить мають серйозну підготовку. Ну, і це такі, знаєте, підрозділи-негідники, які там відтинали голови нашим військовополоненим і так далі. Тобто це такий принциповий противник.
10: Для вас це виклик. І для них, скоріш за все, також. Вони знають, з ким вони стикаються.
11: Звісно, знають, і ми знаємо. Завжди, тому що дані розвідки ми отримуємо, вони теж їх отримують. І пілінгація і так далі. Тобто всі розуміють, де який підрозділ воює, або навіть якщо скритно ми заходимо, то через час стає зрозумілим, хто тут з'явився.
10: Чому для вас це принциповий противник?
11: Ну, це принципово, тому що вони розстрілювали наших військовополонених. І знаючи це, вони не здаються в полон. У нас не було, здається, жодного військовослужбовця 155-ї бригади в полоні. Да?
10: Люди, які приходять в підрозділ к вам, а ви бачите, як міняється мотивація їх, з там, починаючи з 22-го року, 23-й рік, зараз?
11: В гіршу сторону.
10: В гіршу? Так.
11: Да. Міняється мотивація в гіршу сторону, звісно. Але, в принципі, є, ну, ті кадри, які розкриваються на війні досить сильно. Досить сильно. Це, ну, не має значення категорія, там, соціальний статус людини і так далі. То в армії всі рівні. Я маю на увазі, коли приходять і стають солдатами, то це рівняє всіх під одне. Але у кожного є особисті якості. І ці якості, завдяки цим якостям, можна виділити людину і відправити на той чи інший фах.
10: Mm-hmm.
11: І людина може бути професіоналом в своєму роді. Да?
10: А в одному з інтерв'ю ви сказали, що ви берете в полк проблемних людей. там було так написано, проблемних людей. А хто це, чому? Чому берете?
11: Ну, нам надходить досить велика кількість колишніх СЗЧшників, да, від яких, в принципі, всі відмовляються. Ми беремо, працюємо, і хлопці досить нормально себе показують.
10: Як ви з ними працюєте? Як ви знаходите підхід? В чому він полягає? Чому вони, ті, хто пішов в СЗЧ, опинилися у вас, вони розкриваються, як ви говорите? Завдяки чому?
11: Вони бачать наше ставлення до підготовки, до особового складу, до їхніх прав, обов'язків і так далі. Тобто, я думаю, через це спілкування там вони розуміють, куди вони потрапили. Ну, комусь не подобалось, я не знаю, там підготовка в їх підрозділах. Комусь не чітко були доведені завдання підрозділу. Не можна всі сказати, що там всі СЗЧшники там негідники. Я погано ставлюсь до самовільного залишення позиції, самовільного залишення військової частини. Але це все індивідуальні випадки, в яких треба розбиратися індивідуально. Є досить серйозні досвідчені вояки, які хочуть служити, які там, знаєте, вже там десь оступився один раз, але він вже, знаєте, людина корить себе за це. І, в принципі, хоче піти в підрозділ, попасти в підрозділ і так далі, і так далі. То нема перепон тим людям, які мають мотивацію. Які не мають, ну, з ними ми повинні працювати.
10: У вас в полку є спеціальний батальйон, він називається «Шквал». Це колишні арестанти. І зараз
11: ув'язнені,
10: так. І зараз у росіянців щось там відбувається в соціальних мережах. Вони акцентують увагу на вашому цьому підрозділі. Вони там батаферми запускають, називають там підрозділи штрафбатом. Ви можете розповісти про цього? І як, на вашу думку, чому вони акцентують увагу саме на «Шквалі»?
11: Ну, «Шквал» – це ефективний підрозділ. Ефективний через те, що колишні ув'язнені мають досить сильний життєвий досвід. Да? Вони перебували в місцях позбавлення волі. Вони досить стійко переносять на позиціях той час, який довго тривало, вони перебувають. Вони через свою, так би мовити, природню здібність розуміти ситуацію. Вони досить добре орієнтуються в місцевості, адаптуються і так далі, тому що, ну, вони були в таких умовах, де вони повинні були відповідати за вчинки, слова там і так далі, да? Розумієте. І, в принципі, ці люди, коли добровільно попадають в підрозділи, вони показують досить сильні результати. Та я не приховую, що я поважаю ці підрозділи в Збройних силах, тому що вони дають досить, при правильному підході, вони дають досить серйозні результати. І в нас так відбулося, що досить багато роботи роблять саме ці підрозділи. Я би хотів акцентувати, що Росія, як ви правильно зазначили, робить на них, на самому підрозділі, спеціальному штурмовому батальйоні «Шквал» 225-го окремого штурмового полка, постійно акцент, тому що, ну, «Шквал» досить серйозно попортив їм нерви за цей час. Ви розумієте, про що я.
10: І скоротив життя.
11: І продовжує скорочувати.
10: Ну так.
11: Це їх улюблена справа. Тому, як то кажуть, не заважайте працювати.
10: Професіоналом.
11: Професіоналом.
10: Будь-яку людину можна навчити воювати?
11: Ви знаєте, можна, якщо знайти у неї хист до того, ким вона може бути. Людина ж, це військовослужбовець, який приходить в військо, це ж не обов'язково піхотинець в окопах. Базовий курс військової підготовки повинні пройти всі, але це і діловодство, це і розслідування, це і БПЛА підрозділи, це артилерія, це і танкові батальйони, батальйони підтримки, РЕМБАТ, батальйони матеріального забезпечення і так далі. Тобто все не тільки піхота. Не піхотою одне. Да? Ми можемо перемогти те ж саме, як не одними дронами можна перемогти війну.
10: Про дрони я спитаю окремо. Ми зараз на Гуляйпільському напрямку. Ви працюєте на Гуляйпільському напрямку. Один з найскладніших в цьому році. Зараз яка ситуація, якщо не розкривати обсяг? І я вам відверто скажу, я сам з Запоріжжя. І тому, коли я дивлюсь там на мапи, в мене трохи йоке за місто. Є привід хвилюватися запорожцям і моїм знайомим, скажімо так.
11: Я ж можу відповісти тільки за себе.
10: Звичайно, звичайно.
11: Тільки за 225-й.
10: Так, точно.
11: 225-й – це ж не вся армія. Це ж якась частина фронту. Ми зараз тримаємо досить велику частину фронту на Запорізькому напрямку. Це напрямок основного удару противника, де, в принципі, не в принципі, а це 100% інформація, що об нас втратила боєздатність зараз 6 підрозділів. Це 4 полки і 2 бригади в повному складі. І зараз зайшов наш той...
10: Принциповий ворог.
11: Принциповий ворог, так, да, з яким ми надалі будемо намагатись розбиратися. Я думаю, що зараз попрут механізовані штурми, мопеди, велосипеди, зараз все поїде і піде. Тому ну, розуміємо, чого нам очікувати. У нас досвідчені командири. Так, це складні умови для всіх. В тому числі для наших БПЛА, тому що тут досить серйозно ми... знаєте, наша БПЛА підпадає під удар противника.
10: Угу. Я нагадаю, це програма «Я не можу не спитати про війну». Олег Ширяєв, командир 225-го окремого штурмового полку Збройних сил України, майор, приймає нас у себе в гостях. Як змінюється людина після першого бою? Ви пам'ятаєте свої враження від цього? Або не від першого, а потім з часом, як людина трансформується, яка працює в штурмовому підрозділі?
11: Ну, є, знаєте, так, якщо є два шляхи, да? Один, якщо людина думає і аналізує, да? А інший, якщо людина злякалась і все, ну, злякався, і ти цю людину вже на штурм не витягнеш не під жодним поводом. Да?
10: Угу.
11: В принципі, от ті, хто аналізують, ті, хто проходять плавну обкатку, то вони можуть зрозуміти, стати командирами потім і так далі, і так далі. Тобто, і приймати участь уже в управлінні підрозділами. Але без бойового досвіду це неможливо. І другий шлях, коли там людина злякалась. Це теж нормально. Це процес, це залежить від, ну, від генетики людини, да, по-перше. Чи може вона зберегти тверезість розуму в складних умовах, тримати себе в руках і хладнокровно, да, виконувати задачу. Не кожен на це здатний, але досить багато людей, ну я би сказав, що досить багато хлопців, вони, хто пережив там первинний досвід, вони стають досить вправними вояками потім.
10: Ви спокійний командир?
11: Ні. Неспокійний.
10: Цього вимагає ситуація, цього вимагають люди.
11: Контроль – основна функція управління, да? Ну, я повинен контролювати всі процеси. Це і військові процеси, і тилові процеси, від яких залежить досить багато. І, в принципі, ну, я досить активна людина, і я вмію переконувати людей.
10: Як вам вдається зберігати боєздатність підрозділу, який, ну, за великим рахунком, постійно знаходиться в напрузі?
11: Дисципліна. Тільки через дисципліну. Через підготовку. Практика критерій правильності. Основні. Розумієте, я помітив певну тенденцію. Якщо мої БПЛА виходять на відновлення, і деякий час, навіть вдумайтесь в цю цифру, це один місяць. Навіть якщо от один місяць мої БПЛА не приймають участь в бойових діях, вони потім, ну, починають спочатку. Ну реально, їх адаптування, їх концентрація, їх вправність залежить тільки від постійної практики.
10: Рефлекси напрацьовуються.
11: Тільки так.
10: Тільки так.
11: І наші БПЛА іноді стоять, ну, досить близько до першої лінії, і іноді в бойових порядках. Тут трохи інакше, щоб діставати противника, щоб я міг працювати в оперативну глибину як командир оперативного рівня і так далі.
10: Війна – це більше про людей чи про ресурси? Чи це неправильна взагалі постановка питання і не можна розділяти одне від одного?
11: Людина – рушійна сила цієї війни, любої війни. Ресурси, ну, що ви маєте на увазі під словом ресурси?
10: Ресурси, починаючи від БК, забезпечення, логістика, їжа, БПЛА, все, що дозволяє людині реалізовувати головну мету. В даному випадку – перемога, просування, активний оборонний бій. А якщо є мотивована людина, ну, вона ж не може війну виграти просто на якомусь там, на хайпі, на якомусь, на волі навіть. Їй потрібна зброя. Да. Якщо зброї немає, то можна бути 100% впевненим в своїй перемозі, але як її реалізувати?
11: Ну, ресурси важливі, і людський фактор теж важливий. В кінці кінців людина керує і дроном, і танком, і боєм.
10: Про дрони. Як дрони змінили життя піхотинців? Чи чому піхота, штурмова піхота, вона залишається незмінною частиною? І які б не були технології, це все ж таки ось цей відомий прислів про те, поки нога піхотинця наступила на землю, вона вважається нічийною. А тому, що дрони змінили в житті, в бою штурмового піхотинця?
11: Завдяки дронам і роботизованим платформам, звісно, нам вони, наші, приносять користь. Дрони ворога і НРК ворога приносять нам білі втрати. Тому, звісно, дрон і взагалі безпілотні літальні апарати досить сильно повпливали на цю війну. Вони взагалі, це нова війна.
10: Ілон Маск нещодавно відсік Starlink для росіян. Вони позбавлені цієї опції. Як вам здається, як це позначилось на полі бою? Чи бачите ви результат цього рішення?
11: Спочатку, перші 5 діб, звісно, росіянам було важко, тому що вони мали старлінки, і їм приходилось переоблаштовувати свої інтернет-підключення і так далі. То зараз це вже знову стало таки зараз це не впливає.
10: Вони знайшли якусь альтернативу?
11: Щодо керування, процесу організації керування підрозділами, у них, звісно, є альтернатива. Вони оптоволоконні, тягнуть проброси інтернету, і у них є свій супутниковий інтернет там і так далі, то, на жаль, на зараз я не відчуваю. Кількість ракетно-бомбових ударів, які вони завдавали, і, в принципі, їх тиск, ну, він не зменшився. Ідея досить класна, але вона працювала, ну, як на мене, тільки перші 5 діб.
10: Взагалі, здається, ось, якщо використовувати технології, здається, фронт виглядає таким прозорим. Ну, по-перше, чи це так? І ось багато говорять про кілзону, в якій гине все, що туди заходить через там доволі короткий проміжок часу. Це допомагає вашим діям чи навпаки заважає? Саме технології, ось ця прозорість фронту.
11: З одного боку допомагає, коли це є в нас, а коли це є у противника, звісно, заважає. Тому за мету ми зараз ставимо лишити противника очей. Це от основна мета, яку ми намагаємось відтворити. Ми там зараз шукаємо точки зльоту противника, ЗПМи противника для того, щоб їх знищити. От це мета. А потім переходимо там до артилерії або паралельно знищуємо артилерію і знищуємо точки зльоту противника. От ми зараз ставимо за мету боротися саме з цим. Оце проблема головна. Ну і, звісно, проблема, я вже неодноразово наголошував, що проблема – це тактичний рівень управління у противника. Ми їх повинні знищувати. Командирів рот, командирів батальйонів і так далі. От саме ці люди керують боєм. І ці люди мають досвід і мають скіли.
10: Ви говорите про штурмові дії на техніці, да? І чи зараз, враховуючи ту саму кілзону, чи є сенс в тому, що, ну, умовно кажучи, танк або БМП, коли вони заходять, ви їх бачите, ви їх знищуєте роєм дронів, а ви все ж таки прогнозуєте, що вони будуть використовуватися після того, як погода трохи стане?
11: Кожен день противник їде на мототехніці, на квадроциклах, на багі. Кожен день. Mm-hmm. Заходять нові бригади після того, як сточуються старі. Перше, що вони всі роблять, це механізовано на техніці намагаються штурмувати на БМП, БТРах, з танками і так далі. Це все завжди початок. Потім по зниженню далі вони переходять на машини, ніви, УАЗи і так далі. Потім іде мототехніка. Це вже як звичка. Ну, але спочатку всі думають, що нас можна атакувати на броньованій техніці.
10: Що от саме тим новим їм вдасться механізованим штурмом прорвати оборону. Ну, доволі дивна тактика, але в цьому, можливо, є для вас плюс, бо ви знаєте, як вони воюють. Чи вона змінюється, тактика? Чи вони настільки прогнозовані, що, в принципі, можна там порахувати, коли який етап наступу буде відбуватися?
11: Ну, прорахувати можна, коли заходять нові підрозділи, у яких є завдання просуватись, да? То вони діють саме так. А потім все переходить на інфільтрацію. Ну, або зазвичай правильно сказати так, що йде інфільтрація малими групами, або намагання інфільтруватись через кілзону і так далі. Але зараз ми стаємо, так би мовити, кість в кісті, і тут немає як такової саме ярко вираженої кілзони, немає. Ну, що вона там якась пустеля між нами і ними, да. То це стоїмо ми, стоять вони, і це досить близько. Вони намагаються поповнити і робити собі логістику, ми намагаємось собі, вони намагаються пошкодити нам логістику, ми намагаємось пошкодити їм логістику. От і все протистояння, хто кого перехитрує десь і так далі, і так далі.
10: Є такі питання, де технології безсилі і де технології не замінять бійця 225-го ШП?
11: Є.
10: В чому є? Де?
11: В піхотному протистоянні. Все одно, скільки дронів у нас є, але якщо там є піхота, це наша територія, контрольована нами територія. Але є мінус. Мінус – це заміна військовослужбовців на полі бою. І це заміна важка на будь-якій ділянці фронту, можливо, через погані погодні умови. От тільки так можна помінятись зараз
10: на важких. Мається на увазі зміна військових на позиції.
11: Да.
10: Про це мова йде. І тільки при поганих погодних умовах.
11: Да? Ну, в основному це тільки так виходить.
10: Угу. Чи можна...
11: Я вибачаюсь, більш спокійніші ділянки фронту. Там, в принципі, заміна проходить без питань. Але ми не говоримо, ми не працюємо на спокійних ділянках. Да. Вони стають спокійними там з часом, стихає протистояння, противник перегруповується, робить маневр, тут залишає якісь сили для стримання нас, потім дивимося, куди перегруповується противник, де буде напрямок наступного удару, з часом там з'являємось ми.
10: Наскільки коректне порівняння вас з пожежною командою?
11: Ну, це досить, я досить часто це чую. Сам я такий термін не вживаю.
10: Втрати противника, вони зараз складають, ну, плюс-мінус 30 тисяч на місяць. Як вам здається, як довго вони можуть воювати, втрачаючи такий ресурс?
11: Ну, вони ставлять на мету сточити нас десь на якомусь напрямку так, щоб потім хлинути туди, як вода просто-напросто, і все. Зайти всіми можливими силами, і у них проста тактика – бери більше, кидай далі. І вони цією тактикою користуються. Там, якщо потрібно буде, поїде і Росгвардія, і міліція у них, і так далі, вперед. І будуть займати позиції і так далі, то я думаю, що вони намагаються сточити нас і що десь ми колись зламаємось.
10: І в цьому вони безуспішні. Наша логіка в чому полягає? Активна оборона. Але ну, ми ж не можемо весь час тільки працювати в обороні, як вам здається?
11: Не можемо, а це неправильно весь час працювати в обороні. Знаєте, що середньостатистичні громадяни думають, що треба закопатись, забетонуватись, щось на кшталт лінії Маннергейма, це не спасе. Реально не спасе нас. Ми повинні діяти по-різному. В принципі, я за те, щоб вибивати саме логістику противника, вибивати нафтопереробний комплекс противника, військово-промисловий комплекс противника, все, що вражають зараз Служба безпеки України, що вражає Головне управління розвідки Міністерства оборони, і то, що вражає Мадяр зі своїм СБСом, це досить серйозний вклад.
10: Межа витривалості. У кожної людини є межа витривалості. У штурмового піхотинця вона де?
11: Сорокдіб.
10: Сорокдіб?
11: Сорокдіб треба людину замінювати на позиціях через сорокдіб. Після сорокдіб це і вченими доказано і так далі. Тобто ми вивчали ці матеріали, що коли треба дати людині відпочити, це сорокдіб. Після сорокдіб падає увага, падає рівень тестостерону, власного тестостерону в організмі, треба людину виводити.
10: Третя світова війна, вона триває, вона ще не почалася. Вона почалася. Взагалі, історичний сенс російсько-української війни, він в чому полягає? Наша місія на цьому етапі історичного процесу, вона яка?
11: Ну, дивіться, що стосується війн, війни ж називали після того, як вони відбувалися.
10: Як вони закінчувались, так.
11: Да. Після закінчення, тому сказати, це Третя світова війна, ну, поки що це не явно, але мені здається, до того йде, да. що десь воно загориться і не тільки в нас. Дай Бог, щоб загорілося у росіян. В них десь там всередині їхньої держави. От.
10: Якась там Уральська республіка б з'явилась.
11: От
10: там.
11: Щось таке, да. Щось на кшталт того. Або там Республіка Саха почала відділятися, да, маючи досить багаті природні ресурси, корисні копалини і так далі, як, наприклад. Да.
10: Да.
11: Це було б досить непогано для нас. В принципі, це ж можливо.
10: Угу.
11: Це реально можливо. І ми не знаємо, де зупиниться Росія. Ми не знаємо. Їх військова доктрина, може, вони захочуть повернути собі Курляндію, тобто страни Прибалтики, да?
10: Угу.
11: Білорусь, я думаю, добровільно війде в склад Російської імперії, потім Фінляндія, частина Польщі і так далі, і так далі. Тобто у Росії на протягом всієї історії були досить великі апетити. Це імперія.
10: Останнє питання. Коли закінчиться війна, як би ви хотіли, щоб думали про ваших побратимів, про штурмовиків, про 225? Який їм потрібен захист? Яка потрібна їм буде інтеграція? Якими вони мають залишитися в пам'яті поколінь, які потім будуть дивитися і читати ось те, про що ми говоримо, про історію, про російсько-українську війну, коли Україна протистояла другій армії світу, де там в пам'яті буде український штурмовик з 225?
11: Підручники з історії дадуть нам гідне місце серед інших захисників України. Так от ставити себе вище когось я би не хотів, бо досить багато підрозділів, з якими я спілкуюсь, товаришую, маю близькі стосунки, і ми разом взаємодію воювали, то я думаю, ми всі будемо мати гідне місце в історії. Все.
10: Дякую дуже. Дякую дуже. Це Олег Ширяєв, командир 225-го окремого штурмового полку Збройних сил України. Це була програма «Я не можу не спитати». Дякую. До зустрічі.
3: Про війну говорять щодня.
6: Тривають важкі бої на
5: кілька оборони продовжують стримувати наступ.
3: Але не на всі запитання звучать відповіді.
6: Саме Україна отримає нові вистачить Україні боєприпаси.
3: Є речі, про які складно питати.
7: Скільки українських родин досі чекають звістки?
3: Є теми, які не можна оминати.
6: Відбувається на фронті і в
5: як змінюється армія?
3: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати. Про війну.
1: Слухай щосереди. На хвилі 98 FM «Я не можу не спитати». Про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
4: Соціальна реклама.
8: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло. У день, коли темно від диму. У полях, у лісах, у містах. І там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
9: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
12: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
9: Почувається спустошеним.
13: В родині все погано.
14: Він наче не відчуває більше радості від життя.
9: Але це ж анонімно.
15: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
4: Соціальна реклама.
1: Сучасна музика. Актуальні новини.
16: Тільки на

0: Київ FM. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Моє вітання, 10 за Києвом, у студії Наталка Супіт. Далі у випуску розповім про так зване перемир'я, про дозвіл на парад і про ситуацію на фронті. Цієї ночі, починаючи з 18-ї вчорашнього вечора, російські терористи запустили по Україні балістичну ракету «Іскандер-М» та 43 безпілотники різних типів. За попередніми даними, силами протиповітряної оборони було збито та подавлено 34 БПЛА. Також зафіксовано влучання ракети та 9 ударних дронів у 6 локаціях. А ще падіння уламків у 2 місцях. Зокрема, вночі Росія обстріляла Сумщину. У Березівській громаді виникла масштабна пожежа на території приватного домоволодіння. Під час гасіння вогнеборцям довелося ховатися через загрози повторних ударів. На щастя, обійшлося без постраждалих. А от на Дніпропетровщині російські війська вбили 2 людей, ще 2 поранили. За повідомленням голови тамтешньої ОВА Олександра Ганджи, ворог майже 20 разів атакував 2 райони області, а саме Нікопольський і Синельниківський. Росіяни били артилерією та безпілотниками, пошкодили інфраструктуру, кіоск, магазин, кафе, приватні будинки, підприємство та сільськогосподарську техніку. Тим часом в Росії на дозвіл України провести парад на Красній площі образилися, але навіть російські медіа написали, що настільки розгубленим речника Кремля Дмитрія Піскова давно не бачили. Він заявив, що горе тому, хто намагається над ним перемоги жартувати, і, мовляв, їм не потрібен нічий дозвіл. Нагадаю, учора ввечері президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким дозволив Кремлю сьогодні провести парад у Москві. Цитую, враховуючи численні прохання з гуманітарною метою, окресленою у перемовинах з американською стороною, постановляю дозволити 9 травня 2026 року провести парад у місті Москві. Російська Федерація на час параду з 10 години ранку за київським часом 9 травня територіальний квадрат Красної площі виключити з плану застосування українського озброєння. Йдеться у тексті указу, що опублікований на сайті президента. Тим часом словацький прем'єр-міністр назвав себе чорною вівцею ЄС. Про це Роберт Фіцо сказав російським журналістам у Москві. Він зазначив, що свідомо відкидає обов'язково єдину думку у Євросоюзі щодо війни в Україні, адже, за його словами, діалог є ключовим інструментом. Ба більше, Фіцо заявив, що прагне, цитую, стандартних відносин з РФ. Нагадаю, сьогодні у словацького прем'єра запланована особиста розмова з кремлівським диктатором, водночас відвідувати парад він не планує. Далі про ситуацію на фронті. У Покровськ на Донеччині завезли 90 танкову дивізію РФ, а місто використовують для накопичення сили техніки. Про це повідомив 7-й корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ ЗСУ. Зазначається, що у Гришиному армія РФ намагається прорватися та обходити позиції ЗСУ, а у Мирнограді розгортає пункти управління для прориву у напрямку Родинського. Загалом, початку травня підрозділи у смузі відповідальності знищили та поранили 329 російських військових. Також, за даними Корпусу Сили оборони, уразили понад 40 одиниць російської техніки, включно з артилерією. А частина гармат була знищена безпосередньо у Покровську. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду у столиці.
2: Київ FM.
1: Зараз у Києві плюс 14, але максимум на сьогодні прогнозують лише 20. Тепла. Ввечері та вночі стовпчики термометра коливатимуться в межах 18 і 13 градусів під ранок. Протягом дня переважатиме похмура погода з проясненнями. Однак опадів на сьогодні не передбачається. Ввечері також буде ясно і доволі сухо. Вітер помірний 5 метрів на секунду, захід сонця о 20:30. І загалом у період з 9 по 13 травня у Києві та області очікуємо дощі з грозами. За прогнозом гідромедцентру, найрясніші дощі будуть саме у неділю. Ну а опадів не чекаємо 11 та травня та вночі 12-го.
0: Київ-ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТІВІ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Вітаю, друзі, це друга кава, я Андрій Ковальський, і далі говоримо про тему, яка, на жаль, для багатьох киян не щось абстрактне, не щось далеке, а це реальність, це обстріли і це прильоти. Тож, часто після прильотів люди залишаються сам на сам із шоком, вибитими вікнами, пошкодженими помешканнями і першим нагальним питанням, що робити далі. І от, у Києві з'явився сервіс, він називається «Покроково», це онлайн-навігатор для постраждалих від обстрілів. Він пояснює, як діяти у перші хвилини, як правильно фіксувати руйнування, куди звертатися по допомогу, як фіксувати все це і як проходити бюрократичні всі процедури для того, щоб виплати, щоб результати були максимально швидкими і не припускатися прикрих помилок, щоб потім не перероблювати або знову не бігати по чергам. Тож, у нас в ефірі Катерина Рапута, координаторка ліквідації наслідків обстрілів фонду «Сміливі відновлювати». Пані Катерино, вітаю вас.
2: Вітаю, дякую за запрошення.
1: Дякую, що доєдналися. Насправді, сервіс, начебто, ідея його і на поверхні, але от з'явився лише зараз. Чому ви вирішили, і чому ваша команда вирішила, що він уже потрібен, і саме така інструкція дуже необхідна?
2: Насправді, дійсно, ця ідея на поверхні, дуже дивно, що там до нас ніхто цього не реалізував, але сама ідея з'явилась початково з того, що мій будинок був пошкоджений тричі, я як голова правління теж не знала, що робити, які перші кроки, не знала, що пояснювати мешканцям, ну, ми були в такому інформаційному вакуумі. А потім на іншій локації зустрілись з директоркою фонду, теж поспілкувались про те, що ну, насправді на локаціях трошки хаосу, ніхто не розуміє, до кого звертатись, який алгоритм, що покроково робити. Якось крок за кроком спільно з організацією лідерки управління житлом, бо там теж голови правління ОСББ, які теж стикаються з цими проблемами, воно от якось з'явилось на поверхні, і ми зрозуміли, що кращого рішення, ніж зробити онлайн-сервіс, ну, на зараз немає, тому що люди на стресі, пояснювати їм там на локації ті самі кроки, ну, людина на стресі одразу може не запам'ятати, переплутати місцями покроковість і так далі, а коли вже людина там день-два трошки відпочине, відновиться, треба десь цю інформацію брати. І найбільш таким для нас продуктивним рішенням і очевидним було зробити онлайн-сервіс, ну, щоб все було під рукою. Заходиш з телефону і бачиш ці кроки.
1: Ну, насправді це дуже важливо, так, тому що я сам знаю, що таке, коли прилітає до тебе і шок, і ти начебто і розумієш, що треба робити, але нічого не робиться.
2: Трохи ступор,
1: так. І багато людей навколо з різних служб, і потім, коли тебе навіть запитають, а чи були там ті ДСНС, чи була поліція, а ти дивишся і не розумієш, а були вони чи не були. Можливо, були, можливо, не були. Це правда.
2: 100%.
1: Це правда, зараз уже смішно, але насправді в момент прильоту і зразу після нього не зовсім. От ви працюєте безпосередньо на місцях прильоту. Як люди взагалі реагують в перші там хвилини, години після обстрілів? Якщо там навіть не дуже значні руйнування, вони взагалі розуміють, що їм робити? І який відсоток, можливо, людей, які чітко розуміють, от сталося те-то, треба зробити те-то? Бо я думаю, що таких дуже небагато.
2: Абсолютно згодна з вашою думкою. Таких дійсно на практиці не так багато, хто виважено там з холодним підходом розуміє, що робити, і намагається розібратись в тому, що робити, і які там перші кроки, тому що перші навіть півдня, не години, не хвилини, люди обдзвонюють близьких, рідних, сповіщають про те, що сталося, намагаються щось там прибрати в своєму помешканні, винести якісь речі, і дуже часто не задумуються, що оце можна відкласти, і ну, потрібно зробити більш важливі кроки, оформити все те, що відбулося.
1: Тобто пріоритети неправильно розставляють, так?
2: Абсолютно, і фокус уваги в них зміщений там на ту біду, яка сталася, і от що я можу в цьому моменті зробити в своєму помешканні. А в цей момент, навпаки, потрібно зібратись з думками, скажімо так, зібрати документи і почати оформлювати всю належну допомогу, тому що, ну, давайте відверто, вибите скло, нікуди не дінеться з квартири, а в першу добу, дві доби всі служби знаходяться біля будинку, і це, ну, відверто зручніше, ніж їхати в якийсь там центр громадським транспортом або своєю машиною.
1: Пані Катерино, а що люди, от найтиповіші помилки, що люди в перші моменти не розуміють, от через банальне нерозуміння процедур і не роблять, а потім уже або важко виправити, або взагалі, можливо, навіть і неможливо виправити?
2: З того, що неможливо виправити або важко виправити, перша типова помилка – це люди починають фіксувати ушкодження. Забивати вікна, забивати двері, виносити те, що було зруйновано, не роблячи фото-відеофіксацію, не оформлюючи заяву в поліцію.
1: Тобто докази, просто прибирають докази.
2: Так, прибирають просто докази і потім ще й сваряться там на службу, що чому там нам допомога була не в такому-то об'ємі, хоча… Ну, як можна зрозуміти, що це було зруйновано, якщо винесли на смітник, чи у вас вибило скло, а там
1: вже
2: просверлили раму. Та, ну, типу, доказати це вже нереально. Тому це найтиповіша помилка, і це не потрібно робити, потрібно враховувати, що це все-таки місце злочину. Так чи інакше, це ворожа агресія, її потрібно зафіксувати, а вже потім щось робити.
1: А сьогодні навантаження збільшилося на вас, на вашу організацію і звернень до цього сервісу. Чи є відчуття, що атак стало більше, а ситуації стали складнішими для людей, для розуміння?
2: Дивлячись, який проміжок часу порівнювати, останні півроку дійсно було дуже складно, було багато викликів, було багато прильотів, пошкоджень, але от останній місяць відносно затища, так, обстріли були, але пошкоджень менше, ніж в порівнянні з зимою тою самою. Зима була найскладнішим періодом.
1: Ваш сервіс, що це? Це просто перелік, що треба, які документи куди віднести з номерами телефонів, очевидно, так? Чи це щось більше? Це вже можливість і комунікувати з якимись структурами, або зв'язувати між собою рятувальників, або з волонтерами і з людьми, які постраждали. Які він надає послуги?
2: Сам сервіс послуги не надає, а тут важливо це розуміти. Це зібрана інформація, по-перше, офіційна, вона просто в одному місці, а не на різних службах, на сайтах там чи в кабінетах. Не треба нікуди їхати, воно зібрано все на сайті. Всі контакти під рукою, всі адреси під рукою від там найближчої швидкої до комунальних служб. Але з важливих моментів там є от за ці періоди нашої роботи зібраний практичний досвід, як, не дай Бог, підготуватися до обстрілу, що має бути в квартирі, що має бути в будинку, як там обстежити будинок і так далі. Є поради про те, як діяти в перші 24 години, що дуже важливо для будинків, а не тільки для квартир, тому що коли стається там пошкодження або влучання, хаос в будинку, люди починають метушитись, робити помилки вже більш масово, тому що це не одна людина в квартирі. Там всі ці поради виписані з нашого досвіду, і, на жаль, з болючого деколи досвіду, тому що допускаються суттєві помилки, і там прописано, як не зробити ці помилки. Там прописано, які служби мають бути, які можуть бути, до кого звернутися, як до цих людей звернутися. Там є контакти волонтерських служб і фондів, які працюють на ліквідації наслідків, тому що дуже часто ми бачимо, що служби приїжджають, волонтери приїжджають, а мешканці постраждалих будинків не розуміють, до кого, за якою допомогою можна звернутися. Оце все є на цьому порталі.
1: А як ви вирішували, що саме буде на цьому порталі, у цьому, я б сказав, навігаторі, так? Це, бо ж бюрократія – це ж окремий квест, а, і, напевно, окремий вид спорту, до якого треба бути готовим і постійно тренуватися.
2: Так, це в нас був марафон, можна так сказати, дуже довгий марафон. Воно все переписувалось декілька разів, тому що нові зміни відбувались. Ми теж пропонували зміни до певних там розпоряджень. Написала один раз, щось на практиці перевірили, воно погано їде, погано працює, дали зворотній зв'язок, пофіксували якісь проблеми, внесли ці зміни. Тобто тут була і комунікація із державними структурами, і з усіма представниками соціального захисту, там комунальних служб і так далі, з волонтерськими спільнотами. Тобто це з їх і слів, і ми на практиці це спочатку перевіряли, перш ніж анонсувати всю цю історію, а потім вже все, воно працює так, як воно написано, тепер ми можемо це опублікувати.
1: Всі люди, які пережили обстріли, прильоти, вони, ну, абсолютно, напевно, всі без винятку звертаються і користуються сервісом «Є-відновлення». Чи інтегровано це у вашому, на вашому порталі, і чи є там поради, як правильно оформити документи, як їх зібрати, як їх подати, щоб отримати адекватну, максимально можливу компенсацію у вашому випадку, а не отримати навіть відмову?
2: На даному етапі всі ці поради вони зібрані, всі кроки теж зібрані. Там є інструкція, як користуватись, є відновлення. Там є інструкція, що робити, якщо немає смартфона. Ми ж розуміємо, що є там люди без смартфонів або їх втратили під час пошкодження. Там все це є, але важливо розуміти, що це перша ітерація цього сервісу, і ми будемо далі кожного місяця його доповнювати. Ту інформацію, яка буде з'являтись, будемо виходити на комунікацію з тим, що є відновлення, щоб, можливо, якось інтегрувати взагалі цю систему. Тобто далі це так базове налаштування і те, що треба під рукою в перші 24 години. Але надалі, там, найближчі місяці ми плануємо розширювати можливості цього сервісу, цього навігатору, додавати нові, скажімо так, поради, плюшки, інтеграції, можливо, якісь інші організації долучаться. Наприклад, право на захист свою сторінку буде робити з порадами юридичними, що робити в більш таких специфічних випадках. Тому тут дуже важливо розуміти, що ми тільки запустили це, а далі вже від відгуку людей, від тих потреб, які ми будемо отримувати, ми будемо доповнювати все це.
1: А ви знаєте, пані Катерино, коли до мене прилетів дрон, коли я пройшов усю цю дорогу, так, від прильоту до відновлення і до процесу відновлення, я набував власні шишки, і потім, зараз, коли в мене навіть друзі, от сталося приліт буквально у друзів місяць тому приблизно, то вони за порадою дзвонили мені, а не шукали десь в районі адміністрації. Це я не кажу, що це погано, що це добре, але отаке є. Як ви вважаєте, чи зможе ваш застосунок саме виправити це, і щоб люди зверталися за порадою не до того, хто пережив на власному досвіді, тому що у кожного свій досвід, він індивідуальний і дуже часто не перетинається, а шукали все ж таки офіційну інформацію, зібрану на таких онлайн-навігаторах, я б навіть його назвав, як ваш додаток?
2: Це і була першочергова наша ідея, щоб люди звертались до першого джерела, де є вся ця інформація і уніфікований досвід з певними поправками на якусь специфіку. А і перше, там на що ми звертали увагу, це те, що повторюються типові питання від прильоту до прильоту. І ну чому б це не закрити одним сервісом, де все це буде вкупу зібрано, і ну хотілося б зменшити навантаження на тих, хто вже постраждав. Або от коли вам дзвонять, я теж була постраждалою, коли мені дзвонили, що мені робити, ну відверто трошки тригерить момент, що ти вже був постраждалий, знову піднімається той досвід, воно ну не досить приємно, позитивно, а краще б люди звертались до сервісів, бо там все розписано.
1: У моєму
2: воно
1: випадку
2: на
1: було важче те, що я розумів, що я не можу нічим допомогти. Я б хотів підказати якийсь ідеальний рецепт, яку кнопочку одну натиснути, і все зараз відбудується або все вирішиться, але я не знаю його, бо його, напевно, і не існує. А пані Катерино, а чи інтегровані туди волонтерські організації, міжнародні організації,
2: так,
1: які надають допомогу? Тому що ми знаємо, що неурядові організації доволі часто людям, які постраждали, дають і матеріальну допомогу, і якусь натуральну допомогу в якихось обмежених одноразових виглядах. І про цю допомогу люди, які постраждали, дуже часто не знають. А вони інтегровані сюди, щоб можна отримати, наприклад, ще допомогу від такого-то фонду?
2: Так, там ця інформація є, тому що я поміж тим є координатором ліквідації наслідків від міста, я якраз відповідаю за громадський сектор, тому я працюю з усіма цими фондами, з ними прокомунікували, а не всі зараз розміщені на сайті, ми будемо протягом там місяця-двох додавати тих, хто оновить про себе інформацію, але на зараз уже є, ну, напевно, 80% представлених фондів в місті Києві, хто надає допомогу після пошкоджень. Там ця інформація є з поясненням, до кого звертатись і який вид допомоги можна отримати у того чи іншого фонду.
1: Так, абсолютно, це дуже класно, тому що допомогу надає не лише держава, а й фонди, приватний
2: так,
1: сектор і місто. От, а наскільки активно ви співпрацюєте з міською владою, а також з рятувальниками, з громадським сектором? Бо після прильоту людям дуже важливо не чути. Так, це питання не до нас, це питання от туди до них. І щоб не було цього футболу, це, напевно, найгірше, так? Є така тісна співпраця, що можна прийти в одному
2: так,
1: місці і знайти все?
2: Так, є зараз, скажімо так, на волонтерських засадах поки що, але є координатори локацій, а вони якраз є місточком комунікаційним між представниками влади і громадським сектором, і часто вони перебувають під час розбору завалів і фіксації пошкоджень весь цей час на локації. І постраждалі, ну, вже на досвіді, на практиці, останні там півроку вони звертаються до координаторів і вони допомагають з тою інформацією. Ну, з того, що я бачу, значно зменшилась кількість у цього футболу. Тому що наша співпраця, вона тісно відбувається із представниками міської влади і районних адміністрацій, і ну, це дійсно вже співпраця. Починали ми трошки з іншого, зараз це вже командна робота. Ну, ми намагаємось донести як громадськість, що дуже важливо людині, яка постраждала, відчути, що вона не сама на прильоті, а і вона не сама в цій біді. І не можна її футболити, не можна їй там говорити, підійдіть пізніше, підійдіть на таку-то адресу, бо вона вже постраждала, їй треба надати
1: ну,
2: терміново допомогу.
1: Щоб не складалося враження, що в момент прильоту допомоги багато, а коли прийшло кілька днів, ти вже залишаєшся сам на сам своєю бідою і розгрібай. Дуже важливо, щоб такого не було, це на власному досвіді теж підтверджує. Пані Катерино, зараз сервіс орієнтований, наскільки я розумію, наскільки я побачив, на фізичних осіб та на ОСББ, і взагалі на управителів великих будинків багатоквартирних. А що робити бізнесу? Наприклад, невеликим готелям, приватним клінікам, там кав'ярням чи офісам, які також потерпають від обстрілів. Для них є місце у цьому сервісі? Чи вони начебто як і за межами цієї допомоги?
2: Це буде наступний блок нашої роботи. Ми свідомо фокусувались поки що на найбільших, там, скажімо так, категоріях постраждалих. На наступні декілька місяців у нас вже є задачі розширити цей сервіс для приватних будинків. А це теж окрема історія, там окремий досвід, його теж треба інтегрувати на цей портал, і з бізнесом так само. Тобто це була нам важливо було дуже швидко надати всю потрібну інформацію постраждалим людям з житлових будинків. Наступним кроком приватні будинки, і от будемо думати про бізнес і додавати такі ж поради, щось корисне для бізнесу.
1: Ви вже сказали про межі розширення проєкту, а взагалі, як ви бачите ідеальну формулу цього проєкту? Куди його можна розширити? Ви вже сказали про окремі алгоритми для бізнесу, а можливо його масштабувати на інші міста, чи в єдину систему реагування по Україні, чи можливо уже в інших міст є щось схоже, що можна інтегрувати в одну велику систему?
2: Є невелика кількість міст, які самостійно зробили схожі. Десь зібрана вже ця інформація. Нас вже почалась робота над тим, щоб розширити цей портал на Київську область. І думаю, до кінця року ми будемо інтегруватись вже на всю Україну. Є комунікація з іншими містами про те, що от є такий портал для Києва, там уже все зібрано. Якщо ми для Києва змогли це зібрати, пропрацювати, перевірити на досвіді, ну, цілком реально це зробити для всієї України. Якщо є якісь там міста маленькі, великі, неважливо, які готові до такої інтеграції, готові долучатись, ми будемо раді, звертайтесь, швидше зробимо цю роботу спільно.
1: Тому що в нашому... А хто стоїть за цим проєктом? Іншими словами, це за чий рахунок воно реалізовано і хто підтримує його? Тому що, я так розумію, це ж не комерційна ситуація. Ні. І це не комерційний додаток, не комерційний проєкт.
2: Ні. Це абсолютно не комерційний проєкт, він профінансований. Для мене це, на жаль, тому що не Україна це профінансувала і зробила самостійно, нам довелося це робити. Цей навігатор профінансований урядом Норвегії і Швеції. Тобто платники податків Норвегії і Швеції потурбувались про те, щоб для нас, киян, було єдине місце, де можна отримати цю інформацію.
1: Ну, супер. Це, можливо, дасть такий гарний початок, і, так як ви сказали, буде одна величезна система, так, яка, сподіваюсь, дуже скоро буде не потрібна, тому що не буде причин. І на сьогодні, якщо маєте статистику, скільки вже людей скористалися цим сервісом, і сервіс називається «Покроково», нагадаю, і який запит найчастіший?
2: Сервіс, от відверто, я не дивилась статистику за останній тиждень, але декілька тисяч людей вже прокористували з моменту релізу цього онлайн-платформи цієї. Найчастіший пункт, до якого звертаються, це алгоритм дій після пошкодження. Це там топ зараз в рейтингу, найбільше людей заходить саме на цей пункт. І людей не цікавить зараз, які документи, які контакти, їх цікавить, що робити, крок за кроком.
1: Тобто це заходять люди, які вже пережили цей досвід, чи ті, хто відчувають, розуміють, що вони можуть його пережити?
2: Здебільшого це нові користувачі, які ще не стикалися з цим, і вони насправді діють проактивно, краще підготуватись, і ці знання не знадобляться, чим потім розгубитися, не знати, що з цим робити.
1: Тобто працюють на випередження, і принаймні
2: так.
1: Інформація доволі проста, що потрібні актуальні документи. Актуальні
2: так,
1: документи
2: так.
1: Мають бути зібрані в одному місці. Те, що ми повторюємо буквально з кожної праски, як кажуть, та це звучить, але
2: так.
1: Коли це стається, то абсолютно більшість про це забуває. Пані Катерино, дуже вам дякую за цю роботу, дякую вашій команді, бо насправді, коли прилітає момент обстрілу чи після нього, людина губиться і важко зрозуміти, що робити далі, і такі сервіси точно допомагають.

0: не можна оминути увагою. Реальні люди. Відверта розмова. Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Слухай,
0: Київ FM.
1: Соціальна реклама.
2: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедистів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
3: Сертифікований шолом – як надійна броня. Не лише захист, а й комфорт у поїзді.
4: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
5: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
6: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia.
7: davinci.armia.
6: Хочеш миру? Створи його.
1: Соціальна реклама.
0: Програма звучить у повторі.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Вітаю, друзі! Це друга кава. Ми продовжуємо. Каву, сподіваюся, ви вже випили, можливо, навіть і другу, а можливо, навіть і поїли, і вже не раз. Тож далі будемо говорити саме про звичку їсти. Так, саме про звичку, не про необхідність, а про звичку. І це часто переплітається з емоцією, а потім переростає навіть у залежність. І зізнайтесь, часто вам доводилось чути від знайомих, або навіть себе ловили на думці, що не можете зупинитися і їсти, або коли навіть не голодні, все одно хочеться щось смачненьке закинути, або зриваєтесь і просто їсте все підряд. Тож, важливо розуміти, що така поведінка – це не про слабкість характеру. І зайві кілограми – це точно не завжди слабкість характеру, а це може бути навіть залежність. Це харчова залежність, і це має дуже складний психофізіологічний такий механізм, де переплітається і робота мозку, і гормони, і емоції, і навіть сюди домішується вплив харчової індустрії. Тож, як бере їжа нас у полон? Як ми стаємо заручниками супермаркетів і чи можна з цього видряпатися? Будемо говорити з імунологом-дієтологом Людмилою Гончаровою. Пані Людмило, вітаю вас!
2: Вітаю вас, Андрію. Доброго ранку.
1: Дякую, що долучилися. Чи справді от те, що я казав, харчова залежність – це не завжди про силу волі, а це про складніші процеси в організмі, які дуже часто людина самотужки не може контролювати?
2: Ви все правильно сказали. І тут є просто два механізми, котрі ми регулюємо самі з одного боку. А коли ламаємо, то вже тоді підчиняємося нейрофізіологічним процесам. По-перше, коли ми ламаємо, це з маличку, коли ми даємо солодке, солодощі в дуже великої кількості своїм дітям та онукам. Ми просто збиваємо їх нейрогуморальний імунітет, збиваємо їх гормональний фон і привчаємо мозок до бистрого поглинання глюкози, тобто перорально ми в рот кладемо глюкозу, і наші 5% серотоніну дуже-дуже нам радіють. А людина не може жити без радості. Коли вона звикає до цієї бистрої радості, ну спробуйте як з голки наркотичної зняти людину.
1: Тобто
2: ну,
1: механізм приблизно такий самий, так? Ви хочете сказати?
2: Так. По-друге, людина росте, зростає вже з маличку, вона вже приходить там підлітковий рік, так, починає вирішувати якісь соціальні задачі свої, ставлення до себе, авторитет і таке інше, і стикається з чим? Зі стресом, так, відвоювання собственних амбіцій, собственних своїх якихось забаганок. Кордонів. І, звісно, це адреналін. Адреналін, норадреналін. Тобто це гормони, котрі регулюють наше взагалі все життя. Все, що нам не подобається в житті, зразу адреналін. Їжа не подобається, адреналін. Щось в житті не подобається, адреналін, стрес. І що перше, що нам приходить на пам'ять зробити, це себе трішки відволікти і розслабити. А що це? Їжа, бо це виживання наше. Це перше, оторептилоїдний мозк, як то кажуть, так, який в нас закладається, генетично ми їмо для того, щоб вижити.
1: Тобто мозок їсти. Просто вимагає нахабно, цинічно, вимагає калорій. А в якому вигляді це? Солодке, жирне, солене, кисле? Чи воно хоче задоволення, щоб ти відчув рецепторами?
2: Так, йому просто треба, щоб ти відчув задоволення, неважливо. От він просто тебе питає, ти від чого задоволення? Пам'ятаєш сирнички бабусини, да? Оладушки, що там ще? От.
1: Так, продовжуйте.
2: Да? Якщо мінералів не вистачає, то він каже, солоний гірочок, або давай скуштуємо там чи хамончик, чи ковбаски трішки, да? Солоної. Тобто це не значить, що це їжа корисна, бо він просто потребує для тебе зняття стресу. І він хоче, щоб ти розслабився.
1: Ви зараз оце казали, і в мене з'явилися думки про їжу, звичайно ж. А коли з'являються нав'язливі думки про їжу, наскільки це вже є симптом, що, так, вітаю, ти вже приїхав чи приїхала, уже ти майже в полоні?
2: Коли вже виросла патогенна мікрофлора на базі цієї їжі, котра в тебе, звісно, не всмоктується в тій кількості, і ти втрачаєш імунітет, вже кишковий, росте мікробіота, котра вже використовує тебе як службу доставки їжі, котра в тебе не засвоюється. І вона каже, що там, ти занервувався, да? Отам от продаються сирнички, отам можна ладушки купити, там булочки, і все, іди, чи ж там шоколад, давай, на мене роби. Бо ти ж мати моя, чи отець рідний, ти ж виросте в мене.
1: Знаючи про такі фізіологічні нюанси організму, продавці, харчова індустрія, якщо брати в ширшому значенні цього слова, вони точно користуються цим.
2: Звісно.
1: Як вони це роблять? На чому вони насловлять? Які в них є найбільш розповсюджені інструменти, які можна побачити в будь-якому супермаркеті, а ми навіть не підозрюємо. Але якщо ви нам скажете, то, вочевидь, ми будемо принаймні розуміти, що
2: звісно,
1: мені всунули цей зайвий батончик, не знаю, чи що там, щось, чіпси мені оці, я їх не люблю, не їм, ненавиджу, але мені їх всунули, і я змушений їх з'їсти.
2: Так, звісно, індустрія продовольчих товарів тут нам не друг, тому що подивіться, на якому рівні закладаються всі ці шоколадки. От ви підходите до каси розраховуватися, і внизу вони лежать, щоб дитина взяла. Ну, і воно таке гарне, з картинками, яскраве. Дитина тягнеться. Відберіть у дитини шоколадку. Та вона впаде на напіл і буде верещати, бо це її. І я мама, я хочу. А психологи кажуть, не треба дитині від чогось там, да, відказувати. Дитина потребує у дитинстві все, що вона забажає. Ви заходите у супермаркет, все, що на вашому рівні ваших очей, як правило, воно вам не потрібно.
1: А якщо говорити про не про зовнішній вигляд, а про харчові якісь нюанси, смакові, органолептичні, те, що називається, та яке воно на текстуру, яке воно на смак, яке воно на відчуття, хруст, не знаю, температуру, холодне, гаряче і так далі, так далі. Де тут схована, скажімо так, найбільша небезпека?
2: Пішо харчові технологи дуже багато робили над тим, щоб поєднати жир з цукром для того, щоб і там жир з сіллю і іншими смаковими добавками, для того, щоб от грати на ваших рецепторах. Тому треба розуміти, що рафінірована їжа, котрі наповнені супермаркет на 80%, це все, що людина сама своїми руками производить, воно до їжі, яка потребується нашим організмом, ніякого відношення не має. Тобто для нас, людей, це потрібно що? Натуральне м'ясо, натуральне сало, натуральна риба, там морепродукти,
1: тобто,
2: хай же заморожені.
1: Мінімально
2: так?
1: Оброблене, так?
2: Це воно повинно бути свіже, максимум заморожено в вакуумній упаковці. Це фрукти, це овочі, максимально в свіжому вигляді, так, чи заморожені. Все. Оце нам що потрібно? Всі ці варення, джеми, консервація, маринади, всі чіпси, селення, хамони, ковбаси, сири довго тривалості, не сичужні, так? А оце і таке інше, бо ви не знаєте, ніяк їх призводило, ніщо там, бо вони ж вирішуються, призводиться з бактеріальною мікрофлорою, грибковою, ви не знаєте, що там ви населяєте собі, а купуєте задорого ті ж сири з плісні, та таке інше. Ну, тобто самі насаджаєте собі ту мікробіоту, котра буде потім використовувати вас як службу доставки. Алкоголі, так, ну і печиво, я вже за це мовчу, печиво, випівчка і таке інше. Тобто наш організм потребує зерно, а не муку з цього зерна. Це вже ну,
1: це вже те, що зробила людина і вдосконалила.
2: Да.
1: А пані Людмила, да. Дуже часто я чув, що от знаєте, оці печиво, яке названо одним жіночим іменем, не хочу рекламувати, хоча це і не реклама.
2: Да.
1: Галетне печиво, що воно насправді не таке безпечне, як його підносять. От кажуть, от з'їж собі цього галетного печива, і все там калорій мінімум, біди мінімум. Насправді це так чи ні?
2: Ну ні ж, звісно. Ну, ми будемо просто з вами виясняти, наскільки більше це, ну, не корисно для вас чи менш. Просто сьогодні комусь це печиво визве інсульт, а у другої людини через 3 роки. Ну і про що ми будемо з вами балакати?
1: Тому, друзі, якщо ви нас чуєте, я переконаний, що чуєте, не треба купувати те, що не корисне. Пані Людмило, а наскільки сильно на наші харчові звички впливає дитинство і родинні традиції? Ви вже частково згадували про те, що там бабусі або батьки дають солоденькі дітям, тому що якось так прийнято, що дитина має любити цукерки, так? Вона повинна їх їсти там кілограмами, не знаю, і набиті повні кишені бути тими цукерками. А взагалі родинні традиції? От традиція доїш все на тарілці, поки не доїстиш, не встанеш за столу. Або ти маєш з'їсти всю порцію, яку тобі дали, або якщо ти не з'їсиш, то значить ти не любиш маму, бабусю, дідуся і так далі. Або ще одну ложечку за бабусю, за дідуся і за тата, за маму. Наскільки такі традиції можуть ламати уже в дитинстві харчові звички, які потім будуть ламати, ну, це не голосні слова, а життя людині?
2: Ну, ви повністю праві, тому що це дуже ламає людину, і коли вона хоче звернутися до здорового життя, то перше, що вона робить після консультації, вона йде і доїдає холодильник. І я кажу, ну і що, до гіпертонічного кризу, і дуже багатьох це викликає ті чи інші приступи, да, і людині дійсно тяжко, бо це залежність, це як наркотична залежність. Залежність, їй тяжко. Я кажу, от дивіться я на себе, і ви ж не хочете, щоб ваші діти так страждали чи онуки. Привчайте їх до просто більш вільного життя, бо це ж залежність. Це залежність від чого? Від їжі. Це, знаєте, як в анекдоті. Мама любить хомячка, папа любить хомячка, дитина любить хомячка, а хомячок нікого не любить. Бо в нього немає цих почуттів до їжі, котрі ви насаджуєте своїм дітям чи онукам. Так, це перенесений голод, це страхи, це нещастя, але вони не повинні відображатися на нашому житті, на нашій поведінці. Ми ж люди, ми повинні це розуміти і по-іншому відноситися до себе.
1: Пані Людмило, я думаю, що кожен з нас хоч раз в житті, ну якщо не кожен, то переважна більшість, і зазвичай це жінки, хоча б раз використовували якісь дієти, або дізнавалися якусь секретну дієту, десь там по секрету від якогось фітнес-інструктора чи ще когось блогера, і сідали на ці дієти. Так от, різкі дієти, вони сприяють, вони допомагають, чи вони навпаки лише погіршують ситуацію, коли у людини вже є певні проблеми з харчовою поведінкою?
2: Треба розуміти, що поведінка харчова, її порушення, не зараз кажуть, що це тільки 20% від населення, на самом ділі це 90%, що називається, відсотків населення залежить в тій чи іншій ступені від харчової поведінки, від харчів. От залежність від харчів, тортик чи там бокал вина, чи ще щось. І тому треба розуміти, що якщо в тебе є ці коливання ваги, там стресу психічного, неурівноважений нервовий психічний настрій, в тебе вже гормональний і нейромедіаторний фон, він порушений. І тим, що ти будеш себе якось ламати, не знаєш навіть, як ти трансформуєш себе, куди ти йдеш, що ти там харчуєшся, чи достатньо твої буде організму білка, жирів, це те, що необхідно, і вони будуть всмоктуватися, так, в твої організми будуть засвоюватися, будуть народжувати нові клітини. Я це кажу як лікар, котрий допомагає жінкам завагітніти, віці, якщо не мило, там якщо немає анатомічних порушень, то ми прибираємо і запальні процеси, навіть якщо ікони допомагали і вагітніють і народжують здорових діточок.
1: Тільки змінивши харчування.
2: Тільки змінивши харчування, так. Бо це ж все. Ми виходимо з запальних процесів. Ми нормалізуємо епітелії внутрішні, котрі висилає всі наші слизові. Гормонально все організм відновлюється, психіка відновлюється, жінка становиться жінкою. Вона навіть зараз, коли йде війна, коли стрес і таке інше, і то вони народжують дітей. Здорових, класних, чудових дітей. Треба розуміти, не можна над собою так.
1: Тобто, друзі, для того, щоб завагітніти, можна достатньо інколи просто почати правильно харчуватись. Пані Людмила, на сам кінець, я маю до вас кілька таких експрес-запитань. Відповідати попрошу вас коротко, по суті, і ми дуже швидко такі бліци. Перше, якщо людина переїдає, це просто відсутність сили волі, так чи ні?
2: Ні.
1: Тобто це
2: гормональне, нейромедіаторне, це більше порушення, вона над собою невладна.
1: Далі ми вже трішечки говорили про це, чим жорсткіша дієта, тим швидше і ефективніше схуднення.
2: І тим більше відкат обратно.
1: Так, але якщо жорстка дієта, буває так, що можна схуднути, звісно, але шкода організму набагато більше, ніж ви виграєте від того, що схуднете.
2: Так.
1: Ви втратите жирову масу, але з ними втратите і кишкову шлунковий тракт.
2: Худа людина не значить здорова людина. Це треба розуміти.
1: Так, згоден. А наступне, якщо хочеться солоденького, значить організму реально дуже потрібен цукор.
2: Не факт, ні.
1: А з чим це може бути викликано? Саме солодке? Чи організм обайдуже? Солодке, кисле?
2: Навіть кортизол. Ви знайшли хронічний стрес, ви не вирішили питання, котрі повинні були вирішити за 15 хвилин. У вас виробився кортизол, котрий все
1: Він просто
2: висвобождає глюкозу, а на самому ділі він просто вивільнює глюкозу, а тобі потребує організм жирів в цей момент, бо кортизол – це жирозалежний гормон. І не розуміючи кількість цукрів в день, що з тобою відбувається, ти робиш помилки.
1: Наступне. Для того, щоб схуднути, просто достатньо взяти себе в руки і перестати їсти зайве в будь-який момент, або просто перестати переїдати.
2: Тоді б нашої зустрічі не було, все б взяли себе в руки.
1: Але цього достатньо, якщо просто не переїдати, цього достатньо, чи це складніший процес?
2: Це складніший процес.
1: Ви поламали, багатьом людям зараз зламали ілюзію, що достатньо просто не їсти, так?
2: Так, 3-4 кілограми зайвої бактеріальної мікрофлори. Чи можна її якось обманути, обдурити, коли ви її виростили?
1: Тобто бактерії виміряться в організмі кілограмами, а не там грамами.
2: Кілограм, звісно.
1: Наступне, якщо їсти тільки виключно корисну їжу, переїдання не буде і відтак зайвої ваги теж не буде.
2: Якщо її правильно поєднувати під свої біохімічні процеси, цього замало просто.
1: І тут все непросто.
2: Да. Бо ми біохімічні складні утворювання. І в нас клітина не просто так бере ті чи інші сполуки. Її треба ще зіграти, так, щоб вона взяла.
1: Пані Людмила, а чи є якісь такі універсальні хоча б поради, які просто сьогодні, вже просто ввечері, кожен вдома може запровадити в себе на кухні, у побуті, щоб реально зменшити переїдання і відтак це позначиться на гаманцеві, тому що будуть менші витрати і на супермаркет, і на лікаря, це ще дуже важливо, і допоможе налагодити своє життя, хоча б перші кроки зробити. Що точно треба зробити. Я читав там про різні поради, зокрема, щоб там фрукти були на видимому місці, щоб ти міг в будь-який момент взяти фрукт зі столу, умовно кажучи, а не шукати в шафці цукерочку. Якісь є такі універсальні поради, лайфхаки, які точно допоможуть?
2: По-перше, треба їсти через кожні 4-5 годин. Тому якщо ви поїли, ви перед цим ви себе питаєте, любимий коханий чи люба кохана, що мені з'їсти для того, щоб я 4-5 годин до столу не підходив чи не підходила, так? І це з'їсти окремим прийомом їжі і все, і не торкатися їжі 4-5 годин. За 30 хвилин до того, щоб з'їсти, випити 2 склянки води і 1,5 години їжу не запивати. Коли пройде 1,5 години після їжі, почати пити воду до слідуючого прийому їжі. Послідуючий момент, якщо ви їсте м'ясо чи рибу, будь ласка, не поєднуйте їх з фруктами, бо буде
1: бабах, великий бабах,
2: да,
1: буде, так?
2: Великий бабах, да, навіть без цукерки. От. І якщо ви хочете з'їсти фрукти, просто ви собі определіться, да, що вам бажається, і через 4-5 годин сядьте, поїжте і все. Ну, хоча б так.
1: А якщо є в людини точно вже залежність, про яку ми казали, можна все ж таки без консультації лікаря, дорогих, ніяк,
2: ні,
1: так?
2: Без лікаря ніяк. Да, людині потрібна людина. Чому не може людина сама справитися? Тому що вона не знає шляхи, як це у неї відбувається. У неї індивідуально вона повинна це і розуміти, і робити для того, щоб у неї це не виникало. Цей стан. А цей стан, він регулюється тільки органікою, а потім вже психікою. Тобто вона повинна розуміти, як це в ній поєднується. І тоді вона має механізми, як це відбувається, і починає жити з ними кожного дня, відновлюючись, і через 3 місяці вона саме мінімальне кидає всі звички.
1: Друзі, сподіваюся, що сьогоднішня розмова дасть вам поштовх, якщо він вам потрібен, звісно, до нового якіснішого, набагато якіснішого життя. Пані Людмила, дуже вам дякую. Це була Людмила Гончарова, імунолог-дієтолог. Ми говорили про харчові звички і наші залежності від їжі. І вони існують, і це не вигадка, а дуже серйозна проблема. Тож починайте боротися з нею, якщо вона у вас є уже сьогодні.
0: Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди. Відверта розмова. Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. 98 FM.
3: Слухай, Київ. Ви на хвилі «Київ FM».

0: Київ FM. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Мої вітання, 11-та за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про атаки на медичні заклади, про закінчення параду на Красній площі і про затримання кілера. СБУ про це і не лише за мить. Росія здійснила понад 3 тисячі атак на медичні заклади України. Такі підрахунки від початку повномасштабного вторгнення оприлюднили у Всесвітній організації охорони здоров'я. Там зазначили, що 80% з них були спрямовані на лікарні та медичні центри. Решта ж на транспортні засоби, зокрема карети швидкої допомоги. Водночас директор організації у Європі Ганс Клюге нагадав, що медичні послуги захищені згідно з гуманітарним міжнародним правом, і ці норми обов'язкові для усіх сторін конфлікту. Тим часом на Красній площі закінчився парад, який цього року тривав лише 45 хвилин, у порівнянні з минулими роками зовсім куцим вийшов. І за хвилини до початку параду речник Кремля Пісков відзвітував, що спроб зірвати святкування Дня Перемоги не було. Тож не дивно, що Путін почувався досить впевнено, попри те, що, як і говорили, на параді не було жодної одиниці військової техніки. Її демонстрували в онлайн-форматі. Відкрив парад міністр оборони Білоусов, який котився на Красній площі на броньованому лімузині. Путін виступав недовго, але закінчив промову з запевненням, що нібито перемога буде за Росією. СБУ затримала кілера, який за завданням РФ намагався вбити в Одесі високопосадовця ВМС ЗСУ до річниці 9 травня. Кілер планував влаштувати засідку біля місця проживання військового і збирався розстріляти його із автомата АК-74, коли офіцер перебуватиме за кермом. Злодієм виявився завербований ворогом рецидивіст із Донеччини, який раніше відбував покарання за умисне вбивство. Під час обшуків у нього вилучили автомат з боєприпасами та мобільний телефон, з якого він координував свої дії зі спецслужбами РФ. Тепер йому загрожує довічне з конфіскацією майна. До справ столичних хлопця, який вчора упав з балкону багатоповерхівки та загинув, перед цим намагався вбити його знайомий, громадянин Російської Федерації. За попередніми даними, рецидивіст. Росіянин під час конфлікту у квартирі декілька разів вдарив 22-річного киянина ножем. Той намагався врятуватись та спробувати втекти через вікно, однак зірвався і упав. Поліція вже затримала зловмисника. Нагадаю, напередодні на Оболонському проспекті у Києві хлопець випав з вікна, з козирка 11-го поверху. Перед цим благав про допомогу. І на сам кінець про справи закордонні. На іспанських Канарах, куди прямує лайнер «Гондіус», на борту якого зафіксували спалах хантавірусу, вже почалися протести. Під парламентом Канарських островів зібралися портові працівники, які вимагають детальних інструкцій та спеціального спорядження для роботи. Інакше погрожують фізично заблокувати шлях судну до причалу. А влада Іспанії готує безпрецедентні заходи безпеки та жорсткий карантин для всіх пасажирів. Нагадаю, хантавірус зазвичай передається людям від гризунів, на початкових стадіях проявляється головним болем, запамороченням, ознобом та проблемами з травленням. На пізніх може спричиняти внутрішні кровотечі та гостру ниркову недостатність. А відстежити джерело зараження вкрай важко. Інкубаційний період триває тижнями. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
2: Погода на Київ ФМ.
1: Зараз у Києві плюс 14, максимум на сьогодні прогнозують 20 тепла. А вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 15. Протягом дня спостерігатиметься мінлива хмарність, але переважатиме сірість. Опадів не передбачається. Ввечері також переважно буде похмуро і сухо. Вітер помірний 5 метрів на секунду. Захід сонця о 20:30. Київ ФМ. Ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
0: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
4: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
5: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
6: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
7: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». І сьогодні ми будемо говорити про те, як живе Херсонщина. Фактично про гуманітарну катастрофу в Олешках і Голій пристані, а також як саме місто Херсон відбивається від рашистських дронів. Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської ОВА, долучається до нас. Щирі вам вітання, пане Олександре.
8: Добрий день.
7: Яка зараз, розкажіть, будь ласка, загальна оперативна і гуманітарна картина на правобережжі і лівобережжі Херсонщини? І які ключові зміни відбулися за останні місяці, особливо після посилення дронових атак Ерефії?
8: Ну, приблизно можу сказати, що однаково важко нам тут виживати, як разом з людьми, які тут залишаються. Нагадаю, що в самому Херсоні залишається близько 60 тисяч з 320, які жили до повномасштабного вторгнення. На всій території правобережжя зараз проживають 150 тисяч людей, але в більшості вони подалі від берега, на відміну від Херсона, який прямо на березі знаходиться і під постійними обстрілами різного типу озброєння. Це і БПЛА, як ви вже зазначили, і FPV, на оптоволокні, і звичайні дрони-бомбери, молнії, ланцети, шахеди, гербери, ну і артилерія, міномети, танки. Все це летить на Херсон. Якщо, для прикладу, минулу добу взяти, то 820 снарядів росіяни спрямували на Херсонщину, в більшості це на Херсонську громаду, і з них це 620 ударні дрони. Слава Богу, наші оборонці збили 590, що складає 95%, як вони нам повідомляють, але все одно дуже небезпечно в місті, і дрони атакують постійно і тролейбуси, і маршрутні таксі. Ворог пробує перебити логістику або її знищити, щоб люди не могли і рухатись по місту, тому що це постійні накати, вони змінюють тактику. Спочатку вони там вирішили бити по інфраструктурі. Ми почали її активно захищати, і слава Богу, то вже та ж сама зима, при тому, що ми там іноді знаходимося за 3 кілометри від ворога, який нас обстрілює, ми все одно були з теплом, і люди були з теплом, на відміну від інших, для прикладу, областей. Та ж сама Київська, яка зазнала колапс в тепловій галузі. Ось, а в Херсоні тепло було і світло було в більшості, тому що ми заздалегідь захищались і ці об'єкти. Зараз з маршрутними таксі це так не вийде, на жаль. Не можна просто захистити маршрутні таксі, тому що вони постійно рухаються. Звичайно, ми робимо сітки по місту, але закрити все місто одразу – це майже неможливо. Тому є комбіновані варіанти, і вогневі групи, і сітки, і реби, які працюють. За минулу добу 34 населених пункти, окрім Херсону, обстріляли росіяни, 17 приватних будинків, пошкоджено 2 магазини. Є пошкодження 5 автівок, на жаль, є і загиблі. 71-річний чоловік в Камушанах загинув після обстрілу росіян, і ще 7 було поранено. Це в Дарівці, Камишанах і в Херсоні.
7: Пане Олександр, про комбіновані рішення, як зараз захищається Херсонщина, ми, звісно ж таки, поговоримо, але спершу я б хотіла звернути увагу на тимчасово окуповані території Херсонщини, тому що, за останніми даними, Олешки і Гола пристань фактично перебувають на межі виживання через те, що заблоковані окупантами. Чи має ОВА хоча б якісь мінімальні канали зв'язку з місцевими громадами там? Як ви оцінюєте реальний масштаб гуманітарної катастрофи в цих населених пунктах? І чи є якась наразі достовірна, чи принаймні наближена цифра стосовно цивільних, які залишаються в цих громадах?
8: Наскільки нам відомо, приблизно 2000 людей залишається в Олешківській старостаті, тобто там декілька населених пунктів, самі Олешки. А якщо казати по всій протяжності берега, де назріває ще також ця гуманітарна катастрофа, то там важко сказати. Але ми зазначали вже і продовжуємо казати, що ця гуманітарна катастрофа може дійти аж до Каховки, тому що росіяни не займаються, окрім військових дій на цих територіях фронтових, як ми займаємося в Херсоні, пробуємо, щоб навіть у нас тролейбуси ходили і щоб тепло було, то росіяни на лівому березі не займаються цими питаннями, вони займаються тільки обстрілами правобережжя, іноді і лівобережжя. Тому розраховувати тим людям, які залишаються, ні на що, і ситуація тільки погіршується, тому що вони мінують під'їзди до цих населених пунктів, бо бояться прориву якогось, тому відповідно і люди не можуть виїхати по якихось своїх потребах, з'їздити в населені пункти, для прикладу, як Олешки, там в Скадовськ треба їхати, щоб зняти якісь гроші, щоб щось можна за ці гроші хоча б щось купити. Тому що ні інтернету, ні світла, ні води немає, і люди відповідно виживають там. І казати про якісь, у нас є зв'язок там з деякими мешканцями, але росіяни також дуже активно вичисляють людей, які зв'язуються з неокупованою частиною України, і вони з цим борються дуже, особливо на прибережних населених пунктах, тому що також бояться, що на них будуть наводити вогонь українських збройних сил, тому з ними дуже важко зв'язуватись, особливо, звичайно, тому що там немає інтернету. Олешки іноді навіть ловлять сигнал інтернету український, за рахунок цього є можливість колись передати інформацію.
7: Ви говорите про те, що росіяни заміновують під'їзні шляхи, і, наскільки я розумію, це так само ускладнює можливість евакуації і цивільних, ну і можливість завозити якісь туди продукти. А ще я бачила свідчення, що російські військові заселяються в будинки олешківців і звідти запускають дрони для того, аби обстрілювати правобережжя. Відповідно, це так само заважає евакуації. Чи є якісь зараз спроби через міжнародні організації, можливо, той же Червоний Хрест, чи омбудсмена домогтися гуманітарних коридорів?
8: Ну, наскільки я знаю, є, навіть є там у нас американська журналістка, яка, Заріна, яка пробує це питання рухати на міжнародній площині, але це ну, майже нереально, якщо ми розуміємо, що росіяни навіть не хочуть піти щоб на кроки, щоб підвозити туди якісь продукти, просто гуманітарну допомогу, яку навіть не треба купляти, надає міжнародна спільнота, або там Червоний Хрест надає, і вони навіть на це не хочуть йти. А про, ну, про які тоді, якщо вони там зроблять гуманітарний коридор на правобережжя, то через який люди можуть піти, то вони визнають, по суті, перед тим же самим диктатором Путіном, який розповідає активно, як добре живеться на окупованих територіях, да, вони признають, що там живеться погано, бо люди звідти тікають. Тому, відповідно, я не вірю в цей сценарій, що це спрацює. Хоча б, знаєте, хоча б людям дали можливість туди підвозити їжу, та людям можна було б, щоб виїжджати. Про якісь там гуманітарні коридори – це поки що, знаєте, фантазії, які нам дійсно хотілося б, да, як і нам дуже хотілося б звільнити Лівобережжя дуже швидко, але про це поки мова не йде.
7: Тепер давайте поговоримо про ось ці комбіновані методи, яким Херсонська ОВА зараз намагається протидіяти в атаках терористів Російської Федерації, тому що FPV-дрони різні, БПЛА різного типу застосовуються. І ви говорили про встановлення антидронових сіток. Чи є статистика, скільки їх уже встановлено в області, безпосередньо в Херсоні? І можете пояснити, за яким принципом обираються пріоритетні об'єкти, обираються вулиці? Це в першу чергу враховується важливість логістики, там маршрути громадського транспорту, чи як?
8: Ну так, по-перше, там зараз вже більше 170 кілометрів встановлено на Херсонщині таких сіток. По Херсону встановлюємо під'їзні шляхи з різних боків до Херсону, ну і шляхи, які перетинають Херсон. Тобто, щоб хоча б для початку, да, логістика була центральні дороги, де ходять, звичайно, транспорт основні. Ну і ми закриваємо також об'єкти критичної інфраструктури, об'єкти соціальної інфраструктури, це як такі лікарні. В принципі, працюємо, окрім сіток, працюємо ще РЕБами. І це комбіновані і вогневі групи є, і групи, які виявляють дрони. Таким чином, якби не було тих же самих дронів на оптоволокні, то ми б, ну, як і раніше, б збивали б набагато їх більше б, але і кількість зараз збільшується, і сама кількість дронів на оптоволокні збільшується, і ми будемо продовжувати закривати сітками, поки це такий самий дієвий від оптоволокна засіб захисту, це сітки, будемо працювати, але треба зазначити, що також не так багато людей хочуть робити на встановленні, працювати на встановленні сіток, тому що також це небезпечно, і дрон може прилетіти на оптоволокні в будь-який момент на ділянку, яка ще не закрита сітками. Тому важка ситуація, і особливо важко з транспортом зараз, тому що люди продовжують жити в Херсоні і ображатися на владу, що начебто це ми, знаєте, вирішили скоротити маршрути і скоротити, ну і не пускати тролейбуси, які постійно обстрілюються. Ну, перш за все, ті ж самі водії вже не хочуть виходити на маршрути, де це може бути остання поїздка. У всіх є сім'ї. Ну, і відповідно, росіяни, перш за все, в цьому всьому винні. І вони знищують логістику і хочуть, щоб тут місто в місті не проживали люди, або я не знаю, або продовжувати їх тероризувати, і всі зрозуміють, що все одно тут люди, хоч тут всю логістику перебив, все одно залишаться ті люди, які будуть, попри все, залишатися тут жити і хочуть жити. І відповідно, ми, як влада, повинні хоч цю невеличку кількість все одно забезпечити всіми потрібними.
7: Ну, на жаль, Російська Федерація повсякчас послуговується тим, аби тероризувати цивільне населення і так само підривати моральний стан. Але окрім того, що ви назвали антидронові сітки, засоби РЕП, я бачила, що на Херсонщині також і тестують турелі з штучним інтелектом, які можуть автоматично виявляти і збивати дрони. Розкажіть, будь ласка, як це працює? Чи це вже перейшло від якогось моменту випробування до масштабування цієї технології?
8: Поки що ні, але це не єдина технологія, яка призвана, да, і зроблена нашими фахівцями або не нашими фахівцями для того, щоб протидіяти російській агресії. І наразі це одна із технологій, яка тестується на Херсонщині. Ще багато чого треба зробити, ще не працює так, як хотілося би воно все, але Херсонщина – це те місце, саме це те місце, де найкраще це відпрацювати для того, щоб масштабувати вже і по всій Херсонщині, потім, а потім і по всій прифронтовій Україні, тому що це гарна технологія, але у всіх технологій є час, який потрібен для того, щоб довести до якогось стандарту, після чого можна було б вже масштабувати. Поки що цього стандарту ще немає.
7: Давайте поговоримо ще і про підрив Каховської ГЕС. Багато людей втратили документи після цього терористичного акту Російської Федерації. Яким чином їм зараз допомагають відновити ці документи, якщо це, звісно, можливо, тому що в певній мірі йдеться і про тимчасово окуповані території. І загалом, як підрив Каховської ГЕС вплинув на Херсонщину?
8: Ну, перш за все, це люди, да, які залишились без житла, і люди, які загинули. Це саме головне, бо життя не можна повернути. Ось. Ну, а щодо інших проблем, це проблема аграрії. Сама велика проблема – це проблема екології, тому що внаслідок підриву дуже сильно змінився і клімат, і змінився і ландшафт, і там наслідки забруднення оцінюються в десятки мільярдів доларів, і те, що там більше 10 років потрібно буде для відновлення, це 100%, це флора, фауна, яка постраждала внаслідок цього терористичного акту росіян. Щодо всіх інших питань, щодо документів, то у нас працюють ЦНАПи, працюють і в громадах ЦНАПи, попри те, що це небезпечно, працюють і майже всі, не майже, а всі ЦНАПи, які на Лівобережжі, вони зараз релоковані і працюють в різних куточках України, да, в наших хабах, і там також люди можуть отримувати допомогу в цих хабах і ЦНАПах, і юридично відновлювати документи. Також працюють виїзні ЦНАПи, які виїжджають в населені пункти туди, де не можуть, для прикладу, бабуся поїхати кудись, і туди вона викликає телефоном співробітників ЦНАПу. І вони можуть їхати. Для прикладу, там 39 валіз в нас тільки є, з якими працівники ЦНАПів виїжджають. Загалом 11 мобільних ЦНАПів у нас тут. І якраз прорелоковані, це 32 релокованих ЦНАПи по території України. Це саме Херсонський ЦНАП.
7: Після деокупації частини територій і в умовах постійних обстрілів, які пріоритети відновлення інфраструктури на тих територіях, які зараз уже підконтрольні Херсонщині? Чи є план швидкого відновлення для Херсона і для прилеглих громад?
8: Чесно кажучи, важко казати про те, що поки не закінчилась війна, і поки ми знаходимося там за 2 кілометри від ворога на лінії фронту, важко казати про якесь відновлення. Але в нас є, звичайно, успішні кейси, які ми вже відпрацювали за 3 роки. Це такі, як Велика Олександрівська громада, Кочубеївська, Високопільська. Це, звичайно, перш за все, відновлення соціальної інфраструктури. Ну, по-перше, критична інфраструктура, якщо вона зруйнована, це прибережна зона вся, коли ми будемо відновляти. Потім соціальна інфраструктура, це школи, адміністративні центри, це ЦНАПи, щоб люди могли повертатися, відновлювати документи, відновлення, в принципі, життя. Дитячі садочки, ФАПи – це такі фельдшерські пункти або лікарні, якщо потрібно, також відновлення. Бо все це зруйновано і на лівому, і на правому березі, особливо вздовж річки. І це вже ми робили і робимо на віддалених населених пунктах Високопілля, Великої Олександрівки, Калинівського. І ми знаємо, як це треба робити. Тому ми готові приступити, як тільки дозволить безпекова ситуація.
7: Попри всі ті виклики, які зараз, на превеликий жаль, випали на голову херсонців, мешканці демонструють неймовірну стійкість, незважаючи так само і на ті нарікання, які ви озвучували в нашому ефірі. Якою ви бачите Херсонщину після перемоги? І які стратегічні проекти чи зміни допоможуть області не просто відновитися, а за вашими міркуваннями стати сильнішою?
8: Ну, перш за все, знову таки, нам диктує і війна, і цей теракт Каховської ГЕС. Перш за все, це відновлення водопостачання і відновлення системи орошення лівобережжя і правобережжя в додаток, тому що зараз за рахунок зменшення дзеркала води і відповідно випаровування змінився дуже клімат, і в нас Херсонщина завжди була аграрним регіоном, і за рахунок орошувальної системи були і дощі, тому що багато випаровувалося цієї води, і потім з хмар випадало на наші ж території. Ну і був доступ до цих орошувальних каналів. Зараз немає ні орошувальних каналів, ні цієї вологи, який несли ці орошувальні канали. Відповідно, засуха стала набагато сильніше за 2 роки, і цей аграрний регіон стає все менш аграрним, і є навіть побоювання, що просто та ж сама Олешківська пустеля буде розростатися. Тому першочергово, якщо ми хочемо залишитись аграрним регіоном, а не стати пустелею, потрібно відновлювати орошення, ну і в принципі вкладати в агросистеми новітні, можливо, культури, які більш підходять до цього клімату. Ми вже там співпрацюємо з Грецією, можливо, оливки вирощувати тут. Тому у нас, звичайно, є багато планів, багато ідей, щоб ми могли зробити, ну, і в тому числі туризм розвивати. В нас 2 моря, по суті, є. Але все це після перемоги. Зараз всі зусилля, все, що ми можемо, ми віддаємо воїнам нашим і вкладаємо в наш захист більше 2/3 своїх зусиль і своїх бюджетних коштів ми віддаємо нашим воїнам, щоб вони могли успішно відбивати атаки ворога.
7: Щиро дякую вам, пане Олександре, за те, що сьогодні долучилися і розповіли про те, як живе Херсонщина. Звісно ж таки, ми бажаємо стійкості херсонцям і якомога швидшої перемоги всім нам. Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської ОВА, був гостем програми «Відкритий простір» цього разу. Друзі, залишайтеся на хвилях радіо Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
6: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
2: Слухай Київ!
6: Київ FM.
2: Соціальна реклама. Війна триває усюди.
9: Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
10: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
11: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
12: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
13: Алло, мам. Я йду в Азов.
14: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
2: Соціальна реклама.
15: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
16: Максим, сапер, 28-ма бригада.
17: Я йшов цілком свідомо воювати. Я розумів, що в будь-якому випадку на фронті потрібна допомога. Неважливо, яка вона, але вона буде тут на фронті. Я прийду, я буду водієм. Я прийду, я буду ескаваторщиком. Я прийду, я буду крановщиком, буду поваром. Але я буду приносити якусь користь від того, що я знаю і вмію.
15: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
18: Програма звучить у повторі.
19: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на Київ ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
20: Вітаю, дякую, що ви на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ ФМ. Мене звати Олеся Турщин. І сьогодні говоримо про свободу слова в окупації з Олександрою Єфименко, журналісткою Центру прав людини «Зміна» та Іриною Сідовою, дослідницею Кримської правозахисної групи. Щоб використовувати, нехай там Viber, WhatsApp, в ідеалі хотілося б, насправді, напевно, наскільки взагалі вони є доступними? Наскільки доступним є VPN для людей, які живуть на тимчасово окупованих територіях, щоб, знову ж таки, читати не стін газету партії, а почитати те, що відбувається насправді?
21: Ну, якщо трошки знати, де шукати і що завантажувати, то це можна. Звісно, що пересічні громадяни, там, є родичі в Криму, вони поняття зеленого не мають, що таке VPN взагалі. І звісно, що вони не знають, як його скачувати, якщо людям там 70+, наприклад, так? То це проблема величезна, але для тих, хто хоче, вони знаходять ці обхідні шляхи. Звісно, що існує Tor-браузер, який можна встановити, і через нього відкривається абсолютно все. І заблоковані Україною, і заблоковані Росією, і заблоковані Америкою сайти, всі відкриваються. Тому просто берете, встановлюєте на комп'ютер і користуєте.
20: Наскільки це безпечно? Чи реально потім, наприклад, знову ж таки, в процесі там перевірки на блокпосту телефона твого, відстежити, на які сайти ти заходив?
21: Ну, якщо встановлений додаток якийсь в телефоні, типу Signal, то це red flag, червоний прапорець для ФСБшників. Бо, і, або WhatsApp. Вони ці месенджери іноземні ненавидять, Facebook. То, звісно, що ми радимо всім, хто там пересувається між блокпостами і є ризик, що їх зупинять. Щоб ці месенджери вони не встановлювали на ті телефони, з якими вони переміщуються по місту, бо це може дійсно спрацювати як тригер для окупаційних силовиків.
20: А самі мобільні оператори, які присутні на окупованих територіях, тому що ми розуміємо, що українських там немає, вони дозволяють знову ж таки працювати з цими програмами, що знову ж таки є додаткові обмеження вже зі сторони мобільних операторів якісь на там трафік, VPN,
1: Олександру?
3: Я з приводу мобільних операторів не знаю, щоб вони обмежували конкретні месенджери, але вочевидь тут треба розуміти, що ми говоримо про російські мобільні оператори, які дуже часто співпрацюють, а якщо до них прийдуть, то співпрацюють 100% з представниками російських правоохоронних органів, з ФСБшниками, з центром МЕІ і так далі. І виписки, наприклад, по телефонних дзвінках видаються просто на раз, умовно кажучи, якщо буде запит. Такого, щоб конкретний мобільний оператор заборонив встановити, наприклад, Телеграм, я не чула такої інформації. Але треба тримати, важливо, так, людям, які в окупації, тримати в голові, що мобільні оператори в окупації співпрацюють з російськими силовиками.
21: І зараз вони дійсно ввели обмеження на те, щоб через WhatsApp можна передавати тільки текстові повідомлення з Криму. Відео і фото вже не відкриваються в WhatsApp. Так само і в Телеграмі. Вони зробили це з WhatsApp там десь півроку тому, напевно, а з Telegram от нещодавно, і можна тільки текстом. Вони таким чином намагаються боротися з тим, щоб люди з окупованого Криму не присилали фото-відео там, якщо там людина, наприклад, знімала, куди приліт був, та, щоб вона не могла через ці месенджери, які вони не контролюють до кінця, щоб вона не могла передати це, наприклад, на підконтрольну Україні територію. І це є така проблема, але якщо встановити VPN, додаток собі в телефон, то всі WhatsApp і Telegram знову ж таки працюють.
1: Щодо мобільних операторів, наскільки я розумію, зараз ти можеш там купити картку виключно з своїм посвідченням, так, з ID-особи. Ні? Можна?
21: Ну, існують сайти ринок. Деякі, да, де можна купити разово. Заплатити там копієчку навіть з української картки, купити разово номер російського телефону, зареєструвати на нього Телеграм, встановити свій телефон і користуватися. І це буде твій Телеграм з якимось номером непонятним. Тобто не можна буде відстежити, що це твій.
1: Якщо взяти по операторах, то в окупованій території працюють виключно російські, чи знову ж таки, от українські не беремо, але є можливість, наприклад, якісь країни Азії, турецький, чи нічого такого?
21: Тобто російські.
1: Тільки російські.
21: Наскільки знаю.
3: Да? Да. Ну і місцеві, яка-небудь там волна, або він, мабуть,
1: це російський.
3: Це російський, так. Тобто тільки російські.
1: Знову ж таки, ми повертаємося до того, наскільки важко зараз, враховуючи оці обмеження, які суттєво, я так розумію, стали серйознішими після 22-го року, наскільки складніше стало працювати з темою окупованих територій?
21: Набагато. По-перше, ті люди, які до вторгнення давали інформацію, не так сильно боялися, як зараз. Вони бояться. Тому що зараз переслідувань просто фізично стало більше кримінальних справ, стало більше людей, які за ґратами в рази буквально. Тобто зараз, якщо в нас там було 100 політв'язнів, наприклад, в базі, да, до вторгнення, то зараз їх 400, условно. Тобто це величезна різниця, та, тому що зараз сажають вже не тільки журналістів-блогерів, а просто всіх підряд. То їм не подобається, фальсифікують справи. Тому люди стали боятися передавати інформацію, і кількість моніторів у нас зменшилася, дійсно. Але тим не менше є відчайдухи, які продовжують це робити системно.
1: Все-таки, можливо, на вашу суб'єктивну так думку, відчуття, а люди менше контактують виключно через якраз загрозу понести покарання зі сторони окупаційної влади? Чи, можливо, частково це і розчарування, тому що Крим окупований з 2014 року. І якщо в перші роки, ну, ми ж так само тут, на підконтрольній Україні території, ми чекали, що от в нас деокупація буде настільки там швидкою, як це було там на Київщині чи на Херсонщині, ну, в окупованих територіях. Зараз ми бачимо, скільки це часу затягнулося.
21: Насправді, розчарування було між 16-м і 22-м роком. Люди були повністю розчаровані, тому що санкції не працювали, всім було плювати на Крим, почали забувати про цю тему, виключати нас з інформаційного простору. І коли почався 22-й, почався партизанський рух, почалася активність. Коли звільнили Херсон, ще більше активності було. Люди ризикували життям, вони розуміли, що якщо вони зараз ризикнути своїм життям можуть, то вони почали вступати в рух теж, та, партизанський, там, рух «Жовта стрічка». І зараз я не бачу такого розчарування, тому що я бачу, що багато людей просто займаються партизанською справою. Тобто вони вже не просто журналісти-блогери і мирний спротив, та, а після 22-го просто перейшли на інший рівень. Зараз вже не журналістикою люди борються, тим, що закладають вибухівку під окупаційні поїзди.
3: Так, просто, наприклад, з тими людьми, з якими я спілкуюсь, зазвичай це люди, які мають якусь певну позицію, мали її з 14-го року, і вони її притримуються весь цей час. І якихось яскравих таких, я не знаю, думок про розчарування я не чула, але я от хотіла б додати з приводу того, що люди бояться, ще важливий один нюанс, почали затримувати жінок. І почали затримувати масово жінок. І якщо до повномасштабного вторгнення це могла бути якась адміністративна стаття, і вкрай рідко, та, я з Галиною Довгополою, та, там дійсно була кримінальне переслідування, але це були одиниці, і ми цих жінок знали поіменно, і знали там про їхні справи і так далі, то зараз жінок стало набагато більше. Плюс родичі політичних в'язнів бояться елементарно давати інтерв'ю, тому що їм погрожують. Я не говорю конкретно про конкретні родини, але я знаю декілька випадків, коли підходили до людей і казали, що не говоріть, там, не говоріть, будь ласка, з українськими медіа, інакше там може бути гірше. Наприклад, або вам, якщо затримали, та вас, наприклад, або вашому рідному, який знаходиться в колонії або СІЗО станом на зараз. І здобувати інформацію, ну, набагато важче стало через це.
1: Чи можна говорити, що фактично зараз така інформаційна тиша для людей в окупації, вона стала як способом виживання і мало не обов'язковою умовою?
3: Скоріше, обережність, тому що от все, що ми перерахували, так це важливо тримати в голові, якщо ти ухвалюєш рішення залишитись в окупації, важливо слідкувати за своїм телефоном, важливо чітко контролювати, що ти говориш. Те, що Ірина казала, що от чоловіка та, притягнули до адміністративної відповідальності за те, що він слухав українські новини. У нас є ще один випадок, коли людину притягнули до відповідальності за те, що він слухав пісню гурту «Океану Ельзи» і примусили вибачатись на камеру і на камеру казати, що він слухав нацистські пісні чи щось таке. Я дивилася геніальне відео злите. От, і, власне, просто треба контролювати, важливо, по можливості контролювати, що в тебе в телефоні, про що ти говориш і на якій гучності ти це робиш.
1: Я підозрюю, що це насправді мова не тільки про те, щоб там дивитись українські новини, читати українські новини, але й, наприклад, якщо людина там заради своєї безпеки українські не дивиться, але відкриває якісь сайти європейських чи американських видань, буде та сама історія, якщо хтось англійську розуміє, читає і дивиться, про що написано.
21: Просто зайти і подивитися, яка конкретна людина ходила на які сайти конкретно, то це складновато, тому що людей багато, і ФСБшники не можуть слідкувати за всіма. Да? Якщо вони порицільно там якесь шпигунське обладнання встановлять на комп'ютер цієї людини, то тоді да. А так, то на сайти можна ходити. Якщо людина тим більше цікавиться іноземними медіа або українськими, то можна встановити VPN, тоді ніякий ФСБшник не дізнається, на які сайти ти ходив зі свого комп'ютера. Тобто це не так просто відслідкувати, насправді. Набагато простіше піти в однокласники, просто загуглять там «Слава Україні» і пошукати серед кримчан, хто там поставив лайк на фотографію українського воїна. І от до цих людей в першу чергу проходять.
1: Але знову ж таки, я так розумію, що коли ти ставиш VPN, якщо в тебе стоїть той самий Макс, ти одразу там дзвіночок десь, що ти не благонадійна людина, і твій телефон варто перевірити твої активності.
21: VPN можна поставити на комп'ютер. А Макс можна не встановлювати, так? Да?
3: Або
21: можна
3: на другий телефон.
21: Завести телефон для ФСБшників, або на месенджер Мак, портрет Путіна, і просто взяти інший гаджет і їм нормально користуватися.
1: От давайте, ви якраз класно підвелися, є якісь поради такі з точки зору інформаційної гігієни для людей, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, які от варто першочергово дотримуватися, аби, власне, не отримати там чи штраф, чи якісь обмеження волі за те, що ти поширюєш, збираєш інформацію, постиш не те, що треба?
21: Ну, я би радила завести окремий телефон для виходу на вулицю, де встановлений месенджер Макс, і там щось патріотично з точки зору, ну, для конспірації, так? І коли тебе зупинять на вулиці, ти показуєш, що це нормальний телефон, нічого там нема. А всі фотографії українських воїнів, якщо ви там переказуєте якісь гроші на ЗСУ, то це все робити з окремого гаджету, де встановлений VPN, захищені месенджери, і його десь ховати, щоб його не могли знайти. Бо якщо його знайдуть, то будуть, звісно, що проблеми. Але на вулиці з ним краще не виходити. От і все.
3: Тут ще важливо додати, що ось цей, якщо ви плануєте собі завести другий телефон, він не має бути стерильним, ідеально чистим, бо це теж привертає увагу. Тобто 2-3 фотографії кошенят туди, ну, накачати варто, да, і портрет Путіна, як жартує Іра. От, що ще, знову ж таки, так, слідкувати чітко за тим, що ти лайкаєш, і за своїми коментарями, які ти пишеш. В яких групах ти, наприклад, в тому самому Телеграмі, якщо ти користуєшся Телеграмом, так, в яких ти групах. І, знову ж таки, слідкувати за тим, що і кому ти говориш, особливо, якщо ти, наприклад, на роботі, тому що ось ця система доносів один на одного в окупації, вона також її, про це теж не варто забувати.
21: Навіть в дитячому садочку був випадок, коли нянечка донесла на воспитательницю, що вона там щось про Україну хороше говорить.
1: Я думала, що на дітей. Коли сказала про дитячий садик, думаю, вже докотилися.
21: До цього ще ми не фіксували таких випадків, на щастя, але все можливо.
3: Був випадок в школі, в одній з кримських школ, коли там не діти донесли на викладачку, але діти розповіли батькам про те, що одна з викладачок говорила певні меседжі на підтримку України, української державності, а батьки вже поскаржилися, так розумію, дирекції, і, словом, на неї була заведена адміністративна справа, якщо я не помиляюсь.
1: Загалом, як у таке інформаційне гетто, воно впливає на людей, які живуть у ньому вже там роками? Навіть от з точки зору того, що ви, які ви поради даєте, що нічого зайвого не говорити, там якісь там пісні не вмикати в тому часі. Ну, от як це впливає на людей? Чи діляться з цим люди своїми відчуттями і з вами люди, які живуть в окупації зараз?
21: Ну, насправді це тяжко бути на самоті зі своїми думками і боятися комусь щось сказати зайве, так? Але це вибір людей, якщо вони там залишаються, то в основному вони себе ведуть так. Хтось в партизанському русі, хтось просто мовчки дивиться українські новини потихеньку собі і чекає, коли повернеться туди українська влада. Це впливає. І дійсно, що пропаганда руйнує мозок, і не всі можуть втриматися цій навалі пропаганди. Та? Хтось починає вірити їй. За ці роки, я думаю, що багато кого, на жаль, Росія змогла переконати, що вони за праве діло і все у них прекрасно. Але все одно цей спротив є. Є люди, просто у яких імунітет на цю пропаганду, вони просто не дивляться, вона на них не впливає. Якщо, наприклад, там моя родичка, вона просто завела собі город і почала садити картоплю, квіти, і не дивиться російську пропаганду, і зразу прям покращення фіксується в мозку.
3: Я нещодавно говорила з молодою українкою з Криму, їй вдалося втекти з окупації, вона готувала цей від'їзд з окупації спочатку повномасштабного вторгнення, вона розповідала цікаву історію, в неї достатньо проросійська родина, і вони кожен Новий рік ще до окупації святкували Новий рік за російською годиною. Так-так. Спочатку за російським часом, а потім за українським зустрінемо. Коли сталася окупація, зрозуміло, за російським часом святкували Новий рік, і в неї в родині святкували. Вона розповідала про те, що кожен Новий рік вона тихенько закривалася з бокалом шампанського в своїй кімнаті і слухала звернення українського президента до того, як виїхала. Тобто у кожного є свій шлях якийсь, так, боротьби з цією інформаційною навалою. І в кожного є свій рецепт. От, я думаю, що люди, які залишаються в окупації, мають певну позицію, якої притримуються, вони вибудували для себе ось ці рецепти і рішення, як можна все це витримати.
1: Ну, ви сказали, що от на когось все-таки ця пропаганда російська там змогла вплинути. Але якщо повернутися так до цієї думки, наскільки загалом от за 12 років фактичної окупації, ну і 4 роки вже повномасштабної війни, так, коли набагато більше території України опинилися під російською владою, все-таки ця пропаганда була ефективна. Наскільки їм вдалося от створити умовно лояльне середовище завдяки їй, на вашу думку?
21: Насправді статистики не маю. Я тільки спостерігаю за людьми, які колись були моїми знайомими, друзями, позалишалися в Криму. Да? Хтось розчарувався. все, російська влада вже погана, типу, ну, що все у нас погано. Дійсно, що, наприклад, в тій самій Керчі прозвалювалися морські бізнеси, да, через санкції. Зараз після повномасштабки там всіх грибують на фронт, вбивають фізично. Та? То хтось розчарувався і навпаки вважає, що це погано. Раніше вони вірили, там, що Путін прийде, порядок не йде, то зараз вони розчарувались. Є і такі персонажі, є такі персонажі, що я гражусь своєю страною. От це, от, ну, я бачу, що вони в пілотках на 9 маю там своїх дітей, постять фотографії. Тобто по-різному впливає. Тут мені здається, що це така індивідуальна штука. Просто можливо, є якась статистика, але ми не ведемо, бо це складно вивчити. Це треба наукове дослідження, як російська пропаганда впливає на мозок. Це, мені здається, мають науковці, коли ми переможемо, потім вивчати це все явище.
3: У мене є декілька випадків, коли людям до повномасштабного вторгнення було, ну, якось, м'яко кажучи, фіолетово, що там відбувається в Криму. Тобто вони не були залучені, не особливо знали про переслідування місцевих, так, і не були в курсі того, що відбувається під час окупації. Але коли сталося повномасштабне вторгнення, і вони фізично почали чути, що ракети з території українського окупованого півострова летять в бік неокупованої України, в них щось помінялося в голові, і вони почали цікавитися, зайняли більш таку... Нехитку і свідому про українську позицію, так, і от вони послідовно зараз її притримуються, наприклад.
1: Я от так на підсумок, на завершення залишила питання навіть не про те, наскільки серйозною, а загалом, чи є українська політика пропаганди, от української пропаганди на окупованій території? Ну, от ми хоч щось робимо. Я, знову ж таки, я пригадую, що там після 2014 року в нас був дуже амбітний проект з радіо і телевеж, які мали мовити там на окуповані регіони. Я не знаю, що з ним. Після 22-го року. Я відверто, я не знаю, що з ним. Але тоді, принаймні, якось фіксувалася оця от історія, що ми хочемо якимось чином інформаційно впливати на окуповані території. А зараз що? Зі сторони держави, хоч якісь заходи вони є, можливо, не знаю, там та сама таргетована куплена реклама на користувачів Телеграму в окупації. Ну, я зараз фантазую.
21: Я не чула. Можливо, і є. Просто так, щоб про це публічно розповідалося. Ну, я не чула якихось державних програм там антиросійської пропаганди, таких масштабних, да. Роблять щось медіа своїми силами. Хтось там, наприклад, громадське радіо мовить на окупованій території. Да? У них передавачі стоять вздовж кордонів, там, Сумська область, тобто туди є такі випадки. Хтось робить там подкасти, да, для жителів окупованих територій. Але оскільки в нас в країні свобода слова, то медіа не підконтрольні державі, і вони самі на власний розсуд виграють якісь гранти, щось роблять. А держава має, в принципі, цілеспрямовано якось робити якусь інформаційну стратегію там інформаційної реінтеграції окупованих територій. І починати вже зараз, щоб це було якось підпорядковано все. Але у нас, окрім марафону «Єдиної новини», який спонсорується з бюджету, я просто не знаю, що робиться ще в інформаційній пропаганді. Можливо, щось і робиться. Якісь ІПСО, там, Міністерство оборони має якийсь відділ. Але нам про це не розповідають і правильно роблять, тому що мені здається, що ці всі ІПСО і інформаційна пропаганда, вона, ну, не має бути відомо широкому загалу, що роблять наша держава для того, щоб інформаційно там якось впливати на окуповані території. Це ж військова справа, це частина війни.
1: Я це запитую чисто з точки зору того питання, от як тобі жити, коли ти в інформаційному вакуумі, і тобі щодня промивають мізки, що тебе кинули,

0: і пропаганда звучить з усіх боків, що теж правда, то можна дійсно підключити VPN, зайти там на сайт українських новин, так, не знаю, того самого громадського радіо, про яке ми щойно говорили, і почитати, що дійсно відбувається.
1: Радіо Київ, послухати цей наш подкаст, враховуючи, скільки ми говоримо про окуповані території. І насправді,
0: наприклад.
1: Так, я дуже вдячна усім нашим гостям, які приходять. Я так підсумовую трішки нашу розмову, я і вам дуже вдячна, насправді, тому що я розумію, що мені, як людині, яка ніколи не була, дякувати Богу, в окупації, мені насправді здається, що таких розмов і якихось практичних порад і оцих голосів, які долинають із окупації до нас, тих проблем, їх замало є в інформаційному полі навіть України підконтрольної, не кажучи вже про те, що відбувається в окупації. Тому я дуже дякую вам. І як спікеркам сьогоднішнім, і як людям із громадських організацій, благодійних фондів, які от постійно працюють в цій тематиці.
0: Дякую.
1: Так, сьогодні в нас в гостях були Ірина Сідова, дослідниця Кримської правозахисної групи, та Олександра Єфименко, журналістка Центру прав людини «Зміна». Нагадаю, це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ ФМ. Ми говорили про свободу слова на тимчасово окупованих територіях.
2: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право». Слухай Київ.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Мої вітання, 12-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску про обмін полоненими, про вакцини від сказу у столиці і про старт Євробачення. Про це і не лише за мить. Володимир Зеленський підтвердив запланований обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000. Згоду Росії на проведення обміну було отримано за посередництва американської сторони у межах переговорного процесу. Принагідно, Зеленський подякував Дональду Трампу та його команді за результативну дипломатичну участь. Нагадаю, секретар РНБО Рустем Умєров цього тижня зустрічався зі спецпредставниками президента США Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером. За його словами, основна увага під час переговорів була зосереджена на гуманітарному напрямі, зокрема на поверненні українських військовополонених, яких утримує Росія. Тим часом у Москві вже закінчився найменший парад в історії РФ, який тривав лише 45 хвилин. На трибунах колишній міністр оборони, а нині секретар Радбезу Шойгу. Поряд була спікерка глави МЗС Росії Захарова, Медведєв, Матвієнко та патріарх Кирил. А також нечисленні закордонні гості, два справжні президенти Казахстану та Узбекистану, два фейкові самопроголошені Абхазії та Південної Осетії і кілька лідерів Республіки Сербської, а також президент комуністичного Лаосу та верховний правитель Малайзії. І, до слова, білоруський диктатор Лукашенко до Кремля приїхав з сином Колінькой. А от словацького прем'єра Фіцо на трибунах все ж таки не було. Далі про спортивні перемоги. Уперше за 20 років збірна України з хокею вийшла в елітний дивізіон чемпіонату світу. Синьо-жовті посіли друге місце у групі, набравши 10 очок у 5 матчах. У заключному турі українські хокеїсти обіграли Японію з рахунком 3-1. Однак змушені були очікувати на результат останнього матчу між господаркою змагань Польщею та Литвою. Поляки не змогли перемогти в основний час і поступилися в овертаймі 1-2. Таким чином Україна зберегла другу сходинку у групі та вийшла до елітного дивізіону чемпіонату світу. Після завершення поєдинку українські хокеїсти ще довго не могли повірити у це досягнення. До справ столичних, ситуація зі сказом у Києві контрольована, а вакцин достатньо. Нещодавно в мережі з'явилася інформація про те, що у столиці нібито повністю відсутні препарати для профілактики сказу. Мова йде про антирабічну вакцину та антирабічний імуноглобулін. Тут варто наголосити, що ці препарати відмінні і застосовують їх у різних ситуаціях. Зараз у весняно-літній період ризик контакту із дикими тваринами зростає, і цього року до медичних закладів через укус тварин вже звернулося більше 1000 людей. Антирабічне лікування отримали понад 400 пацієнтів станом на сьогодні. У медичних закладах Києва є понад 3000 доз антирабічної вакцини і ще 30 флаконів антирабічного імуноглобуліну. Про це розповіли Києву 24 медичних закладах. І на сам кінець про Євробачення. Вже цієї неділі у Відні відбудеться церемонія відкриття ювілейного 70-го пісенного конкурсу Євробачення 2026. Усі цьогорічні делегації з 35 країн-учасниць з'являться разом. Кожна з них в алфавітному порядку пройдеться по традиційному бірюзовому хіднику. Він простягатиметься від бургтеатру до міської ратуші. Загалом місце розраховується на 30 тисяч глядачів. В усіх інших вже буде можливість подивитися церемонію на ютуб-каналі пісенного конкурсу наживо. Ну, а 12 травня стартуватиме перший півфінал, за два дні відбудеться другий, і вже 16 травня у фіналі визначать переможця. Україну, нагадаю, представить співачка Лелека з піснею «Рідним», а виступить у другому півфіналі 12-ю. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду у столиці.
1: FM.
2: Зараз у Києві плюс 17, максимум на сьогодні прогнозують 20 тепла, ввечері та вночі стопчик термометра в середньому понизяться до плюс 14. Протягом дня переважатиме похмура погода з незначними проясненнями, однак обійдеться без опадів. Ввечері так само буде більш похмуро, але сухо. Вітер 5 метрів на секунду, захід сонця у 20.30. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ FM. Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
3: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Готуйся до літа у фітнес-клубах Sportlife з новим абонементом All Inclusive. Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-422. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
5: Давайте розбиратися по суті. Я вам дякую, що залишаєтесь з нами і ви слухаєте радіо Київ 98 FM. І з вами я, Ксенія Малинюк. Ефір наш триває. І зараз поговоримо про вакцинацію і мобільні пункти. Отож, в Києві нещодавно працював такий один мобільний пункт вакцинації у межах такого європейського тижня громадського здоров'я у столиці. От медики консультували громадян і проводили вакцинацію. Що це були за консультації і хто взагалі міг отримати їх? Про це зараз поговоримо. А ще вам розкажемо про новий вірус, що спалахнув на круїзному лайнері. От там зафіксували випадок зараження хантавірусом. Це інфекція, яка може мати навіть смертельні наслідки. От про це все розкаже нам Андрій Косінов. Це фахівець Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Вітаю вас в ефірі, Андрію.
6: Вітаю.
5: Так, давайте розпочнемо все ж таки з тижня ось здоров'я. Що це за європейський тиждень українського здоров'я? Що це значить і з якою метою його запровадили?
6: А цей тиждень запроваджений вже не перший рік і є в нашій країні і в інших країнах. Це популяризація здорового способу життя, а також дуже важлива така річ, як вакцинація, тому що ми живемо в 21 столітті, і нам невідомі хвороби, інфекції, які були на межі 20 століття, 19-му, де ще раніше. Вакцинація зробила дуже великий крок попереду, і ми не знаємо таких спалахів, як на кір, сказ та інше. Тому туберкульоз і інші хвороби. Тому ми разом з Міністерством охорони здоров'я, Центром громадського здоров'я України проводимо такі інформаційні заходи в різних місцях. Ми були на книжній ярмарці, яка проходила на ВДНХ. Також були у парку партизанської слави. Вчора ми були на Троєщині, парк Молодіжні та інші місця для того, щоб люди, які гуляють, які відвідують публічні такі місця, змогли прийти, проконсультуватись з лікарями, які є у нас, там є автобус, є різноманітні тести, де можна пройти, наприклад, тест на ВІЛ, гепатит та інше, вимірювати тиск, цукор крові і також проводити консультації, якщо людина вагається, чи її робити ту чи іншу вакцинацію, можливо, вона пропустила. Ми надаємо фахову інформацію з цих питань. І якщо людина погодилась, ми можемо на місці зробити їй вакцинацію.
5: Угу, дуже цікаво. Ефективні ось такі заходи? От давайте будемо аналізувати навіть от вчорашній захід.
6: Ну, давайте я можу сказати більше інформації. Ми ще збираємо інформацію по вчорашньому заходу.
5: Так.
6: А от який був у нас на ВДНХ,
5: давайте.
6: Було провакциновано більше 90 людей.
5: І це зважайте, що була погода погана, мені здається, в той час.
6: Так, навіть була дуже погана, було холодно, але в автобусі у нас була нормальна температура. І також ми давали консультації людям, у яких виявили ті чи інші швидкими тестами підозри на гепатит С чи на гепатит А. Це не каже про те, що людини є дійсно це хвороба, її треба перевіряти вже референтними лабораторіями, але людині треба звернути вже до сімейного лікаря, отримати направлення, і вже вузький спеціаліст, інфекціоніст буде досліджувати людину. І це, перш за все, попереджає такі хвороби, як гепатит С. Це дуже підступна хвороба. Чому? Тому що людина живе звичайним життям, неї нічого не болить, а показники її функції печінки дуже знижені, і це може привести до цирозу печені, до раку і навіть до такому важкому випадку до смерті. Тому тестуватись – це нормально, це дуже дешево, ви можете самостійно це робити, ви можете робити це у сімейних лікарів. І дбайте про своє здоров'я, це така культура, як чистити зуби ввечері, чи зранку, чи після їжі, це нормально, це культура, яку треба в себе вирощувати, як в родинах батьки вчать дітей не сувати там пальці до розетки, як треба себе одягати, охайно виглядати. Це те ж саме стосовно вашого здоров'я. Тому не треба цим нехтувати. Любіть себе перш за все і робіть себе тести, проходьте профогляди.
5: Як пройшов от вчорашній захід? Що казали люди, відвідувачі?
6: Ну, перш за все, вони були приємно здивовані.
5: Так. Так. Пане Андрію, як ви мене чуєте?
6: У нас, на жаль,
5: пане Андрію, ми, на жаль, вас не чули. Давайте я повторю запитання, а ви відповідь, тому що
6: Давайте.
5: Десь перервався зв'язочок. Запитувала вас, як вчорашній захід пройшов. Ви сказали, що ви були, здається, в парку на Троєщині, так?
6: Ось такий. Так, молодіжні, так.
5: Розкажіть, що говорили.
6: Люди підходили, питали, а чи це безпечно, а чому мені потрібно робити цю вакцинацію,
5: аналізи,
6: а навіщо я буду робити, я вже там 50 років, і ми давали консультації, тому що деякі вакцини треба робити кожні 10 років. І час, який може людина витратити на спілкування з лікарем, зазвичай більше. Ми ж розуміємо, що сімейний лікар не завжди має вільного часу, щоб так розповідати людині і казати їй, чому, навіщо, як це важливо. А ми використовуємо вільний час людей для того, щоб популяризувати цю дію. Тому вони мали час і були задоволені цим.
5: А результати, я так розумію, що ви надавали миттєво чи пізніше?
6: Миттєво, так. Ну, швидкі тести десь до 15 хвилин ми робиться аналіз, і тому це дуже швидко. Все, люди на місці отримували всю інформацію.
5: Де плануєте ще проходити такі заходи? Можливо, наші слухачі хочуть долучитися і ось дізнатися там, про ту чи іншу вакцинацію, як ви кажете, так?
6: Ми будемо проводити, плануємо парк Перемоги, ми плануємо в інших містах, і я хочу, щоб ви дивились на нашу сторінку в Фейсбуці, на наш сайт, там ми будемо всі анонси давати за декілька днів, де будемо проводити. Це ще пов'язано з тим, щоб були усім безпеки, ми розуміємо, що робить наші такі північні сусіди, і для цього нам треба узгодити всі безпекові дії, для того, щоб люди змогли безпечно отримувати інформацію і знаходились також в безпеці. Це дуже важливо.
5: Ну, це буде десь найближчим часом, чи це за кілька місяців?
6: Так, це буде в цьому місяці, декілька заходів ми будемо робити обов'язково.
5: Так, давайте трошки поговоримо про календарні щеплення, так? Які зараз щеплення потрібно зробити згідно з календарем?
6: Ну, це індивідуально, тому що людина приходить і вона каже, в мене є такі, ті вакцини я вже зробив. Деякі кажуть, а я не пам'ятаю, що було. Є люди, наприклад, які втратили медичну документацію і не пам'ятають. Це зрозуміло, тому що завелика кількість людей приїхала з районів, де йдеться війна. Повномасштабна, і не завжди в них є документи. Тому звертайтесь до свого сімейного лікаря, будь-якого, з ким ви підписали декларацію, це дуже просто робиться, і вже вирішуйте це питання безпосередньо з лікарем. І він подивиться, що є, коли, хто що пам'ятає, і зможемо тому скласти індивідуальний такий план того, як людина буде отримувати вакцинацію. Це стосується також, що нове, що хочу звернути увагу, в цьому році почалась вакцинація від вірусу папіломи. І це дуже важливо, в багатьох країнах світу вже десятиліттями це йде, і ми маємо дуже добрі результати, статистичні зменшення раку у жінок, і дуже суттєве зменшення. Тому ми приєдналися до цієї активності, і я вважаю, що Україна на правильному шляху в цьому питанні.
5: Так, зараз вам озвучу думку потенційних ваших відвідувачів. От чи можна довіряти от результатам експрес-аналізів у цих мобільних лабораторіях? І чи люди запитують вас таку інформацію? Бо, можливо, там думають, що от лабораторія стаціонарна, вона там довше працює, можливо, над якимись аналізами, і там можна довіряти.
6: Ну, дивіться, давайте ми зробимо такий приклад. Та? Людина робить тест на ВІЛ-інфекцію, і в неї є позитивний результат. Звісно, це шок, перш за все.
5: Звичайно.
6: І вона зробила це швидкими тестами. Що їй потрібно робити? Перш за все, не треба хвататись за голову і казати, що все пропало. Ні. Вона, це швидкий тест, Він показує досить гарні результати, десь достовірність сягає 99%, але завжди залишається можливість того, що тест був помилково позитивний.
5: Так.
6: Тому їй треба звернутись до сімейного лікаря, отримати направлення у інфекціоніста і вже прийти до інфекціоніста, де візьмуть кров. І вже направлять до таких спеціалізованої лабораторії, де зможуть провести тест, ПЛР-тест на ВІЛ-інфекцію. І він вже буде дійсно дієвим. Тому краще, якщо є такий позитивний тест чи помилково позитивний, краще звернутись до лікаря і вже потім з ним тактику вибирати, як діяти далі.
5: Які хвороби от найчастіше вдається виявити саме під час таких виїзних акцій?
6: Ну, дивіться, це перш за все цукровий діабет другого типу, тому що люди, на жаль, не відчувають за великий рівень цукру і дивуються, ось, а я ще наче нічого зранку не їла, не вживала їжу, а в мене цукор там біля 10 чи 11. Це вже такий дзвіночок, що треба щось з цим робити і звернутися до ендокринолога. Гепатит С, про що я вже казав, це дійсно може бути дуже суттєвим. Людина навіть не знає, не відчуває ніяк хворобу, вона так і тече. Це такий лагідний вбивця, як кажуть. Те ж саме може бути гепатит А. Але симптоми там частіше ми бачимо, що клінічні симптоми вони проявляються, але іноді можуть і не проявлятися, а бути якісь такі показники умовно позитивні. Тому треба до себе з повагою ставитися, якщо щось є якась підозра на якісь проблеми, краще зверніться. Це буде А – ефективніше лікування, по-друге – Б – це буде дешевше, коли ми лікуємо спочатку хвороби, а не вже хвороба, коли вона розвинена.
5: Ну так. Цікава така у вас ініціатива. Наскільки от такі ініціативи вже поширені в Україні? Чи це поки такі поодинокі кейси?
6: Ні, це йде по всій Україні. Ці центри контролю профілактики хвороб, вони працюють у всіх областях України. І вони проводять такі досить часто акції. Ну, взимку, звісно, це не так часто, тому що температурний режим, це ми розуміємо, а в теплу частину року ми це проводимо і будемо проводити далі.
5: А які ще от такі цікаві або ефективні формати профілактики вже працюють в Україні?
6: Ми приходимо до шкіл і там працюємо з викладачами і також безпосередньо працюємо, читаємо лекції для школярів. Угу. Вони читаємо лекції різноманітні. Це стосується і вакцинації, це стосується здорового способу життя, також стосується антитабачної кампанії, тому що молодь, на жаль, вживає усі ці вейпи, цигарки та інше. І ми розповідаємо, наскільки, які є загрози і що може статись, якщо людина буде продовжувати це робити.
5: Угу. Чи можуть
6: і сексуально також освіту ми проводимо, я хочу зауважити. Так, іноді вчителя не проводять і не розмовляють на такі чутливі теми з своїми школярами, а ми приходимо, люди з центру контролю профілактики, і розповідаємо, які загрози є у школярів і можуть бути, якщо вони поводять себе дуже небезпечно.
5: А як часто
6: що робити головне?
5: Так. Як часто відвідуєте такі освітні заклади?
6: Ну, зараз частіше, тому що ще йде процес навчання, да, він завершений буде десь наприкінці місяця, деяких школах він буде і що і в червні, а так ми десь, ну, декілька разів на місяць ми проводимо такі інтервенції в різноманітних закладах. Це не тільки школи, це і коледжі, іноді інститути.
5: Угу. От на вашу думку, чи можуть ось такі мобільні лабораторії так закрити проблему доступу до медицини в таких маленьких містах і селах?
6: Це так. Ви розумієте, коли приїжджає такий великий красивий автобус в якесь село невеличке, там збираються, звісно, люди, тому що не кожен день до них приїжджає мультидисциплінарна бригада, в якої є фахівці-інфекціоністи, кардіологи, терапевти, які чи ендокринологи можуть надати різноманітну консультацію на різні проблеми. І це дуже добре. Ми бачимо ефект, ми бачимо те, що люди уважно до цього ставиться, і велика кількість людей приходить на ці заходи.
5: Так.
6: В Києві менш, тому що, ну, в Києві тут інститути є, і а якщо людина приїжджає до якогось невеликого районного центру чи села, там, звісно, збирається, ну, досить велика кількість людей.
5: Ну так, тому що ще і в великих містах немає проблеми, скажімо так, з транспортом. Якщо люди в селі живуть і у них там, до прикладу, автобус ходить раз на день, в гарному випадку, то звичайно, що це є великою такою проблемою. Скажіть, будь ласка, який от мінімальний чекап ви порадили проходити щороку кожному українцю?
6: Ну от зараз Міністерство охорони здоров'я пропонує, перш за все, 40+ такий чекап для людей. Тобто обов'язково пройти, здати загальний аналіз крові, обов'язково вимірювати тиск, цукор і подивитися, якщо десь є негаразд, якісь проблеми, треба йти і далі ці проблеми вивчати. Чому 40+? Тому що в цьому віці вже перші ознаки деяких хронічних хвороб можуть вже давати клінічні прояви чи лабораторні.
5: Угу. Так, на цій темі ми закінчимо. Я хочу ще поговорити, так як я говорила на початку ефіру, про новий вірус, який, мені здається, так сколихнув весь світ. От тривожна новина зі світу. На круїзному лайнері зафіксували випадок зараження хантавірусом. Це інфекція, яка може мати такі смертельні наслідки. І ми вже знаємо, що, здається, троє людей померло від цього вірусу. Ось. Чи може от це бути таким початком нової глобальної загрози, чи поки що йдеться лише про такі поодинокі випадки? Що ви скажете?
6: Ну, давайте уявимо собі великий корабель, де десь 3-4 тисячі людей відпочивають. А цей хантавірус, він розповсюджен в Антах більш, і він потрапляє від гризунів до людей. Тобто, якщо нема поруч якихось гризунів, це нічого загрози не становить. Але є подеякі види цього вірусу, які може йти від людини до людини. І це дійсно певні загрози є. Чому? Тому що там він впливає дуже сильно на серцево-судинну і легеневу систему, і там виникають певні проблеми, і дійсно потребують дуже суттєвих медичних інтервенцій, таких як реанімації та щось таке. Тому це може впливати. Але наскільки він розповсюджен, він більш має ендемічну зону. І тому цей пароход стоїть десь, і людей відтуди нікуди не пускають. Прийшли медики, вивчають і локалізують цю проблему. Я вважаю, що це не новий ковід, це все завершиться за декілька тижнів.
5: Тобто, якщо не буде поширення, якщо ось буде ось цей лайнер в ізоляції, так, то не буде такої, як всі бояться, знову пандемії.
6: Ні, я так вважаю, тому що більш це передача від гризунів до людей, але є дійсно від людей до людей, але наскільки там воно поширено, який саме штамп, ми всю інформацію ще не маємо, але лікарі на місці реагують, збирають інформацію, локалізують, і головне не випустити це в світ. Я рахую, що все вирішать за декілька тижнів.
5: Угу. Чому раніше не було такого вірусу?
6: Чому не було? Тому було. Ви ж не забувайте, що коли ми читали газети, то інформація приходила з затримкою. А зараз ми маємо інтернет, і подія сталася, а через хвилину вже на другому кінці кулі ми розуміємо і читаємо, що десь впав самоліт, десь там хтось захворів і так далі. Інформація дуже швидко поширюється, і виникає таке хібне уявлення, що все пропало. Ні, не так.
5: Не так. Які
6: ми
5: ще
6: більше швидко отримуємо інформацію.
5: Угу. Які ще перші симптоми у цього хантавірусу? Як його не сплутати із звичайною там застудою?
6: Ніяк, тому що якщо ви не фахівець, ви 100% не зможете диференціювати це захворювання. Він тече, ну, перші симптоми як звичайний грип. Але є ускладнення, людина починає погано дихати, в неї починаються легеневі проблеми, і тому беруть аналіз, віддають лабораторію, він вже показує, що на самому що в людини є. Тому якщо ви не спеціаліст, не інфекціоніст, який ще повинен мати і бачити в своєму медичній практиці саме це захворювання, не тільки про нього читати чи вивчати, але краще, щоб його бачити. Ну, таких спеціалістів в нас є, але їх не велика кількість. Тому треба уважно дивитись і одразу звертатись до профільних спеціалістів. У нас в Україні вони є.
5: Я вам дуже дякую за роз'яснення. В ефірі з нами, нагадую, був Андрій Косінов, фахівець Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Говорили про Європейський тиждень громадського здоров'я у столиці та розповів нам все про мобільні пункти вакцинації, чим вони ефективні, і говорили про новий хантавірус, який виник на круїзному лайнері.
0: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Київ FM.
1: Соціальна реклама.
7: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
8: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
7: Почувається спустошеним.
9: В родині все погано.
10: Він наче не відчуває більше радості від життя.
7: Але це ж анонімно.
11: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
12: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедистів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
13: Сертифікований шолом – як надійна броня. Не лише захист, а й комфорт у поїздці.
14: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
15: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
1: Соціальна реклама.
16: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
17: Мене звати Віталій, 18 років. Хотів дуже воювати. 18 років сповнилось, тут контракт такий, рішив підписати, піти воювати. Навчають дуже сильно, мотивують. Фізична підготовка дуже крепка. Нема ще такої в армії, не можу, не зможу розвернутися, піти. Треба йти до кінця, треба робити. Не вийшло, другий раз вийде, третій, треба навчатися. Сім'я так підтримує мої рішення. Сюди сказали їдь. Вважаю, що тобі треба, їдь. Я кажу, ну я вважаю, що мені треба сюди. Буду сильніший, буду мудрий, буду мстити за своїх друзів, буду воювати за наші родини, за землі. Бо батько в мене вже старий, мама стара. Вони ж не можуть піти. Я пішов воювати за них, щоб був спокій.
16: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
18: Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
5: Вітаю вас, мене звати Ксенія Маленюк, і ви слухаєте радіо Київ 98 FM, і, по суті, будемо далі говорити про таке. Будемо говорити саме про проєкт нового цивільного кодексу України, відомий як Цивільний кодекс 2.0 або Кодекс приватного права. Це є масштабною такою рекодифікацією, що замінює термін цивільне законодавство на приватне право. Зараз розберемося, як новий цивільний кодекс позбавляє просту людину можливості захищати своє ім'я, але турбується про ім'я фігурантів корупційних справ. До нашого ефіру долучається Вікторія Пташник, це депутатка Київради, юристка, так само правозахисниця. Вікторія, вітаю вас в ефірі.
19: Добрий день.
5: Так, давайте розпочнемо з того, от саме з вашого такого допису. Ви писали у Фейсбук пост про те, як ось цей новий цивільний кодекс позбавляє саме просту людину можливості захищати своє ім'я. От поясніть нашим слухачам проблеми цього кодексу і поясніть от ваш допис.
19: Дивіться, ну я думаю, що всі, хто хоч раз стикалися з юристами або з якимись судовими справами, да, особистими, да, знають про існування цивільного кодексу, який є діючим. І діючий цивільний кодекс, він вступив в силу в 2004 році, він достатньо є прогресивним, як на мене. Я не знаю, чи він потребує таких глобальних і кардинальних змін, але, можливо, точкових, але точно не переписати заново і не перевернути з ніг на голову всі ті інститути, які ми, по яких вже сформувалася судова практика, які без проблем діють в суспільстві. Точно такої потреби немає. Так от, право на ім'я на сьогоднішній день, воно захищено цивільним кодексом.
5: Так.
19: Цивільний кодекс каже, що без згоди особи, звичайної фізичної особи, ім'я не можна використовувати. І я от привела такий вже дуже відомий кейс, який стався з пані Людмилою Ігнатенко, яка не за своєю волею стала персонажем і героїнею художнього серіалу «Чорнобиль», який зняла компанія, американська HBO. Компанія HBO. Да, пані Людмила Ігнатенко, вона дізналася про себе нові дані певні з цього серіалу і побачила себе на екрані, абсолютно не будучи повідомленою про те, що от такий фільм знімається, і не надаючи, верніше, згоду про на це. І вона мала певні неприємні потім події, які з цим були пов'язані. Тому що вона проживала в будинку, який був квартири, де видавалися для чорнобильців. Певні сусіди вважали чомусь, що вона отримала якісь величезні гонорари від компанії HBO. Хтось почав її закидати про те.
5: Там в тому судовому зверненні, що про те, що було таке цькування.
19: Абсолютно, да, тому що люди думали, що це несправедливо, що от про неї знімають серіал, а про них їхню історію не висвітлюють. Натомість вона абсолютно не хотіла бути персонажем даного серіалу, і тим більше, напевно, для деяких людей може бути складно переживати трагічні події знову і знову, тим більше ми ж вже з того серіалу знаємо, що пожежник, який потрапив першим на гасіння пожежі, її чоловік, він загинув тоді, і далі оці всі деталі, як там поховали, і втрата дитини, і так далі. Да. Серіал вийшов в 19-му році. В 20-му році вона подала в суд. Рішення Верховного суду, остаточне рішення, вона отримала тільки в кінці 25-го року. Угу. Тобто 5,5 років було витрачено на те, щоб довести, що вона має право на ім'я, що воно використане незаконно, і Верховний суд ще присудив там компенсацію у вигляді 500 тисяч гривень. Ну, чесно кажучи, не знаю, наскільки це адекватна вартість для такого кейсу, але тим не менше, угу, це рішення, ми його вже не обговорюємо.
5: Так.
19: На сьогоднішній день компанія HBO, до речі, не виконала дане рішення, юристи навіть були змушені шукати майно компанії HBO в Україні, бо у неї представництва немає. Знайшли його, це торгівельні марки, які в Україні зареєстровані, і арештували саме як забезпечення виконання рішення на користь пані Людмили в майбутньому.
5: Чому
19: якщо
5: HBO не сплатили ось ці присуджені кошти?
19: Ви знаєте, у мене було декілька припущень. Перше припущення було про те, що просто, знаєте, до рішень, які десь в країнах, скажімо так, не Європейського Союзу, а десь там інших країнах ставляться, не дуже з повагою. Можливо, юристи так радять, що можна там якось закрити очі. Можливо, ніхто не поспішає самостійно виконувати це. Але коли я прочитала проєкт Цивільного кодексу, я зрозуміла, що в разі його прийняття, в принципі, такі компанії можуть нічого і не виконувати. Їм достатньо просто дочекатися, що даний проєкт буде ухвалений. Чому? Тому що ті, хто його розробляв, вони досить хитро прописали певні норми. Якраз, знаєте, у мене таке складається враження, що їх писали якраз з цього кейсу.
5: Ви я теж читала, і так само читала ваш там допис, так, і я не розумію, там, 5 років людина там подає до суду, веде це все, бо я так розумію, що все дійшло аж до касаційного суду, що касація так погодила.
19: Воно дійшло до Верховного, Верховний відправляв знову в першу інстанцію, тобто двічі. Один раз до Верховного, потім знову там якийсь перший розгляд, те, що я читала, да, і знову Верховний виніс остаточне рішення. Тобто це довга справа.
5: Тоді питання, однак, для чого його таким чином прописують?
19: Я думаю, що у кожної норми є свої інтересанти. Не випадково, знаєте, з'являються норми, які говорять, що в разі оприлюднення імені, там, я не дословно зараз цитую, але норма звучить про те, що в разі оприлюднення ім'я особи один раз, все подальше її згадування, воно вже не вважається оприлюдненням і, відповідно, згоди особи не потребує. Або я знаю, що позиція опонентів в даному спорі, вона була в тому, що даний фільм не є художнім, він є документальний, хоча це досить дивна позиція.
5: Дивно, якщо людина не надавала свідчення, скажімо так.
19: І документальний, це значить що? Заснований на певних документах, фактах, так. І тут не може бути вимислів, домислів і так далі. Але навіть якщо пам'ятаєте, там був Лігасов суб'єкт, і у нього була помічниця.
5: Так.
19: І от це ж помічниця, це вигаданий персонаж. Його не існувало взагалі. І вона уособлювала просто громадян різних, да, які там проживали і так далі. І коли в фільмі є домисли певні, то ну навряд чи можна казати, що це документальний характер. Так. Але тим не менш, це спір, це змагальність. Опоненти мають право використовувати будь-які факти і там якісь свої ідеї придумувати, як би відбитися від того чи іншого позову. Це їхнє право. Однак це не значить, що таке право потрібно реалізовувати шляхом передбачення тих чи інших норм. Мені здається, що якщо законодавець є добросовісним, він має зараз переглянути статті, які я навела, переписати. Не має бути таких далі неузгоджень, бо вони там граються в терміни документальний твір або твір документального характеру. Бо в цьому спорі якраз намагалися і оце опоненти вживати, що отут, от дивіться, це якісь різні категорії творів. І я дивлюся, раз, і вони з'являються, ця термінологія. Тому мені здається, що це не дуже чесно, і принаймні добросовісний законодавець має на це звернути увагу. А пані Людмила, я от дуже вважаю, що справедливість їх має розставити на свої місця, на свої місця, так. І тому мені би дуже хотілося, щоб вона реалізувала своє право, і судове рішення Верховного суду, яке не підлягає оскарженню, було виконано в Україні. Щоб права українців поважали, незважаючи на те, хто стоїть. Бо коли маленька людина виступає проти величезної корпорації, якої, ну, очевидно, набагато більше можливостей, і фінансових в тому числі, захищатися. Ну, хотілося би, знаєте, щоб все-таки справедливість якось все ж таки знаходила своє місце. І паралельно я була надзвичайно обурена нормами, ну, які стосуються таких корупційних розслідувань.
5: Так.
19: Бо, ви знаєте, зараз, я думаю, що вся країна з такою величезною цікавістю слідкує за плівками, які періодично оприлюднюють, нам зачитують. А мова йде про оці і будівництво династії, і про весь Міндічгейт, і про Сенсбанк, наглядову раду і так далі. Ну, я не буду переказувати. Однак на сьогоднішній день проєкт цивільного кодексу сукупно містить декілька, ну, цікавих норм. Одну норму вони дублюють дійсно з діючого цивільного кодексу. Це норма про те, що дані про особу підозрюваного, обвинуваченого, вони можуть оприлюднюватися тільки після того, як суд винесе обвинувальний вирок у конкретній справі. От. Ця норма дублюється дійсно з попереднього цивільного кодексу, але не дублюється і з'являється інша норма, яка означає і передбачає право на забуття. І в комплексі з оцією іншою нормою права на забуття ситуація виглядає дуже недобре. Значить, що вона передбачає? Я спеціально відкрила і хотіла би нашим слухачам, ну, також зачитати, бо
5: давайте,
19: ну,
5: будь ласка,
19: це так аж чесно кажучи, ну, і обурює, і взагалі. Значить, фізична особа може вимагати вилучення, знеособлення, знищення інформації про себе і загальнодоступних джерел, припинення видачі посилань до індексації на таку інформацію за її іменем. Якщо така інформація є недостовірною, ну тут окей, недостовірно, все логічно. Далі, неактуальною.
5: Оце мене
19: виникає
5: теж
19: питання.
5: Я теж,
19: хто буде визначати, неактуальна,
5: ну,
19: ця інформація
5: чи ні? Сьогодні актуальна,
19: чи ні?
5: А вже завтра вона може бути неактуальною.
19: Ну,
5: да,
19: може
5: так?
19: Відпала актуальність.
5: Ну,
19: далі, неповна. От у нас інформація є про те, що хтось будує династію, якийсь то там Вова, Андрій і так далі. Ну, вона ж не повна, вона ж не має прізвища, правда? Є якийсь Вова, але не встановлена, які неповна інформація. Далі, оброблена протиправно або такою, що втратила суспільний інтерес, а її подальша обробка завдає шкоди особистим правам такої особи. Ну і далі є виключення, правда, цього правила, права на забуття фізичної особи, в яких випадках воно не може бути застосовано. І, наприклад, воно може стосуватися, це виключення, даних, які стосуються посадової, службової або іншої публічної особи і пов'язані з виконанням нею своїх посадових, службових обов'язків або суспільних функцій. І тут знов-таки на тому самому прикладі тих самих плівок. Ну, ми ж не знаємо точно, чи вони стосуються конкретної посадової особи, бо якийсь Вова, ми припускаємо, що можемо там собі додумувати щось, але це не точно, да, що воно стосується цієї конкретної особи. Угу. Або інші особи, ці Цукермани, Міндічі і так далі, вони взагалі не посадові, не службові особи, да, можливо, і не публічні особи. Тобто, це по ним взагалі такого виключення немає. Тому до цієї статті виникають величезні питання. Я хочу сказати, що вам, звісно, розробники цього кодексу будуть говорити, що в Європейському Союзі таке все є. І воно називається право на стирання або право бути забутим. Це регламент Європейського Союзу, дійсно це передбачає. І ви знаєте, що європейське законодавство, воно таке досить неконкретне. Воно встановлює ці регламенти встановлюють певні, чи директиви ЄС, встановлюють певні рамки, по яких вже відповідно вирішується конкретний випадок. Я просто для прикладу хочу сказати, що як з'явилося це в директиві ЄС, точніше, да? як з'явилися відповідні норми універсального там якогось характеру чи універсального там терміну, да? Наприклад, через які можна це право на забуття реалізувати, звісно, там немає. Однак з'явилися вони завдяки тому, що був кейс, де я маю на увазі Європейського суду з прав людини, да, в 2014 році. І був такий судовий прецедент, де на підставі якого компанію Google було змушено видалити там посилання на застарілу інформацію, яка була нерелевантною. Однак всі подальші кейси, вони все-таки розглядали якось це в рамках, це право на неумовне на забуття, в рамках якогось певного періоду часу. Наприклад, я знайшла справу громадянина проти Бельгії 21-го року, де ЄСПЛ підтвердив право водія на забуття, який вчинив смертельну аварію, да, тобто в результаті ДТП людина загинула, за яку цей водій поніс відповідальність, і суд підтвердив право на забуття аж через 20 років після того, як відповідний водій поніс відповідальність. Тобто, ви розумієте, що достатньо довгий строк, це ж був процес кримінальний, да, рішення набрало законної сили, потім 20 років і так далі. Да? Так. Досить тривалий час сплинув. У нас, чесно кажучи, по-перше, ніяких рамок немає. Я дуже не впевнена, що хтось буде застосовувати якусь хоч мінімальну аналогію для реалізації цього забуття. І, на жаль, я вбачаю в тому, що будуть відповідні маніпуляції. Бо далі, це ж, знаєте, оце рамково вони зараз запишуть, якщо приймуть, звісно, да, оце право на забуття. А далі з'явиться якісь ще уточнюючі норми, які логічно мало би так бути, да? Які встановлять відповідальність. Я не знаю, яку, адміністративну чи, не дай Бог, взагалі кримінальну за порушення права особи на забуття. І коли вже буде встановлена така відповідальність, то очевидно, досить особи, які там оприлюднюють ту чи іншу інформацію, для них це може бути достатньо болісно, бо всі ці журналісти, розслідувачі, всі, хто оприлюднює відповідну інформацію про гучні корупційні кейси, завдяки яким, я, до речі, вважаю, починається розслідування, бо інколи дуже хотілося б замовчати певні факти, але не можна, тому що вони стали гучними кейсами. Так от всі ці журналісти-розслідувачі, вони самі можуть стати такими об'єктами переслідувань. Тому я вважаю, що оця стаття про право на забуття, навряд чи вона є не на часі. Вона є дуже неконкретною і в умовах застосування нашими правоохоронними органами законодавства, я не вірю, що вона буде застосовуватися, у такий спосіб, де будуть якісь принципи там верховенства права ще враховуватися, і інші багато-багато інших принципів.
5: А які от конкретні такі правки потрібно внести до другого читання, так, щоб зберегти баланс між приватністю і публічним таким інтересом?
19: Ну, я, по-перше, все ж таки оце право на забуття прибирала, тому що у нас є норми, які і так забороняють там оприлюднювати, наприклад, зображення особи без її згоди. Ну і роблять певні винятки. Вони і в діючому кодексі є, і власне їх переносять і в новий, в оновлену форму. Да? Тому з цим ніякої проблеми немає. До речі, що цікаво, чого немає в кодексі і що в діючому, да, ЦК, і що з'являється в новому, це аналогічні норми, аналогічні право на оприлюднення зображення, да, чи згоду на оприлюднення зображення, а оприлюднення голосу. І оце цікаво. Мені дуже також є стало цікавим. Да. От, чесно кажучи, я би тут також би так не спішила, бо вони сформульовані, якщо зараз знайду швидко, то зачитаю також. Вони сформульовані таким чином, що особа також захищає своє право на голос. І оця фіксація голосу, не просто зображення, а голосу фізичної особи, можливо, лише за її згодою. А що стосується там фіксації там з метою, знайшла. Значить, фіксація використання зображення голосу фізичної особи таємно, зокрема з метою їх оприлюднення, без згоди фізичної особи можливі лише у випадках, визначених законом та в інтересах національної безпеки для запобігання кримінальним правопорушенням, в інтересах правосуддя, а також у разі потреби захисту прав зазначеної фізичної особи та інших осіб. Ну, тобто, ви розумієте, що загалом концепція буде така, що фіксувати голос фізичної особи таємно, ці всі плівки, да, які ми зараз слухаємо, не можна. Ну, якщо це, звісно, не якісь НСРД, які проводять правоохоронні органи. Оці виключення, вони знов-таки дуже неконкретні, і тут можна буде, знаєте, буде велике поле для змагань юристів. Хтось буде доводити, що це здійснено в інтересах національної безпеки. Mm-hmm. Ну, але ж це ж питання таке, розумієте, зараз і санкції на колишнього голову Офісу президента пана Богдана, вони накладені в інтересах національної безпеки.
5: Ну, так.
19: І хтось вважає, що це якось захищає національну безпеку, але ну, це дуже, чесно кажучи, смішно, тому що громадянин України, а що б він там не робив, але він знаходиться під юрисдикцією законів України, зокрема кримінального і кримінально-процесуального законодавства. Якщо ви вважаєте, що він діє проти інтересів національної безпеки, є цілий пласт злочинів, які якраз передбачені кримінальним кодексом проти основ національної безпеки. Є Служба безпеки України, порушуйте кримінальні справи, розслідуйте, збирайте доказову базу, передавайте в суд. Більш того, можна там же і запобіжні заходи в рамках там справ про державну зраду, чи колабораціонізм, чи інших, да, які національній безпеці загрожують застосовувати. Тому
5: я вам дуже
19: національна
5: дякую.
19: Безпека – це дуже широке поняття. І так прописувати в ЦК, ну, я вважаю, норми не можна.
5: Дякую вам за цікаву розмову, за цікавий ефір. У нас в ефірі була Вікторія Пташник, депутатка Київради, юристка, правозахисниця. Говорили про те, як новий цивільний кодекс позбавляє просту людину можливості захищати своє ім'я.
18: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
20: Ви на хвилі Київ ФМ.

0: Реальні новини.
1: Київ. ФМ. Слухай, Київ. 98. Новини Києва.
2: Мої вітання, 13-та за Києвом. У студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про пожежу на Чернігівщині, про зміну влади в Угорщині, а також про підготовку до наступного сезону в столиці. Про це і не лише за мить. На Чернігівщині локалізували масштабну пожежу сухої трави. Загальна площа, охоплена вогнем, становила 350 гектарів. Наразі, за даними ДСНС, тривають роботи з ліквідації окремих осередків займання та недопущення повторного поширення вогню. Напередодні тамтешня ОВА повідомляла, що пожежа на Чернігівщині охопила понад 4 тисячі гектарів. Також йшлося про можливу евакуацію населення. Лісова пожежа на прикордонній області виникла внаслідок російських ударів. До справ закордонних, зокрема про остаточну зміну влади в Угорщині, сьогодні Петер Мадяр офіційно став прем'єр-міністром країни. Він замінив на цьому посту Віктора Орбана, який обіймав прем'єрське крісло з 2010 року і за цей час став головним союзником Кремля всередині Євросоюзу, пише Reuters, і показало кадри інавгураційного засідання угорського уряду в Будапешті. З цієї нагоди сьогодні на площі Кошута запланований масштабний святковий захід. Тим часом в естонському місті Нарва на кордоні з Росією вивісили плакат із написом «Диктатор Путін – воєнний злочинець». Його розмістили уночі 9 травня на стіні Нарвського замку. На плакаті обличчя кремлівського деспота у крові. У Нарвському музеї пояснили, що це нагадування про війну Росії проти України та злочини проти українців. Директорка музею Марія Сморжевська-Смирнова заявила, що вільний світ має називати речі своїми іменами, а пам'ять про перемогу не дає права на нові злочини. Такі плакати в Нарві вивішують уже четвертий рік поспіль. Їх традиційно розміщують саме 9 травня у відповідь на російські пропагандистські заклади біля кордону. До справ столичних у Києві у межах підготовки до наступної зими вже збудували дизельний енергокомплекс потужністю понад 5 мегаватт. У разі потреби він забезпечуватиме живлення критичної інфраструктури. Крім того, як розповів виконувач обов'язків заступника голови КМДА Петро Пантелеєв, у місті тривають роботи з відновлення інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських обстрілів, з інженерно-технічного захисту об'єктів та розвитку когенерації. За словами чиновника, місто планує збільшувати обсяги та засоби резервного енергопостачання, зокрема за рахунок дизельних комплексів. І насамкінець про святкове. Україна – це невід'ємна частина європейської родини, яка нині захищає не лише свою незалежність та майбутнє, а й Європу. Про це йдеться у вітанні президента Зеленського з нагоди Дня Європи, який відзначають сьогодні. За його словами, допомога партнерів, що триває з перших днів повномасштабної війни Росії, це не благодійність, а свідомий вибір європейців. Вони обрали бути на одному боці – зі сміливими і сильними українцями, які борються за мир і справжню безпеку від тиранії. Не лише для себе, а й для всього континенту. Це всі новини, а далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: Зараз у Києві плюс 19, максимум на сьогодні прогнозують 20-21 градус тепла. Ввечері та вночі стовпчики термометра коливатимуться від плюс 17 до плюс 13 під ранок. Протягом дня переважатиме похмура погода. З проясненнями ввечері також буде доволі сіро і сухо. Вітер помірний, 5 метрів на секунду, захід сонця о 20.30. Щодо наступних днів, то по 13 травня у Києві та області очікуються дощі з грозами. Найрісніші дощі будуть саме в неділю. Але опадів не чекаємо 11 травня та вночі 12 травня. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Київ FM. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ FM.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
4: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Хочеш миру? Створи його разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia.
7: davinci.armia.
6: Хочеш миру? Створи його.
5: Соціальна реклама.
1: Програма звучить у повторі. Київ разом. Київ разом.
8: Що ми насправді знаємо про інклюзію? Найчастіше лише соціальний аспект. Але інклюзія – це ще й про економіку, інвестиції та те, як розвиваються міста та бізнес. Сьогодні ця тема звучить інакше. Зростає потреба у реабілітації, змінюється запит суспільства і водночас з'являється нова відповідальність і для держави, і для бізнесу. Інклюзивна інфраструктура, доступність середовища, системні рішення – це вже не додаткова опція, а базова умова розвитку. Як інклюзія стає частиною бізнес-стратегії, чому це вигідно і якою має бути сучасна система реабілітації в Україні, у програмі «Київ разом» обговоримо із СЕО та співзасновницею компанії «А2 Family Group» Оленою Іваненко. Не пропустіть у вівторок, 5 травня о 13:30 програму «Київ разом» на Київ FM.
1: Київ голос. Київ голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. Голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ голос.
8: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ FM, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу Київ FM і глядачів телеканалу Київ. І запрошуємо усіх вас до програми «Київ голос», програми, де ми говоримо про життя нашого міста. Сьогодні ми будемо говорити про його доступність, про його відкритість, тому що нещодавно, буквально кілька тижнів тому, Київ запустив унікальну платформу, портал відкритих даних. Як вона працює? Що це таке? Для чого потрібен такий сервіс? Про все це будемо сьогодні розпитувати у мого гостя, керівника апарату Київської міської державної адміністрації Дмитра Загуменного. Добрий день вам.
9: Добрий день.
8: Знаєте, пане Дмитре, у нас є медіашкола на телеканалі Київ, на радіо Київ, і я завжди вчу своїх студентів, що якщо ви не розібралися в темі, якщо ви поїхали на подію і не зрозуміли, про що там йшлося, або якщо ви готуєте якусь тему і не розібралися в ній, ніколи не намагайтеся про неї розповідати слухачам і глядачам, бо якщо ви не розібралися, то ви і передати цю інформацію не зможете. Ну, приблизно от в такій ситуації зараз і я. Портал відкритих даних. Навіть ваші критики, навіть критики міської влади кажуть про те, що це що це дуже зручно, що це дуже зрозуміло, що це дуже правильний крок для міста. Але от я все одно не можу зрозуміти, так для чого, яку функцію він виконує. То що таке портал відкритих даних?
9: Хотів би сказати, що це дуже, по-перше, важливий крок для розвитку нашої публічності, прозорості в нашій діяльності. І хочу пояснити, що це таке. Це, як знаєте, така відкрита бібліотека всіх даних. Ні для кого не секрет, що публічна інформація повинна оприлюднюватись. Але місто Київ дуже велике. Десятки розпорядників інформації. Це департаменти, комунальні підприємства, установи, організації, райони. І в кожного із них є своя малесенька частинка інформації, яка становить загальну велику базу. Але раніше цієї бази не було. І саме портал відкритих даних – це та база, яка об'єднує всю відкриту інформацію. І хотів би сказати, що це не просто об'єднання всієї інформації, а це ще і аналітика цієї інформації. Дуже часто ми стикалися з тим, що кожен департамент, кожен район відкритий надає інформацію, а коли ти береш від одного суб'єкта і від іншого, вона різна. Її, наприклад, не можна порівняти, проаналізувати. І це питання так само вирішує портал відкритих даних. Тобто це не лише збір всієї інформації, підведення його до одного знаменника, а це іще і аналітика. Ціль її дуже проста. Для того, щоб кожен киянин, кожен гість столиці, громадські організації, аналітики, журналісти могли в одному місці отримати всю інформацію. Тому, як ви правильно сказали, не так давно ми ще його презентували 9 квітня, але за місяць уже в нас є результат гарний, і ми будемо рухатись для того, щоб наповнювати цю базу і ставати більш відкритими у всіх сферах життєдіяльності міста в одному місці.
8: Ну, але все-таки це послуга, яка яка може бути корисною і потрібною не всім киянам, а тільки певній категорії. От ви самі назвали, типу, аналітики, журналісти, моїй сусідці, вчительці школи навряд чи знадобиться такий ресурс.
9: Я з вами не погоджуюсь, однозначно не погоджуюсь, тому що ваша сусідка, вчителька, вона ж не тільки вчитель, да? Вона ще і мешканка, користувач послуг. Дуже часто це люди дуже активні, да? Які лідери своїх маленьких громад спілкуються. І саме для таких людей в тому числі і діє цей, скажімо так, ресурс. Якість повітря, наприклад, набір даних, використання бюджетних коштів, опитування. Це для кого? Це для кожного з нас. І таких наборів даних там дуже багато. Тому ще раз хотів би сказати, цей портал для кожного мешканця, тих, хто дійсно професійно займається там аналітикою, розслідуваннями, журналістською діяльністю, громадською діяльністю, для розробників в тому числі.
8: А для чого він Києву? Бо Київ багато що запускає першим в Україні. І, наскільки я розумію, в інших містах немає такої платформи, такого ресурсу. Києву він що дає? Просто це підтвердження статусу відкритості?
9: Ну, я хотів би сказати, що дійсно ми з точки зору прозорості є лідерами. І це не наша думка, це на сьогоднішній день Transparency International, всесвітньо відома організація, яка визнала Київ лідером щодо відкритих даних, визнала, що ми в цьому напрямку досягли значного результату. І для чого це нам, я чітко розумію. Тому що це наш пріоритет. Чому це наш пріоритет? Перше, це, звичайно, комунікація. Ми повинні комунікувати з громадою. Ми повинні пояснювати, що ми робимо. Я думаю, ні для кого не секрет, що часто бувають такі випадки, що не завжди громадськість, люди розуміють, що ми робимо. І саме цей портал – це один із інструментів для роз'яснення, що ми робимо, яких результатів ми досягаємо. Ми ж не тільки там показуємо наші досягнення, показуємо той, над чим ми працюємо, і де отримуємо справедливу критику, також ми намагаємося це пояснювати. Тому перший пріоритет – це комунікація. Що створює комунікація? Довіру. Без довіри на сьогоднішній день ми працювати не можемо. І третє питання – це прийняття ефективних рішень. Може здаватися інколи, що ми найкраще за всіх все знаємо, що ми знаємо, що потрібно, але, смію запевнити з досвіду, це не так. Тому отримання зворотньої інформації від наших дій, справедлива критика, підтримка наших ініціатив – це все дає можливість приймати ефективні рішення. Тому вважаю, навіть в цей час портал відкритих даних життєво важливий для міської влади та для прийняття важливих рішень.
8: Ну, от я все одно не розумію, в якому форматі відбувається комунікація. Це от ми зараз з вами говоримо, і ви комунікуєте, представник міської влади комунікує з киянами, розповідає киянам, що робиться там в тому, чи от ми сьогодні говоримо там про портал відкритих даних, там минулого вівторка був Костянтин Усов, заступник голови КМДА, говорили про паркування в Києві. Це комунікація. Ресурс, де зібрана інформація про, про місто. Ну, це хіба комунікація? Це вид комунікації? Хіба?
9: Ну, я хотів би сказати, що це ж не просто нас жодним чином портал не є збором архівних даних. Тобто це не просто архів, там, це онлайн інформація про місто. Питання безпеки. На сьогоднішній день можна зайти, подивитися, де пункти стійкості, де укриття, питання бюджету, питання опитувань. Це все там можна побачити. У нас є три різних види інформації. Перша – це жива інформація, яка оновлюється щосекундно, щогодинно, щохвилину, тобто постійно, наприклад, рух транспорту. Я вважаю, що ми ж не можемо з вами в онлайн-режимі спілкуватися і роз'яснювати, де взагалі сьогодні є перекриття. Ні. Ми можемо це робити лише за допомогою, зокрема, такого застосунку. Друга інформація – це така, яка змінюється за певний період. Наприклад, кількість комунальних підприємств, яка є, чим вони займаються, хто їхні керівники, які їхні функції. Так само, ця комунікація повинна бути в одному місці. На жаль, цього раніше не було, і ми до цього прийшли. І, звичайно, архівні дані. Бюджет, за багато років звіти про бюджет, рішення. В одному все місце. Тому це одна із складових, а ця програма, на якій ми зараз присутні, якраз для того, щоб ми популяризували, створили більш зрозумілі умови, як комунікувати в сфері, зокрема, і даного порталу. Тому це все об'єднує і створює одну єдину систему публічності.
8: Ну, от ви згадали, як приклад рух транспорту, я візьму інший приклад. Загалом на порталі є кілька розділів, я навіть виписала собі дашборди, набори даних, мапи, розпорядники. Мапи єдине, в чому я розібралася, тому що відкриваєш, там мапа укриттів, мапа громадських убиралень. Я, до речі, виявила, що на Троєщині жодної громадської убиральні немає, але це питання вже не до вас. Але от є розділ набори даних. Перше, що я бачу, дані про перекриття доріг. Я відкриваю, бо мені цікаво, так? Я водій, мені цікаво, я відкриваю. І нічого не зрозуміло. Ну, тобто там немає онлайн-інформації, там ту інформацію треба скачати. Я розумію, так, а якщо я її скачаю, воно ж все застаріле. От роз'ясніть, це так само, я так розумію, і з рухом транспорту.
9: Дуже правильне питання, дуже важливе, і у нас, звичайно, на нього так само є відповідь. І те, що ви озвучуєте стосовно застарілих даних. В чому суть? Це, якщо ви хочете просто подивитися, вам не треба нічого скачувати, все, сервіс уже готовий. А набори даних у нас створені для того, щоб, таке є слово, машиночитальні тексти. Тобто це набори даних, наприклад, інформація про рух транспорту дає можливість безкоштовно їх скачувати та на основі їх робити сервіс. Це приватне партнерство. Розумієте, це для за допомогою така система є API, да? Якщо просто говорити, це онлайн-трансляція даних. Тобто ми спрощуємо для інших сервісів роботу. І я переконаний, що найближчий час буде бум створення нових сервісів на основі нашого порталу. Нас інколи запитують, от, а навіщо ви це робите? От, аналітики хай самі займаються, надавайте інформацію. Ми переконані, наша позиція, що вся ця аналітика, машиночитальні дані для сервісів, це все власність громади. Так є. Тому ми просто надаємо цю інформацію для тих, хто безпосередньо її має володіти. Тому дано питання, які ви озвучили, і онлайн інформація говорить про те, що воно буде використовувати саме для розробки нових сервісів, що, ми переконані, створить більш зручним управління в місті і більш зручним для киян питання.
8: Дивіться, в Києві є сервіс, один, мабуть, із найкращих в Україні, і знову ж таки його має Київ, це Київ цифровий. Ви згадували, що портал даних, портал відкритих даних, це і можливість там і опитування, брати участь в опитуваннях, очевидно, це і про якість повітря, це все є в Київ-Цифровому. Тобто ми ще й, ну, дублюються деякі функції.
9: Вони не дублюються. По-перше, на основі цих даних, такі, я хотів би сказати, з чого ми почали. Так, такі дані є і в контактному центрі 1551. Такі дані є в департаменті екології, в районі. Mm-hmm. Чи треба їх, кожен мешканець повинен шукати, де саме вони є? Вони на сьогоднішній день знаходяться в одному місці і проведено по ним аналіз, створено машиночитальний текст для програм, тобто проведена колосальна робота. Хотів би сказати, ми ж десь, ну, 9 квітня, коли презентували і відкривали цей портал, ми його створювали не 8-го, це роки пішли. Роки пішли на це питання. Перше, колектив повинен був бути злагоджений, це сотні людей задіяні в ньому. Потім розробити цю систему передачі, підвести до одного знаменника. Для того, щоб щось в Києво-Цифровому, там також велика кількість, щось в контактному центрі, щось в інших напрямках об'єднати в одному і створити зручним, це новий рівень, європейський рівень, надання інформації і отримання інформації всіми зацікавленими сторонами.
8: Про рівень і про європейський рівень ви згадали. Яку модель брали за основу? Бо я так розумію, десь це вже працює.
9: Я хотів би сказати, що саму модель ми не брали за основу. Звичайно, ми, це не секрет, ми дивимося на лідерів. Для нас лідери загально визначені – це Барселона, це Лондон, це Париж, якщо не європейські країни, Гонконг. Звичайно, ми брали певну інформацію звідки, але це більше, знаєте, якихось прийняття рішень. Основа цього – це люди, які працюють злагоджено, які розуміють загальну єдину мету, які проводять контроль, які розуміють, що саме треба зробити, які аналізують зворотню інформацію від користувачів і наповнюють цей портал. Тому за основу ми брали найкращі європейські
8: рішення,
9: да. Але сама суть, сама філософія, ідеологія, вона за роки сформована, і ми вже бачимо конкретний результат, який досягнутий.
8: 8-9 квітня ви презентували цю платформу, вже майже місяць минув. Що кажуть цифри, як багато людей її відвідують? Чим цікавляться, що каже статистика?
9: Ну, якщо так, суха статистика, хоча в цій статистиці навіть сухі, ми бачимо тенденції важливі для нас. Більше 35 тисяч вже ознайомились з даним порталом. Близько 17 – це вже конкретні дані передивилися. Але для нас дуже важливо – це ті, хто скачали безпосередньо набори даних, ті, які вже почали працювати і зареєструвалися. Там близько 6 тисяч вже скачали безпосередньо набори даних, тобто вони їх беруть в роботу, бо вчаться. І я скажу, що це за місяць достатньо серйозні показники, які дають можливість з однієї сторони працювати нам іще більш наполегливо, не підводити, а з іншої говорять про успішний проєкт, який на самого початку показує свій результат.
8: Ну, от бачите, я теж є в цій статистиці, я теж заходила, готуючись до ефіру, вивчала. Ті, хто заходив, то вони знають, що там не просто можна скачати набори даних, там ознайомитися з чимось, там можна, там є ще розділ, куди можна внести свої пропозиції. Наскільки цей розділ активний і серед пропозицій, чи є щось, що варте уваги і може навіть бути застосоване?
9: Звичайно, у нас таких дуже багато, для цього він і створений, для того, щоб покращувати, як я вже попередньо казав, навіть найкращі європейські практики точно не можуть вирішити все, так, mm-hmm. як це можуть вирішити користувачі. Це, звичайно, дуже важливе питання, це підсказка в коригуванні наборів даних. які певні напрямки нам треба там по безпеці, які там треба врахувати, що саме є там в пунктах стійкості. Потім питання нових наборів, яких у нас немає, які вимагають, щоб були для більш широкого розуміння ситуації. Тому таких дуже багато напрямків. Також це дає можливість виставити нам пріоритети, на які перші публічну інформацію звертати увагу. Там, звичайно, це ж безпека, транспорт, медицина, соціальна сфера, але якраз ми над цим і робимо пріоритети. Тому звертаюсь до всіх користувачів активно залишати свої пропозиції, справедливо критикувати, якщо бачите якісь питання, де можна покращити, і бути проактивними, тому що це спільна робота. Це не лише наша робота, це спільна робота активних громадян, міської влади, всіх небайдужих.
8: По яким сферам життєдіяльності міста уже можна там знайти інформацію, а які, ну, умовно, там теми, спеціалізації тільки ще в перспективі наповнення?
9: Ну, у нас всі розділи, які там є, вони всі наповнені, кожен із них можна наповнювати. Пріоритети для нас – це безпека, як я вже говорив, транспорт, соціальна сфера, стійкість – це наші пріоритети. Ще дуже-дуже багато нам чого треба попереду зробити. На сьогоднішній день у нас 84 набори даних. Це лише початок. Ми кожен день намагаємося створювати нові, додавати. Я б не хотів би зараз озвучувати який мій план цих наборів, але це в рази більше повинно бути. І я думаю, що в нас це вийде.
8: Ну, фразу я б не хотів озвучити, трішечки, знаєте, звучить неприємно мені, бо я ж вас запросила якраз для того, щоб інсайди якісь дізнатися. Ну, от скажіть, над чим зараз працює команда? От що з'явиться найближчим часом із нового?
9: Питання екології, питання... Чому, наприклад, я не хотів би озвучувати? Тому що... філософія, яку я закладаю, там не повинні бути, знаєте, набори даних, які будуть показувати, як у нас все добре. Вони повинні показувати об'єктивну ситуацію. Наприклад, де ми допрацюємо? В сфері житлово-комунального господарства, транспорту, медицини, діяльності районів, прибирання сміття, утримання доріг. І там, де будемо ми показувати, де в нас все вдається, і де у нас об'єктивно є проблеми для того, щоб розуміти. І на сьогоднішній день саме в сфері якби успіхів наших департаментів, районів, і будемо це публічно показувати. І саме над цим ми зараз працюємо. Звичайно, не всі цим задоволені. Звичайно, є такі, хто не хочуть показувати, де в нас є проблематика. Але ми, якраз наша команда, працює над тим, щоб це показувати. Я переконаний, що це зробить нашу роботу більш ефективною. І коли кожен може зайти і подивитися, чому у нього в районі, мікрорайоні, в будинку гірша ситуація, а в іншого краще, то чому ви чому не допрацьовуєте? Це створить додаткову конкуренцію і покращить ефективність роботи в сферах. Тому житлово-комунальне господарство, транспорт, соціальна сфера, це екологія, безпека, це будуть наші пріоритети.
8: Тобто з часом там з'явиться інформація, що прям по кожному будинку можна буде перевіряти якусь інформацію?
9: Я б дуже цього хотів. Так, у нас є. А чому? Ну, контактний центр має таку інформацію. Ми ж вже про це сказали, що ми над цим працюємо. Це дуже довгий процес. Це великий об'єм інформації. Але ми не будемо над цим працювати, а ми вже працюємо. І, от, наприклад, ліквідація стихійних звалищ, там є дашборди, які там результати є, і по іншим напрямкам. Тобто ми показуємо, як кожен суб'єкт відповідальних з цим справляється. І робимо це публічним. Тому це ще один такий, знаєте, механізм контролю, ефективності. І те, що я сказав, наш пріоритет – довіра, комунікація, прийняття ефективних рішень.
8: Ну, я тут, знаєте, я вже починаю трішки розуміти цю систему. І я слухаю вас і думаю, а класно було би там набори даних, дашборди, це все класно. Але хочеться такої більш інформації, яка постійно оновлюється. І от я думаю, класно було б, якби на цьому ресурсі була, наприклад, інформація, скільки в Києві і в кожному районі будинків загалом постраждало від російських атак. Або, наприклад, скільки по кожному району, в якому садочку є вільних місць для дітей. Так? Бо вся ця інформація зараз є, але її треба шукати. Десь заходити на сайти департаментів, але це все класно можна було би зібрати тут.
9: От бачите, ми вже...
8: Опозиції.
9: Да, от перше питання, навіщо цей портал, а зараз ви бачите, що де її взяти? Вона на департаменті, там от ми навіть поспілкувалися з вами декілька хвилин, то вже розуміємо, наскільки це необхідно. І я вас тоді прошу, як ви сказали, там є, ми, звичайно, це врахуємо, ви завжди можете залишати онлайн пропозиції вже. І ми над ним будемо працювати. Абсолютно правильні пропозиції, вони будуть також реалізовуватися.
8: Так, ну все, думаю, що до кінця нашої розмови сьогоднішньої ви вже мене запросите в якусь робочу групу з наповнення порталу даних. Так, саме про портал відкритих даних міста Києва. Ми сьогодні говоримо у програмі «Київ Голос». У нас в гостях Дмитро Загуменний, керівник апарату Київської міської державної адміністрації. Попереду ще багато цікавого, тож залишайтеся з нами. Далі коротенька пауза, бо в ефірі Київ ФМ новини.
5: Соціальна реклама.
10: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
11: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
12: Алло, мам. Я йду в Азов.
13: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
5: Соціальна реклама.
14: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ-ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
15: Звати Влад, 19 років. Предлагали мені йти на офіцера, але я не хотів. Я хотів піти в піхоту. Бабушка хорошо прийняла, тому що вона знала, що я давно хотів підписати контракт. Мати, батько, ну так. В основному бабушка і сестра в мене. Сестра плакала, то, звісно, зараз. І як ти там, все нормально. Мені просто подобається військова справа. На гражданці якось мені вже давно не хочеться. Більше чого, що я хочу, вже попасти на передок і заслужити свій шеврон червоно-чорний. А так, обороняти і захищати. Ну і щоб вбити, бачити його своїми очами.
14: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ-ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
1: Програма звучить у повторі. Київ в голос.
16: Київ в голос.
1: Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить вголос.
16: Вголос.
1: У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM.
16: Київ вголос.
8: Отже, програма «Київ Голос» повертається до прямого ефіру. Дякую, що залишаєтеся з нами. Для тих, хто до нас приєднався щойно, нагадаю, ми сьогодні говоримо про портал відкритих даних міста Києва. У нас в гостях Дмитро Загуменний, керівник апарату Київської міської державної адміністрації. У першій частині нашої розмови ми детально поговорили, для чого потрібен місту такий портал, така платформа, як він працює, які розділи першочергово будуть наповнюватися, хто не може скористатися. Власне, продовжуємо цю тему. І знаєте, що хочу запитати у вас? От на презентації цієї платформи ви чи хтось із тих, хто брав участь в презентації, говорили, що платформа повністю відповідає всім європейським стандартам доступності і безбар'єрності. Знову ж таки, хочу, щоб ви розтлумачили, бо я заходила, я, наприклад, не знайшла там жодного розділу, ну і жодних опцій, які би допомогли скористатися послугою для людей з порушенням зору.
9: Ну, я хотів би сказати, що там все це є.
8: Є?
9: Звичайно, це все є. Наша ціль була, мета, щоб цей портал був зручний для всіх. Навіть для людей з порушенням зору. Тому він не просто, знаєте, так розроблений, як візуально, як би нам хотілося. Він дуже зручний, є можливість користуватися без мишки, шрифти. Все це зроблено в відповідності до стандартів. Хотів би сказати, що відповідно до програми люди з порушенням зору так само можуть використовувати. Там треба використовувати додаткову програму, ну, це вони знають. Ага. Да. Тому філософія цього порталу така, що ми не створюємо додаткових якихось нагромаджень там, додаткових розділів, а створюємо його зручним для кожного, навіть людей з інвалідністю.
8: Зрозуміло. Ширше хотіла би про це поговорити, про доступність. Знаєте, так чи інакше, зараз місто приділяє велику увагу інклюзії, але будемо відверті, здебільшого акцент робиться на фізичній безбар'єрності, так? Тому що людей на кріслах колісних, людей з ампутацією встає, на жаль, щодня більше, і місто на цьому більше робить акцент. Тоді як інформаційна безбар'єрність теж дуже важлива. Доступність інформації для людей, які не чують, для людей, які не бачать. Що місто в цьому напрямку робить?
9: В цьому напрямку ми робимо, як вже я озвучував, ці всі портали, він є якраз для людей з інвалідністю, контактний центр. Mm-hmm. Так само є, звичайно, там, де можна залишати різними способами свої звернення, да, наприклад, жестовою мовою можна робити.
8: Можна на 1551 жестовою мовою
9: так,
8: тепер?
9: Так, звичайно.
8: Давно є така опція? Давно я чогось не чула.
9: Да, 2 роки залишаються, опрацьовуються і відповідь дається.
8: Це також як онлайн-дзвінок чи повідомлення можна надсилати?
9: Це повідомлення, відеоповідомлення залишається, mm-hmm. вся інформація є в додатку, тому і таких дуже багато безбар'єрності. Приділяється велика увага в нас в цьому напрямку. Постійно приходиться, нас відповідно є заступник Марина Петрівна. Це так само, як і публічність, прозорість є нашим пріоритетом. Жодно новий напрямок і не розробляється без, скажімо так, врахування потреб людей з інвалідністю. Про це ми можемо, нам однієї програми навіть не вистачить для того, щоб розказати, що ми в цьому напрямку робимо. І будемо робити, бо ще багато роботи є.
8: До речі, от зараз торкнулися цієї теми і подумала, що я давно не запрошувала Лесю Петрівську, яка уповноважена міського голови з захисту прав людей з інвалідністю, щоб почути від неї, чи правда місто оце робить, як ви розказуєте. Ви згадали 1551, давайте і про цей сервіс, про цю службу трішечки поговоримо. Ми з вами зустрічалися тут у лютому у цій студії, тоді був дуже складний період, 2 складних зимові місяці пережив Київ, і тоді ви... ми говорили про те, як працює сервіс 1551. Зараз, коли спокійніша уже ситуація, готуєтесь до чогось
16: Знову ж таки, форс-мажорного.
9: Звичайно, готуємося. Цей час, я хотів би сказати, що дійсно ви праві. З точки зору кількості дзвінків він став спокійніше, але точно не для колективу. Ми зараз працюємо перше, що ми робимо. Ми навчаємо додатково працівників, які інколи працюють в інших сферах, але в такі пікові навантаження для того, щоб вони також змогли долучитися. Тому що одне із питань у нас було, звичайно, надзвичайно велика черга, коли в день було по 20 тисяч дзвінків. Але не тільки дзвінками ми можемо це питання вирішити. Мобільні додатки. Ми сьогодні проводимо роз'яснення, робимо ці мобільні додатки для звернення через телефон більш ефективними. Це і питання комунікації. Комунікація з іншими службами, такими як служба 112, такими службами як урядова гаряча лінія. Обмін інформацією, ну і, звичайно, наповнення бази знань для того, щоб проактивно інформувати мешканців. Тому даний час для нас – це час підготуватися, навчитися додатково і будь-які пікові навантаження бути більш ефективними. Але, звичайно, якщо дуже велика кількість дзвінків, то буде непросто, але ми готові до цього, щоб приймати дзвінки, як можна швидше на них реагувати.
16: Ну, ви готові, чи розробляються якісь рішення? Бо, якщо пригадати от тих 2 місяці, то, безумовно, кожна служба, кожен, департамент, кожне комунальне підприємство мало провести якусь аналітичну роботу і визначити, і зрозуміти, де були прогалини, де було трошечки десь недопрацювання, що можна покращити. От якщо говорити про роботу 1551, то які висновки були зроблені? Що можна покращити за результатами того, що довелося робити працювати в таких надзвичайних умовах? Чи можна якось ухвалити зараз чи в перспективі найближчі рішення, які би допомогли позбутися оцих прогалин в майбутньому?
9: Звичайно, ми над цим працюємо. Висновки – це посилення комунікації і відповідальності суб'єктів, які безпосередньо виконують звернення. Mm-hmm. Хотів би сказати про те, що контактний центр – це ж не організація, яка виконує там звернення, це такий провідник між заявником і безпосереднім виконавцем. І на сьогоднішній день дійсно у нас є випадки, коли недопрацьовують виконавці. Це ми вже визначили, і по деяким приймалися кадрові рішення вже, і зараз ми працюємо з цими виконавцями, це райони, департаменти, комунальні підприємства, для того, щоб більш ефективно вони реагували. Тобто це не тільки працівники контактного центру повинні бути підготовлені, а й ті, хто приймає звернення безпосередньо в виконавців. Оцю комунікацію ми повинні посилювати. І це не можна зробити в один час, на певний період. Це системна робота. І от навіть літом ми цю роботу проводимо, системно готуємо працівників для того, щоб якомога швидше реагували. Якщо ні, то приймати, звичайно, кадрові рішення.
16: Ну, впливу на виконавців ви ж не маєте? Якщо, умовно кажучи, якісь керуючі компанії, яка розсилає відписки, здебільшого, а так і є, повірте. Знаєте, скільки мої сусіди отримали відписок, стосовно непрацюючого ліфта? Що в бюджеті гроші на ремонт цього ліфта не передбачено. Просто одна і та сама відписка. Ви ж цим нічого не можете зробити.
9: Я хотів би розділити питання. Якщо питання дійсно в бюджеті немає, і це сталося, ми живемо, це ж кошти бюджетні, да, і міська рада приймає рішення про бюджет. Да? Таке буває, що стався форс-мажор і немає. В таких випадках треба розбиратись. Але якщо відповідальний виконавець, наприклад, не виконує свої функції, де не потрібно додаткове фінансування, де його, вкрутити лампочку, да, або поремонтувати вхідну групу своїми силами. Це є питання. І в таких випадках у нас, звичайно, є механізми впливу на таких виконавців, тому що це їхні посадові обов'язки, є керівники, які їх призначають. Тому ми завжди доносимо цю позицію Київському міському голові, голові району. І, до речі, на сьогоднішній день один із елементів такого впливу, щоб не було відписок, це і є портал відкритих даних, де ми так само будемо цю інформацію розміщати для того, щоб громадськість бачила, хто працює і наскільки ефективно. Тому це також нас іще один помічник, і не так просто я сказав про те, що дані є в контактному центрі, ми їх зробимо публічними.
16: Тому... Тобто стан виконання заявок, які із районів?
9: Звичайно, так. І це ми над цим працюємо. І це буде і комунікація, і прийняття ефективних рішень, навіть якщо це призводить до звільнення неефективних працівників.
16: Нас взагалі у киян, знаєте, оця ланочка районні адміністрації, вона якось випадає, правда? От вони якось забувають про те, що більшість якихось негараздів, щодо яких... Кияни звертаються на 1551, це зона відповідальності району, не міста, району. Ось, але я ж кажу, що от якась ця ланочка випадає, всі завжди винен Кличко, завжди винен там от хтось, хто працює в міській адміністрації, а не в районі. Тому, да, було би цікаво подивитися на стан виконання заявок районами і тими підпорядкованими їм організаціями. На що зараз найчастіше скаржаться, оскільки, дякувати Богу, світло не вимикають, і немає у вас дзвінків, що а чому в моїх сусідів світло є, а в моєму будинку немає, на що скаржаться кияни? Не скаржаться, ви не любите казати, коли ж, щодо яких тем найчастіше надходять заявки?
9: Ну, якщо скаржаться об'єктивно, це я абсолютно нормально це сприймаємо, і для цього і є ця служба. Завжди все сезонно в даному випадку. Це і водопостачання є проблеми, це і зараз буде найближчий час, це приведення парків, скверів по косу трави, це прибирання доріг, прибудинкових територій. Тобто ті питання, які ми стикаємося сезонно. Тобто планова робота, транспорт, менше медицина, але житлово-комунальне господарство завжди було в пріоритеті, тому що це найбільша питома вага всіх таких комунальних питань.
16: Скоро будуть вам писати, що косять траву не так, як треба косити траву, бо я вже буквально вчора бачила допис, десь біля... В дворі косили траву, а жінка писала, а хіба можна косити, а хіба початок цього процесу не пізніше починається, таке.
9: Я б хотів би вам сказати, що якщо говорити з точки зору контактного центру, у нас не тільки функція прийняти звернення, направити його і на цьому забути, а ще й пояснити. У нас дуже багато звернень, без залишення заявки залишається. Тобто ми пояснюємо, що так, якщо по покосу. От по графіку це там у вас там на наступний тиждень. От тут, тобто ми надаємо інформацію. У нас є база знань, ми своїх операторів навчаємо для того, щоб провести комунікацію, заспокоїти людей, роз'яснити, пояснити. І це вже наша безпосередня пряма функція, така, знаєте, підтримка, роз'яснення. Тому... В даному випадку ми також знаємо, що відповідати.
16: Я, до речі, це пригадала. Мені здається, коли до мене приходив хтось із керівництва контактного центру, розповідав прикольну штуку, що чи то вже працювала така програмка, це, мабуть, через додаток, так? Що можна не просто там зателефонувати або подати звернення, а можна, там, умовно кажучи, бачиш, ти в парку якесь сміття, можна його сфотографувати, там автоматично, там проставити геолокацію, і воно потрапить навіть не в... Одним словом, що воно потрапить одразу в базу районного департаменту там благоустрою,
9: да,
16: правильно?
9: Не департаменту було, а конкретного, конкретного
16: інспектора, який відповідає.
9: Так.
16: Прикольно. А от окрім, окрім сміття, це з усім можна так?
9: По благоустрою є.
16: По благоустрою.
9: Є і стоп-спам, там, де незаконна реклама у нас є, наприклад, коли ми вносимо в базу телефонні дзвінки. У нас дуже багато таких сервісів, для того, що які йдуть напряму. І хотів би сказати, що кожне звернення іде безпосередньо до виконавця. Просто інколи можна визначити інспектора відповідно до функціоналу, який відповідає, інколи цього нема можливості визначити, тому визначається орган, і там несе персональну відповідальність керівник управління відділу чи комунального підприємства. Тобто там така ж сама персональна відповідальність.
16: Знаєте, ми сьогодні багато з вами говоримо про відкритість міста, про ініціативи, які Київ весь час впроваджує для того, щоб там ще і ще підтверджувати цей статус відкритості. Так, і ви про це говорили, ну, говорите там і в моїй студії, якщо не помиляюся, брали участь в заході Open Data Day 2026. Говорили так само про те, що ще, це ще один портал відкритих даних, це ще один крок до підтвердження цього статусу. Але попри оцю прозорість, яку демонструє Київ, ну, жодне місто в Україні не отримало за останні 4 роки, там і взагалі, навіть не 4, а мабуть, давайте з 19-го року починати, такої кількості підозр, не місто, а представники міської влади, такої кількості підозр, як представники Київської міської адміністрації. Які причини ви в цьому вбачаєте? І знову ж таки, це стимул ще краще працювати, чи все-таки десь там заважає? Як це впливає на роботу?
9: Ну, я хотів би сказати, що це відчутно впливає на нашу роботу. Ну, якщо ми говоримо, що це по нашій тільки інформації, з 19 року більше 1600 кримінальних проваджень. Підозр навіть в цьому році вже більше 30. Тобто кожен тиждень комусь вручають підозру, і знаєте, ми ж не проти нести відповідальність за свою роботу, але воно переходить, знаєте, в таку ситуацію дуже медійну, публічну, коли навіть проведення обшуків на сьогоднішній широко висвітлюється в засобах масової інформації з встановленням безпосередніх осіб керівників. Тому це дійсно впливає. Я пов'язую. Дійсно, є проблеми, да, наприклад, там, де об'єктивно це однозначно, але більшість питань, ну, от, наприклад, одне з останніх, коли одному з директорів департаменту публічно вміняють в те, що втрата майна майже на 10 мільйонів, яке він продав, не він продав, а відповідно до законодавства було містом продано, а рахують йому збитки за це майно, безпосередньо вже через 5 років. Тобто він продав за одну вартість, пройшло 5 років, вони порахували, що він міг дорожче продати через 5 років. Це ж взагалі навіть вже і не смішно. І таких випадків дуже багато. Тобто це дискредитація. Це робиться для того, щоб, знаєте, джерело інформації, джерело нашої роботи дискредитувати. Навіщо це робиться? Мені це невідомо, але точно це впливає. Чи це впливає для того, що ми опустимо руки? Ні. Тому що ми знаємо правду, правда за нами, ми любимо своє місто, ми працюємо відкрито, ми досягаємо результату. І тому ці справи точно не будуть мати жодної перспективи, і ми зможемо доказати через суди, через інші способи того, що це не відповідає дійсності. Хотів би наголосити, що з 1600 кримінальних проваджень до суду доходять десятки, а вироків одиниці. Тобто 1/100 від відкритих проваджень, від проведених обшуків, допитів лише отримує свій результат. Але ми ніколи не чуємо від правоохоронних органів, що суд відмовив, наприклад, в арешті, що суд виправдав. Цього ми не чуємо. А чуємо лише арештували, провели обшук, і навіть не діє презумпція винуватості, тому що цю інформацію не можна оголошувати. Тому все це, в моєму порозумінні, направлене на дискредитацію. Але ми до цього звикли.
16: Ну, не треба до такого звикати.
9: На жаль, такий час. Я вважаю, що це не сьогодні йде війна. Сьогодні ми повинні все рівно, у нас ворог один. Ми повинні бути спільними, сильними. А це ми переживемо. Ці кримінальні справи, які не мають під собою ніякого підґрунтю, абсолютно не повинні на нас впливати. Ми повинні робити свою роботу і реагувати на звернення. І забезпечувати пріоритети. Тому що, наприклад, те, що ми сьогодні говоримо з точки зору порталу відкритих даних, це і один із напрямків нашого руху до європейських цінностей. Да? Чи треба нам це зупиняти, чи повинні ми це зупиняти, враховуючи кримінальне право? Однозначно ні.

0: найближчих ініціатив, найближчих кроків міської влади в питання там комунікації міста допоможе киянам там ще більше відчути оцю прозорість, відкритість міста. От є щось, над чим зараз працюєте для того, щоб ще одну галочку поставити?
1: Ну, ми працюємо не тільки, як би сказати, для галочки, ми працюємо для конкретного результату. І хотів би сказати, що моя думка, що це комплексні рішення. Наприклад, на сьогоднішній день портал, про який ми говоримо, він має багато ще часу для розвитку, а наша задача – популяризувати це. Тому давати відповіди на питання, реагувати на те, де нас критикують, і публічно надавати цю інформацію. Тому ціль дуже проста – займатися системно популяризацією прозорості, підзвітності. Це єдиний такий формула успіху з точки зору комунікації з мешканцями, комунікації з громадою, активним суспільством. Тому наповнення, комунікація, бути відкритим, прозорим, відповідати за свої дії і бути ефективним в тому, що ти робиш.
0: Дякую вам дуже. Слухачам нагадаю, що сьогодні гостем програми «Київ Голос» був Дмитро Загуменний, керівник апарату Київської міської державної адміністрації. Ми говорили в основному про портал відкритих даних міста Києва. Заходьте на портал, дивіться інформацію, користуйтеся, створюйте на основі оцих наборів даних якісь чудові застосунки, які будуть допомагати нам, киянам, вивчати наше місто, користуватися зручніше нашим містом. Ну і слухайте Київ FM Радіо, найкращого міста у світі. Дякую всім за увагу. Почуємось.
2: Київ Голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить вголос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ Голос.
3: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про локалізацію масштабної лісової пожежі на Чернігівщині, урядові зміни до державного бюджету на цей рік, а також про ганебний так званий парад перемоги у Москві. Спершу про великий вогонь. Рятувальники локалізували масштабну лісову пожежу на Чернігівщині, де вогонь охопив 350 гектарів сухостою та самостійних насаджень. Наразі триває ліквідація окремих осередків. Пожежники не допускають повторного поширення полум'я. Далі про гроші. Уряд підготував зміни до державного бюджету на цей рік. Акцент на посиленні сектору безпеки та оборони. Зрадило погодження позики у 90 мільярдів євро від ЄС. Як повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко, цьогоріч очікуємо на 45 мільярдів євро, майже 32 з яких спрямують на оборону, зокрема зарплати військовим. Решта піде на покриття дефіциту бюджету. Перший транш очікують вже у червні. І до новин на Росії. У Москві відбувся найкоротший в історії парад до так званого Дня Перемоги. Через страх українських безпілотників від початку до кінця минуло усього 45 хвилин. Без техніки та промов російських міністрів. Іноземних лідерів було усього 5. Окрім Білорусі, приїхали очільники Казахстану, Узбекистану, Лаосу та Малайзії. До слова, у параді взяла участь колона найманців із Північної Кореї. Про підтримку. Від старту програми «Є книга» українцям нарахували вже 256 мільйонів гривень. У перерахунку це майже півмільйона книжок для близько 300 тисяч 18-річних громадян. Серед найпопулярніших – романи Коліна Гувера, Пенелопи Дуглас і Бріани Вест. З українських авторів молодь обирає книги Сергія Жадана, Ліни Костенко, Макса Кідрука, Ілларіона Павлюка та Андрія Кокотюхи. І наостанок про спорт. Україна завершить єврокубковий футбольний сезон на 23-му місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Завдяки виходу Шахтаря до півфіналу Ліги конференцій маємо найкращий показник за останні 10 років. Тож у наступному розіграші єврокубків Україну представлятиме 4 клуби. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 20 градусів тепла, і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно, однак подекуди із сонячними проясненнями. Найближчим часом синоптики опадів не прогнозують. Ввечері стопчики термометрів опустяться до 17-16 із позначкою плюс. Київ-ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
2: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
3: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
4: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098-590. 7-34-13.
5: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
6: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
7: Часто буває, що людина дотримується дієти, весна...
8: Спамної служби 067-298-22-98.
7: В рушеннях обміну речовин та роботі щитоподібної залози. Метаболічний синдром – один із найпоширеніших діагнозів сучасності. Його симптоми – підвищений тиск, рівень глюкози, зайва вага – не просто ускладнюють життя, а й серйозно впливають на здоров'я. Проте, чому ця проблема частіше зачіпає жінок, наскільки небезпечними можуть бути сучасні способи схуднення і як комплексно та ефективно лікувати метаболічний синдром, поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітають Тетяна Ламаш, лікар вищої категорії, педіатр, гематолог, лікар народної медицини, мережі клінік інтегративної медицини «Смартмед» та Яна Білик, лікар загальної практики сімейної медицини. Не пропустіть у понеділок 11 травня о 13:30 програму.
9: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
10: Програма звучить у повторі.
11: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни.
12: Слухай
11: на Радіо Київ.
12: 98 FM.
13: Вітаю, дякуємо всім, хто разом із нами крокує зеленим коридором до відповідей про те, як підтримати себе і того, хто поруч з тобою. Сьогодні наша тема – свій серед своїх. Робота з ветеранами. І я запросила до студії ту людину, яка своїм почувається і серед військових, і серед цивільних. Але все це стало можливим після надскладної особистої історії, яку ми сьогодні всі послухаємо і спробуємо почерпнути поради. Вітайте, будь ласка, Богдан Копчато, ветеран війни, керівник Вінницького осередку благодійного фонду «Веста». Богдане, вітаємо вас.
14: Добрий день.
13: Яким би все ж таки розтережованим не було це питання, але для вас воно особливо актуальне. Лютий 2022 року і, зокрема, 24. Де були ви?
14: Я був на виконанні бойових завдань, тому що я військовим якби був ще до Великої війни. І був на кримському кордоні, очікували якусь ескалацію. Я особисто очікував, думав, що буде ескалація і велика війна почнеться на Донбасі і набиратиме обертів далі. Але було як було, да, і з Крима заходило найбільше угруповування російське. Ну, це логічно, тому що там перешийок вузький, обмежений маневр військами, і вони вирішили просто продавлювати кількістю. Тому ми були там, і одні з перших, якби, включилися в цю велику війну.
13: Який до того у вас був військовий досвід? І саме на той момент, які вказівки, дані і розуміння того, взагалі, з чим ви зараз будете мати справу?
14: Ну, я вам скажу так, який би в мене військовий досвід не був, а він був, ну, у порівнянні з повномасштабкою, це просто капля в морі для досвіду. Тому, ну, якби я вже брав участь у бойових діях на Донбасі, так, я вже командував людьми в бою і так далі, але на мене не їхали колони танків з десяток одиниць техніки, да? Тобто і не обстрілювала там авіація і так далі. Ну, військовий досвід. Я закінчив військову академію у місті Львів, після чого служив в підрозділі військової розвідки. Ну, і якби до моменту мого визнання непридатним мене вже комісували, і далі я в цивільне життя. Але от стосовно досвіду, я ж кажу, що навіть от там ті, хто брали участь у бойових діях на Донбасі до Великої війни, і навіть були люди, які безвилазно були на війні від початку АТО і до 22-го року, ну, однозначно, і там навики, і певний досвід, він зіграв роль. Тобто, так би мовити, не дрожали руки. Але Таких масштабів не бачив ніхто ж. І якби воно такою було новинкою.
13: Яке було тоді ваше завдання? Який був наказ? І бо ви були не сам за себе, ви ще й відповідали за людей.
14: Завдання одне – виявляти противника, його характер дій, передавати цю інформацію, ну і по можливості наносити ураження йому. Да, я був на Кримському перешийку командиром розвідувального загону і відповідав за людей. Отримував накази, ну, в принципі, там таке отримання накази з 24 лютого, це таке, якби, риторичне питання, да? Тому що зв'язок обірвався, і в кожного командира на різних інстанціях, там, да, від мене і до там, головного управління розвідки, да, у кожного там обривалися телефони і так далі. Ну, тобто не було такого якогось менторства, де тебе вели прямо, тобі дали напрямок руху, все, давай.
13: Ви були сам працюємо ментором і собі, і тим, хто з вами.
14: Ну, да.
13: До того ж, до вас ще долучилися морські піхотинці, і ви ще мали також, і, правильно, додатковий бойовий
14: склад. Ну, вони не долучилися, ми долучили їх, так би мовити, тому що вони там би залишилися і загинули би. Тому було мною прийнято рішення їх забрати і рухатися разом. Ну, да, я якби, ну, от, знаєте, в мене, якби, на протязі життя різні дні були абсолютно, там, і коли життя на волоску висіло, і так далі, але я з впевненістю кажу, що на сьогоднішній день, то 24 лютого 22-го року – це найважчий день в моєму житті.
13: Не вже 24 лютого, а чи не 2 березня за кілька тижнів?
14: Ні, коли я поранений був, це просто, ну, знаєте, фізіологічна біль така, і, ну, якийсь ефект, адреналін і так далі. А 24 лютого – це глиба відповідальності за людей і... ну, знаєте, я завжди був такої думки, якщо загину я, то це не страшно, але якщо через моє неправильне рішення загинуть люди, і ще у моєму підпорядкуванні було багато людей, а я лишився би живий, то я, ну, я не знаю би далі, як би я жив би, і чи жив би я взагалі.
13: Ось воно ядро мислення і світогляду реального фахового військового за мрією і покликанням. Але давайте для наших слухачів і глядачів на нашому YouTube-каналі зараз трошечки об'єднаємо цей часовий відтинок від 24 лютого до 2 березня того ж таки 22-го року, правильно я розумію? Отже, вихід людей з Одрадівки, з Чонгару, ви їх виводите і опиняєтеся де? Ті страшні поранення, про які зараз ще також поговоримо, ви отримали 2 березня де? Куди ви далі перейшли з цими людьми?
14: Ну, ми там проходили маршем, да, тому що Херсонська область в дуже швидкій часовій лінії опинилася в оперативному оточенні противника, і рухатися було важко, тому що росіяни виставляли мобільні блокпости, які вже контролювали основні автомобільні артерії. Да? Тобто рухатись було важко, і Херсонщина, вона ще така відкрита місцевість, да? Де поля, тобто, ну, для, ну, воювати важко там дуже просто. І ми відійшли на командний пункт старшого начальника в Херсонській області ще. Там, я не пам'ятаю, населений пункт, по-моєму, Велика Лепетиха, чи що, щось таке. Вже багато часу пройшло, я вже не пам'ятаю. І відти ми забрали їх, і я очолив цю колону всього угруповання військ, там південь, і виводили їх з оточення цього. І кінцева, якби, наша точка, це була вже Запорізька область. трохи далі міста Васильівка в напрямку Запоріжжя. Бо поранення я отримав уже на околицях міста Васильівка, як була оборона міста вже йшла. Але ми спочатку відтягнулися якби далі міста і на Васильівку вже виїжджали чисто на роботу, так би мовити.
13: Що тоді сталося? За яких обставин ви отримали, якщо я не помиляюся, або виправте мене, 8 поранень?
14: 9. Кульових, одне в голову. Потрапили в засідку, і нас було четверо, ми рухались на автомобілі, росіяни відкрили вогонь, один з нас, водій, який був, він одразу на місці загинув, ми троє прийняли бій, і в результаті бою противник відступив, ті, хто лишилися живі. Вони відступили. Їх було, ну, якщо нас лишилось троє вести бій, їх було втричі більше. Їх було 10. Але, якби, вони відступили, але і ті там повиздихали, не відійшовши так.
13: Хто хоче дізнатися більше подробиць саме про цю ситуацію, Богдан неодноразово нашим колегам розповідав цю історію, тому, будь ласка, забивайте в пошук Богдан Копчатов, ви знайдете подробиці цієї історії, але щодо неї, я ще знаєте, що про що хочу запитати? Про момент, коли вас таки прийшли забирати із поля бою, знаєте, ми... До того, як взагалі почалося повномасштабне вторгнення, ми ж війну звикли бачити в голівудських фільмах, або там, типу, ідіть без мене, залишайте мене, знаєте, можемо бачити це через якусь призму пафосу, якоїсь бравади. Розкажіть, як це було, коли просто двоє людей, які так само поранені, приходять вас забирати, їхні можливості і відчуття і ваші?
14: Ну, воно приблизно було отак, як ви кажете, на пафосі. Якби я просто розумів, що я дуже важкий. У мене було 2 артеріальні кровотечі, да, і я не знаю, як я не помер по сьогоднішній день, я оце думаю. І, ну, все воля Божа, знаєте. Вони до мене підбігли, ну, взагалі...
13: На прострелених ногах підбігли.
14: Так, да, на прострелених ногах. Ну, їм просто... Повезло, я назву це так, що їм пристрілювали тільки м'ясо. Кістки в них були цілі. І вони до мене підбігли. Один боєць прикриває, веде далі бій. Інший, ну, іншому я кажу, якби, лишіть мені гранату, відступайте. Я думав, що я гранату покладу під себе, якщо там хтось мене прийде доставати з противника. Це так і там і лишиться. Але хлопці мені кажуть, що ми або загинемо тут всі, або ми витягнемо тебе. І не дуркуй, типу, що ти.
13: Все, що можу сказати, алло, Голівуд, маєте якісь сценарії про війну? Кидайте їх просто в шредер, можете просто це зіжмакати і викинути. Приходьте до таких людей, як Богдан, і поговоріть про реальність.
14: Є набагато такі епічніші навіть історії у хлопців. Але тоді просто зіграло дуже, ну, я ж кажу, що Господь Бог нас вів за руку, тому що нас дуже... В швидкому темпі евакуювали, приїхав наш там куратор прямо на місце, епіцентр якби бою, і вивіз нас на легковому автомобілі там за лічені хвилини, бо якби витратили більше часу на евакуацію, то я б навряд чи вижив би, тому що я там, ну, я ж кажу, я дуже важкий був.
13: Скільки часу пройшло з моменту вашого поранення і до того, коли от ви вже на своїх ногах з можливістю продовжувати жити життя, наскільки це можна назвати повноцінним, от вийшли на вулицю свого міста чи зі свого дому після лікарні і зрозуміли все? Я ветеран, мрія на цьому поки що архівується певною мірою, і далі треба жити інше життя. Який це вже приблизно був рік? Скільки часу пішло на те, щоб зрозуміти, ось тепер я повинен починати жити по-іншому?
14: Ні, ну якщо оцінювати в юридичному плані, да, то на військово-лікарській комісії, як мені озвучили, що чувак, ти навоювався, ну для мене це було таким, якби, ударом емоційним, да? Тому що, ну, якби відчуття, що тебе використали і викинули просто, і все. Тому що я переконаний був, що навіть можна було знайти мені якесь місце, там, я не знаю, щось робити в тій армії, да? Але не знайшли такого місця, а зараз мені там пропонували, я кажу, ні, ви вже запізнилися.
13: Чому це було так важко прийняти? Бо для когось, можливо, сьогодні це могло би бути порятунком, поранення і можливість повернутися додому.
14: Однозначно.
13: Для когось це порятунок, а ви засмутилися, тому що виходить, як не знаю, наскільки з раннього дитинства чи з юності ви мріяли. Поки що, я так розумію, навіть і війни не було, а ви хотіли захищати Україну.
14: Ну, дивіться, я не буду тут розказувати про якісь там такі ідеологічні, епічні речі, правильно? Я звільнений з армії в жовтні 22-го року. Mm-hmm. Тобто на мене, ви згадайте навіть ви, 22-й рік, він такий був рік емоційного піднесення, да? Mm-hmm. Тобто особливо в армії. Особливо в армії це було, треба йти на війну, противника вбивати і так далі. І тобто, коли мені кажуть, що історія завершена, воно для мене було неприємно, назвемо це так. Якби це було зараз, в 26-му році, да, і мене комісували з армії, я не знаю, як би я відреагував би. Може, я і був би радий би цьому, що я додому їду.
13: Тобто, а поясніть, от що змінилося за ці 4 роки? Дуже трансформувалася країна, багато помилок. А от вам, як військовому?
14: По-перше, люди виснажені, військові люди. Я не говорю, ну, і цивільні виснажені, да? Але, ну, ви уявіть, люди, навіть не беручи до уваги тих людей, які з там АТО, ООС, і вже 10, ну, там, і по 10 років, і по 12, і є по 6 років в армії, там, да, безвилазно на фронті. Навіть люди, які з 22-го року на фронті, правильно? Це вони вже 4 роки на війні, безвилазно. Ну, ця людина виснажена вже, як я не знаю що. І через це, ну, вже, ну, я знаю, в мене є друзі, мої близькі, які кажуть, от я хочу вийти на задачу, підірватися на міні десь, мені щоб відірвало ногу, і поїхати на госпіталь. Тобто вони вже настільки втомлені, що...
13: І демотивовані, і виснажені.
14: Ну і не будемо забувати про такі елементи, оці внутрішньо... ну, будемо відверті, в Україні є вороги і в тилу держави, правильно? Тому... оці от такі особливо медійно роздуті історії про корупційні там якісь елементи і так далі, вони ж не прибавляють ідеології в голови військових, правильно? А тільки дезморалять. І, ну, на прикладі навіть взяти мене, хоча я себе вважаю дуже такою ідейною людиною, да? Але... я в 22-му році і я в 26-му році в плані ідеологічному. Ну, це не різні люди, але є певні розбіжності, називаємо це так. Ну, можливо, я і подорослішав, да? Це теж немало важливо.
13: І об'єктивна реальність, відповідно, внесла свої корективи, що, да, Богдане, на те або інше, варто вже подивитись по-іншому.
14: І тому що ж я ж як військовим був, я окрім армії і війни не бачив нічого абсолютно. Тільки одна війна, армія, підготовка і так далі. А тут я вже в цивільному житті, я вже бачу багато різних моментів. Uh-huh. І багато із них не подобається мені, тому приходиться...
13: А як ви дійсно сприймаєте цей зараз жахливий потік новин про, ну, жахливі просто порушення у державній владі, у грошах, корупція? Тому що будь-якому цивільному і соромно за нашу країну через це, і праведний гнів бере, але військових, мені здається, бере особливий гнів, де хочеться просто, напевно, взяти, так би мовити, за шию і їх просто порозкидати в різні боки. Розкажіть от про відчуття злості на це, саме серед військових, сприйняття цього.
14: Ну, я не можу за всіх озвучувати, так, тому що військові – це дуже обширне поняття, правильно? Тобто це є різні люди військові. І комусь може це окей. Ну, тобто я ж не буду за всіх відповідати. Я можу говорити за моє оточення, за якесь моє ком'юніті, так би мовити, так. Ну, я думаю, це очевидно для адекватної людини, яка реакція на от такі от речі. Да? Тобто, коли, ну, знаєте, в мене на цій війні загинуло дуже багато близьких людей, друзів найближчих мені. І виходить, що одні платять, це були дуже достойні люди, платять життям, їхні життя могли би внести дуже багато користі в країну. Їхні сім'ї лишаються без батька, без сина, без брата, без годувальника, так, узагальнимо це, да. А інші якісь там, я не знаю, лабуби, да, крадуть мільйони, мільярди і будують там один для одного котеджі. Ну, я не можу на це, ну, це я вам озвучив в такому абсолютно, якби, якій формі. Я відреагував би зовсім по-іншому, якби я десь був не на камері, да? Тобто...
13: Я розумію вас. Тобто... А найбільше ще болить також за військових і їхні сім'ї те, от, наприклад, в мене теж є подруга, яка з першого дня війни чекає додому свого чоловіка, і вона каже, ти розумієш, навколо такий безлад і таке враження, що всі ще й чекають, поки наші чоловіки... Ну, в когось і дружини повернуться і ще й з цим лад наведуть, безсовісні.
14: Це така пара, ну, якби думка паразит, да, яка от якби вона ще ж існує від 14-го року, що от а повернуться пацани, вас замість... політиків на вилах винесу. Да?
13: Замість,
14: ну,
13: відпочинку
14: воно
13: ще й повинні когось на вилах носити. Пане Богдане, маємо зробити невеличку паузу на короткий випуск новин. Зараз колеги долучаються до ефіру. Хто, можливо, почав слухати чи дивитися нас щойно, в студії у мене Богдан Копчатов, ветеран війни, керівник Вінницького осередку благодійного фонду «Веста». Не пропустіть, повернемося за кілька хвилин.
8: Соціальна реклама.
15: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
16: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
15: Почувається спустошеним.
17: В родині все погано.
18: Він наче не відчуває більше радості від життя.
15: Але це ж анонімно.
19: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
8: Соціальна реклама.
20: Програма звучить у повторі.
21: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни.
22: Слухай
21: на Радіо Київ
22: 98 FM.
13: Повертаємося до спілкування із Богданом Копчатовим, ветераном війни і керівником Вінницького осередку благодійного фонду «Веста». В попередній частині розповіли саме особисту історію військового, а зараз хочемо поговорити про останні 3 роки, зокрема, для Богдана, адже повністю зрозумівши, що повертається в цивільне життя, у тил, все одно якусь місію, яка має бути пов'язана із побратимами, військовими, ветеранами, посестрами, вирішив все одно на себе взяти і далі її нести. Про це й поговоримо. Пане Богдане, давайте все ж таки трошечки з особистого, тому що я за кадром встигла запитати, і хто дивиться нас на YouTube-каналі також і бачить обручку. Тож, розкажіть трошечки про те, як з'явилася у вас сім'я. Це ж, я так розумію, було після 22-го року. Як розставляли для себе пріоритети? Поверталися до того, що все, тепер я в тиловому місті, і мені потрібно далі рухатися в напрямку якому?
14: Ну, якби, якщо тільки-тільки на моменті мого переходу в цивільне життя, то було таке якесь етап невизначеності, так? Я не знав, що робити, тому що я ніколи цивільним не був. Я в 16 років одів військову форму і рухався в ній. Але якби, ну, я просто, знаєте, є така у військових прикол, прикмета, як назвати, що зв'яжемося в бій, а там розберемося. І я от так і думав, що, ну, якби елементарно найду роботу, а далі вже почну там ліпити одне до одного. Ну, напевно, перше моє таке рішення цивільне було це переїхати в Вінницю, тому що я сам не з Вінниці, я з області Вінницької.
13: Звідки?
14: З Братслава.
13: Я хочу, щоб це звучало для того, щоб немає маленького містечка, немає маленького села. Є велика земля, яка породжує нас, українців, які, якщо ми виберемо це такий шлях, то ми будемо робити великі і добрі справи. Якщо ні, то ні. Тому хай знають обов'язково земляки своїх людей.
14: І якби в Браславі батьки живуть, але я думаю, що перше моє якби рішення – це я переїжджаю в Вінницю, я просто взяв сумку на плече і поїхав. І переїхав я в Вінницю, у мене був один маленький рюкзак і камуфляжна форма.
13: Uh-huh.
14: І все.
13: І досвід так, військового вишу,
14: да.
13: Війна. З собою наплічник і
14: гарний настрій.
13: Гарний настрій. Як це вдалося? Вам можна запитати?
14: І костелі.
13: Класно, костелі на милицях, гарний настрій.
14: Пересувався на милицях ще на той момент. І потихеньку якось я розпочав працювати, а далі вже зустрів теперішню дружину. Почали зустрічатися, дуже швидко я їй освічився, ми одружилися, і от ми вже виховуємо п'ятимісячного сина.
13: Я дуже рада за вас.
14: Ну, знаєте, в мене в житті завжди, особливо після поранення, війни і так далі, в мене сім'я не те, що на першому місці, вона позачергово йде. Тобто, може бути там робота на першому місці, да? Але сім'я – це завжди вище всього. Тобто, я відкладу будь-що ради сім'ї. Тому що я знаю, що може наступити момент, а наступає він отак. І не буде ні вас, ні сім'ї, нічого. Тому що я вже це пройшов на власному тілі.
13: Для мене це найважливіший також пріоритет, і той, хто ставить сім'ю, родинні цінності, а відповідно від того і силу нації, бо коли кожна сім'я розуміє, хто вона, що вона і для чого, з цього і складаємося ми тоді. Тому це прекрасний пріоритет, який ви одразу поставили після того, як повернулися додому. А з приводу роботи, бачите, ви вжили таке слово «елементарно, знайду роботу». А так вийшло елементарно знайти роботу, чи ні? Розкажіть.
14: Елементарно вийшло. Ну як, не зовсім елементарно. Якби я просто, я прийшов, є така організація Ветеран Хаб, я до них прийшов у місті Вінниця, тому що я чи бачив в інтернеті, чи хтось мені підказав, що в них є консультанти по працевлаштуванню. Я прийшов, поспілкувався. Там, я не пам'ятаю, чим завершилася наша бесіда, бо це вже було давно, але ну, на позитивній ноті все було чітко. І через, я не знаю, це я хочу зауважити, що я до них приходив, то я ще юридично військовим був.
13: Так.
14: Якби я був на етапі звільнення мого. Тому що мені, щоб уволитись, я був командиром підрозділу, я передати мав і підрозділ, майно, озброєння, техніку і так далі. І не дуже це все робилося швидко, тому я оце в них там побув, і через деякий час, я не пам'ятаю, набирає мені ця консультантка і каже: у нас є вакансія.
13: Яка?
14: Подавайтеся. Я був керівником мобільного офісу Вінницької області.
13: Підійшло вам одразу.
14: Та я був готовий на будь-яку роботу, аби мені. Ну, я ніколи не був отаким, що, типу, там я командиром загону був, то я маю бути тільки там якимось великим начальником. Я ніколи не цурався якоїсь роботи. Тому я був готовий і відкритий на будь-яку пропозицію. І вийшло так, що сьогодні мене юридично увольняють з армії, а завтра в мене вже перший робочий день в ветеранхаб. В ветеранхаб я пропрацював, я не пам'ятаю, десь більше, ніж півроку. І після ветеранхабу я опинився в Весті, де я і по сьогоднішній день.
13: Розкажіть, що саме зараз робите у Весті? Які ваші завдання сьогодні?
14: Я являюся очільником Вінницького осередку Вести. Я з Атрону таку тему я пишу посібники. Такі на ветеранську тематику, на всяку всячину, таку, знаєте, як прожити не работать.
13: А поясніть трошки детальніше, тому що реально, ваша зараз енергія, посил, ось цей в цілому менторська ця іскра у вас, де дійсно ви ставитеся з якимось, я не знаю, непересіченим оптимізмом, силою духу, з чіткими цінностями. Це дуже важливо. Це дає опору, це дає надію. Що ви пишете? Для кого?
14: Знаєте,
13: як обираєте?
14: Ця якість мене дуже часто ті ледь не підламувала. Тому що люди в мені бачать опору і починають оце вішатися зі всіх боків. Ага. І думати, що Богдан не переборний і витягне всіх. Ну, це я так узагальнено.
13: Я вас розумію, що потрібно відчувати межу того, коли дійсно людина ще має під слова підтримки і можливості для тебе. А де, звісно, що потрібно подбати про те, щоб власна батарейка не розрядилася в нуль. Але коли, як то кажуть, є час і натхнення, знаєте, як з анекдотів гуцульських вуйків, що то ви робите? Та москаля пиляєте, що ж так дрібно, маю час і натхнення. Богдане, коли маєте час і натхнення, то які посили дійсно, які поради, які, ви кажете, посібники готуєте, щоб підказати, допомогти кому і чим?
14: Ну, дивіться, в мене є така в житті позиція. Поради я не даю ніколи і нікому. Uh-huh. Я просто ділюся власним досвідом, як було у мене. Я завжди наголошую на тому, що не обов'язково у вас буде так само, як було у мене, але імовірність є така. Тобто ви послухайте, а чи застосовуватимете це ви на практиці, це вже якби інше питання. Ну, якби дуже, чим я ділюся, да, ви запитуєте, дуже великий, є два аспекти. Є перше юридичні моменти, і друге це психологічні. Якщо юридичні, їх можна вирішити, ну, не то, що легко, я ні в якому разі не кажу легко, тому що іноді це важко робити, тому що від багатьох чинників залежить все. А от психологічні моменти, це іноді важче. Іноді дуже важко, я б навіть сказав би. І в мене, знаєте, я ніколи не казав, що у мене якась там захоплююча, видатна, важка історія, тому що це, можливо, не так. Але у моєму житті були такі моменти, коли я психологічно був на рівні каналізації львівської, знаєте. Ну, але я просто зовні це не подавав, тому що я командир підрозділу, на мене рівняються люди. І можливо, оце і закалило в мені ось цю якусь таку рису, що я ніколи не показую того, що мені погано.
13: Можете пояснити тепер шлях з глибини душевного, душевного відчаю з рівня львівської каналізації до того, коли, та ні, жити є сенс і завтрашній день хочеться побачити?
14: Ну, знаєте, шлях цей, грубо кажучи, він іде по дуже тоненькій лінії. І лінія ця, вона може у будь-який момент обірватися навіть при просто поганому настрої твоєму. Тому що буває, лізуть в голову такі думки, що просто мені аж було самому від себе, ну, я думаю, Боже, про що ти думаєш, Богдан? Але воно було. А я переконаний, що є люди, хлопці і дівчата, у яких, ну, є набагато бурхливіші емоційно-життєві історії, да, і вони прожили набагато більші такі якісь моменти. Тут просто фактор такий, що в кожного психіка індивідуальна, і кожен реагує на події по-різному.
13: Так, психологи кажуть, що нічого не можна порівнювати, тому що ми ні в чиє взуття не взувалися, да. І його шлях не йшли. І я пам'ятаю, колись я, коли проходила ще 8 чи 9 років тому свої консультації, із кабінету виходить жінка, в якої явно і дуже великі проблеми зі здоров'ям, і також їй намагаються це подолати. І я така кажу, я не піду на свою консультацію. У мене що, проблеми після того, як від вас вийшла ось ця жінка? Стапе, сідай. Зараз поговоримо. Тому безумовно, що в кожного свій заряд, свої можливості і свої сили пережити той чи іншу, ту чи іншу дорогу.
14: Ну, але тому, ну, дивіться,
13: хто
14: я,
13: ваші психологи і опора
14: в цьому? Я люблю казати, що завжди у будь-якому моменті в житті можна знайти того, кому важче, ніж вам.
13: Так.
14: Але то, що йому важче, не означає того, що тобі легко. Правильно? Ну, то, що у когось поранення важче, ніж у тебе, це не значить, що ти будеш відновлюватися якось якісніше, ніж він. Тобто, це все таке індивідуальні життєві історії.
13: Хто ваша найближча опора? Ви теж працювали з психологом? Чи, може, це дружина, як найближчий порадник?
14: З психологом я працював недовго, дуже недовго. Хотілося б більше, але, на жаль, я поки що не можу знайти ту людину, з якою я міг би знайти конект. Тому що іноді я сам по собі розумію, що мені от необхідно тут і зараз з психологом провести бесіду. Але типу, я завжди всім рекомендую користуватися послугами психолога. Я знаю, як це важливо і так далі, але особисто мого психолога я ще знайти не можу, на жаль. Найближча моя людина – це дружина моя, а вже ж. Ну, не казатиму син, бо син, він ще малесенький голубець. Да. А дружина, да, їй важко, тому що я не проста людина, далеко, плюс маленька дитина зараз. Їй важко, але вона мене у всьому і завжди підтримує, допомагає, направляє, я раджуся, як мені вчинити там і там, вона зі мною радиться. Ну, а вже ж, ну, я, аби не думали люди, то, що ми живемо там, як у мелодрамах, у нас є там, якби, ну, як і будь-яка родина, да? Тобто є якісь там істерики і так далі, але ми, якби, тримаємося один одного, і я завжди намагаюся казати родині моїй, там, дружині, батькам і виховую так сина, що найближчі люди в житті вашому – це має бути ваша сім'я. Не завжди так є у людей, але ви маєте будувати сім'ю так, аби так було. Тому що у мене вийшло, що до мого одруження, ну і взагалі до появи дружини, то найближча людина була – це сестра моя рідна. І, ну, якось воно так вийшло історично. У нас велика відносно різниця. У нас 13 років, я молодший. Але, ну, ми просто як одне ціле, знаєте. І коли мене поранило, я казав у першу чергу, ні в якому разі не дзвоніть батькам, знайдіть контакт на сестру мою, вийдіть і наберіть її. А далі вже там. Тому я намагаюся нести, якби, ось це в сім'ю, що якби не було важко, ви маєте держати один одного, тому що це життя таке.
0: Я люблю цю формулу. Своя енергія в сім'ю, і якщо так кожен робитиме, тоді звідти і черпатимеш енергію, щоб ти в зовнішній світ. Ви кажете, що працюєте і юридично, і психологічно з тими, хто звертається по допомогу і підказку. От ситуація, приходить людина теж, наприклад, вже після реабілітації, шукає далі своє місце в цьому житті. І ви бачите, що людина за своїм внутрішнім душевним станом, о, як я тоді на рівні львівської каналізації, ну відчай, повністю людина розбита. Є у вас якесь розуміння, формула того, що треба, не знаю, сказати цій людині, куди його направити, або, я не знаю, як, яким чином йому показати, що шлях звідти туди є?
14: Ну, давайте так, для початку я безпосередньо не працюю з клієнтами.
0: Так.
14: Є спеціально навчені, освічені за фахом люди, які це роблять психологи, юристи і так далі. Психологи у нас компетентніші люди з багаторічним досвідом і постійно покращуючи навики. Ну, взагалі, ідеально працювати, як і у будь-яких послугах. Коли клієнт, ну, я назву це клієнт, да? Тобто людину, яка, коли він приходить сам з запитом, що от я відчуваю необхідність і потребую підтримки, так? Включаються психологи і вони собі там працюють. Чого я так кажу? Тому що, ну, ви ж усвідомлюєте також, що, наприклад, ну, якщо людина не хоче відновлюватися, да, от це як фізична реабілітація після поранення. Да, якщо людина не хоче цього особисто і не готова працювати над цим, то хай біля нього нехай хоч 400 реабілітологів бігає, воно не поможе нічого. Аналогічно і робота з психологом. Тобто психолог може якісь кризові моменти підрегулювати там, да? Але якщо ви хочете в тривалу терапію, називаємо це так, да? Ну, це має бути особисте усвідомлення і віддача цьому, і бажання працювати. Тому що, ну, взагалі, так життя побудовано, що замість вас ніхто не буде влаштовувати ваше життя. Ми можемо допомогти вам і підтримати десь, да? І направити у заданому напрямку, але я не прийду там влаштовувати вас на робоче місце, там оформляти резюме і так далі, і виконувати ваші обов'язки. Тобто так. Якщо, наприклад, я бачу очевидно, що людина, ну от, йдемо з іншого боку в цю бесіду.
0: Спробуємо.
14: От я ж, я є співзасновником пара дзюдо і пара джиу-джитсу для ветеранів у місті Вінниця. Ми проводимо адаптивні тренування для військових і ветеранів з пораненнями видимими, невидимими, з ампутаціями. От у мене є друг, який тренується з тройною ампутацією кінцівок. В нього нема однієї руки і двох ніг. І людина бореться на татамі без проблем абсолютно. І от уже були отакі випадки. Це я підвожу до психологічних оцих отаких, що отакий, як я був. Коли приходить людина на тренування, на перше, і я бачу, що є якісь нюанси. Ну, назву це так. Ну, і, в принципі, він не приховував цього, він про це і казав, що чуваки, мене так паяє, що там я не можу. Я просто намагаюся в особистій бесіді йому пояснити, не нав'язуючи, що було би корисно попрацювати з психологом. Тобто я дам йому контакти наших психологів, він захоче наших, нехай бере наших. Не захоче наших, нехай бере якихось там комерційних. Ну, це вже його історія. Да? Тобто я даю можливість, а чи використати йому її?
13: Драбину спускаєте в ту, як ви кажете, львівську каналізацію.
14: Я кажу, братуха, я тут вилазь.
13: До речі, знаю одну таку філософську байку з цього приводу, я її дуже люблю. Ідуть філософ і його учень дорогою, поруч глибока яма. Заглядають туди, сидить чоловік і плаче. І питають його, тобі допомогти? Він сидить і плаче, і йдуть собі далі. Приходить ще одна яма, і знову сидить чоловік, і борсається, щось робить, щось там мозить, шукає. Вчитель каже, іди знайди драбину. Учень приносить драбину, опускає, вони його витягують. Приходять вони далі, і учень питає, ну вони ж обоє сиділи в ямі. Каже, а чим я міг помогти першому? Плакати? А той борсався, я зрозумів, чим може. Тому я розумію цю вашу філософію. Головне просто, щоб людина сама змогла знайти те зерно, що я хочу далі, а потім доля чи Господь, хто в нього вірить, дасть руки тих людей, які допоможуть.
14: Ну, то, що я пишу посібники, і не тільки я там, да, у нас є люди, які займаються цим, ми намагаємося просто висвітлити і для ветеранів в тому числі, чому це важливо, так? Чому важливо не забивати на себе, не подбати про психологію особисту, тому що ви відповідальний у першу чергу і за себе, і за ваших рідних там, і так далі. Тобто є зона відповідальності, за яку ви надалі несете відповідальність. То, що вас уволили з армії, ну, це одна частина історії, так? У вас там є ще рідні, близькі, або якщо навіть, ну, так вийшло, що немає ні сім'ї. Ну, у вас є особисте життя, да? Тобто, яке треба регулювати. І от ми намагаємося доносити, що це важливо, що не треба боятися психологів, що це не лікарів якихось там в голівудських фільмах, де вони там уколи колять різноманітні людям. Тобто, ну, на мою думку, взагалі в країні і в армії, то позитивна тенденція користування послугами психологів. Тому що ви згадайте до повномасштабки, ну, люди, які там у психологів брали сесії, да, та це якісь больні, що вони там, коротше.
13: Я була така больна.
14: Якісь малодушні, напевно, і так далі. А зараз уже для людей це окей, і навпаки вже навіть є, що от ти з психологом не працюєш, то ти видно
13: навпаки, якісь, правда? Не працюєш з психологом, ти що, больний?
14: Ну, але, тобто, ми еволюціонуємо.
13: Діагнозів. На жаль, час невблаганний. У нас фінішна пряма, тож для неї я оберу питання про книги, які ви пишете. А поки що, я так зрозуміла, залишаються вони в шухляці. Це теж ваш спосіб терапії? Ви таким чином говорите поки що не зі світом, а з собою, і чекаєте також тої можливості розказати про ті думки, переживання, відчуття, гумор, досвід?
14: Ну, в цьому був і перший замисел взагалі. Це не поділитися думками з людьми, а впорядкувати ці думки у мене в голові. Тому що ти, коли щось пишеш на папері, ти це все згадуєш. Ну, і помимо волі ти про це думаєш. І думаєш, чи було це корисно, не корисно, а як би це могло би бути, і так далі. Тобто, з читачами ділитися думками – це вже таке, а от навести лад у себе в голові – це от. В мене одна написана книга, але вона, на жаль, є тільки в електронному вигляді, називається «Ні страху, ні жалю». І зараз я пишу книгу, але я не знаю, скільки це ще довго, ну, в мене просто немає часу зараз, бо і маленька дитина, і п'яте-десяте, вона називається «Новий рай». Це якраз от про психологію після війни, якби. Ну, не тільки про психологію, це взагалі про, про буття людини після війни, да? Тобто,

0: це поговорити. І я впевнена, що зможу вас запросити після презентації вашої книги на наступну серію нашої бесіди. А сьогодні я вам неймовірно вдячна за досвід, за щирість, за слова, за те, що знайшли час і можливість. Отже, Богдан...
1: І я вам дякую.
0: Дякую. Богдан Копчато, ветеран війни, керівник Вінницького осередку благодійного фонду «Веста», був з нами на зв'язку. Дякуємо, що обираєте Київ 98 FM. До зустрічі за тиждень.
2: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни.
3: Слухай
2: на Радіо Київ
3: 98 FM.
4: Слухай Київ.
5: Київ FM.

0: Київ 98 FM. Слухай Київ 98 FM. Новини Києва.
1: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про те, як штучний інтелект допомагає збивати російські дрони на оптоволокні, акцію пам'яті про вбитих українських дітей у Варшаві, а також про підтримку українських біженців від голівудського актора Тома Гіддлстона. Спецслужби РФ втягнули у злочини 260 українських дітей, півсотні з них навіть ще не виповнилось 15 років. Як кажуть в офісі генерального прокурора, це не просто статистика. За цими цифрами стоять зламані долі та втрачене дитинство. В СБУ нагадують, якщо вас чи вашу дитину намагаються завербувати ворожі спецслужби, варто звертатись на гарячу лінію 1560. Сьогодні Україна відзначає День Європи. Передусім, це нагадування про спільні, демократичні та людські цінності. Україна є і буде частиною вільної європейської родини. За повідомленням президента Володимира Зеленського, нині триває підготовка до відкриття кластерів і подальших рішень щодо євроінтеграції. А тепер про технології. На фронті вже використовують турелі зі штучним інтелектом проти дронів на оптоволокні. Такі безпілотники не може подавити РЕБ-система. Однак оборонці навчились їх збивати. Як кажуть у Міноборони, система автономно виявляє дрон, супроводжує ціль і прораховує траєкторію. Оператор підтверджує ураження одним натисканням кнопки. Першими турель проти таких дронів застосували воїни К-2. Сьогодні ця зброя працює у понад 10 підрозділах. До новин з-за кордону. Поки у Москві приймали жалюгідний парад так званої перемоги, під посольством Росії у Варшаві встановили сотню хрестів зі світлинами вбитих росіянами українських дітей. Мета акції – показати правду про сучасну Росію. Державу, яка сама відродила нацизм і з 2014 року веде жорстоку, геноцидну війну проти України. Про освіту. Учасники національного мультитесту отримали в електронних кабінетах персональні запрошення на іспит. Там вказані адреси екзаменаційних центрів, дата, а також початок тестування. Ця інформація конфіденційна. Її не можна розголошувати стороннім. І на сам кінець про підтримку. Актор і посол доброї волі ЮНІСЕФ Том Гіддлстон відвідав український центр у Кишиневі. Британець, відомий за роллю Локі у супергеройських фільмах, провів з дітьми кілька годин. Разом вони танцювали, грали в ігри та спілкувалися. Також Гіддлстон почув історії українських матерів про складний шлях до безпеки, досвід втрати та сили, з якою вони захищали своїх дітей. До слова, актор у соцмережах веде відеощоденник, в якому документує свою поїздку до Кишинева. А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: Зараз у Києві 20 градусів тепла і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно, однак із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ввечері, а також ближче до півночі, стопчики термометрів поступово опустяться до 15 із позначкою плюс. Вночі можливий дощ, а температура повітря опуститься до 13 тепла. Київ-ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
0: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ-ФМ.
3: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
5: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
6: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
5: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ ФМ. Надя Васіна Шоу.
7: Надя Васіна Шоу.
5: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
7: Надя Васіна Шоу.
8: Вітаю усіх, з вами я, Надія Васіна. Надія Васіна Шоу. Дякуємо нашим захисникам за сьогоднішній день. І велике співчуття всім, хто був вчора в Краматорську, вбитий і поранений, і сьогодні буквально нещодавно на Харківщині. Зараз зі мною, слава Богу, з більш-менш мирного Львову, найсильніша людина Європи 2023 і срібло 2026 там же на Європі, Павло Кардіяка. Привіт тобі.
9: Привіт.
8: Мені щастить, я просто в оточенні красивих, сильних чоловіків, і зараз я дивилась твоє відео, там де ти їдеш в машині і кажеш: магія ранку, я магічно не виспався. Ти спортсмен світового рівня, розкажи, який у тебе графік, чому кардіяка о 10 годині ранку не виспався?
9: Ну, тому що в мене сьогодні була ранкова зйомка на муніципальному стрільбищі у Львові для бренду одягу, який такий більш мілітарі бренд. Ось тому мені довелося стати в 7 ранку.
8: Скажи, будь ласка, до речі, так, в двох словах розкажу, у тебе брат в ДСНС і батько служить, їм теж велика дяка за те, що вони нас оберігають, ми про це пізніше поговоримо. В двох словах, ти сам зі Львова, зі шкільних років активно займався і футболом, і акробатикою, і танцями. Але на сьогоднішній день ми бачимо, що ти один з найсильніших людей в світі. Чому? Чому не танці? Зараз би опа, папа, ча-ча, раз, ча-ча, два, чи я не знаю, якими танцями ти займався.
9: Ну, насправді, якщо відповісти на питання про танці, там все доволі таки романтично, тому що я пішов на танці з одної причини. Мені подобала дівчинка, яка ходила на танці.
8: І що?
9: Так, це була моя партнерка.
8: І що?
9: Нічого, ми танцювали 3 роки в парі, але просто дружили.
8: Добре, давай тоді поговоримо про світ стронгу. На сьогоднішній день взагалі світ стронгу, він такий більш-менш популярний стає і в Україні завдяки і тобі, і Новікову, і Верестюку, і Канюшку, нашим славетним спортсменам. І зараз ти готуєшся до Лондона. І наскільки я розумію, саме в Британії це найпопулярніші змагання відбуваються. Тобто є і в Америці, і в Британії. І ти готуєшся до Лондона.
9: Так, зараз.
8: Угу. Ні, кажи.
9: Так, зараз готуюся до Лондона. Це ще, правда, офіційно не анонсовано, але я думаю, ми цього не побачить. Ось, трошки, зараз трошки відпочиваю після ВСМу, тобто The World's Strongest Man, і почну готуватися вже десь через 3 тижні на Лондон. Зараз тренування таке більш легкі, відновлюючі, і потім вже почнеться важка фаза підготовки.
8: Ну, у нас зараз на екрані в YouTube-трансляції є фотографія твоя, там, де ти піднімаєш штангу. Я не знаю, ну, скільки там кілограм, вона виглядає дуже страшно. І ти кажеш, легкі тренування, і знов-таки сьогоднішнє відео в Інстаграмі, там, де ти піднімаєш яку вагу, до речі? Оце от просто для розминки, наскільки я розумію.
9: Я не знаю, про яке відео йде мова, але якщо про вчорашнє тренування, то там була тяга 250 3x8.
8: 250. Дивись, що відбувається з організмом? Ну, фотографії зараз у нас твої зі змагань, а відео про Інстаграм, я говорю, 250 кілограм. Це, ну, 5 мене майже. Ну, так. Трішечки менше. От, що відбувається з тобою, коли ти таку вагу піднімаєш? Це ж навантаження на коліна, суглоби, м'язи, емоційний стан. Я не знаю, ну просто це ж якось в ладоньки треба взяти, і це ж на спину якось такий тиск іде.
9: Насправді, якщо говорити про цю вагу, яку я піднімаю на тренуванні, то, напевно, не скажу, що особливо відбувається, тому що я навіть толком не задихався. Це, типу, як просто розімнувся.
8: Знаєш,
9: у нас... якщо говорити про змагання, то там вже зовсім інше навантаження, там вже, можна сказати, екстремальне навантаження на тіло. І от, мене навіть було в Інстаграмі, там, де мені стало погано, там, де мене прибігла команда медиків, мені там робили кардіограму, міряли пульс, тиск, сатурацію, бо в мене пульс не опускався.
8: Во, а розкажи, будь ласка, насправді це що? Це щось передавлюється, це кров погано поступає кудись, чи що відбувається?
9: В моєму випадку на цих змаганнях це було наслідок втоми, тому що дуже маленький проміжок був між Європою і світом, всього 2 тижні і важкі перельоти, тому що, ну, нам зараз, щоб добратися кудись, треба поїхати перше на автівці в Краків, звідти літаками. Якщо це Америка, це ще зміна часу, різні зйомки перед змаганнями, і самі змагання тривають 4 дні. Тобто я був просто невідновлений, втомлений, і тіло на це реагує.
8: Якщо повернутись в дитинство, ми говорили футбол, танці, а потім стронг. Чому саме стронг? Неодноразово лунала фамілія, коли я говорила з Олею Ілящук і з Олексієм Новіковим про те, що Михайло Гераскевич, який тренер Владислава і батько Гераскевича, скелетоніста, щоб він вплинув на них, щоб вони стали, пішли в світ стронгу. У тебе як це було?
9: Михайло Гераскевич – чудова людина, чудовий тренер, він виховував класних атлетів, Олексій Новіков в тому числі. Але коли я почав займатися стронгом, я не знав Михайла. І мене в стронг привів Олег Полов'як. Це теж львівський атлет, стронгмен, який виступає на високому рівні. Ось, і вони, він з братом, своїм братом-близнюком займалися в залі, де коли я просто прийшов, купив абонемент з першої стипендії. І мені сподобалось. Я вирішив спробувати, запросили виступити просто для кількості учасників, запросили не виступити на змаганнях зі стронгмену аматорських. Я став останнім, але мені сподобалось. Далі вже Володимир Екша, він дворазовий чемпіон світу в категорії до 105 кг. Він, до речі, зараз зі мною їздив на чемпіон світу на ВСМ, дуже допомагав. Ось, тому поточені багато стронгменів.
8: Давай поговоримо про вашу фізичну підготовку. Твої параметри зараз які? От ти готуєшся? Зріст, вага?
9: Ну, дивись, коли їхав на ВСМ, моя вага була десь 142 і ріст 96. Я повернувся, вага трошки впала, тому що 4 змагальні дні, багато стресу, зміна часу, спека. І приїхав я вже з вагою 135.
8: Ну, просто я дивлюсь так, порівнюю, наприклад, з твоїм колегою, другом, знайомим Олексієм, він нижче тебе, наскільки я розумію, ти вищий, і, в принципі, інші атлети я теж дивлюсь, я передивилась величезну кількість різних відео, і постало питання, чи має розмір значення?
9: Ну, як ми бачимо, ні. Знаєш, як казав Усик, якщо б розмір мав значення, то королем звірів був би слон.
8: Ну так. Я навіть сьогодні дивилась сумоїстів двох, і був наш спортсмен, і картинка там така, я не пам'ятаю його партнера, спарринг-партнер, хто був, але він, ну, в прямому сенсі слова, в 2 рази більше нашого атлета, сумоїста. І наш просто між ногами у нього прослизнув, перекинув, і той просто, ну, я не знаю, якось неправильно встав, і все, і злетів з татамі. Швидко, ну секунд 7.
9: Ти говориш про Аню Ощіки?
8: Може, я не пам'ятаю, чесно кажучи, мені просто
9: Ну,
8: так.
9: мається наш сумоїст, а не оскільки у нього цей ім'я японське.
8: Ну, я то не бути буквально перед дитером, на превеликий жаль, фамілію, ім'я не запам'ятала, але сам факт.
9: Я знаю, так. Ну, в сумо, насправді, сумо це прям мистецтво, і там дуже важливо те.
8: А Павло Кардіяк у нас зараз зі Львову. Ми говоримо про.
9: Вигравав Європу і вже 4 роки поспіль в топі найсильніших людей світу. І, тобто, ну, я, причому, що я завжди найлегший учасник. Тобто, мене там часто просять на змагання зняти футболку і показати прес.
8: Ну, насправді так. Я, тому що я бачу там хлопці, вони ну настільки брутальні. Ну, добре, що там хлопці, дівчата. Дівчата настільки брутальні, іноді я дивлюсь і прям думаю, о Боже, мені здається, що вони і сильніші чоловіків. До речі, якщо ми говоримо вже про, нагадаю, у нас Павло Кардіяк зараз зі Львову, найсильніша людина Європи 2023 і срібло 2026 зі Львову. Ти мене чуєш? Так, я
9: Чую, чую, так.
8: чуєш, все добре, бо щось зв'язок пропадає. Скажи, будь ласка, зараз як твій друг сказав, друг по бургерам Олег Пилип'яка, Павло Красунчик. Що...
9: Так, так.
8: Павло Красунчик, що його чекають на змаганнях. Так от зараз в світі чоловіків існує такий тренд, як Looks Maxing. Це такий рух, що чоловіки максимально дбають про себе, про стан шкіри, обличчя, щоб воно було рельєфне тіло, чіткі риси обличчя, повторюся, волосся красиве, шовковисте. Ну, такі от просто, як з картинки. У нас навіть зараз приклад є в Ютубі, як хлопець виглядав до і після. Такий гламурний, гламурний хлопець. Чи на противагу у нас є... Чоловіча маскулінність. Ось це ти, твої партнери, колеги, друзі. Як ти ставишся до такого? Куди рухається світ? Плюс, знаєш, в Голлівуді кажуть, що нам ця чоловіча маскулінність, що чоловіки всі мають бути такі брутальні, там рукою, я не знаю, автівку підняв, там, чи ще щось.
9: Насправді в світі існує багато стереотипів, і я вважаю, немає нічого поганого, коли чоловік доглядає з собою, особливо в першу чергу питання здоров'я. В цьому немає абсолютно нічого поганого, це навіть навпаки добре. Ось і ну, просто якісь стереотипи. Тобто маскулінність добре, і коли чоловік доглядає з собою, це теж добре.
8: Знаєш,
9: котик трошки дуріє. На фоні.
8: Котик дуріє, а скажи, будь ласка, у тебе зараз стоїть твоя нагорода. Я думаю, що вона така важка, що ні котик, ніхто її просто посунути з місця не може. Це саме зараз у нас трішки от в кадрі на кулі написано «Giants». Дуже важка, дуже красива скульптура така «Life Giants». Це ж було коли? Місяць назад?
9: Це було 11 квітня.
8: Ага, добре, це якраз. Розкажи, будь ласка, про от емоції на змаганнях. Дивись, у тебе батько на війні, та твій брат ДСНС, він виїжджає в гарячі точки, тобто обидва ризикують своїм життям. Наскільки я розумію, батько раніше був в більше бойових точках, потім за станом здоров'я його перевели, він зараз на вогневих мобільних групах працює. І ти приїжджаєш на змагання. Ти готуєшся, слава Богу, у Львові, тут-фу, більш-менш все в порядку, але все рівно це взагалі інші умови в порівнянні з американцями, з британцями, які тренуються, готуються, а потім виступають в Royal Albert Hall, там, де йти. Як тобі емоційно? Чи відчувається там взагалі підтримка,
9: знаю,
8: що ти приїхав з України, всі такі, о май гаш, кардіяка з України, Боже, прапор України, там якась підтримка така?
9: Британці насправді дуже підтримують. Дуже часто можна побачити на трибунах прапор України розділений, з другого боку прапор Британії. Дуже багато британців навіть приходять у вишиванках на змагання.
8: Саме британців?
9: Саме британці, так.
8: Mm.
9: Це насправді дуже приємно бачити. В Британії дуже велика підтримка і українцям, які виступають, і Україні в цілому. У нас завжди перед змаганнями є різні зйомки, інтерв'ю. Там не то, що я про це говорю, там це прямо запитують, як ситуація в країні, як зараз з війною, як ми готуємось і так далі. Тобто для них вони це розуміють, вони розуміють, в яких умовах ми живемо, в яких умовах ми тренуємося, готуємося і приїжджаємо на змагання.
8: Слухаю, ти гарно це сказав. Я навіть пам'ятаю, коли знов таки готувалася до інтерв'ю і бачила, як і Олексія запитував британець один про Україну. Тобто він тільки до нього підійшов, і перше питання було, наскільки для тебе важливо саме виступати в даний момент? Ти ж виступаєш не тільки для себе, а виступаєш для своєї країни. Я думаю, Боже, слава Богу, що дійсно люди якось настільки відчувають, переймаються тим, що у нас відбувається. Ну, добре, а емоційно як тобі? Ну, ти виходиш і розумієш, що зараз батько безпосередньо в цей момент ризикує своїм життям, і твій брат, можливо, виїжджає, я не знаю, куди Суми, Харківський напрямок, допомагати, рятувати людей.
9: Насправді це додає до додаткових сил, якоїсь мотивації, тому що розумієш, ти виступаєш не за своє ім'я, а в першу чергу за державу, за країну. І це насправді допомагає. Також в мене мій близький друг загинув в Бахмуті, і був такий момент, коли ми виступали на заворотному вісменше з Олексієм. Ми обоє вийшли в фінал, і там мене ведучий запитує, що я відчуваю. І я згадав момент, як буквально кілька годин перед тим, як ми йшли в фінал, мені дзвонили хлопці з бліндажа в Бахмуті, кричали, вболівали. І це було дуже приємно. На жаль, мій друг там загинув в Бахмуті. Ну, не в Бахмуті, під Бахмутом, але це було дуже важливо в цей момент.
8: Вони дивились твої виступи в бліндажі?
9: Так. Ну, уявляєте, люди сидять під обстрілами, їх там на артилерію чи авіацію бомблять, а вони дивляться змагання.
8: А через скільки він загинув?
9: Через 2 тижні десь.
8: До речі, ти виступав зараз і вийшов з прапором Азову. Правильно,
9: так,
8: Азов?
9: Батальйон Азов.
8: Правильно?
9: Так. Це був прапор 6-го батальйону Азов.
8: Ага, 6-го батальйону Азов. А як взагалі, ми пройшли Олімпіаду, Паралімпіаду, ми бачили, скільки скандалів було, не дозволяли то сережки, то вишиванки, то українські прапорці забирали у вболівальників. Ну, тобто, купа скандалів було і на Олімпіаді, і на Паралімпіаді. В світі стронгу як це відбувається? Тобто, ти вийшов на нагородження з прапором. Ти це з кимось узгоджував, ти просив дозволу, писав якісь бумажки, чи як це відбувається? Чи просто стрьомно підходити до кардіяки і казати, ні, не можна брати прапор, бо можна
9: насправді
8: отримати?
9: Ні в кого не питався дозволу, я просто взяв прапор, вийшов з ними з середини майданчика, розкрив прапор, люди просто вибухнули в оваціях. Потім в мене брали інтерв'ю, я накрився прапором і давав так інтерв'ю. Потім до мене підійшов один з організаторів, запитався, що це був за прапор. Я сказав, що це, пояснив, що це прапор одного з наших бойових підрозділів. Він тільки запитався, чи вони вбивають росіян. Я сказав, так, вбивають. Він сказав, чудово.
8: Ну, правильне питання задав.
9: Так. Вони вбивають росіян, які прийшли на нашу землю вбивати українців.
8: Ну, так. Ну, знов-таки, знаєш, до того, що вони розуміють, тому що я пам'ятаю, як зараз вже не згадаю, які саме це були змагання, і одна наша дівчинка вийшла з прапором, це був прапор, але з янголом спорту, зі вбитим спортсменом, і не одним, і китаянка, це в холі готелю була, чи арени, чи готелю, підбіжала до неї і просто накинулась на цей прапор з зображеннями янголів спорту і видирала у неї, і прям це все зафільмували. Ти уявляєш, без пояснення, це така була жахлива картина, тобто там навіть не було, знаєш, символів армійських, хоча б якось, знаєш, що там притягнути, що там війна, там військові, а саме вшанування, і отак. Тому я рада, що у вас саме таким чином відбувається. Ну, повторюсь, просто тупо стромно кардіаті щось казати, типу, не можна, ну, там, люлей отримати.
9: Думаю, це одна з причин.
8: А?
9: Думаю, це одна з причин, але насправді основна причина в тому, що це британці, і вони нас дуже підтримують.
8: А якщо про Мілан говорити, ти виступав, у тебе була зйомка, ти ставив рекорд, це був телевізійний проєкт, але...
9: Так, це був телевізійний проект. Називався він «Ніч рекордів». Туди запрошують різних атлетів всього світу, і вони просто там знімають на протязі тижня чи двох знімають всі рекорди, і потім транслюються на телебаченні. І так це буває телебачення, там є репетиції. І ми проговоримо все, що ми будемо говорити, і перекладач це перекладає. Ось, і коли я сказав про війну в країні, вона сказала, що я такого не можу говорити, бо це телебачення, цензура не припустить. Я сказав, окей, то ситуація в країні, або складний час. Вони сказали, що вони поговорять з головним редактором, і все-таки вони заборонили це говорити. Не просто це питання зняли.
8: А як ти вважаєш, це типу була політична, таке у них політичне мислення з приводу того, що можна говорити чи ні, чи просто забоялися на всяк випадок, чи в чисто вплив?
9: Я думаю, скоріше, що вони просто думали, що це більше формат розважального шоу, і воно на їхнє бачення, мабуть, воно не вписувалося в концепцію цього шоу. Хоча, з другого боку, це канал сім'ї Берлусконі, тому, можливо, і політичне якесь бачення, не можу сказати точно.
8: Ми з тобою вже говорили, що у вас в світі стронгу є 50 різних вправ. І там постійно ви робите якісь то рекорди. Ти у Львові тренуєшся? І я просто трішечки не уявляю, тому що на змаганнях це одна річ, коли готується там достатньо велика кількість спортсменів, і там є всі реквізити. А в залі у тебе що? Всі реквізити на 50 чи більше вправ є?
9: У мене є інвентар практично на всі вправи, або можливість зімітувати якусь вправу, і так. Я можу готуватися практично на будь-яку вправу. За роки існування стронгу в Україні у Львові ми зібрали, напевно, одну з найбільших баз по обладнанню для стронгмена в Україні.
8: Це
9: або найбільшу навіть.
8: Це хтось, меценати якісь, це самі, федерація, як?
9: Федерація насправді нічим не допомагала ніколи в плані обладнання. Щось ми купували за свої гроші, щось ми десь знаходили якихось меценатів. І велику частину купляв якраз власник залу, в якому я тренуюсь, тому що він сам стронгмен, сам виступав і купував.
8: Добре, тобто, наприклад, хто живе у Львові, може взяти, прийти в зал і сказати там: «Павло, привіт, там допоможи, потренуй, підскажи, чи там є якісь то тренера, і є всі ці обладнання, і покроково можна починати займатися стронгом».
9: Так, абсолютно всі умови для цього є. Є штатні тренери в цьому залі. Якщо можна сказати назву, це спортивний клуб «Олімп». Так, і часто мені пишуть люди там, чи можна прийти потренуватися, деколи люди хочуть прийти потренуватися в той час, коли я тренуюся. Я ніколи не відмовляю, тому що компанія – це завжди веселіше.
8: А ти сам тренуєш?
9: Я треную лише професійних атлетів і тільки двох. Тому що це велика відповідальність і це доволі відповідальна робота. І я вимогливий. Якщо я когось буду тренуватись, я очікую від людини такої самої віддачі, як це роблю я.
8: Ну, так, зараз буде реклама, але до цього скажу. Я бачила твоє відео, коли ти робив, я не знаю, дедліфт, станова тяга, чи як, і ти кидаєш штангу, і просто вся підлога отак ходить під тобою, під твоїм телефоном. Добре, Павло Кардіяка, найсильніша людина Європи 2023, срібло 2026, зі Львова на зв'язку. У нас зараз новини, реклама, і повернемося на Дія Васіна шоу за декілька хвилин.
10: Соціальна реклама.
11: Алло, мам, я йду в Азов.
12: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
13: Історія перемог пишеться
10: вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
2: Соціальна реклама.
13: Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ ФМ. Надя Васіна Шоу.
14: Надя Васіна Шоу.
13: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
14: Надя Васіна Шоу.
8: Павло Кардіяка, найсильніша людина Європи 2023 та срібло 2026 на зв'язку зі мною зі Львову. До речі, слухай, ти зранку цей катався Львовом, а я помітила, я нещодавно була там, що у Львові ніхто нікого не пропускає на дорогах. Я і так намагалась, і сяк, і направо показувала, і наліво, і нічого, мене ніхто не пропускав. Що у вас там відбувається, скажи, будь ласка?
9: Не знаю, в мене не помічав такої проблеми, ну, як і всюди, насправді. У Львові просто завжди доволі сильні затори, через те, що місто маленьке, вулички вузенькі і багато автомобілів. Але що ніхто нікого не пропускає, ну, в час пік, можливо, це більше відчувається, так то ні.
8: Ти тянув машину нещодавно у Львові. У нас є відео.
9: Так, пожежну вантажівку.
8: Так, пожежно. А для чого робляться ці рекорди, чи це просто така, ну, типу, розминка, потренуватися? От зараз у нас відео стоїть, всі тобі аплодують, дуже красива, до речі, картинка. Ти тянеш автомобіль ДСНС, це пожежна частина якоїсь.
9: Це університет безпеки і діяльності у Львові.
8: Угу. Розкажи.
9: Університет ДСНС.
8: Розкажи про цей захід, що це?
9: Це було в рамках підготовки моєї до зубового стронгесмен, де в нас була вправа трекпул, ми тягнули вантажівку, і я поговорив з керівництвом університету, що я готую до змагань, зробив відкрите тренування з своїми курсантами. Курсанти пробували тягати меншу вантажівку, я більшу, і такий от вийшов і для них цікавий захід, і просто курсанти зібрались подивитися, і я потренувався. Тобто вантажівка важила 20 тонн, це автоцистерна МАН. І якраз класний сніг для того, щоб тренуватися.
8: 20 тонн. Ну, зрозуміло, що автомобіль, коли ти штовхаєш, ну, він їде завдяки тому, що, ну, якось там штовхнув, перший поштовх найважчий, а потім вона якось вже котиться. В даному випадку це працює з 20 тоннами?
9: Насправді дуже важко зривати з місця такий автомобіль, тому що це великий автомобіль, який має жорсткі вузли, тобто мости, там редуктори, і там доволі таке густе масло, і воно створює також опір. І якщо десь якась інерійність на дорозі, воно дуже складні роботу. Тому там важливо постійно видавати максимальні зусилля і тримати натяжку.
8: До речі, а я коли бачила, значить, на тобі ремені, вони йдуть до автомобіля, чіпляються назад, перед тобою є, ну, я не знаю, теж ремінь, канат, чи як правильно називається,
9: канат.
8: Це для чого? Щоб ти тримав баланс, тому що ви під таким нахилом, знаєш, як Майкл Джексон в пісні Smooth Criminal отак нахилявся вперед і вставав. Тобто, ну, дійсно великий кут. Це саме для того, щоб триматись?
9: Ми використовуємо ще спеціальне взуття, воно називається скалолазки, щоб було максимальне щеплення з покриттям дорожнім, а канат для того, щоб використовувати не лише силу ніг, а і руками підтягуватись. Тобто, коли трекпул без канату, він набагато важчий, особливо для атлетів, які мають невелику, ну, для стронгмена невелику вагу тіла, і коли дають канат, це трошки рівні умови.
8: Угу. Знаєш, я коли це дивилась, я згадала, як мрію тянули 4 роки тому, ну, якраз до І я под... це
9: 21-му році це було.
8: 21-му? А, угу.
9: Так.
8: І це якраз 330 тонн. І я пам'ятаю, Вася Вірастюк там ходив, ну, налаштовував, кричав там, що давайте тяніть. І я, ну, мурашки по шкірі. Така фантастика.
9: Так, насправді там були проблеми, просто там були деякі атлети, які просто хотіли там бути для картинки, але якщо б взяли реально сильніших, це було б, напевно, легше.
8: Ага, добре. А ти, ну, ти не приймав, тому що...
9: У мене, здається, був якийсь турнір. Я би хотів прийняти в цьому участь, але, ну, знову ж таки, у мене були якісь змагання, які я, мабуть, не міг пропустити.
8: Знаєш, мене часто запитують, ну, я як гімнастка і дуже гнучка, і колись була в переліку найгнучкіших, тра-та-та. І мене питають, Надя, тобі ця розтяжка в житті якось допомагає? От. Наскільки часто тобі ставлять таке ж питання, але з приводу не розтяжки, а сили?
9: Це, напевно, одне з найчастіших запитань, які я отримую. Я не скажу, що дуже часто мені це допомагає, але були, звичайно, випадки, коли це дійсно допомогло. Якось була ситуація, дівчинка, з якою зустрічався, хотіла навчитися їздити на машині. Ми поїхали на навчальний майданчик, і вона пробувала їздити, щось не запанікувала, і наїхала на автомобільні покришки, які стояли для, ну, просто були, розмічали, типу, як місце для парковки. Вона наїхала на цю шину, її заживала під машиною, і передня колеса припіднялася, машина не могла з'їхати ні вперед, ні назад. Ось. І там був чоловік, я його покликав, кажу, я підніму машину, а ти витягни колеса під машини. Він каже, добре. Ну, я відкрив двері, сперся в арку, ну, в дах машини, встав, а він стоїть на мене дивиться такими очима здивованими. Він каже, витягуй, мені важко. А він стояв, дивився.
8: Ну, фраза «я підніму машину» вже звучить епічно.
9: Я думаю, він зрозумів, мабуть, не так буквально.
8: Я пам'ятаю, ну, зараз, може, вже так не в етері, а може в етері. Діма Халаджи, пам'ятаєш?
9: Так, так.
8: І от я не знаю, де він зараз, бо він сам з Донеччини.
9: В Москві.
8: Серйозно?
9: Mm-hmm. Ну, з того, що я бачив, то останнє він був на Росії.
8: Та ладно, я пам'ятаю, він же з Донеччини, потім він наче там в списку був, ну, вже та, неприйнятних для людей для України, а потім, ага, і він що, виступає?
9: Чесно кажучи, не слідкував, але просто бачив десь, що він був на якомусь заході чи події на болотах.
8: Ну, от у мене давно-давно ще були дуже приємні спогади з ним, тому що якось мене друзі розвели і сказали, це, слухай, я навіть не знаю, 2010 рік, щось таке. І Діма тоді був так в топі, ну, наскільки я пам'ятаю, і постійні якісь заходи, і в фільмах він знімався. І мені подзвонили і сказали, Надя, там ти будеш виступати на спортивному заході. До речі, це щось зі Стронгом було пов'язано, на лівому березі було. І мені кажуть, треба, щоб ти саме на своєму автомобілі приїхала, там, ну, просто щось перевезти, допомогти. Я думаю, ну, дивно, організатори, що не можуть перевезти. Думаю, ну, ладно. Я приїжджаю на захід. І мені Діма тоді каже, Надюша, лягай. Ой, лягай, сідай за кермо і сам лягає на асфальт. І вийшло так, що я його переїжджала автомобілем. І всі фотографії заходу, там, де в мене просто обличчя налякане, перелякане, я за кермом свого джипа переїжджаю людину. Ну, слава Богу, все було добре. Він мене лежав під моїми колесами і заспокоював, казав, все добре, добре, все добре. От, ну, бачиш, так, ти, до речі, такими речами дівчат не хмуряєш?
9: Ні, таким не займався.
8: Кардіяк, я зла на тебе, ану, під автомобіль. Біжу, переїхала, емоції, опа, і все добре. Ну, такий скандал в сім'ї стронгменів.
9: Як можна весело вирішити конфлікт?
8: Ну, бач, буквально пару раз туди-сюди переїхала, і все добре, і ти потренувався. Ти подумай, знаєш,
9: і вона стрес зняла.
8: І вона Ой, добре. Насправді, знаєш, про дружбу і про стреси я дивуюсь, як я, ну, коли я передивляю змагання, як ви щиро один одного підтримуєте. Такі кремезні, сильні чоловіки, обіймаєте, цілуєте, на руках тягаєте. Не пам'ятаю, про кого ти розповідав, що він до тебе підходив, обіймав, як триразовий чемпіон світу, і там щось тобі гарне завжди казав, і ти кажеш, боже, таке враження, що це я триразовий чемпіон світу, а не він завжди такий усміхнений. Я це про кого було?
9: Це я розказував про Тома Столтмана, він трихразовий, найтрихразова найсильніша людина планети, і, до речі, він аутист. Ось, і якось ми були на змаганнях, я виступав, а він просто приїхав подивитися, ну, як гість. І просто пам'ятаю, ну, здалека я просто головою кивну, привітався, а він біжить, обнімається, вітається, як справи.
8: А насправді
9: дуже приємна людина.
8: Це що? Це таке чоловіче, я не знаю, щира дружба? Чи це так заведено в світі стронгу? Такі кремезні, брутальні чоловіки, які такі щирі, добрі, як діти на дитячому майданчику?
9: Знаєш, це за що я люблю цей спорт? Одна з причин – це за наше ком'юніті. Поза майданчиком ми велика дружня компанія, який собі любить потусуватися, посміятися, поїсти смачно. Це насправді дуже-дуже кльово.
8: А якщо про змагання, знов таки, ти Strongman Classic в липні цього року, ну, тобто це офіційно ти ще не сказав, але ми так вже трішечки про це говоримо. Будеш виступати саме в Royal Albert Hall, це одна з найкрутіших площадок Лондона, є O2 Arena, це...
9: Світу.
8: Світу, так, згодна з тобою. O2 Arena, вона під Лондоном, а Royal Albert – історична красива будівля, я там була неодноразово, Лайзу Мінелі бачила, на концерті була, і Джанет Джексон. І от 4 липня ти будеш виступати, і, до речі, це буде через 2 дні після твого дня народження. Тобі буде 31, і через 2 дні ти будеш виступати. Який вік для максимально змагальний, якщо так можна сказати, для атлетів?
9: Ну, взагалі, пік чоловічої сили фізіологічно – це десь 33-38 років.
8: 38?
9: Так. Тобто я ще, напевно, не дійшов до свого піку. Загалом, якщо подивитися на виступи атлетів, там, як Джона Савітки з Брайан Шоу, вони були на своєму піку десь до 40 років, до 42 навіть.
8: А у жінок так?
9: Тобто, жінок, ну, от Оля Лящук, їй 40 років, вона зараз виграла Arnold Classic.
8: Так, ми з нею запис робили, якраз будемо теж публікувати, вона в Америці, ми з нею списувались, як вона тільки проснулась. 40, ну, тобто, я, в принципі, ще попадаю, у мене ще є час позайматись.
9: Я думаю, з гімнастики трошки важко в стронгмен прийти.
8: Ну, якось викрутимося, що робити.
9: Ну, знаєш, гіпермобільність голові не сприяє.
8: А насправді, я коли дивлюсь на дівчат, я іноді думаю, що вони, ну, з вами можуть потягатися легко. Ну, я Олю подивилась, я була, ну, в захваті, я дійсно, коли вона піднімає кулю, кладе собі на коліна, потім, ну, і ти теж саме робиш, і потім на плече, і якось, і боже, це ж важко, і потім ти також само, хопа, взяв, ну, трішки легше цю кульку, хопа, підкинув, як той м'ячик, і все.
9: Насправді, при всій повазі до того, що роблять жінки, але навіть чоловіки, які виступають в категорії до 105, і наша категорія, тобто, абсолютно, це, ну, не до порівняння. Насправді, тому що були вже спроби, коли чоловіки з 105 категорії, навіть набираючи вагу, переходили в абсолютно вагу категорії, і вони там просто губилися. Тому що різниця величезна.
8: Я, знаєш, вже трішки сперечалась і дивувалась, як так, що жінки роблять неймовірні речі, але... Вони іноді не отримують гроші на змаганнях, а іноді отримують значно менше, ніж чоловіки. І ми вже говорили, хто тут слабка стать?
9: Ну, така сама ситуація з чоловіками в категорії до 105 кілограмів. Вони отримують також набагато менше призові.
8: Тобто.
9: Так, ну, але це не є там забаганка організаторів чи якийсь там, не знаю, прояв гендерної нерівності. Це просто люди, це бізнес, і вони орієнтуються на те, як люди витрачають кошти на те, щоб подивитися ці змагання. Тобто, якщо приходять на змагання наші, там 10-20 тисяч людей подивитися наживо і сотні тисяч дивляться онлайн, і вони ж бачать статистику, вони розуміють, наскільки люди дивиться і наскільки це окупляється.
8: Ну, так, я знову, ну, тобто комерційно я це 100% розумію.
9: Так,
8: З іншого.
9: але мені як атлету прикро, що чоловіки в категорії 105, там є менші категорії, і жінки отримують менше грошей, тому що я як атлет розумію, яка це важка робота.
8: Ну, от, я ж про це. Добре, якраз за тему Етеру і якраз YouTube питання, як твоя родина поставилась до твого вибору, що ти не залишився в Британії? Бо твої знайомі, наскільки я пам'ятаю, друзі, стронгмени запропонували тобі, що переїжджай, ми дамо тобі всі умови, квартиру, авто, зарплату. Я не знаю, це він зараз змагається чи ні, ця людина, яка запропонувала, але
9: Так, вони
8: ти.
9: досі виступають. Вони досі виступають. Вони були на Europe's Strongest Men, друзі приходили, підтримували мене. Як моя родина відреагувала, насправді про це знала, мабуть, тільки моя колишня дружина. Батьки, там, брат, напевно, навіть про це і не знають. Ну, це не було питання до обговорення.
8: Ну, тобто я розумію, що в олімпійських видах спорту країни деякі пропонували підтримку спортсменам і наші користували, що в принципі на той момент було дуже логічно. Треба було виступати, представляти Україну. Почалося повномасштабне вторгнення, і різні держави допомагали. В даному випадку це приватна особа, людина, з якою ти змагаєшся, в принципі, тобі запропонувала. Тобто. Це у вас такі близькі гарні стосунки, чи це просто людяна підтримка, розуміючи все те, що відбувається?
9: Це двоє атлетів, ну там чоловік і жінка, вони подружжя. І цей чоловік, він колишній британський військовий, він мені часто пише, підтримує. Він сам був на війні, він розуміє, що це. І я думаю, мабуть, з тих причин і через нашу дружбу він це запропонував.
8: Це стільки атлети, стронгмени заробляють в Британії, що можуть ще допомагати. Ось, ну це ж в принципі в Британії жити не дешево, плюс чотири, ну раза в 3-4 все дорожче.
9: Ну, там люди ж мають роботу, можливо, якийсь бізнес, то, мабуть, заробляє достатньо. Я,
8: Наскільки?
9: ну, чесно кажучи, не знаю, які в них доходи, я там ніколи не цікавився. Ну, і
8: Ти.
9: також, навіть якщо б на їх пропозиція, я міг зробити самостійно, так як, можливо, ти знаєш, в Америці є така штука, як віза талантів. Тобто, якщо ти успішний в якійсь сфері, там, чи ти артист, чи ти спортсмен, просто подаєш документи, навіть я б це можу зробити навіть з України і отримати грін-карту буквально за кілька тижнів.
8: Я не знала. Ну, грін-карту з приводу грін-карти не знаю, але один віза в Америці, от у мене була, в Канаду, так, у мене була теж, це робоча в Дюсселі була. Ну, там не грін-карта, наче. Хоча, може, зараз щось змінилось.
9: В Америці кажу, є така програма, називається Віза Талантів. Ти отримаєш грін-карту і через рік чи два ти вже можеш отримати паспорт.
8: Прикольно. Бач, не знала, скільки їжу по Америці, скільки виступала, і не знаю. Дякую за цей етер. У мене і тепер така інформація. А ти, як, наскільки тобі виходить заробляти на цьому? Я не те, що лізу до тебе в кишеню, але знов-таки, ти є прикладом і для спортсменів, і для молоді, і от хлопці, друзі, з бліндажів дивились, тобто. Надихаєш людей, ну як мінімум, я от коли готуюсь до етерів, я дивлюсь на наших спортсменів-чемпіонів і думаю, так, Васіна, встань, зроби зарядку, у тебе стоять тренажери в коридорі, вийди і зроби щось, поприсідай. І я, знаєш, включаю відео, дивлюсь і так думаю, роби, роби.
9: Надихаєшся.
8: Так, надихаюсь. Тобто багато хто надихається і йде займатися, і сподівається також стати і успішним. І заробляти. Чи можливо заробляти на стронгу?
9: Заробляти на стронгу можливо, але зразу хочу сказати, що якщо людина йде в спорт через гроші, то, скоріше всього, вона успіху не досягне. Тому що це, ну, будь-який спорт, він є важким, професійний спорт, ти сама це знаєш. Якщо ти ту справу не любиш всім серцем, всією душею, то навряд чи щось вийде.
8: Ну так, це знаєш, як...
9: Але так, але заробляти стороного можна. Просто це треба, для цього перше треба пройти доволі довгий шлях, важкий шлях, треба доволі багато вкласти себе. І от я почав отримувати якісь контракти спонсорські вже, коли я виграв найсильніші людини Європи, тоді в мене тільки з'явились контракти. Ну, звісно, призові також є, але ну, ти не завжди виграєш, не завжди на подіумі, і може це травма будь-що.
8: Ну так, так. Я просто якраз знов-таки до твого магічного ранку, коли ти не виспався, ну, подивилася і дивлюсь, о, красива беха. Думаю, ага, цікаво, якого року купив, заробляють, не заробляють. Бо ну, спорт це, як ти правильно сказав, там травми і все інше. Дуже швидко.
9: Тобто я не живу з грошей, які лише грошей, які отримую в стронгмені. Тобто я якісь частини призових та я можу витратити на себе, там умовно на автомобіля, але більшу частину призових коштів я десь інвестую, намагаюся якось ті гроші, щоб вони працювали. Плюс я працюю в університеті безпеки діяльності, і також я ще фізичний терапевт, у мене ще є приватна практика.
8: Приватна практика, ветерани, допомога. Ти періодично приїжджаєш, наскільки я розумію, ти амбасадор Unbroken проєкту.
9: Так.
8: Які і ти багато бачиш ветеранів з важкими пораненнями, з різними. Наскільки виходить їх надихати? Чи навпаки, ти як подразник, типу, сильний, красивий, тут прийшов, щось розказуєш, а вони там на реабілітації, їм важко ходити не можуть?
9: Я амбасадор проєкту Unbroken, проєкту Unbroken і також Ліга нескорених, це лігські такі проєкти. І часто ми приїжджаємо на відкриття якихось майданчиків чи реабілітаційні центри, спілкуємося з хлопцями військовими, які поранені, робимо якісь заходи там, чи організовуємо якісь їм тренування. Завжди насправді бачу радість в їх очах, вони просять зробити фотографію, там деколи кажуть, що ми круті, а я їм завжди відповідаю, ні, хлопці, це не ми круті, це ви круті.
8: Саме так, всупереч. Як ти якось сказав, у мене все йде всупереч.
9: Так, в мене завжди виходить так, що не завдяки, а всупереч.
8: Приклади.
9: Так, так. Ну, кажу, в мене завжди найкраще результати тоді, коли мені важко. Коли в мене все прийшло добре, коли я готуюся, в мене немає ніяких проблем, тоді я попадаю в якусь зону комфорту і розслабляюся. А от коли починаються ті американські гірки в житті, то я починаю збиратися тут купи і показувати найкращий результат.
8: А знов таки коментар з Ютубу. Що для вас означає бути чоловіком в Україні в 26-му році?
9: Гарне питання. Ну, мабуть, так як я атлет, все-таки це в мене завдання піднімати наш прапор в світі і розказувати про те, що відбувається в нашій країні, щоб люди не забували і продовжували вас підтримувати, тому що ми тут живемо, воюємо, захищаємо не тільки свою країну, а й весь цивілізований світ від дикунів.
8: А якщо до Unbroken повернутися, чи можуть до тебе ветерани звернутися, ну, я не знаю, за допомогу, там, може, вже хтось повертається, тим більше є там спортивні напрямки зі стронгу також, де саме ветерани приймають участь у змаганнях?
9: Так, звісно. Навіть у мене в університеті в нас є відділ ветеранів, і вони приходять до мене на тренування також. Тому якщо комусь потрібна моя допомога, будь ласка, завжди будь ласка.
8: Ми вже з тобою говорили про твого друга з дитинства, який в бліндажі дивився тебе з побратимами і загинув через 2 тижні, але є ще Андрій Дмитрієв.
9: Так, є ще Андрій Дмитрієв, є Олексій Мальцев, які загинули, Олександр Білоконь, теж майстер спорту, здається. Насправді, доволі багато атлетів, які загинули.

0: ніби дзвонити наші військові хлопці, які на війні, і дзвонити ветерани, там або дні, тому що, напевно, жодної дитини в голові немає війни. Але про те, щоб бути спортсменом, виступати на якомусь найвищому рівні, піднімати прапор, це так.
1: Я тобі бажаю успіху, щоб до Лондона ти підготувався максимально класно, щоб знов-таки в Лондоні, і не тільки в Лондоні, лунав гімн України, наш прапор, ми будемо вболівати, не знаю, підтримувати. Це насправді дуже важливо, що хлопці показують суперсилу на війні, а ви суперсилу на спортивних аренах світового. Боже, Роял Альберт Холл, це фантастика. Нагадаю, найсильніша людина Європи 2023, срібло 2026, Павло Кардіяко зі Львову, у мене на зв'язку, слава Україні!
0: Героям слава. До речі, це ще більше неможливість.
2: Щочетверга на Київ FM. Надя Басіна Шоу.
3: Надя Басіна Шоу.
2: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Басіна Шоу.
3: Надя Басіна Шоу.
2: Слухай Київ
4: на Київ FM.

Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про прорив лінії оборони росіян на Вовченському напрямку, затримання російського кіллера в Одесі, а також про тріумф українських каноїсток на етапі Кубка світу в Угорщині. Спершу про фронт. Українські війська прорвали лінію оборони росіян на Вовченському напрямку.

0: напрямку. Бійці штурмового полку «Рух» 2-го корпусу Нацгвардії «Хартія» під час штурмової операції перетнули лінію бойового зіткнення та зачистили передній край оборони рашистів до ротного опорного пункту. В Одесі Служба безпеки України затримала кілера, який на замовлення росіян намагався вбити високопосадовця військово-морських сил. Найманець планував розстріляти автівку з офіцером, коли той був би за кермом. Вбивство мало стати сьогодні, щоб створити вигідний Кремлю інформаційний фон для відзначення так званого «Дня перемоги». Не вийшло. Замах зірвали, кілера затримали. Далі про підтримку. Швеція передала Україні спецтехніку для обслуговування військових аеродромів. Із нею фахівці можуть підтримувати Литовище у цілодобовій готовності за будь-якої погоди. Тож бойова авіація за потреби зможе працювати безперервно. До новин за кордону. Під час жалюгідного параду так званої перемоги у Москві у Вільнюсі роздавали туалетний папір з портретом Путіна. Акція у столиці Литви відбулась поблизу кладовища, куди щороку навідуються місцеві росіяни. До слова, в естонській Нарві, що межує з РФ, опівночі на стіні замку вивісили плакат із зображенням закривавленого Путіна. Про політику. Петер Мадяр офіційно став прем'єр-міністром Угорщини. Парламент нового скликання сьогодні зібрався на своє перше засідання. Абсолютну більшість у ньому тепер має проєвропейська партія ТИСА. І на сам кінець про спорт. Українські каноїстки Людмила Лузан та Анастасія Рибачок вибороли золото на етапі Кубка світу. Українки перемогли в угорському Сегеді під час змагань каноєдвійок на дистанції 500 метрів. На другому місці представниці Китаю. Вони відстали менш ніж на секунду. А на цьому ми на поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 20 градусів тепла. Переважно хмарно, але й сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 15 із позначкою плюс. Вночі – ймовірний дощ, а також 13 із плюсом. Київ-ФМ – ми там, де новини міста та усієї країни.
2: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
3: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
4: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098-590-7-34-13.
5: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Часто буває, що людина дотримується дієти, виснажує себе фізичними навантаженнями і не худне. Причина може бути у порушеннях обміну речовин та роботі щитоподібної залози. Метаболічний синдром – один із найпоширеніших діагнозів сучасності. Його симптоми – підвищений тиск, рівень глюкози, зайва вага – не просто ускладнюють життя, а й серйозно впливають на здоров'я. Проте, чому ця проблема частіше зачіпає жінок, наскільки небезпечними можуть бути сучасні способи схуднення і як комплексно та ефективно лікувати метаболічний синдром, поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітають Тетяна Ламаш, лікар вищої категорії, педіатр, гематолог, лікар народної медицини, мережі клінік інтегративної медицини «Смартмед» та Яна Білик, лікар загальної практики сімейної медицини. Не пропустіть у понеділок 11 травня о 13:30 програму.
5: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Політика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
7: Вітаю! Сьогодні, як завжди, говорить Київ політика. Мене звати Олексій Голобуцький, і в нас в гостях, я сподіваюся, що він в гостях вже є, просто він буде в нас на зв'язку, в студію не зміг прийти з зрозумілих причин. В нас в гостях Богдан Буткевич, військовослужбовець, журналіст. Ну, без словом, о, нарешті побачив. Я вже думав, що придеться самому тут. Привіт!
8: Вітаю вас, пане Олексію. Так, що? І самі з собою не могли поговорити. Поставили б дзеркало, прекрасна програма була. Я подивився,
7: цікаво. Я пошкодив ногу, і мені важко бігати було би навколо столу і говорити з двох різних мікрофонів.
8: Чого не зробиш заради популярності, да?
7: Так, да. Ну, що сьогодні будемо говорити на дуже цікаву тему, оригінальну абсолютно, так би мовити, як кажуть, кожен рік про одне і те ж саме, це про 9 травня. Звичайно, нібито день, в принципі, повинен бути, але ми пам'ятаємо чудово, ну, принаймні, я точно пам'ятаю свого дитинства, і це дитинство поширюється до сих пір на вже силами старих дідів в нашому в країні ворогу. В Росії, так, 9 травня, сакральний день, нібито. Я постійно кажу про те, що Путін так за ці роки, так це свято, так би мовити, облаштував під себе, що, думаю, у багатьох складається враження в Росії, що саме він і виграв Велику Отечественну війну, і це його 9 травня, це його свято особисте. Але в цьому році вони нібито щось таке більш оригінальне, так? От я от зараз буквально от перед нашим ефіром подивився ролик, мультяшний знову ролик, як вони будуть бити по центрах прийняття рішень. Зараз вони це розганяють по самофедеральному телебаченню, по телеграм-каналах. Ну, тобто, от як от, якщо Україна не виконає перемир'я, по яким саме цілям вони будуть бити? Ну і взагалі, як тобі ця вся істерія, яка останні декілька днів просто несеться з усіх брасок, і українці в цьому дуже сильно допомагають російському ІПСО?
8: Ну от, власне кажучи, тут і головне питання і виникає. Чи не допомагаємо ми росіянам в ІПСО, тому що, ну, з одного боку абсолютно очевидно, що вони бояться. І правильно роблять, тому що дійсно діпстрайки українські стали величезною проблемою. І українська, скажімо, слава Богу, дронове виробництво, тим більше воно часто винесене в Європу, це давно не ніяким чином ні для кого не є новиною, напевно, чи з якимсь там топ-сікрет. Ну, в принципі, ми можемо говорити про те, що російське ППО починає сипатись. По-перше, завдяки дуже ефективним мідл-страйкам ми виносимо їм дуже часто багато і фронтового ППО, і ППО, яке, в принципі, там стоїть, скажімо, намагається зонально перекривати підльоти до наймозливіших їх об'єктів. От, ну і треба розуміти, що, скажімо, ми їх випереджаємо, що дуже приємно саме з точки зору дронів-перехоплювачів, вони явно відстають від нас мінімум на рік-півтора в цій темі, Звичайно, не треба заспокоюватись, вони зараз розробляють свої системи, і можна не сумніватися, що розроблять, тобто заспокоюватись не можна. У нас така війна, що абсолютно очевидно, що ти не можеш просто от ні на секунду вважати, що ти от досяг якогось сталої переваги, чи сталого якогось там, не знаю, перелогу. Тому що на кожне твоє рішення ворог тут же знаходить протирішення. Тому не треба почувати на лаврах, але на даному етапі дійсно, і росіяни самі про це кажуть, у них є величезна проблема і з кількістю систем, і з ракетами до них. Ну, вони, власне кажучи, почали зіштовхувати те, з чим вони зіштовхнулися вже в кінці буквально 22-го року, коли у нас почали виснажуватися запаси до радянських ППО. От, а західних зірців ще фактично було дуже мало, майже не було, а ну, про того не переходили, мова взагалі не йшла. От, тому, так, да, вони бояться, звичайно, що на 9 травня ми можемо їм зіштовхувати главний день Победобісія. От, і правда, чесно кажучи, виглядає цей день цього разу справді дуже вигідно. Тобто минулого разу Путін, якщо мені пам'ять не зраджує, прикрився Сі Цзіньпінем і керівництвом майже всіх центральноазійських країн, які тоді приїхали. Цього разу він там нашкріб, по-моєму, кого там? Лукашенка, президента Лаоса, Абхазії і, здається, Фіцо. Ну, на Фіцо не факт, що буде ще теж на параді, тому Москву збирається приїхати. А чи він поїде на парад, теж побачимо. Тобто, ну, доволі жалюгідно це виглядає насправді. От, ну, абсолютно очевидно, що для Путіна дуже важливо показати, що він силен, як ніколи. Власть сильна, як ніколи. Я нагадаю, для людей, може, помолодше, це насправді фразочка. І часів кампанії Єльцина 96-го року, після того, як йому зробили насправді операцію на серці, його життя висіло на волосині, в принципі, як таке. І от тоді от цей мем тоді був введений, коли я не пам'ятаю, де це прес-секретар Білого дому російського, да? Заявив, що типа да, власть на копійка. Да. Так я до чого веду, що звичайно, ці от вони намагаються нас там настрахати ударами, типа вони не били по наших урядових будівлях. Били багато разів, просто не збивали ці ракети, або вони не попадали і так далі. Тобто, що чим вони нас можуть збивати? Орешникам спільно. Сраним. Ну, так Орешникам можна було боятися, поки ми не бачили, що таке Орешник, власне, якщо це не ядерна ракета, ну, ми бачили, коли вони по Южмашу били, там, по одному об'єкту у Львові, ну, всі знають, що це за об'єкт, ну, ладно, не буду говорити, не суть. Ну, от, тобто, ніяких там серйозних уражень, особливо, воно нанести не може, це просто величезна металева болванка без значення, яка просто падає з величезною швидкістю. Ну, приємного мало, але якщо ти не будеш прямо під нею стояти, то, в принципі, нічого на тебе особливо не зробить. От. Тому, відповідно, ми намагалися явно перекупити якби, ініціативу в тому сенсі, що Зеленський заявляв, що от ми там перші оголошуємо перемир'я, а з 5 вже на 6 число, а якщо Росія його порушує, то, значить, ми тоді розв'язуємо собі руку. Чесно кажучи, я в даному випадку я би виходив з ефективності, все-таки було б дуже класно змусити їх реально думати, що ми вдаримо по параду в Москві, а насправді взяти і умовно, вони ж туди явно зараз історично стягають ППО з усієї Росії, звідки тільки можуть. Відповідно, просто це, звичайно, відслідковується і нашою розвідкою, безумовною розвідкою наших західних партнерів. Ну так от, я думаю, що це прекрасний момент був би, коли 9 травня треба було би суто ефективно і прагматично вдарити по якомусь культурно-важливому об'єкту, який не в Москві, але удар по якому буде дуже-дуже болючий для Росії. Там ще раз їм там винести Луг, там до Обсерб, до Морськ, що завгодно. Там цілі того вже хай вибирають люди в Генштабі і командували нашому. От я би не дівся на оцю всю накручуємо істерії, тому що і так, навіть якщо Путін проведе свій парад, всі і так бачать його слабкість. Ну, правда, понятно, і тут понятна виделка яка. Якщо ми не вдаримо по параду, то Путін буде розповідати, а, от бачите, хохли в Пугалі. Якщо вдаримо, то він тоді, типу, як деякі бажають, може це використати як, типу, ну, причину для додаткової, ще більшої якоїсь ескалації, хоча яку ті більшу ескалацію може зробити і не є зараз. Все, що в ній у Росії є, і так по нам летить. Ну, тобто, окрім суто ядерної зброї. Щодо ядерного удару, вибачте, я впевнений, що його не буде, тому що я фактор Китаю. Це раз. А по-друге, тому що Путін трус. Вибачте, це не от ті іранські ребятки, які дійсно готові за свої там ідеї помирати. Путін тільки на словах буде розказувати, що якби всі вадами в рай. Ні. Він хоче прожити 150 років в комфорті, так як все поколінечко номенклатури, скажімо так, пізньорадянської, яка для якої золотий батон і золотий унітаз дійсно є головним символом їх існування, тому і там цей палац вільні життя. Тому Путін померти не хоче, я впевнений, ніяких ядерних ударів то не буде. Тому я не те, що там закликаю розслабитися і отримати удовольствие, але ну, панове, ну що на 9 травня починається от це от нагніталово. Я вважаю, що з кожним 9 травня ситуація для Росії насправді не покращується, це точно. Тому ставтесь до цього дня абсолютно спокійно. Інша справа, що нам не треба знову це от починає. Я не знаю, як би це правильно сказати, піця п'ятки в руць кріками, та ми зараз як дарим, так як то. Треба менше говорити і більше робити. Ну, моя точка зору. Тобто Росія все одно буде кричати, що ми агресор, там, що вони, ну що там, що то вони придумують в будь-якому разі. Тому я вважаю, що треба час слів нашій війні закінчився. Зараз йде війна на виснаження. Відповідно, слова не важать вже в принципі нічого. Бажають просто конкретні, ефективні, чіткі дії. Тому раз росіянам так треба, вони так бояться, чудово, давайте використаємо їх страх і нанесемо їм найбільшу шкоду і просто винесемо їм те, звідки вони знімуть повторість ППО. А це 100% буде. Давайте просто будемо прагматичними. Я, в принципі, вважаю, що зараз, знаєте, такі дні, як зараз пішла, найважливіше – це математика, тобто цифри. Скільки знищено, скільки витрачено грошей, яке КПД, діяльність і так далі. Тобто гасла вже не працюють. Треба робити, треба їм виносити сектори економіки, треба їм виносити реально цілі сектори оборони і так далі. А говорити не бачу ніякого сенсу. Говоріння росіяни не те, щоб краще, але у них буде досвід проведення інформаційно-психологічних операцій більше і сенсу втягатися в це я особисто не бачу. Ну, десь так.
7: Ну так, звичайно, з одного боку нічого нового, а з іншого боку, ну все ж таки щось є в цьому, в цій нинішній істерії. Таке враження, ну треба ж дивитися ще й на внутрішню ситуацію в Росії. Ми бачимо, що відбувається реально затягування, чи як це, закручування гайок, так би мовити, по повній програмі. Все ж таки це не 9 травня 22-го року, це не 9 травня 23-го року, це, ну от вони вже, ну от уявити собі навіть 5 років назад, що в Москві, де набагато серйозніше був розвиток, скажімо, IT-комплексу, IT, ну тобто цифрових цих послуг, так, ніж в Україні, в Києві, що це вони сприймаються як навіть така, так мовити, полегшення, да? Що сьогодні Мінцифра російська заявила, що тільки 9 травня в Москві взагалі не буде інтернету. Що, мовляв, все ж таки 10 травня інтернет з'явиться в Москві. Ну, такого не було дійсно. Такого попередні оці періоди не було. І от судячи по тим ролікам, які показують, по тому, ну, ми за цей час, от ти там казав про позитиви, про все інше, але все ж таки, один дрон, який долетів до околиць, ну, добре, можуть вважати, я був в Москві не один раз, і все ж таки 6 кілометрів – це 6 кілометрів, так мовити, до Червоної площі. Один з дронів, я так розумію, що дронів було запущено дуже багато, так, який долетів до, ну, будемо вважати, до Москви, ну, це не є такою загрозою, щоб от постійно... Ти мене чуєш?
8: Да,
7: щось завмерла картинка, да. Щоб отак от накручувати населення, так? Мені здається, що це Путін потрапив в пастку от пізнього періоду будь-якого автократа, який перестав абсолютно орієнтуватися на свій народ в буквальному розумінні цього слова, тобто він вже не є там таким лідером, яким Путін, звичайно, був до довгий час, дуже довгий. Там не треба розповідати нам, що Путіна нав'язали російському народу. Російський народ хотів саме такого. Він був обраний. Хто не пам'ятає, нагадаю молодій публіці, що коли в 99-му році проводили соціологію, який герой найбільше підходить Росії, це 26 років назад, тоді виграв, як би ви думаєте, не Сталін, не Ленін, а Штірліц, так? І саме під образ Штірліца і підганяли образ Путіна на президентських виборах в 2000 році. І тут, тобто, тут нічого такого нема. Але він прийшов в період, 26 років – це достатній період, коли він став заручником, ну, грубо кажучи, своєї охранки, так? Тих, хто його охороняє, які абсолютно зацікавлені в тому, щоб його параноя постійно виключно росла. Від цього залежать їхні звання, від цього залежать їхні кошти, від цього залежить все практично, так? Їхнє функціонування. І, душа, ну, реально виглядає якось навіть за всіма, так мовити, ознаками там ідіотизму, який, в принципі, панує в інформаційній сфері Росії останні роки, оце просто вже такі, ну, просто серйозно. Ну, то дійсно, що Зеленський, коли каже, виходить на відео і каже, що тепер від нас залежить проведення параду, довоювалися росіяни, так? Ну, це росіяни дійсно самі в цьому винуть. Вони абсолютно створюють таку картину, що от все це залежить. І це, очевидно, мені здається, все ж таки не особисте бажання самого Путіна, який, ну, мені здається, розуміє все ж таки різницю між тим, що він боїться, так мовити, і тим, що це транслюється назовні, так? Ну, він же мачо, він же ж альфа-самець, і це не можна. І це саме з інтересів спецслужб, оця вся істерія, так? Що вони все сильно перебільшують, занадто сильно перебільшують, так? Щоб їхній, якщо їхній клієнт, грубо кажучи, скаже, ні, хлопці, щось я мене, а щось я очкую, так би мовити, так? І давайте ми в бункері, це взагалі для них буде подарунок. Клієнт, який знаходиться 70 вже за західними розкою, 70% свого часу в бункері, якщо він там буде знаходитися 100%, це, ну, просто це ідеальна картина, так? Просто ідеальна. Ти можеш, як, не знаю, може хтось дивився Кустурі, це фільм «Андеграунд» чи якісь інші такі варіанти, да, коли людині там через 30-40 років, як війна закінчилась, повідомляли, що війна продовжується. Ну, тобто оце було би з точки зору функціональності спецслужб, це ідеальна ситуація. Можливо, і так само ідеальна ситуація для можливого, от, ну, те, що натякають про якийсь держпереворот чи якусь там, ну, от, ну, вдарити там в бункері по голові чимось набагато легше, ніж людина, яка має можливість там кудись зателефонувати, не знаю, когось попросити, щоб там не було таких от, ну, це, звичайно, теорії, але от, як тобі взагалі от саме в цьому напрямку дивитися на ситуацію, а не з точки зору, долетить наш дрон там один, чи не долетить до Москви?
8: Я абсолютно погоджуюсь, безумовно, 100%. Тобто треба розуміти, що я вже кажу, що нам не треба допомагати росіянам грати в їх внутрішні ігри, про які ти щойно чудово розповів. Ну, тобто, умовно кажучи, от я же кажу, не треба себе бити п'яткою в грудь. Тобто, умовно, якщо ми можемо щось зробити, то не треба про це розказувати заздалегідь. Треба це зробити, а вже потім себе бити п'яткою в грудь. Умовно кажучи, от згадайте операцію «Павутина». Ну, це просто була, ну, не знаю, взірцева історія. Тобто, ну, ти просто згадаєш, що я ще дуже добре пам'ятаю, теж 9 травня минулого року нам американці теж тоді фактично руки зв'язали по швах. І там чуть ли не особисто Трамп просив, щоб ми там не чіпали їх парад, да?
7: Ну, от, так.
8: Ми почекали кілька тижнів, а потім ми 1 червня влаштували такий між Парижем, від якого весь світ офігів, правда? Mm. Ну, це просто операція реальної служби безпеки, яка просто, ну, дійсно мало з чим можна порівняти, тільки там з найзнаменитішими там операціями там Масада, чи там, я не знаю, там Зопус Карцені, там, не знаю, ну.
7: Ні, це приплюнуло. Я думаю, що це за сучасністю це приплюнуло всі старі, ну, що таких технологій не було. І навіть, я думаю, це і приплюнуло по результату все ж таки і ті пейджери ізраїльські, як ми пам'ятаємо, операцію.
8: Може бути. А щодо того, що ти кажеш, ну, це абсолютно правильно, я абсолютно погоджуюсь з твоїми оцінками, в сенсі, що безумовно, ну, тобто, умовно, скільки вже Путін, 26 років при владі, більше його при владі був, здається, у нас хто тільки в російській історії? Ніколай І, з яким його постійно і намагаються, Ніколай Павлов. Ну, до речі, я б сказав,
7: здається, багато. Здається, не Микола І тільки був з...
8: да, він, ну, можемо порахувати, 30 років був при владі. З 1825
7: 55-й, здається, да, 30 років. Так.
8: От. Ну і під кінець він свого правління теж в'язався, до речі, в війну. І ще й непонятно до кінця історії його смерті, тобто сам помер, деякі подейкують, що не зовсім сам. Дашу помалі, ну хто знає,
7: він
8: там
7: помер. Взагалі найбідна чому. Я, є версія, яка мені більш подобається, що він сам себе довів до... Він захворів сильно. І в останні дні, коли вже він виїхав в легкі абсолютно одягу, ну, типу, знаєш, довести себе до смерті. Тому що він не знав, що робити. Проблема в тому, що Миколу Першому при всіх таких негараздах і всього іншого, він все ж таки було... як це, почуття певної гідності. Я розумію, що російською, там, всякою гедотною і так далі, але це людина, яка, ну, народилася, так би мовити, престола наслідником, так, розумієш? І це трохи різне, ніж якесь гібійське бидло, яке максимально, що могло собі уявити, це стати полковником, це максимум його кар'єри, років під 50, там, 55, і перебувати далі в Дрездені, пити німецьке пиво і з'їсти німецькі сосиски, так би мовити. Так, йому просто це він нічого не зробив. Він же став президентом через те, що всі інші були занадто яскраві. Всі інші просто лякали оточення Єльцина, бо вони бачили в них амбіції, вони бачили в них якісь, ну, все, що завгодно, від там Німцова до Примаков там і багато чого іншого, так? А це був, ну, сірість, просто сірість. Ну, типовий такий, таких гібістів було, ну, сотні тисяч практично, да, в Радянському Союзі, які ось виконували свою роботу, ніяк він не Штірліц, це теж розуміло всі, так, що людина, яка просто перекладала папірців в Дрезденській резидентурі, його задача заключалася в тому, що ті радянські ці громадяни, які приїжджали не в ГДР, в НДР по-українську, ну, все одно мені більш подобається російська абревіатура, так ось, які приїжджали в Народно-демократичну, ти, господи, як вона там, ДДР, демократичний ДДР, да, німецьку ДДР. І він перевіряв їхні анкети. Ну, і, типу, як вони там себе поводили, бо НДР вважалося вітриною соціалізму, там радянська людина могла, ну, я не, скажіть, з певного досвіду це кажу, розуміючи, про що я говорю, тобто людина радянська могла не повірити, що вона знаходиться в соціалістичній країні. Це німцям східним не подобалось те життя, яке вони ввели, в порівнянні з західними німцями. А радянській звичайній людині здавалося, що він вже в капіталістичній країні. Тобто, якщо не брати там ці убиті трабанти і все інше, так, то все інше там було, ну, звичайно, зовсім іншого рівня. І вони жили набагато краще, в тому числі за рахунок Радянського Союзу, який давав їм дешеві, тобто практично безкоштовні там енергоресурси, якими він і годував весь цей соцтабір, який, можливо, би повстав би проти радянської системи ще раніше, як вони всі повставали на початку, ну, пам'ятаєш, да? Це тому, що ми зараз говоримо на історичну тему, і тому тут історичний контекст важливий. Розуміння в тому числі людині, скільки йому, 72 роки, так? Він об'єднав свято, до якого він не має жодного відношення. Ну, просто жодного відношення віднав з собою. І він зараз підходить до точки неповернення з точки зору навіть цього свята. Бо вже навіть на цей парад вже не буде ветеранів війни. Ну все, закінчили, все кінець. Це за ще пару років, це все одно, що ми будемо, ну, грубо кажучи, казати про Куліковську битву, пам'ятаємо всі ці жарти, да? Про не знаю, там, про Наполеонівський війн. Це взагалі повністю міф перетворилося, з яким немає нічого спільного з реальністю, так? І він сам перетворюється. Тобто він з реального політичного діяча, якому народ, еліти і всі інші могли пробачити, ну, там, з багатьох причин, так, він порушив за останні роки всі договори з усіма, які все ж таки він проіснував в цих договорах практично 20 років, і він був успішний. Давай так, він був успішний. Навіть з Кримом. Він, зважаючи, що це все ж таки була перша агресія, анексія території в сучасній Європі, Він її пережив достатньо легко. Ну, там маленькі якісь санкції. Нічого страшного не відбулося, так би мовити, так? Ні з Росією, ні з чим. І ось зараз от помилка за помилкою, як вважає дуже багато людей, я з ними погоджуюсь, і він, оце, мов, 9 травня підходить, скажімо так, до логічного розвилки. Так. Чи Росія разом з ним повністю, ну, зникає в перспективі, так, історичного, ну, з будь-якого дискурсу. Тобто він тягне Росію, і тут, на жаль, він може потягнути і нас з собою. Ну, тут нічого, тут ми треба розуміти, так? Я про це пізніше трохи скажу, там в іншому ракурсі. А в другому це все ж таки, ну, вибрати, як то кажуть, як то гасло, так би мовити, наркоманів в 90-х, вибрати життя. І дати шанс, так би мов, Росії існувати. Що ти думаєш саме з цього приводу?
8: Я думаю, що саме через те, що ти правильно дуже сказав про абсолютну нікчемність фігури Путіна, нікчемність, тобто згаданий дійсно Ніколай І, який був дійсно тираном, там, якого там душителем свободи називали, який там під кінець свого правління вже дійшов до того, що збирався університети закривати, як розсадники крамали, і так далі. Тим не менше, ну, типу, в нього була така візія, умовно кажучи, суспільства. І ти правильно сказав, що це такий, він хоча б був там представлений наслідником і так далі. Це чмо плішиве, по-іншому не називаєш. Я дійсно, це тільки однак глибокої деградації навіть Росії. Хоча з іншого боку, а як можна було Сталіна вважати великим вождем? Этого картавого, блін, карлика з сухою рукою, чи який до кінця життя тою російською мовою навіть нормально не говорив по великому рахунку. Ну ладно, менше з тим.
7: Ну як тобі сказати? Ну давай все ж таки, ну так, щоб була дискусія, так? Дивлячись, яка мета. Ну ти дивись, величезна кількість людей, і в Росії, не тільки в Росії, до речі, так? Прихильників там лівих ідей вважають, що таку модернізацію, яку провів Сталін, перетворивши аграрну країну в індустріальну країну, ну, мало кому вдавалось. І, в принципі, якщо б він цю модернізацію не провів, я думаю, що Другу світову війну, ну, Велику Отечественну, чи як там її називати, він би не виграв, звичайно, так? Для нас це все мінуси. Для нас, українців, це все мінуси, звичайно, так? Тому тут сказати, що він не дурний. Ж Путін, я кажу просто про його. Давай, ну слухай, Сталін був бомбістом. Ну, не бомбістом, а бандитом був просто, так? Він грабував ці поштові, ці поїзди. Ну, він
8: займався так званими ексами, тобто експатріатами.
7: І це назвати його людиною, там, знаєш. Ну, у Путіна нема взагалі буквально біографії, хоч чогось там достойного, щоб стати лідером нації, в нього практично нічого нема. От просто нема. А у Сталіна, Сталін, понятно, що людожер. Сталін жахлива фігура і так далі. Ну, порівнювати їх. Він хотів би, щоб його порівнювали. А він розуміє, що він не порівняний. Він не розуміє, тому там все ж таки ренесанса сталінізму нема. Він розуміє, що тільки велич з такої реваншистської точки зору, велич Сталіна історично стане, ну, такою от, як хоча б в разів 10 більше, ніж зараз. Зараз це там натяки, десь пам'ятник поставлять, десь щось там, десь там, ну, розумієш, да? То люди зрозуміють, що, а чого досяг Путін?
8: Ну, оце хороше питання. Оце якраз питання, яке, на мій погляд, є найважливішим. Просто питання в тому, що по великому рахунку, я вважаю, що Путіну, ну, по-перше, я дійсно прихильник концепції цього Хальдуна по поводу так званих асабія. Росія – це не європейська держава в даному сенсі, тим більше вона дійсно, скоріше, османського типу держава, яка в себе всотала ще купу. І вона, до речі, я вже втомився повторювати, що вона дуже часто її порівнюють з Ордою, дуже неправильно це роблять. Тому що насправді до Орди вони мають дуже опосередковане відношення, набагато більше вони взяли саме від візантійсько-османських традицій. І саме вся ця історія з кормленнями, там, там умовними, ну, не будемо, ладно, залазити ці подробиці. Якщо розібрати, що зробив Путін, то те й діло, що по великому рахунку ця людина має увійти в історію як по факту найбільший лузер. От їй Богу, навіть Горбачов на його тлі не виглядає таким лузером. Поясню чому. Тому що цьому чуваку реально не просто фартіло. Мало того, що реально, от ти дуже правильно сказав, що він тупо на фарті став президентом, тому що він був настільки сер і з нього можна було робити все, що завгодно, що дійсно його вибрала і сім'я Єльцина, і ФСБшечка його висунула як кандидата. Але по великому рахунку, перші там умовні два терміни його президентські, да, ну, на Росію провівся просто, я не знаю, це навіть золотим дощем не назвеш, це, я не знаю, це не знаю, діамантовий якийсь водоспад. Бо ну, за найскладнішими підрахунками російська економіка тоді через абсолютно гігантські ціни на нафту і от ці от перша половина 2000-х років, ці от золоті роки, там 2002, 3, 4, 5, 6, 7 до 8 року, ну, тобто за найскладнішими підрахунками Росія отримала просто з нічого, не вклавши ні копійки, бо це ж Радянський Союз насправді вкладав гроші в нафтову промисловість і так далі. Так от, за рахунок цих і ще й плюс газ, да. Але в першу чергу нафту. Так от, у всьому цьому Росія отримала десь приблизно 5-6 трильйонів доларів. Трильйонів! Просто вкладіть це в голові цю суму, друзі. Як Путін,
7: ну, це два державних бюджети повністю. Два, не бюджети, господи, два ВВП в Росії, два річних ВВП. Тобто два роки можна взагалі нічого не було б робити всій державі, 140 мільйонів населення, просто тупо жити на ці гроші. Це, тут це велетенські гроші.
8: Що ви зробили з тими грошима? На що ви їх витратили? Тобто от зараз найцікавіше слідкувати за російською блогосферою, в тому сенсі, що вони зараз просто всі косяком пишуть про те, як насправді повністю стали на паузу всі абсолютно проекти перспективні, якісь важливі цивільні розвитку інфраструктури. Тобто Росія повністю здеградувала за останні 4 роки. І все те, що мінімально навіть там почало робитися завдяки цим гігантським грошам і певним часам цього такої ситості, все просрано. Все кинуто в цю топку на жерло цієї абсолютно бездумної дебільної війни. От. І, ну, якби, відповідаючи на питання, що обере Путін, Путін, звісно, через свою сіру мишачу натуру, звісно, що він обере себе. Тобто його єдина головна ціль, на мій погляд, полягає в тому, він, в принципі, цю війну з Україною починав не тільки для того, щоб там Зеленського наказав. У нього було кілька головних цілей, а головна знову показати, що Росія, типу, та мощь, Росія вернулась, там Росія главний жандар на євразійському просторі і так далі, тому подібне. А взагалі абсолютно очевидно, що цього всього він не досягне вже ніколи. От. Але ціль його від цього, і от якраз це дуже добре вкладається в цю концепцію того, що його найближче оточення його параноїть спеціально ще більше. Тобто він розуміє дуже чітку зрозумілу кореляцію, що його фізичне виживання напряму залежить від того, чи він знаходиться при владі. Тобто, поки він керує Росією, він живе. Як тільки він перестає керувати Росією, він одразу вмирає. Причому, скоріш за все, насильницької смерті. От, відповідно, дійсно, параноя буде збільшуватися і збільшуватися. А що стосується, чи дасть він час на майбутнє, я думаю, що дуже знаючи, от, що він, які рішення ця істота приймала, в принципі, можна вже, я думаю, навіть спрогнозувати приблизний шлях, який тому цей уродець буде робити. Тобто тут два варіанти. Або він, ну, йому в будь-якому разі прийдеться якось підфіналювати цю війну. Звісно, він прикладе всі зусилля, і повірте, нас чекає знову дуже гаряче літо, і в плані на фронті, і в плані обстрілів, і в плані дипломатичного тиску, тому що тепер він виїсть, що дружок Трамп, якому теж треба шукати людину своєму виборцю, раз Іраном не вийшло. Тим не менше, я впевнений, що нікуди він сам не піде, ніяких надій він давати не буде, гайки будуть закручуватися ще більше, тим більше русські, це самі люди говорять, знаєте, не жили, так нічого було їм починати, да? Ілі нас, а ми кривчаємо, да? Ну от, собственно, все по їх заветах і скрепах і буде відбуватися, як завжди. Типа, держава вам дала прожити там десяточок літ, ну от тепер пора віддавати корінь, типа, що в такому стилі. От. Звичайно, інша справа, що це вже не зовсім не та Росія, нема цього безбрежного християнського поголів'я, з якого можна було завжди набрати там свіжі армії, людей на заводи, фабрики і в армію. От. Тому, я думаю, як, він буде сидіти або реально до смерті, Тобто, як Сталін якийсь, який помре, там, не знаю, в кинужі власної сечі, от, або, ну, я не знаю, коли він вже зовсім там одріхлеє, то він там попробує все-таки реалізувати і ще раз попробувати те, що він думав, таке враження зробити в кінці 2010-х операцію приємника. Але питання в тому, що як тільки він вибере цього приємника, то величезна небезпека для нього посилюється, що цей приємник просто захоче трошки пришвидшити події, умовно кажучи. От. Тому я не думаю, що він реально сам віддасть владу. Я думаю, що це буде щось середнє між пізнім Сталіним і пізнім, от я навіть не знаю, з ким порівняти, напевно, з Салазаром португальським. Я думаю, там дійде вже до того, що він повністю закриється в бункері. Він буде там спеціальні якісь там телевізор для нього робити, спеціальні телепрограми, спеціальні газети приносити. От. А в цей момент буде йти жорстока боротьба за владу між цими групуваннями, які навколо нього, і хто з них переможе, я поняття не маю. От, де й не думаю, що хтось зараз може це передбачити. Але всі ці історії для нас головне, щоб Росія, умовно кажучи, переключилася якось на внутрішню повістку. Оце найважливіше питання. Але якраз то питання в тому, що Путіну от якраз війна постійна перманентна дуже потрібна. Тому що це фактично тепер буде єдиний легітимний спосіб пояснювати, чому стало так хріново. Тобто, і чому порушено, от я знову ж таки, як ти дуже правильно сказав, чому порушені всі абсолютно домовленості з усіма абсолютно верствами суспільства від там яких-то гранов до закінчуючи конфлікт. Тому що, або факту це відбулося. Тобто Путін переглядає все, на чому, умовно кажучи, коли збудувалася його влада. Прийняти те, що він починав 25 років тому і зараз, ну це чверть тому. Це, ну, це два, не те, що два різних Путіна, це взагалі неможливо порівняти. При цьому всьому я абсолютно не бачу ніякого протестного потенціалу у росіян. Умовно, вони просто будуть, я думаю, чекати, поки він помре. Будуть бурчати на кухні. У них нема так само ніякого протестного потенціалу, у них нема молоді вже, яка б готова була виходити на вулицю. Та у них нема такого просто вже навіть якогось, не знаю, візії, як це робиться, умовно кажучи. Бо з дитинства розказували, як Бога ужасна оранжева революція, як все це ужасно. Тим більше давайте не забувати, що там умовний мільйон, півтора найбільш активних там людей звідки виїхали. Які вони там не були, але вони вже тепер не там, ніколи туди не повернуться. Тому, в принципі, чесно, ніякого будущого Росія, звичайно, не вибере. Просто наша задача вбити так багато росіян зараз, щоб примусити Путіна вбити цієї війни. Ну, а далі нам треба просто готуватися, що нам треба буде чекати, поки він здохне. І в історії Росії почнеться якась інша історія, інша епоха. А нам до цього моменту слід самим готуватися і не перетворитися на цей момент на демографічну пустку або, вибачте, якісь бетонні джунглі, які будуть заселені іммігрантами з Бангладешу, Пакистану і так далі. От. І, в принципі, якщо ми будемо готові до того моменту, коли воно здохне, тоді у нас будуть всі шанси спокійно повернути всі наші території і повернути історичну справедливість. Але коли це відбудеться, ну, чесно, я прогнозувати не буду. Бо при цьому, в цьому, що я сказав, треба розуміти, що росіян є панічна, особливо, в принципі, опять же таки, враховуючи, що російське суспільство доволі таки немолоде, ну, як, власне, і наше, у них є, вони, в принципі, дуже змінені люди, а тим більше їх 25 років накачували страшилками про лихі 90-ті, плюс ці лихі 90-ті багато хто чудово пам'ятає, і вони дійсно були лихіми для багатьох людей. І, відповідно, вони вже думають, що лучше пусть уже этот будет, хоть какая-то стабильность, хоть что-то понятно, а то он сдохнет, и что тогда вообще будет? Короче, это как, знаешь, как плакали, когда Сталин помер, наверное, люди иногда его ненавидели, потому что не понимали, что будет дальше. Вот такие вот русские, вот такие вот, так, ну, я же говорю, это Патрович. Вот если разобрать, это реально Патрович, вот, частная Россия, которая не имеет ни грунта, ничего, тобто, якби вони реально вирішили будувати свою російську національну державу, це був би ідеальний варіант для всіх. Якби вони вирішили нарешті бути не росіянами, а іменно, бо хорошо, хрін з ним, що вони вкрали в нас слово «русський», ладно, їх з вами. Але коли вони вирішили стати саме русскими, бо насправді вони не русські, вони росіяні. Тут ті росіяні, непонятно хто. Тому Ну, я ж скажу, ніяких хороших сценаріїв для Росії я особисто не бачу. Мені здається, що розвідка остання, коли у них був шанс, от на це майбутнє, про яке ти питав, у них був минулому році. Рівно рік тому, в травні 25-го року. От тоді у Путіна був ідеальний момент виходити з цієї війни. Ідеальний. Трамп тоді зробив для нього все, що міг. Просто треба було, ну, типа, чуть-чуть свої хотілки прикрутити. І красиво це припадати своїм плепсу, і, в принципі, могло б у нього все це вивірити. Ну, але, на щастя, я повторюю, я дуже сподіваюся, що цей сірий ублюдок увійде в історію як найбільший лузер, цар в історії Росії. Ну, і йому навіть не бути мучеником, як якому-нибудь Миколі Другому, з якого там зліпили, понімаєте, мученика, там, ще кого-то. Він буде просто от реально лузером, який все просрав. Якому реально було, ну, даний такий історичний шанс, якого не було, напевно, у жодного руського царя, починаючи з, ну, не знаю, з першого Романова, з 1618 року. Ну, ніколи в житті у Росії не було такого моменту, щоб на неї миттєво їй давали стільки грошей, їй давали все. Ну, діли, що хочеш. Ну, він замість цього вирішив повоювати з Грузією, повоювати з Україною, влізти в Сірію, слід бак. Вкрасти більшу частину грошей або дасти своєму оточенню вивезти. Опять же, самі русські пишуть, що за найскладнішими підрахунками кілька трильйонів з цих доларів, які були зароблені, були виведені назад. Його ж оточення. І їм самим. Ну, тобто, і така людина вибере майбутнє, де ні, він буде до останнього триматися до свого нікчемного життя, тому що я думаю, він тепер ця формула покаже Путін жива Росія. В певному сенсі це так і є, бо така Росія, як вона зараз є, вона буде тільки до моменту, поки живе. Далі це не значить, що система обрушиться, ні. Але те, що закінчиться от та, от, скажімо, ну, та Сабія словами Хельбуна, яка почалася з 1917 року, це пак. Далі буде щось інше. Може, до влади прийдуть набагато більш небезпечні для України. Теж треба розуміти. Але це будуть вже якісь інші. Буде. Це були люди, які вже сформувалися не при Радянському Союзі, які не мали цього досвіду. Тому Путін в будь-якому разі це останній такий от представник цієї фауни. Але повторюсь, наше завдання в даному випадку дуже повторюсь просте і зрозуміле. Ми не можемо вплинути на ці гігантські процеси, які відбуваються в цій гігантській країні, ніякого іншим чином, крім просто більш ефективно воювати, вбивати якомога більше їх особового складу. Робити так, щоб гинуло якомога менше наших солдатів, виробляти якісну зброю, боротися з корупцією в власній країні, будувати ефективну державу. Цього. І зробити так, щоб для росіян не завжди закарбувалося в голові, що росіяни, українці – це різні народи. Різні. Тобто, безсенсово. Вони ж не ставлять під сумнів, що є Польща. І поляки – це не русські. От вони до нас мають ставитися, як до поляків. Тобто, ми враги, ми плохі, ми предателі. Прекрасно, супер. Тільки залиште нас у спокої, от і все. Але ну, не, поки він живий, на превеликий жаль, спокою нас не залишить. Це факт. Просто питання в тому, чи ми змусимо його припинити гарячу фазу війни, і наскільки швидко це відбудеться.
7: Так, цікаво, з точки зору задумався над тим, от, чи винен тільки російський народ і Путін. Все ж таки, якщо от повернутися до 9 травня, я згадую постійно, це через вік все ж таки, старше за тебе. І я пам'ятаю 95-й рік, я якраз зі школи вийшов, там 2 роки. І якось, ну, звичайно, що наша вся ця, ну, тобто мої батьки, київська інтелігенція дивилася більше не українське телебачення, яке, давай реально казати, практично неможливо було дивитися через його там, так мовити, дуже низький рівень 95-му рівні, дивилися ТНТВ там. Ну, все, що там показували, грубо кажучи, пам'ятаємо, так? І я пам'ятаю цей парад 9 травня, коли, наскільки пам'ятаю, Клінтон був там. Ну, взагалі, був французький президент, американський президент, всі.
8: 2005 рік згадаємо, Олексій.
7: Ні, як я кажу саме, я кажу просто в 95-му році західні лідери, може, в 2005-му, вже, мабуть, вже було пізно це розуміти, що петрократія з ядерною зброєю, вона не може існувати в тих рамках, які вони думали. Тобто, просто логіка Путіна, так? Ви хочете мене перетворити в Хусейна? Хочете перетворити мене? Ну, маючи на увазі, добре, зараз я вам підходжу, зараз ви зі мною граєтесь, так? ви даєте мені гроші і так далі, і так далі. Але ви не саджаєте мене за стіл з собою. Я десь в прислузі, грубо кажучи, да? Ні, ви мене поважаєте, ви, ну і все таке, але ви не вирішуєте зі мною основні питання світу, так? Після Каддафі, я так розумів, взагалі остаточно зрозумів, що, що є, тобто для чого йому війна? Йому війна для того, щоб він повинен був спочатку, ну практично наполовину вийшло, так, в тушку Грузії, просто ніхто не помітив. Цю тему в західному світі. Йому потрібно щось було велике. Тобто тушку України покласти на стіл західних лідерів, сказати: хлопці, ну тепер ми вже по-серйозному все, так? Я не просто отримую від вас гроші за свою нафту, так? І цим може займатися будь-хто, у кого є нафта, ну, в принципі, так? Я все ж таки гравець. Я гравець і хочу грати з вами на рівні. І ось нерозуміння цього, що не можна так загравати, і призвело для... Бо ще і раніше я був в іншої точки зору. Я дивлюся просто, знаєш, в екстремальних ситуаціях західна еліта показує себе набагато краще, ніж в звичайній ситуації. Так? Бо зникають деякі бар'єри, зникають деякі моменти, які закривалися це всім. Трамп, дуже важливо, його прихід до влади і як реакція відбувається, як взагалі все діє, показує, наскільки все ж таки, от ми постійно звинувачуємо Росію в тому, що вона там 19 сторіччя застрягла, я ти скажу так, що по деяким поняттям, як ти любиш казати, так, і західна еліта знаходиться теж десь так само, так би мовити. І нерозуміння того, що з Росією треба було зовсім по-іншому, і зараз по-іншому вести себе, так? Воно до сих пір так і залишається. От я просто дивлюся, слава Богу, міняється багато чого, але вони всі так зневажують, вони не розуміють, наскільки важливо для Росії те, що зараз відбувається. І якщо вони це не почнуть осмислювати, так, що Путін, 9 травня, історія, Чехов, Толстой, Достоєвський, балет, ракети, Гагарін і так далі, що це все створює оцього монстра, от поки, розумієш, так? Поки, можливо, там Беніаля в Венеції, слава Богу, що там його забили ногами, але відкривається, да, під час війни відкривається російський офіційний... Тобто, що це... Ну, я просто хочу от тему 9 травня, щоб вона все ж таки не була як якесь, знаєш, божевілля конкретної людини, а що це конкретний такий паттерн, який показує, наскільки Захід до сих пір не розуміє мотивацію і не розуміє, для чого це все робиться, так? Для чого Росія існує, і що, намагаючись втягнути Росію в якийсь певний спільний культурний простір, вони добиваються одного, що в Росії просто виникають амбіції, які не відповідають їхній реальності, тим можливостям, які Росія може зробити. Я читаю, ми з тобою читаємо одне і те ж саме. Я зараз читаю, як росіян женуть в Малі, в африканській, так? Просто ногами там, підсрачниками. І це ж не тому, що росіяни погано воюють. Чи тут... Ні, вони просто можливо. Це ти замахнувся бути країною на рівні там Сполучених Штатів, а ти в малесенькій, дикій країні, в якій до цивілізації немає, людську, де, блін, жах, який твориться вже всі часи з незалежності, ти не можеш там нічого зробити, тому що в тебе просто ресурсів, тупо, банально, нема ресурсів. Тому що це не тільки гроші, тільки зброя, це люди, це технології, це дипломатія, це в безліч всього, чого ти намагаєшся, всі ці лакуни ти заповнюєш вже набридлим до неможливості 9 травня, Толстовим, Достоєвським, балетом, так? От і все. І в нас величезна кількість людей, які на це в Україні, не тільки на Заході, які на це все ведеться. Які на це все ведеться. І поки цього витрізвіння не відбудеться, то і відношення буде таке, типу, ну, мовляв, це ж у мене найбільше, що Путін – це Путін, це проблеми в Путіні, проблеми в цьому. А це все почалось не при Путіні. Естонський президент про це сказав, перший президент Естонії, сказав в 93-му році на конференції безпеки. Сказав, дивіться на Росію, слідкуйте за нею. У вас унікальний шанс є змінити історію не тільки Росії, а змінити історію Європи, так? А ви що зробили? А ви знов, так сказати, приперлись до нього на парад в 95-му році і робили вигляд, що ви з ним рівні. Що насправді цього, тоді це взагалі не відповідало жодної дійсності. Взагалі жодної дійсності, так? Від безкоштовних курячих стегенць було буквально рік-два від того, як Росія просто...
8: Ще й на Чечні, я зазначу, це важливе питання.
7: Передача у нас закінчується.

0: особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
1: Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Політика. Слухає Київ. Київ.

Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про бойову ситуацію на фронті, надзвичайну пожежну небезпеку в Україні, а також про фотовиставку «Україна-Європа» на Михайлівській площі. Спершу про фронт. Так зване перемир'я Путіна, як завжди, виявилось брехнею. За даними Генштабу Збройних сил України, з початку цієї доби сталося щонайменше 51 боєзіткнення. Ворог обстрілює прикордонні райони Сумщини. Найактивніші рашисти на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Водночас на Куп'янському, Слов'янському та Оріхівському напрямках, зокрема,

0: Ма обійшлось без активних наступальних дій. Далі про гучне. У Києві працівники метро не надали дефібрилятор для чоловіка, якому стало зле біля станції метро «Політехнічний інститут». Це сталося напередодні ввечері. Його на місці намагалась реанімувати інструкторка з домедичної допомоги. Жінка попросила свідків принести з метро дефібрилятор, однак ті отримали відмову. Причому двічі. Зрештою, обладнання з собою привезла швидка, однак чоловік вже помер. У підземці відреагували. Кажуть, що проаналізують кожен етап реагування, взаємодії служб та чинні процедури у подібних екстрених випадках. А тепер попередження від синоптиків. Цими вихідними майже на всій території України надзвичайна пожежна небезпека. Виняток частково захід. Рівень небезпеки червоний, кажуть в Укргідрометцентрі. Зважаючи на масштабні лісові пожежі, громадян закликають не палити багать на природі та не палити сухостій. Порушників, серед іншого, шукають дронами. Штрафи до понад 6 тисяч гривень. До Дня Європи на Михайлівській площі відкрили фотовиставку «Україна-Європа. Єдність перевірена часом». На світлинах спільні цінності, свободи, демократії, гідності та взаємної підтримки, перевірені випробуваннями війни. На відкриття прийшли представники дипломатичних місій в Україні. Виставка працюватиме впродовж тижня. І насамкінець, Львів стане кінцевою точкою нового паломницького маршруту «Каміно-Рутено». Нині його формують на території історичної Галичини. Шлях завдовжки понад 350 кілометрів об'єднає кілька давніх княжих центрів – Чортків, Галич, Звенигород та Львів. «Каміно-Рутено» стане частиною європейської мережі шляху Святого Якова. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 20 градусів тепла і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 15 з позначкою плюс, вночі ймовірний дощ і 13 тепла. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
1: Телефон рекламної служби 067 298 22 98. Програма звучить у повторі.
3: America stands with you. And the world stands with you.
1: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за три дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні».
4: Ми об'єднали світ навколо себе.
1: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
4: Щопонеділка
1: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє, яким воно буде для України після нашої перемоги.
4: Слухай щотижня
1: програму «Червоні лінії». На Київ ФМ.
5: Вітаю усіх, хто долучився до ефіру Київ ФМ. Я Олег Борисов. І традиційно ми з вами підбиваємо підсумки чергового тижня з міжнародної політики. Зараз, знову ж таки, все більше і більше точиться розмов щодо миру в Україні, перемовин з Путіним. Навіть видання Bloomberg вже писало, що Зеленський зараз шукає можливості напряму спілкуватися з Путіним, з диктатором Путіним. Тому що, як показує практика, оці тристоронні зустрічі, тристоронні розмови, вони особливо, так би мовити, результатів поки що не дають. Ну, якщо не вважати на результати гуманітарні, це обмін полоненими. Знову ж таки, процеси обміну полоненими, вони активізувалися. І це дуже-дуже добре. Але давайте ще трошки зачіпнемо Ормузьку протоку, тому що як не крути, але Ормузька протока так само і ситуація в Ірані перетинається з ситуацією в Україні. Щодо ракет, щодо фінансування, щодо пріоритетів, зокрема Сполучених Штатів. Пан Макрон, президент Франції, він висловився щодо цього, сказав, що він би хотів бути причетним до відкриття Ормузької протоки, але не хоче брати участь у військовому протистоянні. Давайте почуємо пряму мову.
6: Aujourd'hui, je regarde la situation.
7: Якщо Сполучені Штати Америки готові сприяти відкриттю Ормузької протоки, це добре. Саме цього ми з самого початку домагаємося. Але ми не будемо брати участь у будь-яких силових операціях у рамках, які нам не здаються зрозумілими. Ми створили свою місію та працюємо над нею. Військове планування велося у Лондоні. Але ми перш за все хочемо узгодженого рішення між Іраном та США. Це єдиний спосіб стійко відкрити Ормузьку протоку, забезпечити вільне судноплавство без обмежень та без мит.
5: Також відреагував на це і Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини. Він знову ж таки сказав, що вони готові забезпечити морський прохід і безпосередньо так само гуманітарно допомагати. Але якщо послухати його промову, то так само відкривається таке бачення, що і Німеччина не хоче вступати у військове протистояння. Слухаємо тепер Фрідріха Мерца.
8: Wir setzen uns in diesem Geist auch dafür ein, jetzt schnell die iranische Blockade.
7: Ми виступаємо за якнайшвидше припинення іранської блокади Ормузької протоки. За необхідності Німеччина готова брати участь у забезпеченні свободи морських шляхів. Ми закликаємо посилити тиск санкцій на Іран. Наше послання зрозуміле. Іран має повернутися за стіл переговорів, припинити затягування часу та не брати регіон та світ у заручники. Військова ядерна програма має бути зупинена. Удари по Ізраїлю та партнерам мають припинитися. З усіх цих питань ми знаходимося у тісному контакті з партнерами, особливо у Вашингтоні.
5: І знову ж таки, на фоні цього всього, ми бачимо заяву глави дипломатії Європейського Союзу Каї Калас, яка говорить, що фактично переговори між Україною, США та Росією зайшли в глухий кут. І це є проблема. І представниця Європейського Союзу, а вона, вибачте мене, голова дипломатії, тобто її кожне слово дуже багато важить, вона сказала, що хотілося б після цих розмов телефонних між Путіним та Трампом почути якесь розуміння щодо тиску Сполучених Штатів Америки до Росії, але цього тиску немає. Слухаємо пані Калас.
9: Переговори про мир в Україні фактично зайшли в глухий кут. Насправді там нічого не відбувається. А звичайно, коли ми бачимо телефонні розмови між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним, виникає багато запитань без відповідей. Особливо з урахуванням того, що Росія відкрито хвалить героїчну боротьбу Ірану проти Америки. Чи означає це, що на Росію чиниться додатковий тиск з огляду на те, що вона допомагає Ірану вести війну проти США? Ми хотіли б бачити цей тиск, але під час цієї розмови ми його не побачили.
5: То коли буде мир і як будуть рухатись далі перемовини між Україною, США та Росією, чи Україна, Росія, і чи можливо це? Говоримо це і обговорюємо з політологом, партнером компанії з урядових зв'язків Good Politics Максим Джигун в нашій студії. Вітаю.
10: Привіт, радий чути і бачити.
5: Ну що ж, коли мир?
10: Це гарне запитання. Я думаю, що його з 24 лютого 22 року кожного дня собі українці ставлять. І немає, на жаль, гадалки, немає політика, немає якогось чаклуна, який міг би дати відповідь на це питання однозначне. Але те, що можна точно сказати, це те, що ті формати домовленостей, переговорів, посередників, друзів, ворогів України, які були застосовані досі, не призвели до відчуття того, що ми маємо формулу, як ця війна має закінчитися і коли вона має закінчитися. І, власне, те, з чого ти розпочав, та говорячи про те, що там Зеленський шукає якісь формати прямого діалогу з Москвою, є черговим пошуком формули, черговим пошуком якоїсь експериментальної форми домовленостей, які могли би спрацювати. Але поки що все це продемонструвало свою неспроможність, та, я маю на увазі міжнародні зусилля, і там росіяни, які намагалися протиснути свої варіанти закінчення війни, посередництво Сполучених Штатів із Трампом, Кушнером, Віткофом, от цією трійцею, яка багато говорила, але мало в результаті виходило, показало, що це не працює. Тому не залишається інакшого варіанту відповіді, аніж очікувати, поки російська сторона виснажиться настільки, що продовження війни буде коштувати дорожче, аніж її призупинення чи повна зупинка.
5: Але щоб її виснажувати, треба більше допомоги, треба більше грошей. Я не говорю зараз з позиції там дайте, я говорю з позиції реальності, реального факту. Росіян більше, в них більше грошей, в них більше зброї, в них власне виробництво вже з часів Радянського Союзу налаштоване щодо балістичних ракет, які є реально проблемою для України. Тому що ми бачимо і через ситуацію на Близькому Сході, системи Петріот, які, в принципі, єдині, які можуть ефективно збивати балістику, вони зараз малодосяжні. Про це і особисто Зеленський говорив. Розуміння в Європі є щодо війни, але чи є дія?
10: Ну, ми бачимо розмороження там 90 мільярдів євро кредитної допомоги, яке, знову ж таки, от цікавий момент. Говорили про те, що от будуть гроші і все, а зараз з'являються новини про те, що в заміну на реформу там ДБР, в заміну на щось вони будуть виділяти ці ресурси, що вказує, що будь-які формати навіть допомоги військової і бюджетної Україні йдуть в замін на конкретні якісь активності з боку українського уряду, українського парламенту, що, в принципі, непогано для нас, як для суспільства, адже там продовження реформування державного апарату і держави в цілому це прекрасно. Питання лише та розтягнення в часу, наскільки швидко можна щось зробити для того, аби отримати за це необхідні ресурси. Тому розуміння в європейців того, що ця війна там може бути реально надовго, воно є. Відчуття того, що допомога чи взагалі якесь взаєморозуміння з Сполученими Штатами дуже вичерпне і може скоро прийти в глухий кут, так само, як російсько-українські перемовини, також є. Відчуття того, що треба інвестувати в свої інфраструктурні проекти, військові проекти, подібні речі, також це розуміння є. І на сам кінець розуміння того, що без України ця військова машина європейська нікуди не поїде, також є. І я думаю, що усвідомлюючи всі ці фактори, як з боку Європи, так і з боку України, зараз формується якась принципово нова вісь взаємовідносин між офіційним Брюсселем або якимись окремими європейськими столицями і Києвом у вигляді різних партнерств, дронових угод, дронділс так званих. Яких за останній час чимало Україна підписала за участю президента Зеленського і інших посадових осіб. Тобто це, можливо, і є та формула, яка дозволяє нам прив'язувати до себе Європу настільки, наскільки це можливо в умовах браку готовності та допомагати ось просто так, тому що це потрібно. Ну і другий компонент, якщо ми про нього говоримо, росіян більше 100%, спроможностей більше, подібних речей більше, але... Ну, вперше за дуже тривалий час ми фіксуємо, в принципі, дуже позитивну динаміку, та, і на лінії бойового зіткнення, і в контексті вражень російської інфраструктури, і подібних речей. Слухай, я от там ще півроку тому, спостерігаючи за тим, як якийсь там корабель вразили, чи якась чергова НПЗ постраждала, ну, бачив фурор з боку суспільства, тобто всі кричали, раділи, пересилали до нового повідомлення, зараз там не кожен лайк ставить в соціальних мережах під такими новинами, наскільки вони стали буденними. Тому я не кажу, що там все неймовірно класно, і ми там перемагаємо очевидно, і це все закінчиться тотальною поразкою Москви, але те, що вперше за довгий час змінилася динаміка, і вона зараз є більш сприятливою для країни, безперечно, тому це також вселяє надії. Ну, до речі, дозволяє там Зеленському іноді говорити ні Сполученим Штатам, чого ми раніше, в принципі, не могли собі дозволити через тотальну залежність від їхніх технологій.
5: Я звернув увагу на те, що дедалі частіше почали міжнародні лідери говорити про те, що так, єдність в альянсі НАТО дуже потрібна. Ось це цитата і Дональда Туска, прем'єра Польщі, і Фрідріха Мерца, канцлера Німеччини. Але Польща масово закуповує F-35, масово бере досвід з України щодо дронової сітки, дронової стіни. Німеччина посилює армію. Мерц сказав, що до 2039 року хоче зробити найпотужнішу армію. Так само говорять і у Франції, у Великобританії. Дуже часті зустрічі, особливо закриті між Зеленським, Стармером, Макроном та Мерцем. Що мені дає розуміння про те, що, можливо, десь за закритими дверима у високих кабінетах відбуваються такі розмови щодо створення альтернативи НАТО. Я не кажу про вихід з НАТО, або про роззброєння НАТО, або закінчення НАТО, ні. Але якась альтернатива готується. Бо НАТО, як показала практика, не готове до сучасних воєн. Чи не так?
10: Теза перша. Те, що ми б зайшли зараз в епоху тотальної мілітаризації, причому не тільки в Європі, але й далеко поза її межами. Новина минулого тижня про те, що Японія вперше з часів Другої світової війни відновлює експорт зброї, нехай там не до країн, які воюють, такої, як є Україна, але й до інших держав, саме по собі є тектонічним зрушенням в питаннях цієї архітектури міжнародної безпеки, та де раніше були Сполучені Штати, як така парасолька над усіма партнерами. Сьогодні та ж Японія, яка, в принципі, будучи дуже войовничою нацією, свого часу просто відмовилася від цього, щоб не допустити там якоїсь підтримки не надто правильних ініціатив, м'яко кажучи, то те, що цієї зброї навіть в Азії ставатиме більше, це прекрасний для нас сигнал, і те, що європейці озброюються, це також чудовий сигнал. Що стосується альтернативних якихось союзів, та? Тут також відбуваються, як на мене, дуже серйозні глобальні зміни, тому що НАТО в тому вигляді, в якому воно є зараз, так само, як і Європейський Союз, який змушений голосувати всі рішення виключною кількістю голосів, тобто всіх членів, інакше рішення не приймаються по багатьох напрямках. Це є величезною загрозою. І недаремно в Європі свого часу сформувалася так звана концепція Європи різних швидкостей, де є просунуті, активні, демократичні, сильні країни, такі як Німеччина, Франція і інші. Це одна справа. Є інша Європа, яка от тягне, задумується, не готова, потребує якихось компромісів, подібних речей. Це інша Європа. Тому я думаю, що в контексті безпековому ті сильні гравці, які не хочуть залежати від слабших і хочуть бути безпечними, оце важливо.
5: З іншого боку, ось президент Зеленський у Вашингтонському форматі на полях саміту Європейської політичної спільноти, він мав зустрічі з великою кількістю міжнародних лідерів. Зокрема, подякував Канаді за внесок у програму Pearl 200 мільйонів доларів. І сказав, що ці гроші, вони так само будуть і на посилення протиповітряної оборони так само виділятися. Програма Pearl. Це хороша ініціатива. Наскільки я правильно розумію, пам'ятаю, це ж ініціатива якраз Сполучених Штатів. Типу, ми не будемо вам просто так давати гроші, накопичити гроші європейці, і ви будете потім у нас закуповувати необхідну зброю. Тобто я правильно розумію, що Pearl, вона зараз вважається надійною такою собі ініціативою, яка може гарантувати захист Україні, принаймні, на найближчу перспективу.
10: Pearl буде надійною ініціативою, поки там будуть гроші. Причому гроші європейські, і зараз говорять і про те, що можуть інші країни долучатися. Зокрема, там Японія ж була частиною і залишається частиною цієї ініціативи. Щоправда, фінансову підтримку вони дають на закупівлю нелетальної видів підтримки, та там бронежилетів, подібної техніки. Знову ж таки, через власну цю парадигму і наратив ось цей політичний. Тому Pearl буде працювати, як на мене, до того моменту, поки Європа буде злагоджена як ядро цієї ініціативи, надавати ресурси, за які будуть купуватися американські види техніки. Що тут, як на мене, є взагалі екстраординарним, це те, що Сполучені Штати, які відверто тяжіють зараз більше до Росії, ніж до України, на офіційному рівні, на неофіційному рівні, тим більше, і говорять про те, що там Україну іноді треба змушувати до миру, тому що що саме від там української влади залежить, як там воно далі складатиметься, не відмовляються заробляти гроші і допомагати, ну, нехай не допомагати, продавати цю зброю Європі, яка в свою чергу передає її Україну, і Україна посилює свої позиції на полі бою. Тому в цьому така дуальність, мабуть, американського президента, який може багато чого на політичному рівні заявляти, а коли мова стосується грошей, то хто б там їх не давав, це добре, тому що це, знову ж таки, прибутки для американської держави. І що ще тут важливо? Це те, що Сполучені Штати тут, по-перше, монополісти нині в контексті та надання цієї допомоги військової, бо поки що її немає в Європі. А по-друге, вони можуть забезпечити собі будь-які прибутки, які захочуть. От ніхто не знає, скільки має коштувати там ракета до Петріота чи там якийсь вид зброї окремо, окрім Сполучених Штатів, які виробляють цю зброю монопольно. І тут унікальний бізнес, тому що якщо є відкритий ринок, є кілька тих, хто виробляє, та виробників, вони можуть поставити ціну, але будуть зважати на те, що конкуренти роблять. То тут Трамп і компанія, і збройні лобісти можуть ставити цінник будь-який і заробляти гарантовано гроші, тому вона дуже вигідна для Сполучених Штатів. І це одна з ключових причин, чому я вважаю, що за будь-якого розкладу справ, непорозумінь, якихось конфліктів дипломатичних між там Україною і Сполученими Штатами, все одно ця програма буде діяти.
5: З іншого боку, якщо говорити про тиск, про гроші для України, це дуже добре, але ми ж бачимо, як влучно горить Туапсе, ми бачимо, як горить Пермь і багато інших наливайок всередині Російської Федерації. Це може вплинути на зміну риторики Кремля, зміну агресивної риторики до більш м'якої?
10: Це ще, до речі, в продовження того твого запитання, що росіян більше, росіяни там мають більше спроможностей, в них з Радянського Союзу налаштована система виробництва окремих видів зброї. Так ось, як каже Зеленський, народні санкції українські, вони також існують проти Росії, проти російського тіньового флоту. От на днях гарне відео було, як біля Новоросійська по корабликам різним прилітають наші менші кораблики, та й в що це перетворюють. І очевидно, що, можливо, в тих об'ємах, в яких зараз діють усі українські прямі санкції проти Росії, їх недостатньо для того, аби там за тиждень змінити риторику російського президента. Але в перспективі масштабування, а ми бачимо, що це масштабування відбувається щоденно по кількості виробників різних засобів враження і малої дальності, і середньої, і великої дальності, так само і в кількості виробництва. І те, що військові фіксують перевагу України в дронових різних аспектах над росіянами, це безперечно унікальна ситуація. І що важливо, що ми знайшли ось ту ахілесову п'яту, як військо, та по якому потрібно бити. Тому я думаю, що тут питань багато в росіян зараз з'являється з приводу того, як діяти далі. Шикарний вийшов матеріал в одному з західних видань про те, що західна розвідка досягла дуже об'єктивним шляхом отриманих даних про те, що Путін зараз реально закрився ще більше від зовнішніх якихось проявів. Він не зустрічається з усіма там високопосадовцями, він не їздить по тих місцях, де раніше звик бути, що він знову відновив практику жити в своїх бункерах там на Валдаї і ще в якихось інших регіонах, і що він відверто побоюється спротиву не стільки українського, скільки всередині, від політичних і військових еліт, і боїться перевороту в Російській Федерації.
5: А він таки можливий, да? Бо багато говорять про переворот.
10: От те, що там західна розвідка зараз фіксує, це те, що після того, коли українські FPV-дрони, якісь інші засоби враження почали гамселити дуже щільно і по тилових позиціях російських, і почали реально вибивати русських з їхніх позицій, та, і вбивати в тому числі генералів, як ми бачили за останні час чимало ліквідованих. Це призвело там в якийсь момент до відвертої сварки між різними представниками силових структур. Там і ФСБшники, і Нацгвардія, і решта між собою посварились, причому в присутності Путіна, так як розвідники західні демонструють. І це призвело до такої думки, що можуть бути великі проблеми в Путіна з керованістю державою. Я не впевнений, що це, знову ж таки, такий якийсь гарантований розвиток подій на найближчі місяці. Але безперечно, коли вмирає твоє оточення, ти розумієш, що можеш бути останнім, якось бажання воювати різко зникає. Так, коли ти контролюєш ситуацію, звісно. Але давай пригадаємо, якою була історія в 22-му році, коли Україна повернула під контроль Херсон і частину Харківщини, як русські першими побігли говорити, давайте будемо домовлятися, сідати за стіл перемовин. Тому що припекло і тому що розуміли, що може надалі бути не так все позитивно, як російські пропагандисти в перші місяці повномасштабки говорили.
5: З іншого боку, я дивлюся на те, як зараз вчиняє Російська Федерація, інколи мені складається враження, що в них істерія. Істерія ці хаотичні, тому що хаотичні удари по Україні, хаотичні удари навіть не тільки по енергетиці. Я хочу звернути увагу на те, що коли наші били по Туапсе, жоден мирний цивільний будинок не постраждав. Постраждала дуже сильно нафтова база. Коли вони б'ють, як кажуть, по якимось об'єктам військовим, страждають в першу чергу будинки. Це про терор, це про тиск, але, походу, це і про безвихідь. Там алкаш Медведєв постійно лякає ядеркою, але ж ядерку вони не використають.
10: Ну, це питання таке риторичне. Я думаю, що скоріш за все не використають. Ну, і ми ж тут дослухаємося в першу чергу до військових наших. Те, що вони кажуть, зокрема, що генерал Буданов деякий час назад говорив, що там малоймовірний сценарій такий, за якого росіяни це використають. Але те, що зараз там Туапсе перетворилося на Туавсе, да, вже там немає якихось підстав вважати, що найближчим часом вони зможуть відновити роботу всієї інфраструктури нафтової. От таке Туапсе має траплятися по всіх регіонах Росії, включно там з Ленінградськими областями, навіть тих, які знаходяться за тисячі кілометрів від нас, вздовж портів і інших елементів інфраструктури, які дозволяють продавати Росії нафту. Ну і що ще важливо? Важливо, звичайно, щоб ситуація з Ормузькою протокою вирішилася, тому що вона поверне там оці прибутки, надприбутки до якоїсь норми або нижче норми. І тут теж є певні позитивні для нас сигнали, які я вважаю. Зокрема, вихід Еміратів із ОПЕК інституції, да, яка дозволяє їм збільшувати і нарощувати поза будь-які там квоти, скільки нафти, скільки вони захочуть. Це означає лише про те, що у нас у світовій взагалі економіці буде перевантаження цією нафтою, що в якийсь момент вона може опуститися із 120 там доларів за барель до 20 легко доларів за барель, але просто продати.
5: Але в Україні бензин все одно буде дорожчати. Я тобі так спойлерну трошки.
10: Тут є своя специфіка регіональна. Але в глобальному вимірі це прекрасно, тому що це створить для Росії величезні складнощі з тим, щоб збувати, по-перше, це десь і конкурувати з багато іншої нафти та у світі. І, звичайно, передумувати про те, чи вистачить їм грошей на те, щоб продовжувати воювати, чи все ж таки треба фіксувати якийсь результат, ну, дуже такий кволий, який вони там точно не отримали, да, навіть, який є, аніж мріяти про щось, чого вони, в принципі, не можуть досягнути.
5: Ну, але я звернув увагу, що Путін і кремлівська оця вертикаль, вони намагаються вже якось продавати перемоги, інколи навіть яких немає. Ну, приклад тому це Покровськ, Покровська агломерація. 18 місяців там тривають бої, активні бої, а стратегічних просувань немає. Вони там захопили там західну частину Покровська, трошечки зайшли в північну частину, потім їх звідти вибили. Для розуміння, Покровськ – це як один район Києва, ну, якщо не менше. Троєщина буде вся загалом більше, ніж Покровськ. І коли йде мова за таку ядерну наддержаву, другу армію світу, і коли вони через усі державні гасла російської пропаганди говорять про перемогу на західних околицях Покровська, ну, в мене питаннячка. А СВО точно йде по плану? І враховуючи те, а невже вони вже починають продавати перемогу, навіть коли цієї перемоги не буде?
10: Ну, ти знаєш, так вони ж активно через ось цих Z-пропагандистів, військових кореспондентів закидають іноді такі тези, що там ми, в принципі, вже все зробили, ми там зменшили потенціал, ми там демілітаризували, ми ще щось зробили, тому, в принципі, можна закруглятися. Поки що це не якесь масове таке, та прочищення мізків, але на фоні того, коли в Росії там зараз ініціативи з'являються про те, щоб інтернет особливо використання його з західних якихось ресурсів був платним, ледь там не $2 за гігабайт прокачки, та там заборона на відвідування сайтів, закручування гайок і спроба такої ще сильнішої цензури, вона вказує на те, що можуть формувати альтернативну реальність настільки в закритому ізольованому середовищі, що великої частини суспільства, яке просто не буде мати альтернативних точок доступу, та й може скластися враження, що дійсно зробили те, що потрібно було, потрібно розвертатися і йти назад. Це, звичайно, ну, перспектива, мабуть, не найближча, та, але вони впевнено до цього рухаються. І я переконаний в тому, що спроба обмежити там доступ до інтернету, вона також є частиною цього плану по створенню, ну, принаймні, керованості, да, в онлайн-просторі. І що тут ще, мені здається, накладається на цю тезу, це те, що навіть державні соціологічні служби, які точно є необ'єктивними і виконують вказівки Кремля, фіксують, що за там останні кілька місяців рейтинг довіри до Путіна впав на 10%. Тобто це також є одним із факторів, який мав би, ну, переконувати, мабуть, Путіна в тому, що можна там далі продовжувати розмивати свою там авторитет і довіру до себе, або можна фіксувати те, що є, і намагатися десь перепочити, хоча знаючи, наскільки алогічний, неадекватний Путін, передбачити, якими будуть його далі кроки, надзвичайно складно.
5: Ну і також дуже цікаво то, а Україна серед цього всього готова воювати далі? Я зараз не говорю про військовий потенціал, я говорю про економічний, про міжнародний, адже міжнародні партнери, вони не один раз вже говорили і підтверджували те, що з Україною будуть до кінця. До якого кінця не зрозуміло, і як цей кінець має виглядати. Справедливий мир, вивід російських військ, але ми бачимо, що Росія не поступається цьому. Чи є розуміння, як і коли можна завершити цю війну безпечно?
10: Ну, я думаю, що все залежить від того, чи створюватиме Росія загрозу для України, яку вона створює зараз. Ну, от зараз багато хто там з популістів заявляє про те, що треба там закінчувати, там скручуватися і якось фіксувати це все. Ну, це просто, ну, сотрясання повітря, тому що від нас тут мало що залежить, коли на тебе суне орда, та й проти якої ти маєш або стояти і оборонятися, або втрачати позиції. Я не знаю, що робити, пропонують ці люди. Тому, звичайно, що, по-перше, має пропасти цей потенціал наступальний, який є в Росії, в принципі, і інфраструктурний, економічний.
5: Декомунізація.
10: Ну, так, а насправді ж відбулося. Тому що от були нещодавно там Осінт, знову ж таки, там різний аналіз і супутникові зйомки, які вказують, що величезні там десятки кілометрів полігони військової техніки російської просто спустошені. Там канібалізмом займаються цим технологічним вояки їхні, які перекладають там дула з одних танків на інші, бо їх в принципі немає. Та? Тобто демілітаризація Росії відбулася насправді в той час, коли Україна набула там таких об'ємів спроможності своєї військової, якої ніколи не мала раніше. Так ось, звичайно, що перше, це має бути знищення потенціалу наступального з боку Російської Федерації. В ідеалі мала би відбутися зміна режиму в Росії, ну, що виглядає як якийсь фантасмагоричний зараз нереалістичний сценарій, зважаючи та на те, як закрутив гайки Путін, але тим не менше. Якби це відбулося, це було би шикарно. А з приводу підтримки Європою, ну, слухай, цей Байден під час перших днів повномасштабки казав, що ми будемо з вами до перемоги. А потім змінилася риторику, скільки потрібно. Та? І зараз ми чуємо це від європейців часто. Але говорячи про приклад тієї ж Франції, де Макрон є величезним адвокатом України, сказати, що буде через рік, коли відбудуться президентські вибори, і є...
5: У Франції.
10: Звичайно, у Франції. І де є серйозні перспективи того, що там наступник Марі Ле Пен, якщо їй не дозволять все ж таки брати участь у виборах, переможе, що буде казати французький лідер? Тут величезні запитання. Тому сказати, що ідеальний момент для закінчення війни колись настане, його в принципі не буде. Тому що дуже динамічний політичний простір, ще більш динамічний військовий простір. І тут, звичайно, потрібно зважати на ряд комплексів, серед яких безпековий фактор та потенціал економічний України, українській, спроможність дочекатися зміни еліт в Сполучених Штатах. Така ж також є версія, що ну, з цим президентом вже ні про що не домовишся, він просто відверто проросійський, треба чекати,
5: діда
10: поки
5: плавить,
10: щось зміниться. Та, ну, а це відверто так.
5: Да, це відверто так. І, зокрема, мені все ж таки не зрозуміло, чому, якщо ми заговорили про Сполучені Штати, чому Трамп зацікавлений так у відновленні дружби з Путіним. Я не про нафтопровід, я про реальну дружбу. Невже економічно США настільки вигідна Росія?
10: Ні, в Сполучених Штатах ніколи не було якоїсь видимої та торгівлі з Росією, яка була би надвигідною для Сполучених Штатів. Вся економіка Росії – це економіка штату Техас. Не Каліфорнії, не Нью-Джерсі, не чогось, Техасу. І говорити з країною інакшою, яка там в 50 разів, ну це я так іперболізую, да, меншою є в економічному сенсі, хоча насправді в значно велику, більшій кількості разів вона є слабшою. Ось, з цієї перспективи ніяких немає можливостей. Але що точно хотів би Трамп зробити, він хотів би відірвати Росію від Китаю і залишити Китай сам на сам із Сполученими Штатами і перебороти економічно, геополітично, ще в якісь інші способи. Але оця недалекоглядність і неспроможність грати довше, ніж до сьогоднішнього вечора в плануванні горизонті, вона призвела до того, що там Росія приклеїлась до Китаю так, що її не відклеїш ні в який, ні відірвеш спосіб, в принципі, через цю тотальну залежність. І от цікаво на фоні тих дата російсько-американської так званої дружби, те, як зараз Сі Цзіньпін вперше за часи ось цих понад двох місяців протистояння Ірану, Ізраїлю і Сполучених Штатів сказав, що для нормального життя, значить, світової економіки треба закінчувати оцю всю клоунаду в Ірані, яка відбувається, не вказавши, да, в кого він просить це зробити, але, вочевидь, надіславши сигнал Трампу, що потрібно відновлювати судноплавство, якщо ти хочеш зустрітися зі мною в травні місяці в Китай, тому що в них же ж запланована зустріч, хоча деталей не так і багато. Тому тут великі питання до того, на що взагалі зараз Сполучені Штати спроможні, і чому, маючи колосальну кількість аналітичних центрів, розвідданих, найкращі університети в світі, ніхто не може донести до американського президента, що Росія – це просто болячка, з якою не можна мати ніяких спільних справ. Але якось Трампу вдається оминати своїми вухами всі ці джерела даних, які впевнені і готові йому надати всю можливу інформацію.
5: Максим, дякую тобі дуже за те, що долучився до ефіру, за твої думки. Максим Джигун, політолог, партнер компанії з урядових зв'язків Good Politics, був у нашій студії. Також про те, коли Путін може і за яких умов вивести свої війська з України, я спитав і у В'ячеслава Потапенка, політолога-міжнародника. І тут я вам скажу, що дуже великі перестороги того, що Путіну це взагалі не треба. Він просто хоче контроль. І навіть Трамп, коли говорить, що якщо Путін завершить війну в Україні, будуть зняті санкції з Російської Федерації, навіть частково, Путіну на це начхати, тому що він формально є найбагатшою людиною у світі, і в нього все добре. А на свій народ Путіну вже давним-давно начхати. Як на його життя, так на його і соціальний стан. Давайте послухаємо ще одну думку політолога-міжнародника.
11: Його цікавить якісь інші речі. Коли ми говоримо про те, на що вони можуть погодитися на той варіант, який американці продавили на території Вірменії, оцей Зангезурський коридор, який віддали фактично під контроль американських приватних компаній, охоронні фірми, значить, відповідно забезпечують безпеку. Американці посунули звідти турків, дали, ну, як би сказати, як правильно це назвати, економічні преференції Вірменії.
5: То ви про ці 16 мільярдів, да, які надали американці?
11: Ну, крім цього, вони ж туди ніби возять якісь мобільні ядерні установки, які генерують енергію і так далі. Вони, Азербайджан з Вірменією вимушено примирилися. вони теж будуть мати долю. Минулого тижня американці долучили до цього консорціуму вже Грузію. І мова йде про створення такого південно-кавказького коридору. Але фактично все контролюють американці. Таку саму історію вони робили, якщо була війна між Єгиптом і Ізраїлем на Сінайському півострові. Ізраїль, вони завоювали Сінай, навіть зробили от Шарм-ель-Шейху, починали туризм саме ізраїльтян. Вони їх примусили американців вийти. Єгиптян не пустили. Це демілітаризована зона Сінай. Але там є американці, які охороняють там якісь свої об'єкти, щось видобувають, щось контролюють, щось і так далі. Тобто американці такий підход люблять. І вони от щось таке хочуть зробити на Донбасі. Там чи літій вони будуть видобувати, чи уран, чи ще щось. Возити будуть через якісь порти, які контролює Росія. З ядерну станцію, я думаю, вони хочуть забрати собі. Американці залишив якісь частини України і Росії. От, і так далі. І тобто мета Америки, дуже часто, коли вони успішні, воювала Британія з Німеччиною, а контроль отримала хто? Правильно, Сполучені Штати Америки. Так і тут. Там воювала Вірменія з Азербайджаном, а контроль хто отримав? Правильно, Сполучені Штати Америки. І тут вони хочуть.
5: Ну, але ж про ЗАЕС, наче росіяни відкинули ідею, щоб Запорізьку атомну електростанцію контролювали американці та росіяни. Вони ж відкинули, вони сказали тільки Росія.
11: Вони відкинули, вони ж переговори продовжують. Вони ж не встали, не піднялися.
5: Тобто, ви маєте на увазі, багато що не договорюється.
11: Ні, так
5: публічно.
11: Після першого... Коли була перша зустріч відновлення переговорів в Стамбулі, було дуже багато зливів з українського боку, з російського, з американського. Там всі швейцари давали інтерв'ю всім журналістам. Після того, я так розумію, відбулася якась розмова і домовилися не зливати. І тепер ми обговорюємо краватку, посмішку, хто де обідав і так далі.
5: Вираз Мединського, що він сказав.
11: Вираз обличчя, в якому одязі вийшов, і всяку іншу історію вони не зливали. Звичайно, вони говорять, і іншого варіанту нема. Дивіться, Росія з Україною не може в сьогоднішньому психологічному стані примиритися і домовитися. Гарантом можуть бути тільки Сполучені Штати Америки і гарантом безпеки. А для того, щоб вони щось гарантували, Трамп проводить політику абсолютно інакше. Він не платить за безпеку, а заробляє на безпеці. Тобто, по факту, ту концепцію Пригожина, оце корисні копалини в Африці охороняються і заробляють, Трамп використовує так само. Тобто, вони будуть заробляти, американці, на Донбасі, і для того вони будуть його охороняти, і щоб їм не заважали, вони будуть зупиняти і Україну, і Росію від бойових дій. От і все, що можна зробити в цій ситуації. І тому ті люди, які кажуть, що Україна і Росія не домовиться, і там війна буде продовжуватися, може... І вони праві. Але якщо американці туди залізуть, росіяни не будуть з американцями воювати. Це зрозуміло. І це єдина можливість, яка буде дуже неприємна для українського суспільства. Я вам скажу більше, вона буде дуже неприємна і для російського суспільства. Але це єдина можливість зупинити бойові дії. Скільки це буде тривати, наскільки це буде ефективно, чи буде це підтримувати якийсь наступний президент, ми не знаємо.
5: Я принагідно нагадую, що все ж таки міжнародна політика, вона дуже складна, і тут треба кожну заяву розбирати окремо, що стосується там міжнародних партнерів, президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. І ми, звісно, в ефірах будемо про це більш детально говорити. Дякую, що були разом із нами, і почуємось.
12: America stands with you. And the world stands with you.
13: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за 3 дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні».
14: Ми об'єднали світ навколо себе.
13: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
14: Щопонеділка
13: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?
14: Слухай щотижня
13: програму «Червоні лінії». На Київ FM.
15: Соціальна реклама. Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
16: Алло, мам. Я йду в Азов.
17: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
18: Соціальна реклама.
19: Слухай, Київ.

0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіацентру ЗСУ «Армія майбутнього».
1: Героїня нашого випуску – Урсула. Річковий надводний дрон, який має шанси змінити уявлення про війну на воді. Назва звучить майже як ім'я морської чаклунки з фентезі-роману. Але насправді це новітня українська розробка. Компактний безпілотний човен довжиною близько 1 метра, створений київською компанією «Новітекнет» у співпраці з Асоціацією українських інженерів. Чому «Урсула»? Український річковий безпілотник названий на честь Урсули фон дер Ляєн, президентки Європейської комісії, за її значну підтримку України. «Урсула» – це безпілотний надводний апарат, який може виконувати одразу кілька ролей на річці чи в мережі каналів. Уявіть собі, плаваючий швейцарський ніж. Він може бути розвідником, що тихо маневрує вздовж берегів, спостерігаючи за змінами на поверхні і зсередини очерету. Може перетворюватись на плаваючу міну, несучи вибуховий заряд і чекаючи моменту, щоб нейтралізувати ворожу ціль. А може бути міні-авіаносцем, бо його палуба здатна не тільки носити, але й випускати FPV-дрони, які злітають прямо з води для розвідки чи ударів. Так, ви не помилилися. Мікрофлот у форматі водний дрон плюс повітряний дрон. Маленький човник виглядає як хатинка для качок. Але всередині це ціла система, що може змінювати тактичну картину бою. Багато хто уявляє військові дрони як міні-гелікоптери, що літають у небі. Але війна – це не тільки повітря та земля. Для України річки, затоки та мережа каналів – це ще один фронт. Дніпро, який простягається майже на 1000 кілометрів у межах України, це як живий лабіринт, де кожен поворот може бути засідкою або перегрупуванням сил. Саме сюди і приходить «Урсула». Вона може проникати туди, де великі кораблі просто не пройдуть, позанадто багато водоростей, очерету чи мілководдя. А її низький профіль робить її практично невидимою. Уявіть собі сцену – ніч на Дніпрі. Повна темрява, і ворог навіть не підозрює, що тихий плавець з FPV-дронами під палубою вже просувається вгору по течії. Здається, що це просто чергова хвиля, але насправді це «Урсула», яка наближається до цілі без шуму і зайвих світлових сигналів. Коли настає момент, вона може випустити маленький FPV-дрон, який піднімається в повітря, вивчає позиції ворога, передає відео в реальному часі і дозволяє українським фахівцям вирішити, чи варто нанести удар. У цей момент «Урсула» може залишитись невидимою, поки її повітряний побратим робить свою справу. «Урсула» – це невеличезний військовий корабель із турбінами та гарматами. Вона – символ сучасної війни, де важить не лише вага заліза, а розум, креативність і здатність переосмислити саму тактику бою на воді. Так само, як FPV-дрони змінили повітряний бій, мала річкова платформа може змінити бойові дії у внутрішніх водоймах, де традиційний флот безсилий. Цей проєкт показує, що навіть у тій частині фронту, де здається, що мало що може змінитися, нові технології можуть створювати нові правила гри. Річкові дрони почали розробляти у 2023 році за запитом українських військових, в яких виникла потреба протидіяти ротаціям російських військ на островах на Дніпрі. Скільки ж вартує цей витвір інженерної думки? «Урсула» коштує орієнтовно 5 тисяч доларів, близько 200 тисяч гривень. І це дрібниця в порівнянні із справжнім кораблем, чи військовим річковим катером, чи навіть з морським дроном. Коли ми говоримо про безпілотні системи, зазвичай уявляємо собі літаки чи квадрокоптери, але війна – це набагато ширше поле. Це земля, небо і навіть вода. І саме тут маленький річковий дрон «Урсула», розумний і непомітний, може стати тим несподіваним козирем, що несе нову сторінку в історії сучасних технологій і тактики.
0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіацентру ЗСУ «Армія майбутнього».
2: Слухай, Київ.
0: Київ FM.

0: 98 FM. Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай Київ. 98 FM.
2: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про прорив лінії оборони росіян на Вовчанському напрямку, нищення російських дронів на оптоволокні турелями, а також про тріумф українських каноїсток на етапі Кубка світу в Угорщині. Спершу про фронт. Українські війська прорвали лінію оборони росіян на Вовчанському напрямку. Бійці штурмового полку «Рух» 2-го комплексу Нацгвардії «Хартія» під час штурмової операції перетнули лінію бойового зіткнення та зачистили передній край оборони рашистів до ротного опорного пункту. Сили оборони використовують турелі зі штучним інтелектом проти дронів на оптоволокні. Такі безпілотники не можна подавити РЕБ-системами, однак оборонці навчились їх збивати. Як кажуть у Міноборони, система автономно виявляє дрон, супроводжує ціль і прораховує траєкторію. Оператор підтверджує ураження одним натисканням кнопки. Першими турель проти застосували воїни бригади К-2. Сьогодні ця зброя працює у понад 10 підрозділах. Про гроші. Уряд підготував зміни до державного бюджету на цей рік. Акцент на посиленні сектору безпеки та оборони. Зарадило погодження позики у 90 мільярдів євро від ЄС. Як повідомила прем'єрка Юлія Сверденко, цьогоріч очікуємо на 45 мільярдів, майже 32 із яких спрямують на оборону, зокрема зарплату військовим. Решта піде на покриття дефіциту бюджету. Перший транш очікують у червні. І до новин на Росії. У Москві відбувся найкоротший в історії парад до так званого Дня Побєди. Через страх українських безпілотників від початку до кінця минуло усього 45 хвилин. Без техніки та промов російських міністрів. Іноземних лідерів було усього 5. Окрім Білорусі, приїхали очільники Казахстану, Узбекистану, Лаосу, а також Малайзії. До слова, у параді взяла участь колона найманців із КНДР. Про політику. Петер Мадяр офіційно став прем'єр-міністром Угорщини. Парламент нового скликання сьогодні зібрався на своє перше засідання. Абсолютну більшість у ньому тепер має проєвропейська партія ТИСА.

0: І на сам кінець про спорт. Українські каноїстки Людмила Лузан та Анастасія Рибачок вибороли золото на етапі Кубка світу. Українки перемогли в угорському Сегеді під час змагань каної двійок на дистанції 500 метрів. На другому місці представниці Китаю. Вони відстали менш ніж на секунду. А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 20 градусів тепла і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики сильних опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів опустяться до 15 із позначкою плюс, вночі до 13 тепла і дощ. Який, за прогнозами синоптиків, завтра йтиме майже весь день. Києва.ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Київ.ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ.ФМ.
2: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Телефон рекламної служби 067 298 22 98.
3: Часто буває, що людина дотримується дієти, виснажує себе фізичними навантаженнями і не худне. Причина може бути у порушеннях обміну речовин та роботі щитоподібної залози. Метаболічний синдром – один із найпоширеніших діагнозів сучасності. Його симптоми – підвищений тиск, рівень глюкози, зайва вага – не просто ускладнюють життя, а й серйозно впливають на здоров'я. Проте, чому ця проблема частіше зачіпає жінок, наскільки небезпечними можуть бути сучасні способи схуднення і як комплексно та ефективно лікувати метаболічний синдром, поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітають Тетяна Ламаш, лікар вищої категорії, педіатр, гематолог, лікар народної медицини, мережі клінік інтегративної медицини «Смартмед» та Яна Білик, лікар загальної практики сімейної медицини. Не пропустіть у понеділок 11 травня о 13:30 програму.
1: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Програма звучить у повторі.
4: Увага! Це інфа сотка! Кум мого свата з ЗСУ підтвердив! Там котел і все пропало!
5: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням, бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті Олени Вострової «ІПСО». На Радіо Київ. 98 FM.
6: Друзі, всім привіт! Це проєкт «ІПСО». Мене звати Олена Вострова. І сьогодні будемо говорити про те, яке залізо і який софт потрібно викинути, щоб вас раптом там не штрафанули. Ну, будемо говорити про те, що треба видалити зі свого компа прямо сьогодні. І взагалі поговоримо про закон, про кібербезпеку, тому що за рік сталися, ну, титанічні зміни. І от про все це будемо сьогодні говорити з полковником Ігорем Стельником, директором Департаменту державного контролю у сфері захисту інформації та кіберзахисту адміністрації Держспецзв'язку України. Пане Ігоре, вітаю, слава Україні!
7: Героям слава! Доброго дня, шановні радіослухачі! Доброго дня, шановна спільнота у сфері захисту інформації! Всі ті, хто прилагає зусилля на цьому фронті, вам велика дяка! Дуже дякую за запрошення, дуже приємно буде поспілкуватись. Постараюсь розкрити ті аспекти, які наразі не зовсім мають в публічному просторі обговорюються. Ну і розраховую на відповідні відгуки з цього питання.
6: Ну що ж, тоді давайте з закону і почнемо, тому що рік минув. Ну, по-перше, давайте розкажіть, навіщо він взагалі приймався, навіщо цей закон потрібен, і що за рік змінилося?
7: По-перше, пам'ятаєте, що таке КСЗІ? Все дуже довго на нього ругались, але...
6: А розшифруйте для тих, хто не знає.
7: Це комплексна система захисту інформації, яка була, скажімо, задумана ще на основі помаранчевої канадської книги з питань захисту інформації. І вона трансформувалась в систему нормативних документів, в сфері технічного захисту інформації, яка була обов'язковою для виконання для всіх державних органів, для суб'єктів господарювання, що в той чи інший спосіб захищали інформацію, і в тому числі державні інформаційні ресурси. Але що таке було 90-ті? Це одномашинні комплекси і підходи захисту інформації, вони були саме спрямовані на цей обсяг техніки. Але водночас розвиток, поява інформаційних технологій, поява хмарних послуг, поява центрів обробки даних великих, вони змінили підходи саме до і необхідність до захисту інформації як такової. І підходи, що були закладені в 90-ті, вже не відповідали вимогам сучасності. Але це рішення на заміну цій парадигми було дуже важким. Насамперед, десь в 2014-2013 році адміністрація Держспецзв'язку, вже розуміючи застарювання, моральне застарювання підходів, що комплексна система захисту інформації давала, вживала заходів щодо адаптації перспективної найсучаснішої системи захисту інформації до вимог сьогодення. Тому протягом 15-го, 21-го, 22-го років були прийняті нормативні документи, які охоплюють весь практичний спектр питань захисту інформації, але з пристрілом на той сучасний рівень, що був розроблений в Сполучених Штатах Америки Національним інститутом стандартизації з відповідним підходом. Дуже важко ця робота давалась. Чому? Змінити бачення фахівців дуже складно, змінити технічну складову дуже складно. Але в кінцевому випадку ми вийшли на такий екстракт цих питань. Перша спроба пройти, був такий закон 8088, наскільки пам'ятаю, він був більш такий законопроект розширений і мав на увазі впровадження в повному об'ємі тих підходів, що функціонували в Сполучених Штатах Америки на той час. Але, на жаль, а може на щастя, цей законопроект не пройшов. Була взята невеличка пауза з цього питання, і закон 4336 саме завершив оцю ту підготовчий етап і дав старт вже законодавчого впровадження тих вимог, що відповідають сьогодення.
6: І в чому полягає різниця і що змінилося от за цей рік?
7: Основна, мабуть, різниця в тому, що при підході впровадженні комплексної системи захисту інформації відповідальність частково розмивалась між власником системи і ліцензіатом, що проводив відповідні роботи. І безвідповідальні і власники, і ліцензіати певною ступінню користались цим процесом. Прикладів було дуже багато, і це дійшло до тої точки кипіння, коли вже неможливо було без ущерба для наших ресурсів інформаційних далі впроваджувати цю систему. Тому зміна КСЗІ на зараз дуже декілька варіантів є цієї історії, або система безпеки інформації, або РМФ, Risk Management Framework, так фахівці на цю систему окреслюють, вона дуже змінила цей підход. Зараз в рамках впроваджених НІСТів саме власник, володілець інформації, відповідно до закону України про захист інформації ВТС, несе відповідну відповідальність. І виключно він, підписуючи авторизаційний лист, закріплює процес, що в нього вся ця історія приведена у відповідність. Раніше такого не було.
6: Тобто зараз вся відповідальність на тому, хто...
7: На керівники державного органу, підприємства, установи, організації, або на особі, які ці повноваження делеговані встановленим порядком.
6: Тобто, якщо, наприклад, залазять в наші реєстри державні, хто несе відповідальність?
7: Власник інформації, що знаходиться в державних реєстрах, або розпорядник, якщо це визначено відповідними договорами. Дуже критичну тему затронули щодо державних інформаційних реєстрів державного підприємства ДП «НАІС». Наразі буде відкрита перевірка стану захисту в них на основі минулих заходів щодо приведення всій системи захисту інформації в ДП «НАІС» у відповідний стан. Я сподіваюся, що підприємство справилося з цією задачею, тому наші, ваші, всіх дані, всі громадян України захищені відповідним чином. Тому що ці реєстри саме, це, мабуть, серце держави, без них держава як такова буде функціонувати не так, як має бути.
6: За ці вторгнення в наші реєстри, за те, що там були дані росіянами зламані, хтось поніс відповідальність?
7: Питання відповідальності – це 100% не питання Держспецзв'язку. Для цього у нас є правоохоронні органи.
6: Взагалі, я маю на увазі, там процеси якісь запущені по знаходженню відповідальних? Вони були знайдені чи все ще в процесі?
7: Наскільки я пам'ятаю, слідство ще триває з цього питання, тому пропоную надати слово буде, коли можливості відповідним правоохоронним органам з цього питання.
6: Зрозуміло, пане Ігоре, а якщо говорити про те, хто зараз головний в кібербезпеці в країні, хто ці люди, або це одна людина, або є якийсь орган централізований, який повністю відповідає за кібербезпеку і якби структуровано підходить системно до всієї кібербезпеки в країні?
7: У нас є окремий закон про основні засади кібербезпеки України. Там визначені всі стейкхолдери, одним із провідних стейкхолдерів є Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України. Відповідний департамент у структурі Держспецзв'язку формує саме політику в сфері кіберзахисту. Підкреслюю, кіберзахисту, не кібербезпеки. За кібербезпеку відповідає Служба безпеки України. В сфері кіберзахисту на основі, до речі, 4336 було прийнято більше 20 постанов Кабінету міністрів за минулий рік. І ці постанови, ці підходи змінили ландшафт системи кіберзахисту. Одним із таких аспектів зараз в кожному органі, там, де обробляються державні інформаційні ресурси, мають з'явитись офіцери з кібербезпеки, назвемо їх так, це відповідальна людина, яка має в цьому державному органі відповідним чином слідкувати, підтримувати систему безпеки в належному рівні. Раніше такого взагалі не було. І загальна проблема – відсутність відповідного рівня фінансування призводила до того, що питання захисту інформації взагалі розглядалось за остаточним принципом. Гроші не виділялись, фахівців було знайти складно. Відповідним чином питання захисту інформації так відділялись спочатку на другий план, потім на третій, потім на четвертий. І в кінцевому випадку це було як сумісництво. Доручали тим, хто відповідає за інформаційні технології, доручали відповідальність за безпеку. Це порушення, мабуть, головного принципу, коли ті, хто займаються саме інформаційними технологіями, ті, хто зв'язком, і ті, хто займаються безпекою, це мають бути різні люди, контролюючи один одного. У них дуже різні задачі.
6: Зрозуміло. Пане Ігоре, а що до того, що являє собою кібербезпека України на сьогоднішній день?
7: Це дуже широке питання, нам не вистачить.
6: Якщо так, знаєте, просто дати загальне уявлення, просто про те, що таке кібербезпека України на сьогодні, це що?
7: Це совокупність і нормативної бази, це совокупність ресурсів, засобів, стейкхолдерів цієї системи, це визначені протоколи взаємодії при наявності кіберінцидентів. До речі, наша держава шагнула дуже вперед по порівнянні інколи навіть і западними партнерами, тому що розвинута система Security Operation Center дуже велика, підготовка фахівців за 125-ю спеціальністю кібербезпека у нас на дуже високому рівні. Да, інколи трапляються і прикрі випадки, коли хлопці, дівчата приходять, не маючи, маючи відповідну спеціальність, але не маючи відповідного рівня. Але наявність бази дозволяє дуже швиденько їх підтягнути до необхідності, необхідного рівня для виконання відповідних завдань.
6: А що на сьогоднішній день являє найбільшу загрозу для нас в інформаційному, в кіберпросторі? Саме це що, якісь атаки ворога, знову такі втручання в наші реєстри, це атакування заводів, ВПК. Що от є найбільшою загрозою для нас на сьогоднішній день?
7: Найбільшою загрозою, мабуть, є некомпетентність тих посадових осіб, що мають відповідати за захист, цього не роблять. Якщо зроблено все вірно, дуже важко, дуже складно і дуже неефективно будуть реалізовуватися відповідні кібератаки. Якщо державні інформаційні ресурси захищені так, як має це бути, вірогідність нанесення шкоди, ну, дуже маленька. Але якщо не здійснюється цей захист, можливо, сканування портів дуже легеньке, знаходження тих бекдорів, де можна зайти і робити все, що хоч. Але коли система безпеки, система захисту підбудована відповідним чином, ці складні питання нейтралізуються, відповідним чином вони не несуть того рівня загрози. На чому хочеться наголосити? Кібербезпека, кіберзахист – це не панацея як такова. Це завжди боротьба щита і меча, як кажуть. Кіберзахист вибудовує певні механізми від атак. Але і атакуюча сторона теж шукає ті механізми, якими можна скористатись. Тому це процес постійний. Його не можна зупинити і сказати, що от зараз ми побудували дуже велику кількість там навчальних центрів, розвернули інфраструктуру, все, почуваємо на лаврах. Ні. Ми розвиваємось, ми рухаємось, ми створюємо нові підрозділи, ми оцінюємо перспективне напрацювання і здобутки в світовій історії, смотримо, дивимось, як, яким чином робляться наші западні партнери, яким чином робиться це за океаном, яким чином робиться в Азії, яким чином робиться в Китаї, яким чином робиться в Індії, яким чином робиться в Прибалтиці і в скандинавських країнах. Тому це дуже таке поширене питання. І в мене є, мабуть, пропозиція на наступний ТР запросити керівника департаменту, який відповідає за формування політики в сфері кібербезпеки, і на невеличкі панельні дискусії готові обговорити саме ці питання у вас. Дякую.
6: Так, це дуже важливо. Можливо, такий етер і заплануємо з такою відкритою дискусією. Також цікаво, над чим зараз ворог працює і що йому вдається, де наші слабкі місця.
7: Про слабкі місця говорити точно не буду. Але завдання ворога завжди яке в сфері інформаційної безпеці. Це отримати доступ до даних і як можна довше скривати наявність цього доступу, якщо казати вкраще. Вкратце. Тому Держспецзв'язок працює саме над тим, щоб не те, щоб максимально скоротити цей термін, а взагалі не допустити отаких провалів, як були у нас трохи раніше. Всі о них знають. От. Тому відповідальність керівника підприємства, саме керівника, і має бути тою рушильною силою, яка забезпечить приведення системи захисту інформації до відповідних світових стандартів зараз по risk-management framework.
6: Знаєте, коли я говорила з ці слабкі місця з, ну, там, з людьми, які в темі, вони дуже часто говорили, що це люди. Просто от люди, причому люди не найвищого рангу, а ті, через яких можна пробиратися в якесь підприємство або до того ж керівника, тобто через підлеглих. І от ці люди дуже часто там клюють на, да, цей фішинг, на ці відкривають там в своїх каналах, соцмережах якісь посилання. І таким чином чином росіяни потрапляють в систему корпорації, там, наприклад, або того ж ВПК, і там вже, як ви кажете, роблять, що хочуть. І, напевно, ми зараз з вами спілкуємось, нас слухають люди, які мають свої гаджети, свої телефони, свої комп'ютери. Давайте поговоримо про те, як вони можуть опинитися в слабкій позиції, де от їхні слабкі місця, де вони, де їм, тобто, де ті дирки, через які росіяни можуть до них пролазити. І не тільки росіяни, але і тут, напевно, в Україні купа кібершахраїв і злодіїв, які намагаються, ну, тут суто не за інформацією вже пошука, а гроші з людей збирати в основному.
7: Є дуже гарне формулювання «мійте руки перед їжею». Відповідним чином так відбувається і в системі захисту інформації, в системі кіберзахисту. Якщо немає кібергігієни, жодна потужна система дуже розвинута, дуже ефективна, не буде показувати свою ефективність, якщо люди не виконують базові принципи. Тому Держпідрозком започатковано такий систематичний підхід щодо надання нормативних знань, прикладних вмінь, навичок щодо кібергігієни. Постійно ці курси проводяться. Проводяться не тільки в Києві, проводяться і по областях. Відповідні територіальні органи Держспецзв'язку мають відповідне завдання, у них є відповідні плани, тому заходи щодо кібергігієни проводяться постійно. Вони проводяться у сфері впливу державних органів, перш за все, де максимально чутлива інформація обробляється. Другим етапом йдуть підприємства, установи, організації, що залучені до відповідних державних контрактів. Третім, якщо це цікаво, у тому числі підприємствам, установам, організаціям комерційним, от, тому це питання саме кібергігієни, воно дуже-дуже зараз на острії.
6: Ну, тобто кожна компанія, яка утворюється, вона має встановити цей бар'єр, цей захист інформаційний від...
7: Так, ну, спочатку людей треба обучити, розповісти, надати ті компетенції, які дозволять їм в подальшому ефективно використовувати сучасну нормативну базу. Так, без людей нічого не буде. Тому навчатись треба 100%. Підтримка відповідних органів є. Працюємо разом заради перемоги.
6: Тобто є програма, коли можна там, да, кожному підприємцю або там, керівнику якоїсь компанії замовити послугу з навчання свого персоналу, я правильно розумію?
7: Ну, не зовсім так. Комерційна історія – це комерційна історія. Держспецзв'язок, його діяльність перш за все направлена на забезпечення державних органів. Це перш за все. Силові структури і правоохоронні органи, як правило, мають свої компетенції, але на цьому поприщі ми дуже, дуже тісно співпрацюємо.
6: Ну, цікава ваша думка з приводу заборони певних соцмереж, тому що ми бачили, як в Америці намагалися TikTok і заборонили, до речі, для держслужбовців. Там Телеграм, от у нас постійно виникає питання, забороняти чи ні. Як ви взагалі ставитесь до соцмереж і якихось заборон в цій сфері?
7: Соцмережі на сьогоднішній день – це невід'ємна складова суспільного життя, це невід'ємна складова громадянського суспільства. Без наявності соцмереж громадянського суспільства, ну, дуже-дуже важко не те, щоб представити його розбудову, його наявність дуже складно представити. Тому подивимось ми з самих, ну, скажімо так, низів. Там ОСББ, допустим, яким чином взаємодіють жильці? Виключно через відповідні групи. Це дає можливість не тільки спілкуватись і проводити там зібрання якісь, це одновременно, все бачать і наявність проблеми, і предлагають проблеми і рішення. І так стосується всієї держави. Тому соцмережі – це основа громадянського суспільства, толку без цього не буде.
6: Ми продовжимо нашу розмову, друзі, і нагадаю, що спілкуємось ми з полковником Ігорем Стельником, директором департаменту державного контролю у сфері захисту інформації та кіберзахисту адміністрації Держспецзв'язку України. Буде друга частина нашої бесіди. Залишайтеся з нами, а зараз новини, тому, будь ласка, Будьте з нами.
1: Сучасна музика. Актуальні новини.
8: Тільки на Київ.ФМ. Соціальна реклама.
9: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia.
10: davinci.armia.
9: Хочеш миру? Створи його.
11: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
12: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
13: Почувається спустошеним.
14: В родині все погано.
15: Він наче не відчуває більше радості від життя.
11: Але це ж анонімно.
16: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
17: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедистів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
18: Сертифікований шолом – як надійна броня. Не лише захист, а й комфорт у поїздці.
19: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
20: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
8: Соціальна реклама.
1: Програма звучить у повторі.
4: Увага! Це інфосутка! Кому Свата ЗСУ підтвердив, там котел і все пропало!
5: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням, бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті Олени Вострової «ІПСО» на Радіо Київ 98 FM.
6: Друзі, повертаємося до нашої розмови з полковником Ігорем Стельником, директором Департаменту державного контролю у сфері захисту інформації та кіберзахисту адміністрації Держспецзв'язку України. Говоримо зараз про заборонені речі. Пане Ігоре, завжди заборонені плоди, вони найсмачнішими здаються. Отже, давайте поговоримо про те, який контент є забороненим. Тобто, що якщо, наприклад, у мене вилучать телефон, і якщо там попросять його розблокувати, то який контент за який контент мені прилетить, і там може бути якась певна відповідальність навіть кримінального характеру?
7: Є дуже гарне формулювання, коли один із кіногероїв каже про, я читу, кримінальний кодекс. Тому спочатку треба дивитися, що за контент, куди, для чого. І взагалі знімання зараз, такий акцент ми практично завжди робимо. Знімання прильотів, знімання державних будівель на телефон. Це є саме тим маркером, який має поставити питання, перш за все, для власника. На чиєму ти боці сьогодні? Світло чи темряві? Тому рекомендація, мабуть, не робити тих речей, які можуть бути потрапити під вплив законодавчих обмежень. От. Заборонений контент – це ж не тільки знімання, це і відповідні сайти, відповідні ресурси, у тому числі. В структурі Держспецзв'язку є Національний центр управління, саме який відповідає за діяльність щодо заборони тих чи інших ресурсів. Яким чином працює цей механізм, це теж окрема історія, але видання відповідних розпоряджень всій спільноті телекомунікацій приводить до того, що ті чи інші ресурси, які працюють на ворога, в систематичному плані забороняються, вони лишаються можливості надавати злочинні свої послуги і виходять за межі правового поля. Далі з ними правоохоронці працюють відповідним чином.
6: Ну, тобто це якісь сайти, а в телеграм-каналі, наприклад, канали блокуються? Чи тільки у нас поки що блокування йде на рівні сайтів, а в каналах ні?
7: Телеграм-канали можуть блокуватись, але наголошую, що це прояв громадянського суспільства. Без цього, мабуть, без певних свободних речей ми не зможемо протистояти ворогу. Тому що саме громадянське суспільство визначає, яким чином, куди рухаємось, що саме болить і треба робити державі для перемоги. Це громадянське суспільство. На це ми робимо ставку.
6: Щодо забороненого софта, тобто програмного забезпечення, яке на сьогодні є забороненим, що зі свого комп'ютера варто прибрати вже сьогодні, власне, таку тему і заявили?
7: Це взагалі дуже таке цікаве питання. Якщо пам'ятаєте, у нас є законодавче підґрунтя по санкційної політики. Є відповідний закон, є укази президента, є рішення Ради національної безпеки і оборони. І більше ніж в десятках вже, мабуть, тисяч є у нас тих, хто по ці заборони потрапив. 4336 закон, до речі, ввів необхідність створення відкритого переліку забороненого програмного забезпечення. Адміністрація Держспецзв'язку ініціювала прийняття відповідної постанови. І зараз на сайті Держспецзв'язку цей перелік знаходиться у відкритому доступі. Більш за все питань звичайним чином визиває процеси бухгалтерії. Це 1С. Колись це був Парус, теж викликало питання. І різні інші продукти, саме от чомусь бухгалтерського призначення. Ну, відповідь, мабуть, дуже проста, тому що впровадити можна легенько, а змінити потім вже дуже важко. Але саме санкційна політика, вона є суто політичною складовою. Прошу розглядати це не як технічний аспект. Хоча і з іншого боку, потрапляння в санкційні списки – це символізує про ті загрози, які несе у тому числі національній безпеці використання тих чи інших продуктів. Приймаючи участь в декількох заходах, в мене дуже таке здивування викликало, коли велике підприємство питає, от ми впровадили 1С, ну і що воно в санкціях є, ми виконуємо державні контракти, і нам треба гроші для того, щоб перейти на інше програмне забезпечення. До речі, вітчизняних аналогів є достатньо у нас для того, щоб відійти від ворожого софта. І відповідь, мабуть, має наступним чином. Якщо ти купуєш 1С, ти платиш налоги у ворога, у нашого, ти фінансуєш саме ті шахеди, бомби, ракети, які літять на нас. Тому чому у тебе виникає таке запитання? Взагалі чому? От. І керівник підприємства не знайшов, щоб відповісти. От. Питання, на чому ти боці, він промовчав красномовно. От, хай цим потужним хлопцям наші колеги і займаються.
6: Так, це цікаве питання. До речі, у людей якось, бачите, не складається цей причинно-наслідковий зв'язок. Якщо в Ютубі десь там дивляться, до речі, щодо забороненого контенту, є ж якась самоцензура, самозаборона, є хтось, хто дивиться російськомовний і взагалі російський контент, там десь на Росії виготовляє того ж там Дудя, не знаю, там ще когось. І потім там дійсно йдуть гроші платника податків тих росіянам, і кожен перегляд – це гроші.
7: Це гроші, так.
6: Кожен клік – це гроші, кожен лайк – це гроші. Таким чином люди просто стають спонсорами самогубства свого ж, тих же шахедів, про які ви правильно сказали, і ракет. І тут цікаве питання, а щодо Касперський, наприклад, щодо тих програм, які захищають комп'ютери, чи є у нас тут? От мені щось в голову цей Касперський прийшов, коли ви почали говорити про 1С, у себе програмне забезпечення.
7: Відповім, і Касперський, доктор Веб знаходяться в переліку забороненого ПЗ.
6: Теж.
7: Там зараз орієнтовно 40 продуктів, але це тільки початок. В цей перелік вийшли продукти, які напряму вказані в санкційних списках. Але якщо брати там, от як приклад, 1С, там, наскільки пам'ятаю, теж там в районі 10 продуктів записано. Але якщо подивитись відповідним чином з відповідним рівнем захисту на сайти того ж 1С, ми побачимо, що там більш 150 продуктів у них є. Тому моя особиста думка, якщо 1С внесений в перелік санкційний, то всі продукти, які розроблені цією компанією, мають потрапити під заборону. Чому? Їх роблять одні і те ж люди.
6: Ну так.
7: Їх роблять під одним і тим же контролем. І якщо доктор Касперський дозволяє технічно отримати, має певні вразливості, мабуть, то і всі продукти програмні цієї компанії теж мають відповідні баги. Тому всі продукти компанії, що потрапили під санкції, мають бути на виду, їх люди мають знати і приймати вже, якщо це стосується комерційної складової, особисте рішення. Будеш ли ти підвергати свой бізнес угрозам, будеш ли спонсорувати терористів, які наносять шкоду нашому, нашій державі, нашим...
6: Та намагаються нашим, вбити тебе, нашим, вбити, давай намагаються, прямо
7: да,
6: говорити.
7: Намагаються вбити. От, тому це право, скажімо, це моральний вибір, перш за все.
6: А нема відповідальності за це? Тобто, якщо у людини на компі знаходять Касперського?
7: Прямої відповідальності немає, але при авторизації, согласно закону 43.36 цієї системи, неможливо буде пройти авторизацію. І якщо адміністрація Держспецзв'язку в рамках державного контролю виявить цю історію, буде видан припис на приведення у відповідність до законодавства, і після цього власник потрапляє під адмінстягнення.
6: Скільки? Ну добре, хай гуглять, але є відповідальність.
7: Відповідальність є. Це ще і моральні збитки далі, коли керівник потрапив під адміністративні санкції, припинила робота інформаційно-комунікаційна система, що виконує відповідні функції, призупинила свою роботу. Тому це такі дуже складні наслідки насамперед.
6: Зрозуміло. А тепер давайте про залізо поговоримо, яке заборонено. Я в цьому не розбираюсь, тому що залізо розкажіть.
7: Залізо – це, з одного боку, і більш складне питання, а з іншого боку, і більш легке. Чому? Якщо програмне забезпечення, дуже складно визначити, хто виробник, яке, скажімо, які баги зашити там напряму, це треба проводити відповідні дослідження відповідного рівня. З апаратним забезпеченням тут гораздо проще. Є 100% визначений виробник, можна прослідкувати, звідки воно виробилось, яким чином куди потрапило, яким чином застосовується. Апаратне забезпечення вже не функціонує от просто так, у повітрі. До нього підходять відповідні кабелі, відповідні протоколи застосовуються. Тому всі ці аспекти, вони дуже лежать на поверхні і з ними дуже добре можна працювати.
6: Ну, тобто цей список також є, так?
7: Да, це оцей санкційний список, перелік відкритий перелік забороненого програмного забезпечення та апаратного забезпечення, от він є єдиний. Тому всі ці аспекти саме там.
6: І давайте поговоримо про перспективи розвитку саме в сфері кібербезпеки, які є зараз пріоритети, тобто на що ми вийшли на той рівень і що далі?
7: Цю систему, мабуть, почну описувати з наступного. Зараз, согласно 43.36, проходить авторизація систем по різним профілям. Адміністрацію Держспецзв'язку відповідним наказом затверджено 4 профіля. Для конфіденційної інформації, для службового користування, для таємної і цілком таємної. І відповідним чином 2 інших вони закриті. Але ті, хто мають відповідні допуска, можуть їх отримати і в цьому напрямку працювати. Перші 2 вони відкриті. Зараз на сайті адміністрації Держспецзв'язку є відповідний перелік, який містить ті системи, які вже авторизовані, які цей путь, цей шлях вже пройшли. Звичайно, в рамках державного контролю ми бачимо певні недоліки. Ми проводимо з галузевими регуляторами, а інколи і з всіми складовими ринку певного відповідне заняття, де наголошуємо, що робить так, це врахуйте. Тому у нас це відбувається постійно, це і навчання з територіальними органами, це і навчання через систему Національного агентства з питань державної служби. Дуже дякую за підтримку Наталі Олександровну Алюшину в цьому напрямку. Тому розвиток, так він буде. Навчання через навчання, тому що система ще молода, вона має стати крепка на ноги, перш за все. От. А це люди. Людей треба навчати. От зараз це основний посил.
6: Пане Ігоре, про відеокамери хочу спостереження вас запитати, наскільки це дотично до кібербезпеки. І зараз ми розуміємо, що камер стає дедалі більше, але в той же час і наш ворог теж, можливо, може потрапити, доступ та, взяти і потрапити, спостерігати ті місця, через які ці камери видно. От як це питання врегульовано?
7: Так, до речі, це питання взагалі таке феєрічне, можна сказати. Чому? Ще до повномасштабного вторгнення був такий дуже важливий аспект на забезпечення безпеки, саме безпеки з застосуванням камер відеоспостереження. Наразі 100% можу сказати, що система «Безпечне місто» Київської міської державної адміністрації має відповідний експертний висновок по захисту. Перевіряли, знаю, тому можна про це говорити. Це інформація відкрита. От, відповідні механізми там застосовуються. Але от в самому початку нашого інтерв'ю було наголошено на чому. Люди, якщо немає досвіду, якщо немає відповідних знань, немає фахового підготовки, це все буде розрушене, м'яко кажучи. Тому побудова будь-якої системи має з самого початку мати відповідні напрацювання щодо безпеки. Так, в певний час ті ж Hikvision, наскільки пам'ятаю, були так практично під санкціями, можна так сказати. Але зараз, наскільки пам'ятаю, в санкційних списках їх немає. Але це треба уточнити. Не будемо зараз говорити, щоб не вводити в оману наших слухачів. Треба подивитись санкційні списки.
6: А штучний інтелект не може замінити тих людей, які інколи не мають відповідного рівня підготовки? Ви працюєте з темою штучного інтелекту і кіберзахисту?
7: У нас є певні напрацювання, але штучний інтелект в системи захисту інформації 100% фахівця не замінить.
6: А в чому ж така унікальність? Чому?
7: Тому що це не тільки стандартизовані рішення. Це інколи рішення, які виходять за межі стандартного підходу. Так, штучний інтелект може і навчитися через декілька років приймати відповідне рішення і рекомендувати. Але занадто багато поставлено на карту, щоб віддати це штучному інтелекту для прийняття рішень.
6: Але ж штучний інтелект ви використовуєте в якихось сферах?
7: Звичайно, звичайно.
6: А де саме цікаво?
7: Давайте не будемо про це говорити сьогодні.
6: Добре, не будемо. Тоді хочу ще вас запитати, напевно, про такий більш персональний аспект. От якийсь є певний набір правил, які кожна людина, яка зараз нас слухає, може, має для себе просто зафіксувати в голові і цього ніколи не робити, або навпаки робити це. От якісь там, знаєте, як є do's and don'ts в Америці, да, в англійській мові, тобто робити і не робити.
7: Ніколи не стоїть відкривати посилання, навіть якщо вони здаються дуже безпечними. Це стосується і мобільних телефонів, мобільних пристроїв, це стосується і електронної почти. Различні такі завлікаловки, проголосуйте там за дитину, надайте відповідну допомогу, продиктуйте, будь ласка, 3 цифри зі зворотньої сторони картки. Саме в оці питання, от вони і все в людини упирається. Але треба, підкреслюю, саме кібергігієна має заблюдатись, І ці питання треба відпрацьовувати постійно. Відповідна реакція на фішингові атаки, відповідна реакція на шифрувальщиків, збереження даних, їх копіювання в кінці кінців, збереження цих резервних копій, гарячий резерв, холодний. Всі ці механізми система захисту інформації надає власнику. Тому навчання і кібергігієна. Кібергігієна та навчання.
6: Так, здавалося би, так просто, але тим не менше, які зараз ви спостерігаєте нові атаки, от нові хитрощі кіберзлочинців, на які треба звернути увагу? Тому що ви казали, що це постійно процес, який розвивається. У нас буквально одна хвилинка, можливо, якийсь один приклад чогось свіжого ви наведете.
7: У нас є Державний центр кіберзахисту в составі Держспецзв'язку. І саме його спрямування на відбиття цих атак, що підвергаються яким державні наші органи. В середньому це у неділю може доходити і до 10 тисяч от таких дуже потужних історій, але система зараз це витримує. Це атаки різного саме штибу, як кажуть на Закарпатті. Це і фішингові атаки, це атаки от шифрувальщиків, це атаки на людей, які, не маючи відповідного рівня, не так реагують, як мають реагувати на ці виклики. Дуже потужна історія, коли підрозділ з IT постійно навчає, перевіряє внутрішню структуру, постійно здійснює білий хакінг, і це теж працює, має здійснювати внутрішню оцінку ресурсів, спробу оцінки знаружи цих систем. І все це в комплексі дає дуже гарний результат. Але дорогу осилить ідущий.
6: Пане Ігоре, дуже дякую вам. На жаль, закінчився час. І в мене ще залишилося питання про хакерів. Ви почали говорити про білий хакінг. Але залишимо це на наступний раз. Друзі, полковник Ігор Стельник був у нас сьогодні. Директор Департаменту державного контролю у сфері захисту інформації та кіберзахисту адміністрації Держспецзв'язку України. Я, Олена Вострова, прощаюся з вами. Почуємося. Всім па-па. Бережіть себе.
7: Слава Україні!
4: Увага! Це інфосутка! Кум Освата ЗСУ підтвердив! Там котел і все пропало!
5: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням, бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті Олени Вострової «ІПСО». На Радіо Київ.
2: 98 FM.
1: Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки

0: акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Київ 98 FM.
2: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували днів.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
1: У Києві 19 година.
0: Програма звучить у повторі. Вони – ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери України.

0: українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ. Спецпроєкт Анни Валевської. Обрані.
1: Мої вітання усім, хто з нами. Це проєкт «Обрані». Мене звуть Анна Валевська. І саме тут ми говоримо про місцеве самоврядування, як основну концепцію нашого виживання, стійкості країни, про наших регіональних лідерів, гіперлокальний рівень, про все те, що дозволило нам вижити і як нам це все втримати і підтримати, про тих, кого на місцях ми обираємо і обрали, хто зараз там творить реальну політику і наскільки це можливо в реальних умовах. Про це все говоримо в цьому проєкті. І сьогодні зі мною Тетяна Нехайчук, керівниця проєктного офісу Всеукраїнської асоціації об'єднаних територіальних громад, директорка групи компанії Boosters Consulting. Тетяно, вітаю вас.
2: Вітаю, пані Анно, дякую щиро за запрошення і за те, що такої особливої уваги приділяєте сьогодні місцевому самоврядуванню як носіям власне регіональної політики.
1: Мені більше хочеться говорити, ну, в цьому форматі я головно говорю з головами тих, кого обрали, тому що сама концепція вибору дуже важлива для нас усіх, щоб ми розуміли свою відповідальність. Ми не зовсім ще дійшли до того рівня суспільства, коли ми можемо взяти відповідальність за свій вибір, сказати, так, оце мій вибір, він там виправдав мої надії чи не виправдав, але це мій вибір, і зробити висновки. Це дуже важливо, і місцеве ж самоврядування в нас це не новина. А те, до чого ми маємо повернутися, як філософії, так, самоврядування взагалі. І це треба відродити, знайти в собі, відкопати після 70 років окупації ментальної і самоврядної взагалі. Що зараз з децентралізацією? Чи ми її вже поховали, чи ми її будемо оплакувати, чи вона ще воскресне, чи вона ще дихає? Бо такі сигнали від голів не дуже, але вони в силу своєї залежності від центру не завжди можуть відкрито про це говорити, тому говорити маємо ми, як їхні адвокати. Я вам теж дякую, що цю тему педалюєте, це важливо для нас усіх. Я нагадаю, що ми встояли, і Київ за 3 дні не вдався саме через те, що місцеве самоврядування було сильним, спроможним і ухвалювало рішення екстрено на місцях. Якби вони чекали з моря погоди, як це ще було там 20 років тому, поки там Київ щось нам скаже, то до Києва б дійшли реально за 3 дні. Тому це така спільна заслуга всіх, хто був долучений до місцевого самоврядування, реформи, децентралізації. А зараз треба думати, як це втримати, як допомогти місцевим лідерам, хто там тягне на місцях, щоб їх не стукали по голові згори, а навпаки допомагали. Ви працюєте з місцевими громадами, туди їздити,
2: так.
1: І на сході, зокрема, і прикордонні. Я, наприклад, з прикордонної Сумщини, там трішки знаю реалії прикордоння. Ви зустрічаєтесь постійно, до вас приїжджають голови різних громад, ви з ними працюєте. Ваші спостереження зараз, от в цій точці, де ми зараз є, на 5-му році повномасштабної війни, які найбільші проблеми в громадах наших?
2: Дякую, пані Анно, за це запитання. Направду, ми сьогодні себе як команда, проєктна команда Всеукраїнської асоціації об'єднаних територіальних громад, і то є, очевидно, без такої зайвої скромності, скажу, найбільша проєктна команда сьогодні в Україні. Позиціонуємо себе як амбасадори місцевого самоврядування. І так, ви абсолютно праві, ми постійно знаходимося в полях. Направду, дуже складно нашу команду застати в Києві, в київському нашому офісі. Завтра ми знову виїздимо в наші територіальні громади. Кожного тижня ми по 2-3 дні команда перебуває в полях і на сході, на далекому сході, фактично дуже близько до лінії фронту. Це і Миколаївщина, і Дніпропетровщина, і Запоріжжя, і Харківщина, і Чернігівщина. Сьогодні команда повертається з Чернігівщини, а завтра ми вже йдемо в інший куток. Ми з ними, з головами громад, з місцевим нашим самоврядуванням проходили цей шлях з самого початку реформи децентралізації. Ті, хто голови перші, хто були, стояли у витоків цієї реформи, власне, ми з ними ту реформу творили в окремих територіальних громадах. З величезним болем сьогодні мушу визнати, що від самої реформи, а на мою думку, це була найвдаліша реформа за всю історію незалежності України, майже нічого не лишилося. І цілком з вами погоджуся в тому моменті, що, і це підтверджують і наші так само голови територіальних громад, що вони встояли, не маючи інструкцій, не маючи розуміння, як діяти, не маючи якоїсь координації. Відрізняється, звісно, ситуація в окремих областях. От ми, спілкуючись, ми знаємо, що от в окремих областях була координація від обласних військових адміністрацій, тоді ще обласних адміністрацій, державних адміністрацій, як діяти, куди евакуйовувати населення. Але більшість, 90% громад, з якими ми спілкуємося, говорять про те, що ні рішень, ні планів, ні розуміння, ні підтримки її як такої не було. І голови громад – це, по суті, менеджери нижчої ланки з точки зору управлінської цієї драбини, да? Вони приймали рішення, хтось інтуїтивно, а я хочу сказати, що це дуже великий відсоток і жінок, в тому числі, так, більше чоловіків, але багато і жінок голів громад, інтуїтивно, опираючися на власні команди, опираючись на підтримку там громадянського суспільства в громадах, займалися евакуацією населення, координацією гуманітарної допомоги для наших збройних сил. Вони організовували, по суті, такими логістичними хабами, логістичними центрами виступили, допомогли із продовольством, із гуманітаркою, із тим, як провести озброєння, по суті, територіальними громадами, дещо сховати. Вони втримали країну за плечима, як кажу, наших збройних сил, стали надійним тилом і надійною опорою. І дуже прикро мені чути сьогодні, що на 5-му році війни вони, направду, в дуже складних умовах перебувають. А звісно, що всі вже втомилися, вже давно би мали бути вибори місцеві, і хтось уже реально втомився від тих щоденних викликів, які велика війна принесла в кожну територіальну громаду, бо вони є складними як на сході, так і на заході. Вони між собою значно відрізняються, але вони є, направду, складними. Десь це робота з внутрішньопереміщеними особами, це релокація бізнесу, захист критичної інфраструктури, питання енергоефективності, питання водопостачання. Це все те, що здатне вижити тільки будучи максимально децентралізованим. Але громади сьогодні таке, цей принцип, вони фактично його втрачають. Громади втрачають разом з повноваженнями, втрачають ресурси постійно. Тобто, так чи інакше, центральні органи...
1: Грошей стає менше, так?
2: Так, грошей в громадах стає менше. І ми пам'ятаємо там з ПДФО оці моменти, коли громади говорили про те, що навантаження і запити від військових до них не зменшуються, не перестають надходити, а ресурсу стає менше.
1: Бізнес релокується, люди
2: бізнес
1: виїжджають.
2: Сплата навіть місцевих податків і зборів значно зменшується, а виклики залишаються ті самі або ще й збільшуються. Особливо кожна громада має своїх хлопців, дівчат, які знаходяться в Збройних силах, які постійно звертаються з запитами. Не підтримати, я не знаю такої громади, яка би не підтримувала свою спільноту, своїх військових, які знаходяться в Збройних силах. І виникає така ситуація, що з найефективнішої реформи децентралізації ми докотилися до посилення централізації, управління фінансовим ресурсом через центральний, там, через обласний, через регіональний рівень, да, наприклад, і збільшення навантаження на плечі місцевого самоврядування. І так, сьогодні ми маємо лише залишки реформи децентралізації. Я дуже щиро вболіваю, бо в темі децентралізації ще з самого початку, і початок реформи я створювала там перші громади, тоді ще це Кіровоградщини. І сьогодні дивитися на... Ну, фактично, скочування цієї реформи, згортання цієї реформи, ну, дуже болісно, направду. І дуже хочеться, щоб... А місцеве самоврядування, воно, яке виросло на реформі децентралізації, голови, які створили перші громади, голови, які мали доступ до першої підтримки багатьох міжнародних проєктів, які пройшли цілу купу навчань, підвищень кваліфікації, які прокачали свої команди, свій кадровий потенціал, вони сьогодні є... отим кадровим потенціалом, отим тією політичною елітою, направду, яка би могла стати базою для відновлення країни. Бо вони точно з полів, вони точно з низів, вони точно розуміють, що робити, коли немає світла, немає води, не зрозуміло, куди дівати людей, що робити з інфраструктурою, як захистити. Купа цих питань, в яких вони є сьогодні, направду, найефективнішими менеджерами.
1: Але вони нікуди не діваються, вони залишаються в нас, просто в нас немає виборчого циклу. Крім війни, є ще фактори, які зараз руйнують оцю систему децентралізації?
2: Я б сказала ще, от навіть кадрове питання, чим далі на схід, там, чим глибше на південь, чим далі на північ, тим загострюється питання кадрового потенціалу. Щоб ефективною громаді бути в реформі децентралізації, треба вміти працювати з багатьма фінансовими інструментами, наприклад, в тому числі. Треба опановувати проєктну діяльність, треба працювати в напрямку міжнародного територіального співробітництва, тому що ці дуже чіткі кроки, вони, по суті, відкривають двері до фінансування серйозних інфраструктурних проєктів, до налагодження оцього співробітництва, яке дає і в тому числі обмін кращими практиками з європейськими колегами, з муніципалітетами Європейського Союзу. Немає ким робити. От немає сьогодні кадрів, навіть ті кадри, які є в територіальних громадах. Чи то через безпекову ситуацію, чи то через, тобто випадки є різні, чи то через низьку мотивацію з точки зору фінансових якби окладів в територіальних громадах, тому що тут же ж громада, голова би і не проти, можливо, когось стимулювати з команди, але на то є певні обмеження державою встановлені сьогодні. Залишають територіальні громади, хлопців, чоловіків. Звичайно, що громада не завжди має можливість всіх бронювати, когось забирають, зокрема, там і комунальні служби в територіальних громадах.
1: Обмеження є по рівню заробітної плати?
2: Звичайно. Сьогодні заробітна плата в територіальній громаді, вона не є конкурентоспроможною в порівнянні з, наприклад, ну, от людина працювала в громаді, навчилася писати, наприклад, проєкти, готувати там проєктні заявки під конкретні напрямки в громаді, пропрацювала там 2 роки. Міжнародний проєкт, а сьогодні достатня кількість, навіть незважаючи там на згортання USAID, ми пам'ятаємо, зараз багато європейських проєктів, урядових програм, внутрішніх програм підтримки, оголошують конкурс, де ну заробітна плата ну в 4-5 разів відрізняється від тієї оплати, яка є в місцевому самоврядуванні. Є можливість залишити, наприклад, прифронтові регіони і переїхати там чи то до столиці, чи то до Львова, чи кудись далі, більш в, ну, скажімо так, вглиб до децентральної України.
1: Але ж працювати. Рада може ухвалити рішення і там підвищити якось зарплату, чи немає просто звідти?
2: Є певні обмеження. Тобто більше, ніж там встановлений законодавством
1: коефіцієнти?
2: Норма, не може, голова не може зробити оклад. Ми дуже довго працювали із командою, я особисто була в робочій групі при профільному комітеті Верховної Ради, щоб підвищити, дати можливість людям, які залучені, наприклад, тут, наприклад, просто проєктної діяльності, а до проєктної діяльності можуть бути залучені люди, чи то освітяни, які, наприклад, працюють над підготовкою проєктів під заклади освіти, чи то відділ культури, чи то комунальний сектор, комунальне підприємство в громаді, чи то фінансове управління в громаді, щоб стимулювати, наприклад, від об'єму залученого ресурсу в громаду. Але, на жаль, на законодавчому рівні це питання не вирішено таким би реальним, таким суттєвим шляхом, щоб це було справді конкурентно здатна оплата праці для працівника в місцевому самоврядуванні. Це якби перша частина. Друга, з безпекової ситуації реально залишають територіальні громади. Молоді жінки там з дітьми залишають, переїздять. Добре, коли переїздять, ну добре, це відносне поняття. Я знаю кейси, коли, наприклад, із Запорізької області працівники одного органу місцевого самоврядування релокувалися до іншого, і, по суті, працівники, а це дуже цінні кадри, державні реєстратори, працівники центрів надання адміністративних послуг, архітектори, архіваріуси, до речі, зараз до нас громади звертаються з такими запитами, дуже таких вузькопрофільних спеціалістів, яких ніде немає. Ну, вони ще можуть релокуватися в межах країни і перейти працювати в іншу громаду. Ну, тоді, принаймні, хоч країна їх не втрачає. Але, направду, цих фахівців, їх дуже, фінансистів, юристів, таких хороших фахівців, люди позалишали країну, позалишали громади, їх реально бракує сьогодні. І бути ефективними в розбудові тих принципів, які децентралізація просувала, реформа, власне, їх популяризувала багато років, бути спроможними, бути стійкими, не дозволяє в тому числі і кадровий голод. І я, направду, бачу тут ще більшу проблему, ніж сьогодні ми маємо. І я не знаю, чесно кажучи, поки що не бачу альтернативи, яким чином на такому державному рівні це питання буде вирішуватися, як буде підтримуватися.
1: Тобто люди – це ще, можливо, і більша проблема, ніж гроші.
2: Так, люди сьогодні, ми прямо говоримо, це більша проблема, ніж гроші. Гроші ми не вибираємо. Тобто Україна як країна, сьогодні громади як осередки, от на місцях влади, скажімо так, громади не вибирають того фінансового ресурсу, який доступний сьогодні для України, як для держави і для місцевого самоврядування.
1: То можливості більше, ніж
2: більше,
1: вони беруть.
2: Більше, ніж ми можемо взяти.
1: А
2: ніж
1: людей
2: ми спроможні
1: нема.
2: Взяти. Немає
1: а
2: людей.
1: А де брати їх, повертати? От ви бачите, бачили, як...
2: Де ми бачимо сьогодні, ми не можемо, звичайно, що як команда вирішувати питання там державного рівня, да? Ми точково можемо, локально, бачимо вирішення в підготовці дуже вузькопрофільних спеціалістів під місцеве самоврядування, через ми уклали контракт з Національною академією управління про підготовку фахівців саме для місцевого самоврядування. Людей, які... Так, це не буде сьогодні, це буде через 2 роки, через 3 роки. Людина зможе навчатися, здобувати освіту, паралельно стажуватися в місцевому самоврядуванні, паралельно працювати в тому чи іншому напрямку, але вже бути готовою до тих реалій і тих викликів, які сьогодні стоять перед місцевим самоврядуванням, бо ті підходи, які були для нас окей ще там 10 років назад, вони вже сьогодні не є працюючими, виклики змінилися. Проєкти зовсім різні, інші треба готувати в громаді, підходи зовсім інші. Навіть питання стратегічного управління, стратегічного планування в територіальній громаді, воно вже зовсім під різним фокусом. Якщо ми говоримо, наприклад, от до нас, до речі, часто звертаються, вчора Бахмутська громада звернулася, перед цим ми Краматорській громаді, з запитами стратегію розвитку громади. Всі розуміють, що громади релоковані, або хтось в... 5 хвилинах умовник знаходиться від релокації, так, від окупації громади.
1: Яких, ну, Бахмутської громади її немає вже,
2: да,
1: по суті.
2: Немає,
1: тобто це
2: немає.
1: Громада примара.
2: Повністю релокована громада, тобто, але є спільнота, є орган місцевого самоврядування, який думає, як згуртувати ту спільноту людей, де вони знаходяться, як їх зібрати докупи. І по суті, це така стратегія стійкості, стратегія згуртованості, стратегія, тобто спеціалісти під отакі напрямки працювати з місцевим з місцевою громадою, яка релокувалася в інші куточки України. Це з бізнесом, який залишив уже, ну, фактично знищену громаду, так, територію. Бо направду ми говоримо про те, що громада це ж не лише територія, громада це ж і люди.
1: Тобто це якраз приклад, да, того, що громада це... без території зберігається
2: свою
1: як
2: ідентичність,
1: суб'єкт.
2: Таку суб'єктність, так, свою якусь таку згуртованість тримає, намагається тримати. Такі дуже особливі запити на дуже
1: така
2: особливих...
1: мотивна тема. Слухайте,
2: да,
1: це
2: на
1: ще...
2: дуже особливих фахівців.
1: Це ж вже було.
2: Запит.
1: Знаєте, це інструмент зброя москалів вибивати нас саме з нашого місця. От я читала спогади свого односельця, який писав про те, що робили совєти там під час окупації України. І одне із таких покарань, там Соловки вислати в Сибір, було вислати там за межі населеного пункту. І я так думаю, ну в ліс, для чого?
2: Вирвати,
1: а потім мені дійшло,
2: да?
1: Так, що просто треба вирвати людину з корінням, де вона жила, де горизонтальні зв'язки, родичі, куми, так, знайомі, і просто відправити там, переселити, щоб людина була сама, не знала роду плем'яні, не була прив'язана до території. А філософія місцевого самоврядування якраз і полягає в прив'язці до території, до своєї землі людини, на якій вона управляє, бо їй не байдуже, що тут буде далі. 100%. Де житимуть її діти. І це ж зараз повторюється. От ви сказали про Бахмутську громаду, у мене відразу картинки розбитого міста взагалі. Але громада є, люди є, і вони навіть приходять до вас і кажуть, ми хочемо концепцію розвитку, стратегію розвитку.
2: Так, так. Ми говоримо, що це не буде стратегія, повноцінна стратегія розвитку, тому що в класичному розумінні цього слова це може бути стратегія там згуртованості. В такому якби контексті може бути. Але... спільнота є, я ж кажу, громада – це не лише територія, це і люди, це і збереження якоїсь культурної ідентичності. Знаєте, от ми, як команда, там, відвідуючи наші громади в різних куточках, я особисто захоплююсь таким, ну, маю таке власне хобі, збираю автентичні рецепти страв, які от характерні для конкретної територіальної громади. І от такі речі, як там Авдіївська каша, да, от, унікальна взагалі рецептура, це нематеріальна культурна спадщина сьогодні, і збереження от таких речей, потім проведення. Ми, до речі, зроблю вам короткий спойлер. В вересні будемо проводити фестиваль на базі однієї з громад Житомирщини.
1: А де буде цей фестиваль? Ми розкажемо після нетривалої паузи. Тетяна Нехайчук у мене в студії. Дочекайтеся, будь ласка, дізнаємося, куди нам їхати на крутий фестиваль.
0: Вони – ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст, ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ. Спецпроєкт Анни Валевської. Обрані.
1: Дякую, що залишаєтесь з нами. Мене звуть Анна Валевська, таки на правду. Тетяна Нехайчук зі мною сьогодні, моя гостя, представник проєктної департаменту, чи як це, відділу.
2: Да, так, команди.
1: Ви робите проєкти для Асоціації об'єднаних територіальних громад. І де буде фестиваль борщу? Заінтригували всіх, вже
2: так, направду, то дуже колоритна тема. І, скажімо так, питання борщу, то не про це, не про їжу для українців, то щось набагато глибше. Є дуже прекрасна у нас громада на Житомирщині, а в нас такий підхід, що в кожній громаді ми бачимо якусь унікальність. Тобто ми там відшуковуємо, допомагаємо підсвітити. Громади молодці, вони працювали над саме цією культурною складовою. Це Гришковецька територіальна громада, громада, яка межує фактично Житомирщина з Вінничиною, межують. Вони відродили рецептуру білого борщу, і кожного року у вересні проводиться фестиваль білого борщу. Наша команда неодноразово ставала учасниками цього фестивалю, і ми з паном Євгеном Клопотенком цього року вирішили підтримати цю таку фантастичну ініціативу і провести чемпіонат борщу на базі саме на території Гришковецької територіальної громади. Я думаю, що про це скоро буде дуже багато.
1: Білий борщ, червоний борщ, далі ігристий.
2: І скільки їх, да, скільки тих видів борщу, і який борщ стане символом наступного року. Власне, така є концепція вузька для того, щоб тему борщу, українці як нематеріальної культурної спадщини, зробити ще більше популяризувати сьогодні і на території, і за межами України. З іншого боку, це значно об'єднає наші територіальні громади, бо їжа, тема їжі, вона таке сакральне має значення, і це тема, яка не роз'єднує не за якими більше іншими там питаннями, проблемами, напрямками. Це те, що точно гуртує і об'єднує. Я рахую, що навколо цього можна об'єднувати різні, дуже різні територіальні громади, об'єднувати людей, нести оцей культурний код в маси і головне його зберігати для наших нащадків.
1: Так, ще раз, фестиваль борщу коли буде?
2: Вересень 26-го року. Гришковецька громада.
1: Гришковецька громада, можна вже починати гуглити, тому що зараз дуже багато і запитів. Люди думають, куди б махтути по Україні, там на вікенд, де подивитися,
2: такі
1: де побути.
2: Такі місцеві колоритні фестивалі, вони дуже теплі, дуже душевні, дуже такі насичені і програмою. Ну, це фантастичне дійство.
1: А для громад це туристична привабливість, це гроші, економіка чи популяризація, чи згуртованість, що більше?
2: Я думаю, що тут ще варто дивитися, що це за громада. Громаді варто розуміти, в чому, бо у нас, знаєте, так чомусь склалося, що кожна громада от тільки піднімається тема туризму, або починає писатися стратегія розвитку, все, будемо розвивати туризм. Чого ми його будемо розвивати? Чи маємо ми якісь туристичні магніти? Чи маємо ми, найголовніша проблема, це наявність інфраструктури під той туризм? Чи є тим туристам, куди приїхати, де зупинитися, де похарчуватися? Чи взагалі реально доїхати до громади? Чи є що подивитися? Тобто для того, щоб це працювало повноцінно, приносило і кошти, і реальний потік туристів. Тобто це має бути системна робота, і це мають бути обладнані ці туристичні об'єкти, туристичні місця, мають бути вони підсвічені. Тому якщо реально громада має таку інфраструктуру, якщо громада має свою особливість і може себе популяризувати як громада, яка спеціалізується там на туризмі, то тоді так, це вдалий якби напрямок розвитку, вдалі проекти можна реалізувати. Якщо це робить кожна громада, я, звісно, погоджуюся, що в кожній громаді є щось цікаве, але ну, це на особливого гостя, кожен цікавиться своїм. Якби. Тобто ми ще, підходячи до такої системної роботи з територіальною громадою, намагаємося зрозуміти, в чому особливість громади. От коли кажуть, найкращий брендинг громади, це, власне, коли ти закриваєш типу назву, і ти говориш, там, громада така, то це про що? І одразу виникає якась асоціація. Тобто ти дивишся на стратегію розвитку, ти закриваєш там оцей слоган, такий великий, як зазвичай там пишуться в на сайтах територіальної громади, в усіх там матеріалах, там роздаткових, якихось промоційних матеріалах. Перша асоціація, про що ця громада. Для нас, наприклад, Гришковецька громада – це така культурна громада, культурна така атмосфера культури і розвитку цього туризму, вона така, знаєте, коли в кожному кроці, в кожному подиху відчувається. Тому, якщо вдало працювати, знайти ту особливість, ту ізюминку, тоді це може стати таким магнітом, власне, розвитку. Але важливо для того, щоб розвивати територіальну громаду, мало просто одного голови, який є там медійний, харизматичний. Я знаю дуже прекрасних голів місцевого самоврядування, який говорить про громаду на всіх майданчиках, є досить активним. Потрібно ще розуміти, яка є особливість цієї громади, який у неї посил, про що ця громада, як комунікувати від імені громади. Ми націлюємо громади на те, що після розробки стратегічних документів потрібно розуміти, як ми комунікуємо з зовнішнім світом, зі своїми найближчими партнерами, з міжнародними своїми партнерами, розробляти комунікаційні стратегії, розуміти канали комунікації. Тут, звичайно, що ви глибше в цій темі з точки зору вашої там специфіки роботи, але ми як команда, яка працює з міжнародними проектами, їм говоримо, що вам треба вміти про себе заявляти, треба впевнено говорити про що ви, показуючи вашу спроможність і прозорість, і відкритість до співпраці із внутрішніми партнерами, і з зовнішніми.
1: А що хочуть оці партнери, коли вони стоять з грошима і в них є вибір, з ким їм працювати, різні громади, на що вони звертають увагу, що хочуть?
2: Дуже часто, до речі, останнім часом до нас приходять міжнародні донори і міжнародні партнери з двома питаннями. Перше – це за якісною аналітикою. Тобто, щоб реалізувати якийсь дуже конкретний проєкт, треба розуміти цифри. Цифри, вони красномовніші за багато слів. Що з населенням, що з територією, що з логістикою, що з землею. Ці всі питання дуже цікавлять. Друге – це спроможна команда. І приходять з таким запитом, яка ситуація, кого порекомендуєте, хто реально є спроможний, є політична воля голови, є спроможна команда, для яка зможе витягнути цей проєкт. І не матимуть проблеми тоді ні громада, ні донор, який то фінансує той конкретний, ні інвестор. Зараз уже не лише грантові, зараз і позагрантові кошти теж доступні для місцевого самоврядування. Треба розуміти, ким то робити. Тобто питання, знову ж таки, в кадровій спроможності.
1: Щоб були люди, які це зроблять.
2: Здатні реалізувати.
1: Довести до кінця.
2: Великий пакет документації готується. Довгий період реалізації. Серйозна звітність. Проходження всіляких аудитів. Тобто це досить серйозний виклик, до якого не завжди готове місцеве самоврядування.
1: Але з іншого боку, це і точка росту для громад, тому що створюється конкуренція,
2: так,
1: така здорова. Зараз йде змагання за людей. Переселенці,
2: так,
1: мають вибір, куди поїхати, і вони можуть пропонувати їм якісь умови, робочі місця, так, житло, так, місцеві програми ще, окрім державних. І теж конкурувати за людей, якби, і рухатися в цьому плані. Не всі ж хочуть і проекти писати, правильно?
2: Звісно.
1: Дехто просто
2: готовий
1: сидить рівно.
2: В соціальній секторі йти працювати. Сьогодні багато є робочих місць в соціальній сфері. До речі, ми як команда дуже часто приймаємо участь в оцінці у відбіркових комітетах наших багатьох донорських організацій. От я сьогодні оцінювала проєктні заявки, щоб ви розуміли, не буду говорити, хто донор, якби від громад подані проєкти. Добра половина – це проєкти на підтримку ветеранів. От зі 100% проєктів, а це було близько там 130 проєктних заявок, половина стосується ветеранів, підтримки ветеранів, ветеранської спільноти, реабілітація ветеранів, робота з родинами ветеранів. Тобто величезний запит сьогодні в суспільстві набагато більший на реалізацію таких проєктів, ніж на центральному рівні, по суті, реалізовується програм і проєктів, які би сприяли підтримці
1: тут знову
2: такої важливої спільноти.
1: Воно ближче до людей, воно швидше реагує на виклики, на потреби, на реальні.
2: Да?
1: Бо державної політики ще немає, От, наприклад, держава бачить такі громади, яких вже немає на території,
2: да,
1: такі як
2: да,
1: Бахмутська,
2: на карті,
1: там
2: да.
1: На, в мене на Сумщині є розбиті громади на прикордонні. Їх, по суті, немає, але ці люди і суб'єкт місцевого самоврядування, вони є. А держава нам каже, що далі з цими територіями? Вони будуть стратегію розвитку будувати на чому? На тому, що вони
2: не
1: повернуться?
2: Каже сьогодні, не повернуться. І державна політика ще, як я розумію, в такому підвищеному стані знаходиться. Ще розуміння і в тих самих громад немає. Ішла мова про те, що це питання про локалітети піднімається. Ніхто не розуміє, що буде з ними далі, скільки часу ще ці голови цих територіальних громад, які завтра вже, очевидно, що не будуть обиратися, да, скільки вони ще пробудуть на цих позиціях, скільки ще часу в них для того, щоб гуртувати цю громаду, скільки часу для того, у нас великий теж запит, в нас в рамках асоціації є ціла платформа, яка займається окупованими, деокупованими громадами, я знаю, у вас у гостя була Наталя Петренко, голова Шульгинської територіальної громади.
1: Окупований.
2: Так, і ми з запитом, яким вона прийшла, це підтримка, по-перше, на законодавчому рівні проблем з втраченим і пошкодженим майном. Люди втратили, не мають ресурсу для того, щоб придбати новий. Як врегулювати цілий ряд дуже болючих питань. Друге, це які фінансові є інструменти для того, щоб десь збудувати, знайти, відновити. І тут дуже класний досвід. Ми збираємося вже цього місяця до Азербайджану по відновленню Карабаху, коли так само 20% території було знищено і окуповано. І великий досвід відновлення житла для внутрішньопереміщених осіб. От скільки часу є в цих людей, щоб допомогти інтегруватися своїм людям в ті територіальні громади, де вони релокувалися? З такими серйозними запитами приходять голови сьогодні окупованих територій. Ми отримали також сьогодні погодження одного великого проєкту, який підтримує наша команда безпосередньо, який будемо на базі цієї платформи реалізовувати безпосередньо з пані Наталею для наших окупованих, деокупованих територіальних громад і тих, які глибоко там фактично на лінії вже фронту.
1: Ну, бачите, це дуже важливі теми. Так, вони не такі популярні, як плівки Міндіча, але про них треба говорити, тому що ну, це реальне життя людей. І
2: за ними стоїть набагато більше людей.
1: Так, і за ними стоїть взагалі виживання країни. Знову ж таки, це така концепція оцього віника, сітки спроможності нашої спільної. Воно просто дуже, я кажу, повільно до Києва доходить, тому ми маємо сигналізувати, от що там, що на місцях, що на гіперлокальному рівні. Знову ж таки, бо голови не завжди можуть про це говорити, їм і не до того. Тому ми от такі маємо дивитися, що там. Про що кажуть голови, які у них, яка у них зараз співпраця? Тобто, що може зробити держава на центральному рівні, щоб не вмерла децентралізація, як реформа, тому що це ключовий маркер і нашої європейськості, гроші, які нам дають під реформи, нашої євроінтеграції, власне, за що ми боремося.
2: А для того, щоб підсвітити оце лідерів місцевого самоврядування в такому регіональному розрізі, ми започаткували такий проєкт, також ми його назвали «Бустер для громад», це коли ми підсвічуємо те, що відбувається на місцях в конкретних територіальних громадах, і говоримо дуже щиро про ту проблематику, яка сьогодні є чи то на Дніпропетровщині, чи на Полтавщині, чи то центральну Україну. Тобто ми охоплюємо всі регіони, ми намагаємося поступово поспілкуватися зі всіма регіонами, підсвічуючи таких найпроактивніших голів територіальних громад, які можуть сьогодні говорити, мають про що говорити, мають гарні кейси, про що вони говорять. Їм важливо бути почутими, перш за все, на центральному рівні, тому що дуже часто проблематики і голоса їхні губляться, доходячи до Києва. Тобто десь там на рівні регіонів питання замовчуються. Дуже велику проблему це, викривлення тієї інформації, стану на місцях. От до нас звертаються, наприклад, ключові там міжнародні гравці, донорські організації, урядові програми кажуть, у вас от така ситуація, ми плануємо такі програми підтримки там для Запоріжжя, там для Дніпропетровщини. Ми кажемо, але там зовсім інші проблеми. Ну, типу, вони не є релевантними, ці програми підтримки. Комунікуючи з центральними органами виконавчої влади, ви маєте викривлену інформацію через регіональний рівень, бо голос місцевого самоврядування на центральному рівні, він нечутний, він дуже рідко і повноцінно доходить до міністерств. Я коли, наприклад, тему там публічних інвестицій, коли ми слухаємо, про що транслюють там чи то міністерство, чи то, ну, скажімо так, на найвищому рівні, ми хочемо сказати, ви реально в громадах були, ви розумієте, яка проблематика, чим вони живуть, що їм направду болить, то перша проблема – це бути почутими. Громади готові до діалогу, вони готові тримати виклики, вони готові бути стійкими в тих жахливих умов, в яких вони знаходяться. Перше – це бути почутими. Друге – це, звичайно, що обмеженість ресурсу, тобто громади готові брати відповідальність, але для того, щоб реалізувати повноцінно свої функції, делеговані їм, тими людьми, які їх обрали, по суті, і їм потрібен на це ресурс. І де питання децентралізації ресурсу, справедливості, прозорості, розподілу ресурсу, особливо того ресурсу, який заходить через обласний рівень.
3: Це ж відповідальність, власне, не, про що ми говоримо.
2: Да,
3: обраність – це відповідальність,
2: да,
3: а не привілей.
2: Відповідальність лише перед людьми, тобто разом із тими повноваженнями, які їм делеговані людьми, треба, щоб ще її ресурс їм так само був доступний, і вони могли то вирішувати. Тому що...
1: Ну от я завжди виступаю адвокатом голів і місцевого самоврядування, але тут можу трішки сказати і те, що голови інколи і самі замовчують або намагаються дуже делікатно, настільки делікатно сказати про свої проблеми, свої громади, що воно чується. У нас ще ж оцей спадок дурний Совєтського Союзу, там вертикаль оця уявна, так, і страх, це і в війську зараз основна проблема. Страшно реальну картину намалювати, так?
2: А чому страшно?
1: Страшно, бо начальник насварить. Бо начальнику треба звітувати перед чинним начальником. Ну, так було в Радянському Союзі.
2: Так.
1: Тому що треба сказати, що там, у мене все добре, прекрасно, чудово.
2: А інструменти впливу через силові структури. Давайте говорити відверто тоді. Середня кількість кримінальних проваджень, які має кожен голова територіальної громади, якщо розділити між кількість проваджень і голів громад. І голови про це... говорять, не завжди говорять відкрито. Я знаю випадки, коли по 13 кримінальних проваджень просто
1: голова говорить про проблеми, в нього з'являється багато кримінальних
2: проваджень. Так, це інструменти виховання, наприклад. І це такий біль сьогодні місцевого самоврядування. Це такий інструмент виховання, да, от можна так це сказати.
1: Покарання від центральної влади.
2: І замість того, щоб голова займався питаннями там розвитку громади, да, інфраструктурою. Дуже багато викликів, як не кажіть, але найболючіше питання – це організація поховань військовослужбовців, це робота з родинами зниклих безвісти військовослужбовців. Це такі виклики. Голова в той час їздить на судові засідання, займається тим, що виїмкою документів там правоохоронними органами. Ну, про яку тут підтримку місцевого самоврядування?
1: Про це треба кричати,
2: да?
1: Просто, це взагалі не припустимо.
2: Голови, да, голови про це говорять. Я ж кажу, я знаю такі кейси, де там по 13 кримінальних проваджень.
1: І вони, по суті, зараз як заручники. Вони не можуть звільнитися з роботи, бо їх
2: так?
1: обрали люди. Виборів
2: так?
1: немає, бо війна. У них купа
2: і
1: кримінальних проваджень.
2: Тягнути, да?
1: І вони на такій розтяжці, вибачте, що просто ну, не рухнеться.
2: Інколи навіть механізму захисту нормального немає. Тобто голова навіть власним якимось ресурсом, а давайте розуміти про рівень заробітних плат голів громад, мусить ще захищатися, ще доводити. І так, дуже часто ці провадження нічим не закінчуються. Я не говорю про ті там відверті там провадження, де там ну реально якісь такі корупційні скандали там чи ще якісь історії. Це одиничні випадки. А глобально це такі сфабриковані, я ж кажу, це таке виховна історія для місцевого самоврядування, коли голову просто тримають в якихось певних рамках. Він зайнятий цей час, коли він мусив би працювати на розвиток громади, він займається не тим, чим він повинен би був займатися.
1: Це дуже прикра історія, тому що насправді намалювати кримінальне провадження можна на кожного, бо знайти там, де не відповідно до норм, бо не все у нас унормоване. І чому ж ви тоді не кажете, що ви не відповідно до норм взяли на себе не свої повноваження, коли зупиняли танки голими руками, як та Наталя Петренко? Так, це ж не ваші повноваження.
2: Я розкажу такі історії, чула від наших голів, а не буду називати громаду, коли треба було через буквально там в дуже короткі терміни будувати укріплення і там використали якісь блоки, десь спиляли дерева. Коли в територіальних громадах, крім і зі всіх силових структур, залишилися тільки ДСНС. І вони чим мусили, тим і захищалися. Десь пиляли ті дерева, десь якесь пальне використовували. І потім, я знаю десятки кейсів, коли по цим головам були порушені, коли вже там на другому році війни, на третьому році війни, коли вже силові структури повернулися в громади, порушили кримінальні провадження проти голів, які стояли просто отак обличчям до ворога.
1: Як ви думаєте, чому не було цих інструкцій? Ну, ясно, що ніхто не, ну, до останнього не хотів вірити, але все одно ми зараз читаємо там якісь спогади людей близьких до перших кабінетів. Все-таки розуміння, інформування, розвідок було, якесь, якась підготовка була, якесь розуміння було. Чому не були якось зібрані хоча б голови громад? Це ж основні люди, які на місцях. Кого люди питали?
2: Страшну історію відкрию зараз. У нас 5-й рік війни. Ми завершили реалізацію проєкту по адаптивному плануванню по прифронтових громадах, в рамках якого охопили 31 окуповану, деокуповану територіальну громаду. І дуже тісно поспілкувалися, і, ну, прям цілий проєкт півроку ми з ними фактично прожили. На 5-му році війни у нас їх досі немає. У нас досі цих інструкцій, планів немає. У нас є тільки досвід тих голів, які пережили цей досвід. Оце вся інструкція, яка у нас сьогодні є. І коли ми говоримо про плани стійкості, у нас немає ні планів евакуації, ні куди дівати архіви, як вивозити документи, як вивозити людей, як релокувати самі органи місцевого самоврядування. Що з цим всім робити, немає розуміння всього. По сьогоднішній день у нас 5-й рік війни, про що ми говоримо 5 років чи 4 роки тому.
1: Тобто ти потрапляєш в окупацію, це твої проблеми.
2: Да, от дієш так, як вважаєш.
1: Так, втік, зрадник, співпрацюєш з росіянами, колаборант, вбили, твої проблеми. Залишився, сам думаєш, що
2: робити. Не повезло, да? Залишився, так. Не повезло.
1: Тобто зараз голови в такому, ну, чудовому в лапках становище. Є ще ініціатива, до речі, як ви до неї ставитеся. Я так розумію, оця асоціація об'єднаних громад – це малі громади чи всі?
2: Ні, всі територіальні громади. І великі міста, і середні громади. Тобто навіть від міст обласного значення до там 2000.
1: Всі, абсолютно. Так,
2: так. Абсолютно всі.
1: Є ініціатива, здається, навіть є петиція, щоб обмежити термін перебування на посаді, ну, кількість каденцій для голови.
2: Угу,
1: бо президента в нас обмежена кількість каденцій, а от кажуть, голови в нас є там прям такі феодали, що вже там по 20 років, по кілька каденцій є, і в них багато грошей в зв'язку з реформою. І давайте обмежимо, щоб вони не могли там балотуватися ще раз. Угу. Як ви ставитесь до цього?
2: Я особисто погано дуже до цього ставлюсь, тому що, уявіть собі, люди, які крайні 2 каденції були на посаді умов повномасштабки, вони вже навчилися працювати в цих умовах. Уявіть собі, що це такий відсоток голів не зможе на наступних виборах переобратися. Країна одномоментно втратить колосальну кількість крутого дуже менеджменту.
1: Я просто це чую і розумію, що це люди кажуть, ну, розумні, так, але дуже далекі від місцевого самоврядування реального, так?
2: Так.
1: Тому що
2: люди,
1: нам треба просити, нам треба до цих голів, які кілька каденцій вже були, або цю каденцію, коли почалася повномасштабка, приходити і просити їх. Будь ласка, підіть, бо я думаю, що вони мало хто захоче йти ще далі, розуміючи, що життя
2: так,
1: кінечне.
2: Абсолютно.
1: І треба буде просити, будь ласка, бо в них колосальний досвід. Зараз знову якийсь Вася вже. Без досвіду,
2: да,
1: скаже,
2: да,
1: де тут мої гроші і що робити, я через 5 років дізнаюся, але вже буде пізно, ми можемо не вижити.
2: Так, да, маємо таку ситуацію на центральному рівні, на регіональному рівні, ну давайте ще й на місцевому будемо мати таку ситуацію, да, і що ми далі будемо робити. Тому я дуже проти цього.
1: А якщо якихось голів багато разів обирають і когось це дуже сильно кумарить, ну, вибачте, ти знаєш, голова...
2: Створіть альтернативу.
1: Піди і переби цей авторитет, покажи, да, який ти молодець. Ну, у них є гроші, зараз в них немає грошей. Зараз вони думають, де взяти ті цвяхи і дошки, коли в них просять зробити укриття. Кого попросити привезти чи самому там на горищі розібрати.
2: Так, так.
1: Тому ця ініціатива дуже сумнівна. Як ви бачите, от ми постійно кажемо, підтримка місцевого самоврядування, так? По суті, зараз це ключова ланка, і от донори, ми так розуміємо, вони хочуть говорити з обраними.
2: Так, все частіше програми міжнародної підтримки, вони спрямовуються через локальний рівень. Бо так виходить, що як інформація знизу губиться, гроші зверху губляться, доходячи до місцевого самоврядування. Тобто донори все частіше хочуть працювати прямо з територіальними громадами. І коли ми спілкуємося сьогодні навіть з людьми з командами, проєктними в громадах, ми кажемо, що, ну, потерпіть ще трохи, скоро така кількість ресурсу буде заходити в громади, що поза громадою ви не зможете працювати з такою кількістю донорів. Тобто для вас тут з точки зору досвіду, можливостей, перспективи зросту, Такі відкриються можливості. Звісно, там для тих, хто будуть максимально вмотивовані, спроможні будуть, де буде політична воля голови, там гарний депутатський корпус, який буде налаштований на те, щоб громада розвивалася, тут будуть для вас можливості. Тобто донори все більше і все частіше орієнтуються на місцевий рівень і програми такої прямої підтримки. Навіть реформи, які запускають великі програми, ну, от не хочу говорити спойлер, але просто ми завтра вже про цю програму говоримо з міжнародними партнерами, по в соціальній сфері запитують сьогодні місцеве самоврядування, як нам ту реформу просунути так, якщо в нас не виходить її реалізувати зверху, допоможіть нам її реалізувати знизу.
1: А знизу це дуже по-українськи, і це єдине, що працює системно, тому нам треба це підтримувати. Про що для вас зараз місцеве самоврядування, от якщо коротко?
2: А місцеве самоврядування – це про стійкість. Якщо би я одним словом описала, що для мене сьогодні місцеве самоврядування – це стійкість, це єдина надія на те, що якась політична еліта у нас все-таки має шанс з'явитися в цій країні. І спроможність людей, спроможність менеджменту реально відновити цю країну, відродити її інакше, по-новому, ефективною, спроможною, незалежною, самодостатньою, бо вони це вчилися робити серед людей. І вони це зможуть зробити і на вищих ланках. Тобто місцеве самоврядування – це про стійкість і про спроможність. І це, по суті, сьогодні збереження державності, коли Збройні Сили стоять на кордонах.
1: Погоджуюсь абсолютно. А у вас є якісь громади улюблені, фаворити, чи, я не знаю, чи якісь дивовижні?
2: У нас підхід такий, знаєте, ми любимо всіх. Працюємо в більшій мірі там, де є, як я вже говорила, політична воля голови, спроможна команда, тому що без людей, як би ми не старалися, як не маючи якоїсь мотивації з боку громади, їх не можна примусити. Громади теж є різні. Є такі, що, знаєте, телефон не замовкає від них, а є такі, яким додзвонитися не можна. Звичайно, що найбільший мій, знаєте, біль, коли я от читаю стрічку новин і розумію, що громада, яка наша вчора ще була не окупованою, а сьогодні вже до них підходить ворог. Позавчора, я скажу, обстріляли Марфіанську територіальну громаду Харківської області, Краснокутська громада Харківської області. Надзвичайно активні громади, надзвичайно мотивовані голови, спроможні команди, розвивається інфраструктура, душа болить за ці громади. Покровська громада Дніпропетровської області, то взагалі у нас Світлана Анатольовна Спажева, це межує фактично з Дніпропетровщиною, голова громади, жінка, яка була амбасадоркою і є сьогодні найкрутіших безпекових проєктів в регіоні, голова регіонального відділення Всеукраїнської асоціації ОТГ, жінка, яка згуртувала місцеве самоврядування. Для нас, наприклад, Дніпропетровщина, для мене вони дуже згуртовані такі. Прекрасні громади, які чернігівські громади, наприклад, Куликівська територіальна громада. Ну, я не хочу
1: Пані
2: нікого
1: Тетяна, у нас просто вже час вичерпався, але це треба продовжувати цю розмову, бо вона надважлива. В мене просто пробирає повністю ця гусяча шкіра, коли ми говоримо про ті громади, яких вже немає, фактично на територіях. Це дуже, це капець, що ми втрачаємо просто наші громади. І наше завдання – зберегти нашу безпекову архітектуру державну, так, попри все. Тому що ми віримо, що це все дуже тимчасово, і проженемо цього окупанта. Дякую вам, що прийшли сьогодні до мене, і ми говорили про дуже важливі речі. Тетяна Нехайчук, керівниця проєктного офісу Всеукраїнської асоціації ОТГ і директорка групи компанії Boosters Consulting. Дякую за
2: Дякую, пані Анно, дякую за підняті важливі питання і вашу увагу до місцевого самоврядування.
1: І за вашу увагу ми вам дякуємо. Тема, звісно, дуже специфічна, але якщо вам цікаво, це значить, що ви українець, ви опір, боротьба триває, стоїмо.
0: Вони ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ спецпроєкт Анни Валевської. Обрані. Київ. 98 FM.
4: Соціальна реклама.
5: Хочеш миру? Створи його разом з нами, разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia.
6: davinci.armia.
5: Хочеш миру? Створи його.
7: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедистів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше просто прикраса.
8: Сертифікований шолом, як надійна броня, не лише захист, а й комфорт у поїздці.
9: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
10: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
11: Війна триває усюди, але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
12: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
13: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
4: Соціальна реклама.
0: Київ. 98 FM. Люд.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM. Ти не та.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 20-та година.
0: Програма звучить у повторі.

0: запросимо до світу. Не темряви. До світу, де править любов, партнерство і єдність. Ласкаво просимо у світ діджея Толі. Стороннім вхід заборонено.
1: Підпис Толя.
0: Зрозуміли? Так, це воно. Анатолія Тична програма. Місячні трамбони на Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та тухом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20-й.
2: Місячні трамбони.
3: Добрий вечір. Це Радіо Київ. Сьогодні вівторок, дійсно, 20.00, 20.02. І це означає, що ви слухаєте програму «Місячні трамбони». Програма існує для того, щоб знайомити вас з найцікавішими киянами. Один з таких сьогодні завітав до мене в ефір – Леонід Комський. Ми познайомились приблизно в 2000 році, хоча бачилися і знали один одного набагато раніше. Я не можу назвати з його робіт нічого такого, щоб було популярним, популярним. Він не користується чужою популярністю для збирання людей. Ну, може, хто там із найпопулярніших, я бачив, Сергій Жадан, Псой Короленко, Алік Копит. Хоча боюся, що два останні імені і прізвища вам взагалі ні про що не кажуть. А він знаходить невідоме і популяризує його. Як каже він, ми нічого не робимо, ми створюємо умови для того, аби бажаючі мали можливість робити. Нічого не робимо, а робить він дуже багато. Киянин, Леонід Комський, мистецтвознавець, культуртрегер, дослідник неофіційного, але існувавшого в ті часи українського живопису, там 60-ті, 70-ті, 80-ті роки, засновник аукціонного дому «Дукат», засновник першого в країні аукціону букіністики, українська книга, галерист, колекціонер, член гільдії антикварів України, засновник київського арт-кластеру «Едукаторіум», засновник галереї «Дукат» і «Партком», засновник мистецького фестивалю «Ярмарку Сєнка», фестивалю «Ярмарку район номер 1» на вулиці Рейтарська, фестиваль на Андріївському узвозі, активіст, ну і як хобі ще цікавиться астрономією і фізикою. Давайте почнемо з кінця, з астрономії. От як, коли і чому, Леонід Комський, виникла в тебе цікавість до спостереження і пояснення подій, які відбуваються за межами Землі та її атмосфери?
4: Ну, вітаю слухачів Радіо Київ. Таке цікаве питання. Я взагалі, коли слухав, що ти казав, я навіть більше половини забув вже з того.
3: Про гарне можна забувати, якщо сам зробив.
4: А чому астрономія? Ну це ж цікаво. Для мене взагалі таке питання не виникає. Я з дитинства мені цікавило астрономія. Я любив читати фантастику, дивитися на зорі, на небо. І коли цим почав цікавитися, я навіть не пам'ятаю.
3: Ну, 5 років? 7?
4: Десь так, 5-7. Я пам'ятаю, що у нас була дитяча енциклопедія, і там були так достатньо гарної якості фотографії. Ну, на той час гарної якості. Вона видавалася, не пам'ятаю, в 50-х роках. І я пам'ятаю, я десь дивився на ці малюнки планет, якісь там галактики. Мені це, ну, якось завораживало.
3: Ти бачиш зв'язок між подіями у космосі і тим, що відбувається на Землі? Це пов'язано? Що цікавого відбулося останнім часом з того, що ти помітив там? У космосі?
4: Ну, там взагалі дуже рідко щось відбувається. Ні, я не астролог, я не бачу...
3: Ні, я не про астрологію, а саме про астрономію.
4: Ну, що, запустили телескоп Джеймса Веба. Це за останній рік, ну, мабуть, така найголовніша подія.
3: А що він може?
4: Ой, він багато чого може. Це, ну, такий дуже цікавий інструмент, але я думаю, що краще запитати у Гугла, і він набагато більше знає, ніж я. Про це є українською багато про це, тільки Джеймса Веба і все.
3: Джеймс Веб, ти народився в 64-му році в місті Ірпінь Київської області. Розкажи про своє дитинство, родину, становлення.
4: Ну так, в Ірпені була дача у батьків, вони були кияни, але влітку жили там, де я і народився. Ну, що я можу розказати? Ну, звичайна київська сім'я.
3: Батьки тато були геодезист?
4: Геолог. І мати також геолог, бо вони були геологи.
3: Тато був з бородою?
4: Ні.
3: На гітарі грав?
4: Ні.
3: Нетиповий геолог?
4: Ні, ні. Він останні роки носив вус, а так він не був. Так, вся родина були геологи, окрім мене.
3: Ну, далі, далі школа?
4: Ну, як усіх, школа.
3: Училище Глієра?
4: Да, було таке.
3: По класу класичної гітари?
4: Було, так.
3: І ти пізніше викладав гітару і лютню?
4: Декілька років. Ну, здебільшого гітару. Лютню так я цікавився.
3: Викладав теж?
4: Музику, ні.
3: Глієра?
4: Ні, викладав в музичній школі. Музична школа номер 13 на Воскресенці.
3: Ну, розкажи трохи про ті часи. І, ну, і, звичайно, про те, чому облишив цю справу, гру на гітарі, викладання.
4: Ну,
3: це які роки?
4: Це роки, ну, десь почав я в 83-му чи 84-му, точно не пам'ятаю. І десь 9-10 років я викладав.
3: До 93-го майже.
4: Ну, приблизно до 93-го. Ну, якось так вийшло, що все закінчилося. Вже інші часи почалися. Вони інші почалися з кінця 80-х, почалася перебудова. І якось так, але мені дуже подобалось викладати. Я бачив в цьому якісь сенси. І я продовжував викладати, продовжував, вже займаюся іншими справами. Але десь вже в 93-му чи в 90-му, ну приблизно, я вже так вийшло, що кинув цим займатися.
3: Партія Зелених України. Політична екологічна партія України, заснована в 1990 році. Одна з найстаріших партій України, електоральна, була успішною наприкінці 90-х років. Ти мав дотичність до цієї партії? Наскільки я знаю...
4: Я ніколи не був в цієї партії. Так вийшло, що я трохи там, ну, можна так сказати, консультував, спілкувався десь в 2005-2006 році. У мене були друзі, які займалися виборами там, але я вже майже нічого не пам'ятаю з цих часів. І про партію також.
3: Пам'ятаю, в 91-му році я почав працювати на телебаченні і став загальновідомим в Києві, ну там в Україні, може. Тоді на перших Таврійських іграх в 92-му році у розмові з керівником цієї партії Віталієм Кононовим від одного мого гарного знайомого прозвучала до нього пропозиція дати мені, ну, додати мене до переліку депутатів від цієї партії. І відповідь тоді була приблизно такою. 150 тисяч доларів, і можна говорити, політика – брудна справа. Ти погоджуєшся з цим висловом? Чи це штамп?
4: Я думаю, що це штамп. Політика, мабуть, не обов'язково має бути брудною справою. Але коли я спостерігав це, так, це була достатньо брудна справа. Але, ну, життя взагалі така справа, що чистим не може бути.
3: Ну, ти...
4: Все поруч.
3: За своїм нинішнім фахом, ти явно знайомий з багатьма з політиків. Ти можеш називати хоч одне прізвище українського політика, за якого, ну, не соромно?
4: Та я не знаю, я в цьому розрізі, в цьому ракурсі не...
3: Ну, ну але прізвище політиків...
4: Я би не хотів персоналізувати когось і називати. Якщо я когось назову, наприклад, то образиться багато, кого я не назову. Ну, люди такі, як вони є. Люди дуже складні саме по собі. Людина – це найбільш складна річ, що відома у Всесвіті на цій мить. Тому казати, що людина, там, хтось там повністю брудний чи повністю чистий. Ну, я так скажу, що нимбу я не бачив ніколи, коли там з політиками спілкувався, ніхто з них там, так мені здалося, що святим не був. Але так сказати, щоб якісь злодії, ну, мені не доводилося спілкуватися з такими суцільними злодіями.
3: Тобто, на твій погляд, існують політики, за яких не соромно?
4: Я думаю, да, звичайно, існують. І бачиш, як вони показали з початком війни, наприклад, для мене було багато несподіванок. Багато хто повів себе...
3: Думав гад, сказав, а він виявився не гад.
4: Дуже приємних несподіванок. Багато хто повів себе так, як я від них не очікував. Мені було соромно, що я, ну, скажімо так, не очікував такої поведінки, такої ну, я би сказав, гарної поведінки, такої сміливої поведінки. Я б, знову ж таки, не хотів би когось там окремо називати. Це типово, це я не когось конкретно маю на увазі, таких багато було.
3: Україна отримала незалежність у 1991 році.
4: Так.
3: Тобі тоді було 27 років.
4: Мабуть.
3: Перебудова, от ти сьогодні згадував, це така загальна назва реформ до нової ідеології радянського партійного керівництва. Вона використовувалась для позначення змін в економічній та політичній структурі СРСР. Започаткував цю перебудову Горбачов. Це сталося 85-91 рік. Починаючи з 85-го, на пострадянських територіях розвалювались усі сфери народного господарства. Армія розвалювалась, судова система розвалювалась, міліція, КДБ. Все це під керівництвом Леоніда Кравчука з'явився такий дикий капіталізм з усіма притаманними для нього наслідками. З'явились бандитські угрупування, які починають набирати силу, фінансів під прикриттям усіх гілок правоохоронної судової системи. Київ розділили між Савлоховим, Рибки, Татаріном, Кісельом, Прищом. Ну, ти все це чув. Як ти виживав ті часи, що пам'ятаєш?
4: А що пам'ятаю? Дуже класні часи. Я так, ну, звичайно, зараз, якщо ми вже з 2022-го, там, ми можемо дивитися на ті часи. Ну, по-перше, бандитське угруповання вже сформувалося остаточно, ну, скажімо так, можливо, на самому кінці 80-х, я би сказав, скоріше, на спочатку 90-х все ж таки. Я не пам'ятаю, щоб мені здавалося тоді щось там, я не дуже знався на якихось там господарчих справах.
3: Але... В тебе не було ніякого бізнесу?
4: Ніякого бізнесу, я викладав в музичній школі, я цікавився різними речами, мені все дуже подобалось, з'явилася свобода, воля. Я не сказав, що от це було щось заплановане перебудова. Просто КПРС позбавило тиску на суспільство і почалися різні процеси. Про це також вже багато говорили, багато писали, це досліджують. Наприклад, ми досліджуємо, я досліджую це стосовно живопису, стосовно образотворчого мистецтва, як, ну, ми так думаємо, що, ну, так, що саме сучасне мистецтво з'явилося десь в перебудову. До того був соцреалізм, було неофіційне мистецтво, яке ми досліджуємо, андерграунд, нонконформізм, точного терміну немає. Ну, ми так називаємо це неофіційне мистецтво. Ми робили виставки в час там Національному музеї. Там,
3: так, ти робиш виставки в Національному музеї?
4: Не тільки. Ми робили виставки в Національному музеї, ми робили виставки в інших містах, ми видавали книжки, буклети, ми зробили, наприклад, разом з УКФ архів київських та львівських неофіційних художників. Це дуже цікаво. Але все це було десь до кінця 80-х. Тобто до того часу, коли тиск почав поступово зникати. Він почав зникати десь там 86-87 рік, і вже там за 2-3 роки він зник, стало все можна, почались які неформальні виставки. Тобто вже почалося те, що ми так умовно, звичайно, називаємо сучасним мистецтвом. Десь з кінця 80-х і до наших часів. І часи ті були дуже класні. Ну, кінець 80-х, так, було таке якесь відчуття, ну, до того небаченої. Я до того ніколи не був за кордоном. І така небачена свобода, небачена якась така п'янюча свобода. От, я не знаю, але таке відчуття, що весь час був під кайфом в гарному сенсі слова.
3: Ти є засновником мистецької галереї «Партком». Цей простір, ну, як магніт, притягує до себе різних творчих особистостей. Кого я лише там не зустрічав. Лесь Подерев'янський, Олег Скрипка, Фома з Мандрі, Сергій Жадан, Андрій Хливнюк, безліч інших чудових, може і невідомих, але я б сказав, найцікавіших музикантів нашого міста.
4: Ну і ти ж також.
3: І країни. До того ж, починаючи з 2013 року, партком є центром активізму. Оце просто центр супротива міському хамству, забудовникам, хамству мусорів, я не, це не поліцейські, а саме хамству мусорів, бандитизму прокурорських.
4: Ну, я б так не сказав.
3: Ну, ти, може, цього не бачиш. Там народжується, окрім цього, ще й музика. З'являються...
4: Народжується і зараз музика, і зараз це буває партком. Виставки. Буває, так, і раніше також було. Наприклад, перше, коли там з'явилися якісь активістські рухи, це був перший Майдан 2004-2005 років, коли там мешкали люди з Волині, ще, я не пам'ятаю, з Криму, тоді, коли приїжджали до Києва, коли вони...
3: Перший Майдан. Перший 13-го Майдан, вже почалась війна.
4: Помаранчевий Майдан. А з 13-го року, звичайно, там також були активісти, були там представники Майдану, ну всі ми приходили туди там просто якось погрітися. І там взагалі чим партком, там різні люди бувають. Це така, як, ну я не знаю, там перетинаються різні прошарки суспільства, зовсім різні, від політиків до якихось там музикантів, від філософів до...
3: Я там зустрічав навіть з кримінального світу людей, тобто перетинаються всі абсолютно.
4: Я ж не знаю, на людях вже не написано, які вони там бувають, але приходять і вони там... У нас така традиція, що один одному там не заважають, вони там якось не, ну, не з'ясовують стосунки між собою. Там чим цікаво, що люди можуть побачити різні, з різних, зовсім з різних якихось там, я не знаю, вимірів простору.
3: Із різних країн.
4: Із різних країн.
3: Там і американці, бували. І британці, і французи,
4: бували,
3: і представники.
4: Бували. І багато хто ще.
3: Амбасад країн різноманітних. Тобто це такий дійсно магніт. Культурний магніт сучасного Києва.
4: Ні, ну я думаю, що люди зараз, коли це слухають, вони думають, що ж це таке, що це саме. Я би все ж таки не перебільшував. Потім почали з'являтися якісь інші простори цікаві. Але так, я можу сказати, що Рейтерська десь почалася саме з порткому. Потім там якісь інші почали, потім з'явилось. Ми відкрили триповерховий простір декуторіум, який проіснував 3 роки, трохи більше. Там відкриватися стало кафе «Зігзаг», наприклад, «Каштан», багато різних кафе. Зараз галерея «Naked Room», мої друзі і колеги, також дуже класна галерея. Ось, і така вона стала, ну, я не знаю, модною там, такою, сама Рейтерська та найбільше.
3: Цей фестиваль? Район номер 1.
4: Так, я не був ініціатором, я брав участь, був одним із ініціаторів, засновників, але так ідея не нам належала, але ми перші. Я не пам'ятаю, скільки їх, 2 чи 3 було блок-паті район номер 1. Мені здається, 3. Ні, 3. Хоча може бути і 2. Я вже в мене це Сєнка 2 рази проходила. Сєнка.
3: Так, ще один фестиваль ярмарок
4: на Бульварно-Кудрявській.
3: Це на Бульварно-Кудрявській, як згадка про сінний ринок київський, який було знесено і побудовано там, як називається, спальний район в центрі Києва.
4: Ну, там таке Urban Experience Nostalgy. Це такий був лейтмотив, але це не був якийсь такий... Скоріше, згадка про старий Київ, який ми не змогли. Ну, так доля склалася, що Київ змінився і продовжує змінюватися. Він завжди змінювався. Кажуть, от, наприклад, мої батьки казали, моя мати казала, що Київ був зовсім інший. Десь він почав на початку 60-х дуже швидко змінюватися, там, чи навіть при кінці 50-х, не пам'ятаю, зростати, змінюватися. І це такі, ну, ностальгія по старому Києву. Так, якщо ми не змогли зберегти Київ, ми можемо зберегти якось історію того, історію, і частково інтегрувати цю історію в сучасний Київ. Ну, так непоганий вийшов фестиваль, мені здається.
3: Так, чудовий. Другий раз. Чудовий і ностальгічний в усіх сенсах, тому що там можна було зустріти киян. Ти засновник аукціонного дому «Дукат». На початку повномасштабного вторгнення у медіа прозвучала звістка про те, що росіяни знищили історико-краєвеческий музей Марії Примаченко. Це в селі Іванків. І місцевим мешканцям вдалося врятувати деякі роботи художниці. 500 тисяч доларів вперше в історії благодійних аукціонів українську картину було продано за півмільйона доларів. Переможець – українець із-за кордону. Розкажи, як до тебе взагалі потрапила? Що це за ідея, кому належить? Як потрапила до тебе картина Марії Примаченко?
4: Вона до мене не потрапляла. Ну, наперше, це було ще в квітні місяці, мені здається, чи можливо навіть наприкінці березня. До мене звернулися мої друзі і колеги Дар'я Добріан і Ігор Пономарчук. Вони були колекціонери, власники музею «Духовні скарби». І вони запропонували, вони працювали тоді волонтерами в фонді «Притули», і вони запропонували зробити такий аукціон. Ну, так само в фонді працював ще один мій приятель Костя Батовський. Він також так майже одночасно. Вони ще були тоді не знайомі, хоча в одному тому самому фонді працювали. Але вони якось так вийшло, що вони одночасно до мене звернулися. Ну, ми з Оленою тоді, я пам'ятаю, десь щось також займалися, десь щось там доставали, якийсь там, ну, як всі.
3: Всі намагались допомагати Азії, Збройним силам України.
4: Все, да, там всі, майже всі. І нам показалося це цікавим, ми...
3: До вас звернулись як до спеціалістів з утворення аукціонів?
4: Ну,
3: утворення
4: аукціонів, звичайно. І ми організували, якось провели цей аукціон, хоча багато хто з нашого колективу «Дукату», там хто був в евакуації, хто на війні, але все ж таки ми змогли це зробити, і він пройшов, ну, мене дуже здивувало. Ми очікували там, ну, десь, ну, по-перше, ми організовували з різних країн. Катя Лісова, наприклад, вона була у Лондоні тоді, ну, під Лондоном десь. Ми були, я, Олена були тут, Михайло Кулівник також був тут. І ми якось це змогли організувати. Коли Катя поставила ціну, ми починали з 5 тисяч торгів, а вона поставила естимейт 15-20. І я сказав, ну навіщо ти так багато поставила? Ну воно ж більше 10, ну точно не продасться. Ну можливо 7-8, ну можливо 10, це буде як мрія. Ну і якось воно так, коли вже там аукціон проходив десь приблизно тиждень, і десь там, ну, вже за 2-3 дні до аукціону ціна була вже більше 50. Ну, я вже не дуже розумів, що це там,
3: що відбувається,
4: чи це сон, чи ні. А потім, коли ми вже зібралися на фінал аукціону разом, Сергій Притула вів як ліцитатор аукціон. Ліцитатор – це той, хто саме веде аукціон. І ми разом там десь останню годину, коли ціна зросла до 500 тисяч доларів, ну сказати, що ми були здивовані, це нічого не сказати, ми були дуже здивовані. І я ж кажу, мені
3: приємно.
4: Весь час казалось, що це сон, що зараз я прокинусь і все. І дійсно всі 100%, ну, той, хто придбав, я його не знаю, той, хто придбав цю картину, він наступного дня розрахувався. На ці кошти придбали 125 якихось мікроавтобусів у Німеччині. Всі вони пішли на користь ЗСУ. Всі пішли в ЗСУ. Декількими партіями вони прийшли в Україну і всі пішли. Вони, про це є багато матеріалів. Ну, так вийшло, так ми провели цей аукціон. Ще більше я був здивований, коли власник цієї картини сказав, що я цю картину залишаю в Україні, я її залишаю в Національному музеї, я її дарую в Національний музей України. Тобто, з його боку, це був такий чистий акт благодійності. Ось. Ми були дуже щасливі, я можу сказати, що ніколи там за своє життя я вже провели... Ну, декілька десятків, десь під сотню аукціонів різних і благодійних, і комерційних. І ніколи ми не були такими щасливими, коли ми, як на цьому аукціоні.
3: Антуан де Сент-Екзюпері в своєму творі «Маленький принц» сказав, Коли кажеш дорослим, я бачив гарний будинок із рожевої цегли, а у вікнах його герань, а на даху голуби, вони ніяк не можуть уявити собі цей будинок. Їм треба сказати, я бачив будинок за 100 тисяч франків, і тоді вони вигукнуть, яка краса. Ти заробив мільйон, і якщо так, то коли був перший?
4: Та ні, мільйон щось. Я так ніколи не рахую гроші, що який заробляю, але, на жаль, мільйон поки що ні, я так скажу. І гроші для мене завжди було, ну як, мені вистачає на життя, нам вистачає, я небагато витрачаю. І гроші були як якесь, ну, щось для, як не знаю, як засіб для того, щоб робити щось. Взагалі, якщо хочеш зараз знайти десь гроші, дуже важко, щоб щось зробити гарне. Тому я колись вже давно зрозумів, що витрачати енергію на те, щоб десь знайти гроші, це набагато більше треба енергії, ніж витратити на те, щоб їх заробити і робити те, що ти хочеш.
3: Ти пам'ятаєш перший твір, який тебе заворожив? Я маю на увазі живопис.
4: Ні. Я не пам'ятаю, тому що це було, мабуть, більше 50 років тому. Тому я не можу це пам'ятати. Я якось... Це було дуже рано. Я не можу сказати, коли це було.
3: Рано яким чином?
4: Щось я десь побачив. Я там...
3: Я маю на увазі живопис, вже полотно, не книжку, не ілюстрацію.
4: Ну, я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю.
3: Ти ж людина, яка є фахівцем саме у живописі.
4: Ну, і не тільки, чому саме в живописі.
3: Ні-ні, не тільки, але в
4: я
3: живописі.
4: Я не можу навіть сказати, що я фахівець в живописі. Саме...
3: Ти скром, я знаю, ти
4: ні, ну, це дійсно...
3: найскромніший.
4: Да. Дуже багато, що мене вражає, багато чого бачив. Відвідував багато музеїв, багато якихось фестивалів. Дуже багато.
3: Ну от зараз, коли ти говориш, ти нічого не згадуєш, якщо говорити про живопис, хто перший спадає на думку?
4: Та не можу сказати. Це ну, так багато, що мені подобається, і світового живопису, і з українського живопису. Ну, наприклад, сьогодні ми відкривали, ну як не ми відкривали.
3: Ми сьогодні були в Гаагі.
4: Так, да, сьогодні відкривалася виставка в Гаагі Матвія Вайсберга, одного із найвідоміших, найкращих, мені так, на мою думку, художників сучасних України. Ну, це ми були онлайн присутні, Матвій не поїхав, тому що мав тут справи зараз, і ми також, і так, ну, ось це було сьогодні.
3: А чому присвячена виставка? Чому вона в Гаазі, в такому...
4: Ну, його запросили, дорожній щоденник, це ті роботи, які він малював протягом перших 2,5 місяців вторгнення. Вони були намальовані в різних країнах, здебільшого в Німеччині, але не тільки. На мій погляд, це його один із його таких... шедеврів, які він зробив. Не один, але один із. І ми провели виставку з величезним успіхом. Це наша перша виставка була, якщо не рахувати другий наш аукціон з Притулою фондом, який офіційне відкриття там виставки не було. А це була перша така офіційна виставка. Ми її відкрили десь у травні, мені здається, після того, як Дукат був зачинений в березні-квітні. І ми відкрили виставку Вайсберга, і вона пройшла з величезним успіхом. Він не хотів, ми до цього також пропонували і в Німеччині, ще в якихось країнах, але він сказав, що хоче першу виставку провести в Києві. І так воно і вийшло. Але мені подобається багато якого мистецтва, так навіть я не можу сказати це. Перечислювати це буде...
3: Ні, лише одне, перечисляти все не треба.
4: А я не можу вибрати. Що я можу вибрати, коли його багато? Як я можу вибрати щось дуже багато, що мені подобається, що я люблю?
3: Ти представляв вже покійного Олександра Ройтбурда дуже часто в своїх галереях.
4: Ну, я його не представляв, але декілька разів ми були друзями, і декілька разів я робив його виставки. Ми робили його виставки.
3: з Матвієм Вайсбергом такі самі стосунки? Ти не представляєш його, а ви просто дружите?
4: Ні, Матвія Вайсберга ми представляємо, ми дружимо десь, я не пам'ятаю, десь ми згадували знайомі ми року, десь 87-го, а дружимо десь 92-го, 91-го, тому дуже давно знайомі. З Сашою Ройбертом також ми були друзі, але його не потрібно було так, ну, представляти. Він дуже сам себе чудово представляв. І я дуже радий, що я встиг за його життя. Це видатна людина, і як художник, і як культуртрегер, і як музейник. Він показав, що можна робити дійсно. Це його був така, ну, подвиг, його, те, що він зробив з Одеським музеєм. На жаль, його з нами більше нема. Він, до речі, Матвій Вайсберг, він поїхав десь за два тижні до того, як Саша помер, поїхав до Одеси, і вони там, вони також друзями були. Він встиг побачити експозицію, яку останню там музей Саша зробив. А я тоді не зміг поїхати, і зараз дуже жалкую.
3: Яким є музичний твір, який ти слухав, ну, слухаєш найчастіше?
4: Те ж саме, що я можу сказати, що і про образотворче мистецтво. Я слухаю багато, я слухаю, я люблю сучасну музику, я люблю класичну сучасну, я люблю старовинну сучасну музику, я люблю джаз, я люблю народну музику, я люблю, ну, там, останнє, що я слухав, це я був на репетиції моєї дружини Олени Грозовської.
3: Я знаю, це точно година тому. Та музика, яку ти слухаєш найчастіше.
4: Ну, найчастіше, але останні ми десь не було ніяких репетицій, майже не було виступів. Але останні два тижні так я слухаю, тому що репетиції дуже часто.
3: Це та музика, яку ти слухаєш найчастіше.
4: Ну, вона мені подобається, так, але мені багато іншої музики, і сучасної подобається, і та дуже багато музики. Нашої української музики багато подобається.
3: Тобто зараз теж, якщо попросити тебе пригадати прізвище або назву колективу, прізвище композитора, або то ти теж нікого не згадаєш.
4: Ну, як я можу згадати? Так, ніхто не може згадати. Я думаю, що перша музика – це коли мати що співала в колибелі. Я не можу згадати, що було першим.
3: Ну так, ти вже…
4: Я думаю, що я ще був зовсім немовля, ще не розмовляв.
3: Ти вже декілька разів сказав, що в тебе погана пам'ять.
4: Я не намагаюся щось запам'ятати.
3: Добре, а твоє ставлення до літератури? Можеш пригадати двох письменників і твори, які вважаєш фундаментальними для себе, чи теж такого нема?
4: Теж такого нема. Також дуже багато. Раніше я, зараз ні, але раніше я читав, ну, навіть не можу сказати, як багато. Тому в різні часи, в різні періоди мого життя, різні письменники на мене більше враження справляли, і це... Все, що завгодно можна.
3: Ну,
4: художня література, це
3: все, що завгодно, це хто?
4: Філософія, це мистецтвознавство, культурознавство. Я нічого не можу комусь радити. Я ж не можу радити, я, ну, не хочу радити. Що я можу комусь щось радити? Ну, воно здебільшого так буває, що одному буває, щось подобається, іншому може не сподобатися.
3: Навіть це тому, вже справа не
4: той самий людини може подобатися, наприклад, те, що мені подобалось там 30 років чи 40 років тому, мені не подобалось 20 років. А то, що подобалось 20 років, мені не дуже подобається зараз. Тому все змінюється, і це добре, що все змінюється, Людина еволюціонує, якось зростає чи не зростає, але змінюється, і це дуже добре.
3: Ну, ти робиш, на мій погляд, гарні вчинки, ти займаєшся просвітницькою діяльністю, ти є людиною, яка своїми діями насаджує смаки. Чому ти боїшся? Ну, не боїшся, чому ти не хочеш порадити тим, хто слухає, послухати когось, кого вони, може, ще не дивились, не слухали, і це може піти на користь. Сьогодні інформації такої складно знайти.
4: Інформацію дуже легко знайти, дуже складно сховатися від інформації. А знайти інформацію, вона колись в ті самі, які ми вже згадували, наприклад, 80-ті, другу половину 80-х років. А я пам'ятаю, був дуже сильний інформаційний голод. Ми шукали там десь половину часу, це було шукати інформацію, шукати якусь літературу різну, видати.
3: Пам'ятаю ті часи.
4: Це не тільки, якісь там книги видавалися, але вони коштували дуже багато, там їх якось там важко було знайти, там їх обмінювали, там будь-якому там, хто б чим не займався. А зараз цієї інформації стільки, що все можна знайти і в другому.
3: Якщо вірно поставити запит.
4: А це вже що? Вірно.
3: Якщо написати
4: запит,
3: там найкращі фільми 22-го року, то воно тобі видасть те, що з точки зору, наприклад, найкращі пісні України, і тобі там караоке на Майдані. Або
4: це вже персональна справа кожного, як він поставить запит. Звичайно, зараз мистецтво пошуку, мистецтво в цьому інформаційному лісі знаходити якісь, можливо, маленькі ростки, це є мистецтво пошука такого, то вже людина. Але я думаю, що тут не треба багато наполегливості, щоб все ж таки там перший запит, другий запит, третій, вже з'явиться якийсь там, людина знайде, що йому потрібно. Той чи інший час його життя і на той чи іншій стадії його життя. Тому чому я буду комусь щось радити? Не тому, що я не хочу, а тому,
3: зараз
4: що я
3: не
4: цьому користі.
3: Не виправдовуйся, а то подумай, що ти не хочеш.
4: Ти кажеш просвітницької діяльності. Ну, ми займаємося тим, що нам в кайф займатися. Якщо воно комусь приносить користь, ну, я дуже радий, як це робить мене удвічі більш щасливим. Але ми... Ну, займатися і наша робота, і наше хобі не тільки моя, я кажу, чому я кажу наше. Це і моя, і Олени, моєї дружини, і Андрія, мого компаньйона, і хлопців та дівчат, які працюють з нами. Там є якийсь такий костяк команди нашої, які працюють вже багато років, ми разом працюємо. Тому це для нас і робота, і хобі одночасно. Ми любимо, ну, мені здається, що я не тільки про себе кажу, ми любимо робити те, що ми робимо.
3: Сьогодні, готуючись до програми з тобою, я прочитав на Уніан, нагадаю, це Українське Незалежне Інформаційне Агентство України, новин. Так. Значить, от що я прочитав. Антикваріат Леонід Комський і співачка Олена Грозовська під час відкриття 6-го міжнародного фестивалю «Книжковий арсенал» в Києві 20 квітня 2016 року. Там на фото ви і підпис фото Анна Корбут. Антикваріат Леонід Комський. Я знаю, що ти не визнаєш офіційної освіти, віддаючи перевагу самоосвіті.
4: Так.
3: Це тому, що рівень освіти такий низький? Чи це стосується Стенфорду, Гарварду, Оксфорду, Сорбони?
4: Ні. Я скажу чому. Бачиш, я навіть не відмовляюся відповісти. Я скажу чому. Тому що я занадто ледащий. Тому я завжди вибирав навчатися самому. Там, всі мови, що я іноземні, що я вивчав, сам. Тому що я ледащий.
3: Скільки мов знає Леонід Комський?
4: Нескільки. Трохи щось.
3: Трохи скільки.
4: Але мені подобалось вивчати мови. Все, що я знаю з історії мистецтв, я вивчав сам. Цікавився сам. Це все, що я знаю з якихось інших. Тому сама освіта, я зрозумів, що це можна. Ну, колись там щось не розумієш, то можна когось запитати.
3: Я тебе і запитував. А тобі лінь було навіть згадати, хто ж з композиторів або письменників? Композиторів.
4: Ну, банально відповісти, що там, наприклад, Бах чи Моцарт, так? Чи
3: вже?
4: Сучасних композиторів. Це такі банальні. Тому скільки людей, у кожного свої композитори там. Хай слухають різні, хай вибирають для себе. Буває так, що починає з одного когось, а потім через 5-7 років він йому вже, чи гурт якийсь, наприклад, не подобається, вже щось інше подобається. Та хай люди самі, нехай самі знаходять, що їм подобається. Тому що слухати чиїсь поради, ну, колись, пам'ятаєш, казали, що не советуй мені, ми живемо в країні совєтів.
3: Тому... Ти не дивишся серіалів, кіно. Чому ти припинив це робити? Чи ти ніколи не дивився кіно і серіалів?
4: Ні, серіали ніколи. Я за все життя повністю, можливо, один, а можливо, не жодного серіалу не бачив.
3: 17 днів?
4: Ні, ну це, якщо це рахувати,
3: звичайно,
4: я його бачу. 4
3: танкіста і собака?
4: Ні, ні. Раніше я дивився багато серіалів. Серіалів я вже маю на увазі, починаючи з прибудови нового часу, що там було... «Багаті також плачуть», чи що там, «Рабині Ізаура», я не пам'ятаю.
3: Я лише, слава Богу, я лише назву.
4: Я їх, мені соромно, але я їх не дивився. І після цього я знаю, що зараз є дуже цікаві і класні серіали, а я їх також зараз, я не дивлюся майже ніколи художні фільми, дуже рідко. Останні декілька років, не знаю, чому так вийшло. Документальні
3: ніякого...
4: буває, дивлюся, а такі, я не знаю чому, але щось мене... Так вийшло, що я їх вже, ну мені не цікаво. Ну, хоча є дуже класні, є дуже класні фільми, є дуже класні шедеври, це таке.
3: Звідки ти про це знаєш?
4: Тому що я раніше.
3: А, ну так, раніше. Багато. А якщо казати про шедеври, що перше спливає на думку? Шедевр кіно, кіномистецтва. От одне щось.
4: Що ж мені впливає на думку? Так багато стало. От я думаю, кого,
3: ну,
4: ж,
3: да, кого ж назвати?
4: Кого ж назвати там? Кого
3: а хто
4: назвати?
3: Перший прийшов в голову?
4: А вони одночасно.
3: Бертолуччі,
4: вони...
3: Антоніоні. Хто?
4: Ну, всі Бертолуччі, Антоніоні, Бергман, там сьома печатка, там якісь ще там режисери. Навіть
3: все достатньо.
4: Там...
3: Ти одного назвав після моїх двох.
4: Та багато, я не можу сказати, що він неулюбленіший. Ні. Багато кого ще було.
3: Мені треба було лише одного пригадати. Ну, ти не вживаєш м'яса. А як, коли, чому це змінилось? Чи ти ніколи не цікавився смаком м'яса?
4: Ну, так вийшло, що...
3: Як все? Так.
4: Ну, я не думаю, що я буду розповідати, як я перестав його вживати.
3: Але... Може, комусь знову на користь піде?
4: Ну, я ніколи не любив м'яса. А я пам'ятаю, що колись після... Ну, якогось там бурного, це було на початку 90-х, якось так бурні були декілька днів в різному сенсі. Я пам'ятаю, що я кудись поїхав, і таксист, який був тоді, він казався дуже досвідчений, він був старше за мене, десь, ну, може, ну, думаю, що молодше, ніж я зараз, але він був... Тоді мені казався дуже авторитетним. І щось в мене якийсь перший раз з'явилося сінці під очами. І я був так змучений, я не знав, що це таке, можливо, я захворів. І ось він каже, що таке, мабуть, він мене впізнав, можливо, він зі мною вже їздив. Там, я не пам'ятаю, рік 92-й, 93-й, 94-й чи 95-й, я не пам'ятаю точно, коли це було. 93-й, я думаю. І він так, що таке, що ти такий засмучений? Я кажу, та ось, щось бачиш, сенсі під очами. Він каже, да, це в тебе нирки. Треба припинити пити кофі, каву пити, припинити і їсти м'ясо. Я думаю, ну раз він каже, то він знає, я припинив пити каву, а десь через тиждень я її знову почав пити, чи через два, і припинив їсти м'ясо. Якось так вийшло. Я до того, я ніколи м'ясо, не можу сказати, що я колись любив м'ясо, я ніколи і не любив. І так вийшло, що я припинив їсти м'ясо десь вже біля 30 років тому, можливо, трохи менше. І так припинив і припинив, і так і не їв. В мене не було ніякої релігійної чи, наприклад, етичної. Ну, етична компонента потім з'явилася. Потім вже через декілька років, коли ти не їш м'ясо вже декілька років, ти по-іншому починаєш дивитися на будь-яких тварин. Ти вже, вона сама починає з'являтися, етична компонента якось. Але тоді в мене такого не було нічого. Так вийшло, що я рибу я ще більше не любив ніколи. І так вийшло, що я припинив їсти м'ясо. А коли ми познайомили з Оленою, вона також не їла м'ясо. І так вийшло, що це було класно.
3: Так ви і зійшлися? Ліна і Льоня?
4: Ні, але...
3: Одні й ті самі літери. В одному з інтерв'ю ти кажеш, до армії я працював в лабораторії ядерної фізики.
4: І після армії також.
3: І після армії. Так як ти потрапив в лабораторію ядерної фізики? В чому ж полягала твоя діяльність?
4: Так дуже просто, та не в чому. Ну, дуже просто. Я після школи я пішов... Ну, я мріяв стати астрономом чи фізиком, але у нас не було астрономії. Мені так здається, можливо, я щось переплутав в Києві. Кафедри астрономії, мені здається, не було, чи була, не пам'ятаю. Але я поступав на фізику, трохи не добрав балів, був поганий атестат. І мені порадили йти працювати десь при університеті. І так вийшло, що я пішов саме в учбову лабораторію ядерної фізики. Я там пропрацював декілька місяців. Потім, чи рік, я не пам'ятаю, потім пішов до армії. Там був певний час. А потім, після армії, я повернувся знову до лабораторії ядерної фізики, але вже я не хотів на фізику йти, я вже вибрав, в мене була друга мрія стати музикантом, я вже поступав до Глієра, я вже не хотів.
3: Ну, у тебе дві мрії – музика і теоретична фізика.
4: Ну, теоретична чи експериментальна.
3: Як ти ставишся до мрії? Ти обох. Ти від обох мрій ти відмовився?
4: Ну, я не можу сказати, що я повністю відмовився. Я слідкую зараз, достатньо уважно слідкую за тим, що робиться в сучасній науці, в фізиці, в астрономії. Наприклад, десь 3-4 роки тому ми були на екскурсії, Борис Гриньов нам це влаштував, я йому дуже вдячний за цим. Він академік Гриньов, колекціонер, мій друг з Тетяною Гриньовою, з його дружиною, нам Зеленою, вони влаштували екскурсію в Женєву на Великий Андронний Колайдер. І це було одне із таких найбільших вражень в житті. Ну і я цікавлюся, я так спостерігаю за тим, що робиться. А в музиці, ну, я побачив, що мене, по-перше, викладати мені стало цікавіше, ніж грати самому спочатку. А потім я не можу сказати, що я повністю відмовився від музиці. Так, я зараз не граю, не виступаю, але я допам'ятаю.
3: Рідко-рідко, подекуди ти береш гітару.
4: Ну, та зараз практично не беру. Останні роки, але я допомагаю, яким не допомагаю, а якийсь там влаштовували ми там якісь фестивалі, якийсь там.
3: Так, до музики ти дотичний на 99%. Сам лише просто не граєш.
4: Але мені цікавіше щось організовувати навіть, ніж самому грати.
3: А як ти взагалі ставишся? Ну, от мрія, теоретична фізика і музика. Як до мрій? В тебе є мрія на найближчий час? Чи, може, є якась глобальна мрія?
4: Ну, найбільший час в мене є мрія. Я думаю, що у багато мільйонів українців зараз такі самі мрії.
3: Так,
4: це наша перемога. Це мрія така, яка...
3: Це на найближчий час, а загальна? Чи поки
4: це наша перемога. Загальна мрія. Це дуже важливо. Це дуже важлива річ. І важливість цього виходить далеко за кордони саме України. І того, що робиться, це тема іншого, можливо, якогось іншої бесіди. Зараз вже нема часу. Але те, що відбувається зараз саме тут, у нас, в Україні, це дуже важливі речі. Те, що
3: зараз, світова подія.
4: Це не просто війна, російсько-українська війна. Це війна двох світів. І якщо ми програємо, ми не програємо. Зараз я це знаю, я це знав перший день і знаю зараз. Але коли ми переможемо, то це буде перемога не тільки ми, а
3: зникне
4: світом
3: тероризм.
4: Цивілізованим. Це буде дуже важливий етап розвитку світу, розвитку цивілізації світової. Тому це така дуже важлива зараз мета. А чим займатися? Ну так, мрія. Ми мріяли зробити новий арт-центр, музей сучасного, ну не сучасного, а музей неофіційного та сучасного мистецтва. Ми навіть вже давно готуємося до цього, ми збираємо колекцію, ми там якісь напрацьовуємо матеріали, цей самий архівне офіційне мистецтво – це також в цьому напрямку. Те, що ми робили арт-центр на Рейтерській – це також в цьому напрямку. Є мрія, щоб українське мистецтво стало часткою світового арт-контексту, світового мистецтва, тому що ми так трохи мешкали в такій бульбачці. Світ не знав нашого мистецтва. Росіяни витрачали величезні гроші для популяризації свого мистецтва. Вони там таке: ой, руський авангард, ой, там руське мистецтво.
3: У нас завжди якийсь комплекс меншовартості.
4: У нас завжди ніхто цього не робив. Були такі, зараз ні, зараз, ну, я навіть не можу сказати, що за один тиждень чи за два звернення з різних країн світу більше до нас, ніж раніше за декілька років. Тому зараз ми можемо так сказати, що я можу сказати, що ми знаходимося в такому в періоді, коли це можливо, дійсно можливо зробити це, і ми намагаємося це робити.
3: Зі мною був Леонід Комський. Це людина, яка підтримує наявність культури в місті Київ. Леонід Комський, дякую тобі, що ти цей час витратив.
4: Дякую
3: на нас.
4: Тобі.

0: ласкаво просимо до світу. Не темряви. До світу, де править любов, партнерство і єдність. Ласкаво просимо у світ діджея Толі. Стороннім вхід заборонено.
1: Підпис Толя.
0: Зрозуміли? Так, це воно. Анатолія Тична програма. Місячні трамбони на Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20:00.
2: Місячні трамбони.
0: 98 FM.
3: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.

0: так тебе, щоб розуміти на півслові.
1: Слухай. Сучасна музика.

0: Києві 21 година.
1: Програма звучить у повторі.
2: Це той, хто дає лиш неправильні варіанти.
3: Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати.
4: Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати.
5: Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате.
6: Допоки хтось іде в полон, час волю обирати.
1: Поезія Київ-міста. На Київ 98 FM.
7: Як добре те, що смерті не боюсь я, і не питаю, чи тяжкий мій хрест, що вам, богове, низько не клонюся в передчутті недовідомих верств, що жив, любив і не набрався скверни, ненависті, прокльону, каяття. Народи мій, до тебе я ще верну і в смерті обернуся на життя своїм стражденним і незлим.

0: твоїм обличчям, як син, тобі доземно поклонюсь, і чесно гляну в чесні твої вічі, і чесними сльозами обілюсь. Так хочеться пожити хоч годинку, коли моя розвіється біда. Хай прийдуть в гості Леся Українка, Франко, Шевченко і Сковорода. Та вже, мовчи. Заблуканий у пущі уже не ремствуй, позирай у глиб, у суще, що розпукне у грядуще, і ружею заквітне коло шиб. Вірш має назву «Як добре те, що смерті не боюсь», я автор цього вірша. Василь Стус. За виданням твори у чотирьох томах, 95-й рік, Львів. Я не дарма підкреслюю це, тому що 30 квітня в «Укрінформ» проходила прес-конференція з нагоди виходу друком першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Цей том охоплює поетичні тексти періоду з 1955 по 1965 рік. Це час підняття повного небуття з буденної сірої донецької реальності до Києва, знайомства з найвідомішими людьми і не тільки лише з українцями. Говорить про це президент Стус-центру Дмитро Стус. За його словами, в цьому томі представлено десь 30% віршів, які друкуються вперше. І про це пише «Укрінформ» також, звісно. Ну, а у нас сьогодні в передачі «Поезія Київ-міста» на радіо «Київ-ФМ» в студії людина, яка, ну я так скажу, яка не дає культурі мовчати. І разом з тим ця людина є достатньо складною для літератури, складною для журналістики, незручною, так скажу правильніше. І точно ця людина незручна для мовчання і тиші. І це прозаїк, поет, критик, публіцист Роман Кухарук.
1: Вітаю. Денисе.
0: Привід у нас з тобою зібратись сьогодні більш ніж актуальний, оскільки у тебе фактично нещодавно вийшла, поправиш так. Мене пізніше, нова книга. Нова збірка поетична на провесні подолисту. І одразу ж таке
1: тобі
0: питання.
1: Тобі подарунок українська руська еліта. О, оскільки дякую. Ти належиш до української руської еліти, то тобі буде пожитечна книжка.
0: Дякую дуже. Отже, питання з приводу цього. Твоя, вихід твоєї нової книги. В тебе більше 50 книг. Нової книги.
1: Нової.
0: Крайній,
1: як люблять казати.
0: Спроба підсумку певного?
1: Ні,
0: чи це новий старт?
1: Ні, це
0: новий початок, скажімо.
1: Це збірка, яка називається «На провості подолисту», оскільки в 18-му році мені було 50 років, я зробив свій подарунок, вибгане за 40 літ у літературі. А ця книжка футболилася з року в рік, дизайнер вже затрахався, замучився міняти роки. От 26-й рік якось воно так склалося, що Бог вирішив, що вона має прийти до читача. Це сигнальний примірник, звичайно.
0: Поясни, не всі
1: сигнальний
0: знають,
1: примірник це друкар, коли готує до друку книжку. Він робить наразі це 4 примірники. Сигнальні для того, щоб подивитися, як буде виглядати книжка, щось треба доробити, додати, відняти, виправити помилки, по дизайну подивитися. А вже через місяць буде повноцінна книжка, весь наклад, і тоді будемо презентувати, продавати, дарувати і так далі.
0: Ну, давай, ми повернемось більш глибоко до цієї книги трішечки пізніше. Зараз я хотів би поговорити про тебе і з тобою, про письменника, який має певну позицію, не певну, а конкретну позицію. І скажи мені, чи повинен письменник бути над політикою, чи він зобов'язаний бути в гущі подій?
1: Справа в тому, що українська література за останні 2000 років була заборонена, нищена, топтана, і ніде у світі, майже ніде у світі, письменника не садили в тюрму за слово, за вірш, за рецензію, за вигук на презентації фільму. А ми це маємо. Тому українська література завжди була політикою. Українські письменники завжди були політиками. Тому що коли в нації не залишається інших засобів до боротьби за свою самість, за свою ідентичність, то відповідальними завжди є мисці. Не дарма композитор Микола Лисенко в 1908 році, 27 квітня, очолив український клуб. Не дарма його справу у 18-му році продовжила Черняхівська Старицька, а я вже продовжив їхню справу, коли стало це можливим. У 2002 році ми створили український, властиво, ми відтворили український клуб, відродили і несемо цей вогонь далі.
0: Ну добре, тоді можливо 1-2 вірші з нової збірки.
1: Ну давай один, я спробую прочитати. Література як злочин. Література як злочин, Евген Пашковський. Кров зухвала, Павло Вольвач. Це епіграфи. Я знаю все про той далекий сніг, бо він не тане у дощах паперу, у грубих стигмах золотого дзеру, у мокрих гачах з межи мертвих віч. Ми плачемо за тими, хто поліг, за Україну нашу сонцеперу, і бив по морді вибухлу пантеру, а Бог говорить нам, збирайте сніг, і спородіть поетів і простаки, а ворогам кажіть, ідіть до сраки, ми гідні слова на своїй землі. Ми Богу козаки, а не казаки. Ми Богу люди, а не шилияки, запроданці. Ми є Махтум Кулі. Мовчіть про нас і не кричіть овідій, і не голосить золотий гаям. Як бачиш, бидло посилай, запікайте. Вшеляких залупіків акрідій. Шевченко сміхом переївся мідій, Федькович юнака твердий калам, іди як Бог по слові криголам, твоєї крови рве яри у сірій, щоденні хвищі, біла хуртовина, кептарить душу, друга половина тебе шукає у тобі самім, андрухолюбкам, дерешям малина, і жаданом спрохасена країна паде у хлань, у небі молодім. Світає слово, повне ворожби, повно зелене, рідне, світанкове, жене у квіття ніжно-сметанкове, світанне світло, літо, ажурби. Привечір попіл плине на горби, матушка чує дихання корови, старенька панна плаче без любови, а юний овлур падає у плавби, зелену рінь. На птахи, ріки, руки летять ворожі перелетні круки і поїдом їдять кути основ. Бери сніги у свої ніжні руки, вбери красу у душу на поруки, і най тече твоя зухвала кров.
0: Знову ж таки повертаємось. Понад 50 книжок. Це ж не просто про продуктивність. Це, знову ж таки, певна позиція. І от виникає питання, коли автор пише так багато, це про пошук чи про відповідальність перед собою і читачем?
1: Федір Баландін мене потішив, він похвалив мою рецензію на перший том першої кави, він сказав, у тебе легке перо. У мене легке перо, і це моє призначення, моя робота. Якщо я не пишу роман, то я пишу вірші. Якщо я не пишу вірші, я пишу драми. Якщо я не пишу драми, я пишу кіносценарії. Якщо я не пишу кіносценарії, я пишу критику, літературознавство. Займаюся журналістикою. Властиво, письменницька робота не має вихідних, немає святкових днів. Ти працюєш кожного дня, ти кожного дня читаєш, ти кожного дня спілкуєшся з колегами, ти кожного дня твориш літературний процес і, властиво, саму літературу.
0: Ну, читаючи, слухаючи, читаючи твою поезію, твої вірші, я вже не перший раз помічаю за собою таке спостереження. Я відчуваю твій внутрішній монолог. Принаймні, мені так здається. Я відчуваю, що ти та людина, яка... Я, в принципі, підтверджую твої слова тільки, но яка постійно говорить, не мовчить, знаходиться постійно в процесі, і ця поезія, як мені знову ж таки здається, вона, це нерв певний, відкритий такий, певна напруга. Чи має бути поезія незручною? От скажи мені.
1: Поезія – це краса, передусім, для поета. І, а що таке краса? Відсилаю до трактату «Аналіз краси» Вільяма Хогарта, прекрасного маляра британського. І він у цій праці говорить дві речі. Про те, що ідеальною красою є овал. І друге, з тисячі S-подібних ліній тільки одна лінія краси. Ми говоримо про естетику, ми говоримо про звукопис, ми говоримо про музику в поезії. Поезія – це чудо, це те, чого нема в природі. І відчувати поезію можуть всі. Не всім дано, безперечно, але я кожного ранку дякую Господу, що я не дальтонік, я можу милуватися малярством, і що я не глухий, можу чути музику, і що я маю смак до мови, до слова, до літератури.
0: Ну, а чи повинен поет бути різким до суспільства і до навколишнього середовища?
1: А які були пророки? А хто такий Шевченко? Шевченко – це духовидець, який казав правду своєму народу, і Франко казав правду, і Леся казала правду, і Стус, і Симоненко. Але тут постає певне питання, тому що коли ти щось обстоюєш, якісь цінності, а я обстоюю українські цінності з позиції української нації, на все я дивлюся з позиції української нації. Шевченко дав визначення «єдність мертвих, живих і ненарожденних», і в цій парадигмі я існую. Бо кожен українець і українка, свідомо чи несвідомо, вони є носіями українських цінностей. А українські цінності дуже прості. Перша цінність – це нація, друга – земля, третя – історична тяглість, четверта – мова, п'ята – віра, шоста – сьогодення. От ми ж з тобою живемо в українській цінності, в сьогоденні. Але всі ці цінності не мають сенсу без найголовнішої цінності – українське майбутнє.
0: Ну, це питання ще як тлумачити ці цінності 90%
1: населення. Справа в тім, що є одна дама, яка дозволила собі пукнути в борошно, вона сказала, що, ну, написала, власне, що цінності, яким ми надаємо цінності. Тобто те, що ми цінуємо, це є цінності. Звичайно, це абсолютно дурня, тому що цінності незмінні, як золото, як срібло, вони незмінні. І ми нікуди від цього не подінемося, тому вони є цінностями для цілої нації, а наша нація існує вже 25 тисяч років. І такі самі українці, як ми з тобою, вони, звичайно, не знали, що таке радіо, вони не знали, що таке ноутбук, але вони знали, що таке хліб, що таке вино, що таке обряди, що таке віра, що таке Бог. І тому в нас, ми єдині з ними, там пройшло якихось, не знаю, 2000 років чи 25 тисяч років. Що це для Господа? Нічого.
0: Вірш.
1: Будь ласка. Віктор Шакула «З ножем у серці», убієнний на провесні 93-го року у Києві на Майдані Незалежності коло кривавого жовтневого палацу. Епіграфи 2. «Тут зібрався рід наш увесь» народної пісні «І ніж у сонці» Іван Драч. «Час змиває людей, як вода з берегів, Бог сміє у лице, ти безсмерті схотів, ти схотів горошви, ти схотів караси, та у мене, дурко, сего ти не проси, а неси у собі хрест і камінь Христа, дух го животворить, найтривожить вуста, лиш тоді, коли ти юж дозріш до усіх, а тепер помовчи, поки падає сніг, все приснилось мені, чи привиділось днесь, юж горить у мені, ніби рід наш, Бог горить у мені, ніби рід наш увесь, через кров голосну, через музику сфер, та у нетрях дощу сухочить Люципер, деркачі деркочать, троща трощить лице, квочка квочить зірки, сонце світле, райце, же таїть у собі невимовну красу, як прийде моя смерть і озьмесь за косу, се помолю опріч, вийму камінь Христа, перекрочу у ніч, де вода золота, ополонить дощі і сніги, і бурдей, і ж нема берегів, час змиває людей.
0: На провесні падолисту. Нова збірка Романа Кухарука. Звучить назва суперечливо, але можливо це і...
1: Парадоксально.
0: Парадоксально, але ж кажу, можливо це і є найточніше визначення часу, да? Коли щось закінчується, а щось нове поновлюється, починається. Назва прийшла першою, чи тексти підтягнулись там до неї?
1: Ні-ні-ні, це прийшло... Мені подобається слово «напровесні», мені mm-hmm. подобається слово «падолист». Треба було якось це об'єднати, оскільки мій похилий вік дозволяє мені це зробити, тому я «напровесні», але вже «падолист».
0: Ну, порадуй нам ще одним віршем, і я хочу поставити буквально там хвилин, питань 10, такий бліц зробити.
1: Гаразд. «Слухати, а наслухати». Епіграф з Василя Грінчака. Слухати, як перший сніг летить. Слухати, як перший сніг летить. Слухати і чути, і очути. Ту солоно, як горішок мить. Ту гіркаво, як роса цикути. У Сократа на губах Ісус не розхлюпав щаші, ані миті. Навіть бачу Осадчук Астус. Очі в очі, голоси розмиті. Але я не смію, Василя, одірвати від вогню у слові. На коли б прийшла до брами тля, він розримив дерева зимові, він розрибив безвісті озер, він зокрушив височині знічень і сказав Петрове, нащо ти умер? Ще би жив у смроді возвеличень, ще би їв без хліба тінь мою, запивав би висохлою кров'ю, що забув б ти, Петре, у раю? Тут усе прозоріє водою, і тече аміниться, як ліс, веремії пташми, амурашми, медом слова, але ти приніс суть гімна з московської параші. Я лишив поетам заповіт про прокльоне, а печальне зриму. Свіч моя покрізь колючий дріт освітила дебрю несходиму. Ти прийшов, принипав, причвалав, притеренькав, призіпав, як мерва, сонце, Київ, золотий оглав, і Дніпро, як соняшна конзерва, повне риби, рими досхочу, повне вітру, сонце догорає, вітер дує на твою свічу, йди у пекло, там води немає. Обернувся і пішов у кров, простелети стигми окорита, з молоком небесним здох Петро, та лишилась брама нерозкрита, а зима, дерева, вічна мить, паленіє далебі усує. Я прийшов у світ, де він веслує, слухати, як перший сніг летить.
0: Клас, дякую.
1: Дякую. Ну і простуса згадали.
0: Ну так. Отже, коротенький, не знаю, коротенький, не коротенький бліц такий собі про збірку. Готовий?
1: Так, будь ласка.
0: Поїхали. Коли народилась ідея збірки?
1: Одразу після виходу «Вдень і вночі».
0: Який текст в цій збірці був найперший?
1: Я не пам'ятаю.
0: А найважчий який?
1: Нема такого.
0: Чи є в книзі вірш, який ти боїшся читати вголос?
1: Да, ні, нема такого.
0: Чи змінювались тексти вже після написання?
1: Безперечно.
0: Наскільки ця книга особиста?
1: Все, що я роблю, особисте.
0: Чи є в ній сюжет?
1: Сюжет з приводу?
0: Ну, книга може мати сюжет, ну, загальний.
1: Ми пишемо, ну, поети, принаймні, письменники, пишуть завжди одну книжку. Пишуть себе кров'ю. Пишуть себе кров'ю, і це болісно. Бо коли ти... в тиші щось там крапаєш, малюєш, переробляєш, отримуєш оргазм, насолоду, але потім ти виходиш на люди. І коли ти виходиш на люди, ти безборонний. Тебе можуть бити по морді, тебе можуть хвалити, ганити. І ти нічого не можеш заперечити, тому що така логіка літературного процесу. І ти можеш не йти на люди, можеш боятися, можеш бути офісним планктоном. І ой, не дай Боже, діти побачать, один, не дай Боже, жінка побачить, один, не дай Боже, ще там хтось побачить. Ти не маєш боятися нічого і нікого, тому що через 300 років не буде нікого, а будуть твої, і тебе не буде, а будуть твої поезії як духовна практика для української нації. Ти все.
0: Ти пишеш більше з пам'яті чи в моменті?
1: Ну, коли брама відкрита, коли Господь тобі відкриває брами, то ти пишеш, я побачив гніздо, я написав, я побачив ще щось. Це може бути якийсь рядок, це може бути,
0: Відповідно, і образ народжується або зі слова, або з емоцій, так само.
1: Поштовх
0: так.
1: Може бути будь-який. От я, наприклад, спостерігаю за своїм літературним учнем Богданом Любомиром Притуловим. Він пішов на книжкову країну, облило його дощем, побило градом. Але він купив дві книжки. Антологію ірландської літератури якогось там модерного поета. Чи французького, чи швейцарського, невідомо. От він вже, я бачу, що взяв з того поета епіграф, і вже його надихнуло. Він написав чудовий вірш про бджілку, яка віддається в траві. І це прекрасно.
0: Ти думаєш про читача під час того, як пишеш?
1: Похір на читача, якщо чесно. Я не для читача творю, я творю для Господа. Він мені дав іскру Божу, і в мене така місія. А якщо я буду думати про читача, це означає, я буду думати про монетизацію. Це я буду думати про... Або я буду думати, наприклад, про 25-й том повного зібрання творів своїх. Мені по барабану, відверто кажучи, в мене є призначення, і Господь дав мені талант, один з мільйона, я усвідомлюю це. У мене нема гордині, я би хотів, були такі моменти, коли цей тягар, ти хочеш зняти з себе, ти хочеш піти в бізнес, ти хочеш піти в дипломатію. Хочеш піти ще кудись, хочеш стати священником, ти хочеш стати лабухом, музикантом, але коли душа постане перед Господом, спит душі буде: я тобі дав талант, покажи, що ти зробив своїм талантом, і все.
0: А чи повинна поезія бути зрозумілою?
1: Ні.
0: Як ти працюєш з паузою?
1: В сенсі.
0: Чи ти працюєш з паузою і тишею в поезії?
1: Що це значить?
0: Ну, це означає, що нема багато слів, довгих слів, напевно. І є...
1: У мене нема пауз. Справа в тому, що в мене нема пауз. Є дуже гарний концерт для скрипки з оркестром Косенка. І Богдана забув її прізвище, вона в такій гарній червоній сукні завжди виступає, так холодно в залі, а вона така молоденька, файна. І вона грає, я почув її виконання, Богдана Півненко. І вона зараз керує Київською камератою. Сподіваюся, це не буде реклама, це просто моя любов до цього колективу. І є момент в цьому концерті для скрипки з оркестром, коли дуже велика цезура, дуже велика пауза, і вона настільки потрясає, і вона починає працювати на сам твір. Тобто тиша починає працювати. Тиша, коли я читаю свої поезії, де би це не було, чи це паб, чи це бібліотека, чи це Палац Україна, чи це в Артеку, там величезний палац. Всі мовчать. Ніхто не шуркає, не юргається, не цей. Всі мовчать, всі слухають.
0: Отже, працюєш
1: і бояться, щось пропустити. Звичайно, оскільки я моїм альтер-его є Федькович, в усіх сенсах цього слова. Але я вчився не тільки у Федьковича, я вчився і у Шевченка, і у Франка, і в Антонича, і в Римарука, і в Герасим'юка, і в Боровиковського, і в Якова Щоголева. і в Тичини, і в Рильського. А Тичина для мене дуже важливий, оскільки я себе ідентифікую з Федьковичем, а Богдан Любомир Притула, розкажу вам секрет Полішинеля, він себе ідентифікує з Тичиною. От здибалися дві самотності, Федькович і Тичина. А Тичина – це музика. Тичина – це музика. Нам колись розказував в байку Микола Сом про те, як теж музичний поет Грицько Чупринка йшов про зборовари, а чоботи тримав на плечах, бо, ну, не дай Боже, стоптати. Йшов, бо соняш, це було літо, порохи, пахли різнотрав'я, і на зустріч йому йде Тичина. І він Тичину тими чоботами трошки відшмагав, бо йому здалося, що Тичина вкрав у нього музику. Але насправді музику вкрасти неможливо, музика або є, або її немає. Я вважаю, що душа приходить в цей світ з музики і повертається в музику. І тому музика дуже важлива, і коли оцей музичний, у Тичини дуже гарний образ музичною рікою, коли ти читаєш свою поезію, і вона тече музичною рікою, не всі встигають. Не кажуть, почекай, я ще не додумав, я вже кажу, почекайте, ось книжка, купите.
0: А потик не стоїть, тому...
1: Так, купите, і тоді розбирайтеся. Але справа в тому, що мого голосу не буде, мого дихання не буде, тому тіштеся тим, що ви є моїми сучасниками, і ви можете мене почути в реальності.
0: Останнє питання з бліцу, що затягнувся. Ким ти є в цій книзі? Автор чи свідок?
1: Цікаве питання. Свідок – це свічка. Завжди свічка в мене горить постійно. Чи я йду до церкви, я світю свічки. Чи я веду якісь заходи, будь-які. Єдине, де нам не дозволяють світити свічку – це в музеї Шевченка на Козиному болоті. Там є така трошки строга дама, яка слідкує, щоб, не дай Боже, щось не загорілося. То там не можна. Але вскрізь, де ми проводимо свої заходи, чи це вишневі зустрічі, чи це музліт, чи це потаєм, завжди горить свічка, бо свічка є свідком. І коли Лукій сидить на наших заходах, вона бере свічку в руки і гріє долоні, і це дуже красиво і неповторно. І останнього разу на потаємі вона видерла з канделябра Притули свічку, він почав репетувати, що це татова. Я кажу, заспокойся, я тобі відкуплю в Михайлівському Золотоверхому. Якщо вона, ця свічка, потрібна, Анастасія Лукійна візьме, і це ти ділишся світлом не тільки духовним, але й реальним.
0: Ну, а оскільки Роман Кухарук у нас в студії і ще й заговорив за Анастасію Лукій, я не можу не розпочати рубрику «Новини поезії Києва». І сьогодні вона коротенька, дві новинки. 97-ї вишневі зустрічі почалися музично-прозовими гумористичними жартами. Також традиційно починаються вони з оповідання Остапа Вишні. Цього разу володаркою Вишні за результатами голосування стала піаністка Наталя Більська. Хоч голоси були у різнобіч. Ми дякуємо за пісню, за композицію «Пісня без слів» Станіслава Людкевича і чудове прочитання Остапа Вишні. Ми сміялися, це індикатор чудових зустрічей. Наступні Вишні 17 травня о 14:30 в бібліотеці Остапа Вишні на Арсенальній, 3 хвилини від метро Арсенальної. Приходьте, тримаємо кулаки за Роман Віталія «Там, де камери сліпі». І пише це Анастасія Лукій. Дякуємо їй за коротенький звіт. Хочу також звернути вашу увагу на те, що з'явився, принаймні в інтернеті мені потрапив в фокус моєї уваги, потрапив новоспечений проект «Збиті рими» або «Fallen Rhymes». І це проект про поезію українських військових через музику сучасних виконавців. Це те, про що я говорю вже декілька років. Нарешті воно сталося.
1: Тебе почули.
0: Да, нарешті мене почули, і це прекрасно. Ну, друзі, у нас в студії Радіо Київ, передачі «Поезія Київ-міста», поет, прозаїк, критик-публіцист Роман Кухарук. Ми продовжуємо. Отже, ти письменник, поет, критик, драматург, разом з тим ти журналіст. І оця твоя теза, якщо є порожнеча, її обов'язково заповнять, і нам це, і не факт, що це нам, що ми будемо згодні, да? Вона така жорстка. Я так розумію, саме через вона також є тією причиною, чому ти постійно в Русі створюєш форуми, якісь зустрічі, якісь діалоги проводиш постійно. І фактично поєднуєш, що це літературну діяльність і журналістську. І це конфлікт чи союз. Для мене не зрозуміло, тому що для мене журналістика – це швидка реакція на певну подію, да? Ну, а література, письменницька діяльність – це така глибока плинність, якщо хочеш. І от що у тебе перемагає в цьому конфлікті? Журналіст чи літератор?
1: Дене, в мене нема конфлікту. Журналістика – це професія. Я член Національної спілки журналістів з 17-го року. І журналістика, я займаюся творчою журналістикою. Це можливо.
0: А може бути журналіст письменником хорошим?
1: Безперечно, якщо він покине журналістику.
0: Ага.
1: Колись Святослав Рибас, донецький письменник, він казав, що журналістики треба вчасно втекти. Тому що якщо ти працюєш в інформаційному агентстві або ти працюєш в потоці новин, то це захлинає і забирає багато часу, емоцій, енергії. Я займаюся журналістикою в своїй корпорації. І я там власник, я там головний редактор і головний репортер. Я, звичайно, мрію, щоб колись розкрилися двері, і зайшла людина, яка буде займатися описом подій. Тому що так, я чекав 40 років, коли розкриються двері і прийде молодий поет, якому можна віддати українську поезію в руки, який понесе далі. І це сталося через 40 років. Богдан Любомир Притула зайшов у двері. Якщо ти його викинеш через вікно, він залізе через димар, він дуже чіпкий. Це реп'ях, який має свою позицію, який має свій талант. І усвідомлює своє призначення. Тобто його призначення – це, він називає це висока полиця, я називаю висока література. Бо висока література, вона вічна. Вона вічна. І оця градація, те, що він каже, там, що є висока полиця, середня полиця і нижня полиця. Для мене є література.
0: Це все одна шафа?
1: Є література з великої літери. Є макулатура з маленької літери, і є графоманія. От ми десь пливемо зараз у цьому часі, в цьому просторі, між двома потоками нечистот, макулатурою і графоманією. А висока література, вона нечисленна, тому що в кожному поколінні 7 поетів добрих. Добрих, я не кажу геніальних, я не кажу великих, я не кажу там... Але 7 добрих поетів в кожному поколінні. Всі інші – це видатні, відомі, як там, я не знаю, цю совєтську градацію. Для мене література, є література, і в ній є все. І високе, і середнє, і низьке.
0: Повноцінний життєвий процес, скажімо.
1: І кожен читач бере для себе в міру свого розуміння, своєї культури, своєї освіти, свого розвитку. І він бере, хтось бере верше, ну, хтось низьке бере, хтось бере середнє, а хтось бере високе, тому що високе – це... Читачем теж треба бути талановитим, тому що читач співтворить з письменником. Письменник тільки... Якщо ми говоримо про те, що людина співтворить з Господом, бо в кожному зерні і в кожному ковтку вина є, в кожній виноградині, грубо кажучи, є 70% Господнього і 30% праці людської, то в літературі читач – це твій співтворець. Талановитий читач, який розуміється, знає, який розуміє твої натяки, який розуміє, може розкрити твої метафори і так далі. Тому заради цього читача ми і пишемо, і існуємо, бо ми існуємо як посередники між Господом і читачем. Читач не може, він як тварина, як кіт, як пес, він не може Він має багато емоцій.
0: Отже,
1: він має своє життя, але він не може висловити. Я можу. Мене Бог послав для того, щоб... По-перше, Бог мене створив для чого? Щоб я... Він спочатку створив землю, потім рослини, потім тварин, пташок, звірів. А потім дивиться, а хто ж їх годувати буде? І створив людину. І я їх годую. Все я годую, а читача я годую духовно.
0: Отже, відповідальність перед читачем є.
1: Безперечно.
0: Є.
1: Безперечно.
0: Давай тепер поговоримо про тебе.
1: Але я не думаю про читача, коли творю.
0: Я розумію. Але відповідальність відчуваєш.
1: Я,
0: врешті-решт.
1: Безперечно, бо я ж, ну, коли я виступаю перед читачем, це живі люди, це живі очі. І якщо зі 100 присутніх на зустрічі 10 ідуть моїми спільниками, я вважаю, що я свою місію поета виконав.
0: Окей, давай поговоримо про тебе як про критика, оскільки ти є критиком. І от скажи мені, чи потрібна жорстка критика українській літературі?
1: Безперечно.
0: Ну, а критик, він ворог письменника чи товариш?
1: Орися Тівель тобі би відповіла, що критика – це аудит. Що таке аудит? Аудит – це наймають аудиторську компанію для того, щоб він подивився, аудитор чи аудиторка.
0: З третьої сторони?
1: Стратегія, тактика, які мінуси, які плюси, де недопрацювання. Це санітар лісу, це вовк, який всяке падло зжирає, все, що добре, поливає. Все, що загубилося десь там в хащах, бере між долонями і підносить до сонця. Оце критик. Є таке поняття поза критикою. І яйцелобі, бо в них яйця звисають з лоба і застують простір, вони не розуміють, що... Якщо Богдан Любомир Притула потратив 3 тижні, щоб прочитати цю хрень, потім сів і написав чудову рецензію, то подякуйте дитині за те, що вона потратила себе. Вона могла прочитати Мобі Діка ще раз, вона могла там, не знаю, що зробити, написати якісь, дописати поему. Але вона це зробила, і коли замість вдячності лить лайно, не розуміючи, це як ти йдеш до лікаря, ну не йдеш до лікаря, скажімо так, але лікар бачить тебе, що тобі вже лишилося 4 тижні жити, він підходить до тебе і каже, я по очах бачу, що у вас печінка, все, кінець, а ти накидаєшся на нього з кулаками за це, а потім здихаєш.
0: Чи без критики література деградує?
1: Література безперечно деградує. Ну, як без критики? Без критики. Література – це живий організм. Це така історія, яка це і нація – живий організм, і література – живий організм. Звичайно, деградує. Кожному треба мати свого внутрішнього критика, до якого ти маєш довіру. В мене таким критиком був Юрко Бедрик. Він зануда страшна. Ну, він один з 7 з нашого покоління. Нас небагато, але ми знаємо одне одного, ми товаришуємо, ми спілкуємося. І для мене оце його буквоїдство дуже важливе. І зараз в мене є багато... У нас є літературна родина, у нас є літературне середовище. І ми кажемо одне одному правду. І якщо, наприклад, у «Гнізді» вірш, який дуже любить Настя Лукій, я там вжив слово «до сраки», і Притула каже, а можна якось без сраки? Я прислухався до юного пієта. Я не обматюкав його, не бив його ногою по рилу. Я просто прислухався, і в мене зовсім інше. Замість сраки навіть краще вийшло, ніж було.
0: Дивись, і зараз ми, в принципі, перед рубрикою «Традиція», де наші гості читають не свої вірші, я хочу поставити таке питання. Ми на початку говорили, що в Україні письменники, вони є частиною політичного процесу, громадськими діячами. А чи повинні письменники бути громадськими діячами?
1: Не повинні. Не повинні. Але в мене кілька вчителів, в яких я вчився. Основний мій вчитель – це Станіслав Вишинський, геніальний український поет, семидесятник, представник Київської школи поезії. Він мене вчив багато чому, і в нього поезія – це потік, духовний потік. Він кидав виклик Господу, він з ним говорив напряму. Бо Господь творець, і ти творець, але Господь первинний творець, він творить все, а тобі він делегує якусь маленьку частинку творіння. Ти можеш бунтувати проти нього, ти можеш не знаєш, що робити, але я вчився в нього, це мій вчитель. А другий мій вчитель – це Павло Мовчан, не в поезії. Він дуже складний, він цікавий поет, він самобутній поет, але він поклав поезію одного дня на бік
0: і зайнявся
1: політикою, він пішов в парламент, по-перше, а по-друге, він створив або відтворив просвіту. І в 28-му році буде багато ювілеїв, локальних, мій ювілей, якщо я доживу, мій шлюб, 30 років має бути в 28-му році. Українському клубу буде 120 років, а просвіті буде 160. Тому
0: найстаріша організація.
1: Найстаріша організація, найтривкіша і найживіша.
0: В Україні,
1: і найживіша. Так. І Мовчан показав мені, дурному, зеленому, як це робити. Я коли прийшов з армії, я привіз «Я не люблю Росію», я привіз багато чого з армії. І армійська поезія. Романи я ще не міг писати, бо для цього треба дозріти. Це проза, це тяжче, ніж поезія. Але я потрапив у семінар Павла Мовчана. І всі люди, які були в цьому семінарі, всі збулися в літературі.
0: Ну що ж.
1: Встигаємо ще вірш?
0: Роман Кухарук – це не про комфорт. Це про виклик. Тож, рубрика «Традиція». Що це буде?
1: Це буде переспів з Олексія, сина Костянтина Толстого з Розумовських, о котрий щасно прожив, а легко умер от передозування морфієм у селищі Красний Ріг на Сіверщині України. Читає? Читати?
0: Ну, поїхали.
1: Поїхали. Ти знаєш край, де світ достатком дише, де срібні ріки лиють води гри, де ковила степи дощем колише, у вишники, у тахли хутори, у просадах рісні гілки додолу, цілує землю плід, як спід подолу, шумить рогіз, при березі тремтить, прозорий, тихий, ясний цвіт небес, косар іде, косою золотить росу трави, а пралість сонний пес, у білі хмари над водою крок, димок струмить, він синій, як струмок, туди старуко серце тне мене, і легко, прирадісно, і світло, було і є, Маруся рятівне, вершить він це, і пісний розквітло, Грицька сліпого верем'я з руки, стираю стерню у танці збили парубки. Ти знаєш край, де ниви золоті, опереткані волошками блакиту, курган бату у їхнім вишитті, воли шукають у степах наситу, і скрип возів, і гречки білі свічі, і оселеці залишки от січі. Ти знаєш край, де у неділю рано росою сонях сонячно ячить. Якщо треба закінчувати, я закінчу на півкроку. Росою сонях сонячно ячить. Гористий жайвір, як солодка рана. У пращі неба зупиняє мить. У Божий храм сновидами, як лами, ідуть жінки христовими садами. Солодку ніч серпом краси украйно. Суправа Пара у вечірній жар, болить зболіт у сумерку палайно, блищить над степом плин волосожар, і мариться почерез присмерк тайне, прямує з Сагайдачини до Почайни. Ти знаєш край, де фист гордиві ляхи, і з нами бились, помагай, Еней. Ти знаєш край, де плакав коло плахи Мазепу кляв мерзенний Кочубей. Примного крови виточено много за право бути кров'ю серця свого. Ти знаєш край, де соєм печальні води проз береги осереті літче. Над ним солярна музика свободи лісів, степів, а хуторів, а ще поріг, як щит, і булава над ним. Туди я прагну духом неземним.
0: В передачі «Поезія Київ. Місто» на радіо Київ був Роман Кухарук, поет, прозаїк, критик і людина, що не мовчить. І, можливо, насправді питання не про нього, а про нас. Чи ми готові слухати правду прямо у вічі? Можливо, вона і неприємна. Дякую.
2: Це той, хто дає лише неправильні варіанти.
3: Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати.
4: Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати.
5: Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате.
6: Допоки хтось іде в полон, час волю обирати.
7: Поезія «Київміста»
8: на Київ 98 FM.
9: Слухай Київ
10: на Київ FM.

0: 98 FM.
1: Сучасна музика та актуальні новини.

0: 98 FM. Слухає Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай Київ. 98 FM.
1: У Києві 22 година.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Лео, 7 років. Мудрена, схожа на осінь. Придбав на розі вчора в день. Тобі намисто кольоровий шнурок. А ображатися пусте. Я не навмисно. Якби усе я знав, у тебе спитав.

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: 98 ФМ.
2: Сучасна музика та актуальні новини.
1: Київ.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Влад, 11 років. Моторола Аеліта. Впало за хмарами вранішнє марево. Сяїло-сяїло, щезло. Сипалось начебто світом небачення. З неба пробачення несло. Сонячним маревом місяць чарами. Біг прогоняло даремно. Місяць образився, срібними стразами падали сльози на землю.

0: ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Нехай не знаю, що сховалося.

0: 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Мене звати Марія, мені 9 років. Люм'єр, може це кохання. Гадає люди, де серед них є ті, хто був та буде, коли на самоті. Закриваєш очі, не спиш щоночі. Годинник б'є, не чуєш ти. Думки й дівочі, сьогодні хочеш сказати те, що в голові. Може це кохання? Мій потяг, що біжить до неба із мрій. Може твоя посмішка? Дотик змінять мої очі сумні. Може це кохання? Мій потяг, що біжить до неба із мрій. Може твоя посмішка? Дотик змінять мої очі сумні.

Київ. Київ FM. Слухай Київ 98. У Києві перша година ночі.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Мене звати Катя, мені 9 років. Мирзоян Арсен, слова розлук. Я не знаю, де саме загубили ми те, що берегли. Чахли днями і ночами, не сприймаючи брехні. Кожен сам в своїх мріях, ніби спільні та різні кольори. І на зламаних крилах розбивався я, розбивалась і ти. Не можуть бути слова розлук легкими. Не можуть люди собі почути слова розлук легкими.

0: Сучасна музика. Актуальні новини. Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Сер, рент тисяч доріг.

0: 98 FM. Слухай Київ, 98 FM.
1: У Києві 2 година ночі.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: сучасна музика. Актуальні новини.
1: Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Мене звати Уляна. Мені 7 років. Білик, Ірина. Так просто. Навколо мене твої подарунки. Навколо мене слова і цілунки. Хвилина щастя, хвилина чекання. Це все називається слово ж кохання. Так просто, так просто, так просто.

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки на

0: тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: 98 FM.
2: Слухай Київ. Ви на хвилі Київ FM.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98
1: у Києві. 3 година ночі.